pjesma života, on sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušati.

Ako ćete na put 0800 0022, to je naš besplatni prometni telefon, pa evo, dobrodošle su nam sve vaše poruke, informacije i zapažanja s putovanja, osobito ako se odnose na situaciju u prometu. Dobro jutro svima, u 6:10, lijepo vas pozdravlja ekipa s drugog programa Hrvatskog radija. Lagano krećemo u ovu subotu, a ona bi nam prema svim najavama trebala biti sunčana i dobra, poneprije na kopnu prolazno uz umjerenu na oblaku, a što se temperature tiče, najviša dnevna većinom od 25 do 30 Celzijevi stupnjeva, do duše u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sve u svemu, jedan lijepi dan pred nama. Dobro jutro svima.

Zbog bure zabrana je za pojedine skupine vozila na dijelu Jadranske magistrale, a što se tiče ovih nekih izvanrednih prometnih događaja, nažalost prometna nesreća na A1, otprilike na 269. kilometru između čvorova Benkovac i Zadar Istok, i to u smjeru Zagreba, pa se onda tu vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, dakle i dalje vrijedi 0800 0022. Ako imate kakvu informaciju za nas, uvijek nam je dobro došla. Dobro jutro još jedan put svima. Za 9 minuta otprilike naše prve jutarnje novosti, pa onda ćemo i više o vremenu, a za sada vam mogu reći da će danas biti pretežno sunčano, poneprije na kopnu prolazno umjerena na oblaka, a onda umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Temperature nam idu do 30 celzijevi stupnjeva, uz napomenu da će u Gorskoj Hrvatskoj one ipak biti malo niže. Dobro jutro svima!

0: 6:30.
1: Drugi program.
0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
2: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne je organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod Nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Zbog obilježavanja obljetnice za promet će od 17:30 do 23 sata biti zatvorena ulica Hrvatske bratske zajednice od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije. U povodu svjetskog dana svjesnosti o bolestima štitnjače na Zagrebačkom cvjetnom trgu održat će se javno zdravstvena akcija od 10 do 13 sati. Građani će moći besplatno pregledati štitnjaču ultrazvučnim uređajem i savjetovati se s liječnicima specijalistima. Jedna je osoba poginula, a 30 je ranjeno u eksploziji na suhom doku u Njujorku. Dogodila se u trenutku kad su vatrogasci već bili na mjestu događaja zbog dojave o požaru u podrumu u kojem su dvojica radnika ostala zarobljena. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio je istragu koja će početi čim se požar ugasi. Čuli ste novosti, tonski realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas, pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 25 i 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Senja i Karlobaga, dok je između Karlobaga i Tribanja dodatno i zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Uslijed prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar Istok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Čekanja su za putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: E sad je pravi trenutak za poželjeti dobro jutro dežurnom sinoptičaru u Državnom hidrometeorološkom zavodu, a jutros nam je to Davor Samoščanec. Pa Davore, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, poštovanje Nataša i tebi, možemo mi biti na ti, jasno. I cijene su šteljicama slušateljima koje nas slušaju, jasno.
0: Ja mislim da se svi koji nas slušaju ne mogu pobuniti. Što se vremena tiče za ovaj vikend, barem ja to sudim iz ovih lijepih fotografija i grafika na vašoj stranici.
1: Da, znači, jedino Skala i ja se možemo pobuniti.
0: Dobro, to sad spada u jednu drugu kategoriju.
1: Da, da, kaj se tiče temperature mora, to nas dvojica možemo samo sanjati za sat, ali dobro, o tom potom. Jer je temperatura mora samo oko 19 stupnjeva, 18-19. Ali dobro, ajmo mi vratiti se našem narodu i našem vremenu. Da, utjecaj anticiklone, tlak je dosta visok, uglavnom 1026 hektopaskala, u unutrašnjosti nešto niže dole na moru 1019, na krajnjem jugu, naime sa sjeverozapada je utjecaj anticiklone, tamo sa jugoistoka je utjecaj ciklone, pa je razlika malo u tlaku, pa ima nešto malo bure. A onda kad je bura, već mi smo praktički po ovim temperaturama u ljeti, zna biti onog fenskog efekta, tako recimo u Dubrovniku su izmjene na 23 stupnja, tako da čisto. Tako je bilo jučer, jučer je čak na kraju dana bilo i 30. Pa u Zagrebu, Zagreb je zanimljiv, 18 stupnjeva je recimo u Maksimiru, a kolega koji je mjerio, naš motitelj na Plesu, izmjerio samo 10,5.
0: Za, to je ono, fina razlika, da.
1: Da, da, pa to je taj utjecaj fena, sjeverni, sjeverozapadni vjetar preko Medvednice se spusti dole, zagrijava se i to se zove stručno suho adijabatsko zagrijavanje, to kolegice i kolege meteorolozi znaju šta, naprosto kako se zrak spušta dole, tako se zagrijava, jasno, klasično, tako da potencijalno u kinetičku energiju i sve ostalo, ali nećemo mi o tome, ajmo mi o vremenu, znači pretežno sunčano, vrlo toplo, kao jučer ponegdje vruće, do 30 stupnjeva, kao što sam rekao, bilo je u Dubrovniku i u Makarskoj, vjerojatno još u nekim mjestima, svakako uz obalu, jer tamo je taj vjetar s mora plus minus i djelomiće zapravo više vjetar s kopna, pa onda danas malo je nešto s mora, pa možda tamo neće biti možda tako visokih vrijednosti, pa evo recimo Palagruža koja je na otvorenom moru, tamo su pak te tezije, taj sjeverozapadni vjetar, 21 stupanje samo, sve okolo more, oko Palagružene, tako da. Zaista smo zanimljiva domovina, jel da?
0: Raznolika, i raznolika, u potpunosti raznolika, da.
1: Da, tako da, što se tiče vremena, nema problema, pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće.
0: I danas i sutra?
1: Pa i danas i sutra, nešto u ponedjeljak, nekakvi modeli tu daju nekakvu mogućnost za koji lokalni pljusak, ali ja ne bi to spominjao, malo nekako, malo veća promjena je oko potkraj srijede u noći na četvrtak, ali to će vjerojatno biti više u padu temperature zraka, jer sutra će već biti 28, 29 u mnogim predjelima, u ponedjeljak vjerojatno i 30, utorak i iznad 30, u srijedu možda čak i do 31, 32, zaista prave ljetne temperature, onda velim taj četvrtak, ali dobro, nije, još je to dosta daleko. Pa ljetne vrijednosti, ono što ste jučer pričali sa kolegicom Josipom, ja to samo mogu ponoviti, mislim na sunčani sat, tako da.
0: Jasno.
1: Da.
0: Dobro.
1: Bura dosta jaka, još uvijek danas pod Novelebita i solinim udarima, i sada ima mjestimica olnih udara u tom podvelitskom području, klasična situacija kad na vrijeme utječe ta anticiklona, tamo je malo jugoistočnije ciklona, ali uživajmo u lijepom vremenu, a mi Dinamovci ćemo još uživati danas i u našim pobjedama.
0: Ja sam samo čekala ovu rečenicu.
1: Pa normalno, poštujemo sve, jasno, ja sam sretan kad svi pobjede, A najsretniji kad Dinamo pobjedi.
0: Dobro, Davore. Onda ti želim dobar provod danas na Maksimiru. A svima koji će na vikend, njima će vrijeme biti, ostalom svima nama će vrijeme biti sjajno, kako smo čuli, malo vjetar, ali ok, to će proći. Ali uglavnom visoke temperature i lijepo.
1: Jasno. I vjerojatno vidit ću subotu s kim god da ćete vas dvoje razgovarati ili ti ili Skala, mislim da će biti temperature mora osjetno, vrijednosti osjetno više, pa možda Skala stavi prst jedan onak ili
0: dobro, o tome ćemo idući tjedan, može, Davore, hvala ti lijepa za danas.
1: Poštovanje svima i uživajte u lijepom vremenu, jasno UV indeks je dosta visok i to moramo isto spomenuti već i svako opres u ovim satima, klasično
0: vrijeme je za kremice.
1: Je, sve smo zapravo rekli, uvodan dan svima.
0: Pozdrav, Davor Samošanec, dežurni prognostičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Evo, jutro si bio s nama, čuli ste, lijepo vrijeme, dobre, visoke temperature, idealno za izlete i odlazak na otvoreno u prirodu ili što već odlučili.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
4: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Dobro jutro, dobri ljudi.
6: Dobro jutro.

Dobro jutro svima, u 7 sati i 1 minutu. Lijepo vas pozdravljamo s frekvencija drugog programa Hrvatskog radija. Evo i ove subote zajedničko nam je razbuđivanje. Nadam se da uživate u ovom glazbenom odabiru koje s naših frekvencija stiže do vas, ali isto tako sigurna sam da ćete danas uživati i u dobrome vremenu, kao što smo već rekli i kako nam je to uostalom i naglasio dežurni sinoptičar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Davor Samošanec. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, tako će nam biti subota. Doduše bit će i pomalo vjetrovita, umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će ipak slabjeti, a na Jadranu ova umjerena i jaka bura još lokalno može biti na udare olujna i to osobito podno Velebita, poslije podne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Temperature idu do 30 stupnjeva, nećete vjerovati, najviša dnevna od 25 do 30 u Gorskoj Hrvatskoj i nešto malo niža. Trenutačno nam je recimo u Lipiku 10 stupnjeva, u Delnicama 12, toliko je izmjereno i u Požegi i u Gospiću, 14 stupnjeva je u Sisku, 15 u Osijeku, 17 u Krapini i u Križevcima, Šibenik i Zagreb mjere 20, a u Dubrovniku već sada 24 stupnja. Ako krećete na put, ono što trebate znati da je zbog bure zabrana na pojedinim dionicama Jadranske magistrale za pojedine skupine vozila, pa provjerite na Hrvatskom autoklubu. Inače na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća i ograničenja. Imamo jednu prometnu na A1 između čvora Benkovac i Zadar, istok u smjeru Zagreba, tu se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 na sat. 0800 0022, naši broj telefona, pa evo slobodno nam dojavite ako imate kakvu informaciju za nas. Dobro jutro vam želim.

Evo nam još jedne izvanredne prometne obavijesti. Na A7 je predmet na kraku dva čvora Sveti Kuzam na kolniku u smjeru Križišća. Tu se vozi uz ograničenje brzine od 40 na sat. Dakle, imamo predmet na autocesti A7, krak dva čvora Sveti Kuzam na kolniku u smjeru Križišća. Malo pripazite, a i dalje je zapravo aktualna ona prometna na A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 na sat. Lagano, sretno i pametno dalje. 0800 0022, naš dobro znani broj telefona, slobodno nam možete dojaviti informacije koje imate, a tu je i naš WhatsApp 099-616-7002. Toliko o prometu za sada. Evo jedna najava ako ste u blizini Opatije, a recimo volite jagode, onda vas vrijedni ljudi Opatije pozivaju da dođete ovoga vikenda na festival jagoda. Dakle, sve je počelo jučer, trajat će do nedjelje, znači još danas i sutra možete uživati u ovome festivalu jagoda, i to ispred umjetničkog paviljona Juraj Šporer, uz degustaciju, radionice i bogatu ponudu domaćih proizvoda. Bit će tu svega i svačega. Današnji program donosi niz atraktivnih radionica i degustacija, pa od 10 možete sudjelovati na slastičarskoj radionici pripreme tiramisua od jagoda. A onda od podneva će biti organizirana i radionica izrade jagoda od gline. U popodnevnim satima predstavit će se poznati opatijski miksolog Emil Lušćica sa svojom demonstracijom i degustacijom pjenušavog koktela na bazi jagoda. A sutra isto tako zanimljiv program bit će upravo nekako za obitelji i ljubitelje kreativnih radionica, pa će tako djeca moći sudjelovati u radionici sadnje vlastitih jagoda, dok će biti organizirana i jedna dječja slastičarska radionica, ali isto tako i radionica kuharska za odrasle s malo ozbiljnijim receptima. Sve u svemu, festival jagoda u Opatiji, pa tko voli, nek izvoli. Ova ljubav.

0: 7:30.
1: Drugi program.
2: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon ubojstva drniškog maturanta. To, istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama. Drnišku tragediju komentirao je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
3: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
2: Više od 40.000 ljudi evakuirano je zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji. Uzrok se istražuje, a za sada se zna da u jednom od spremnika postoje problemi sa sustavom za hlađenje, zbog čega nastaje pregrijavanje. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike, a opasna je ako se udahne. Vlasti u okrugu Orange upozoravaju da postoji i opasnost od eksplozije koja bi mogla zahvatiti i ostale spremnike u pogonu. Čini se sve kako bi se to spriječilo, no stanje je ozbiljno, poručili su vatrogasci. Na Bundeku će se održati javno-zdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Na terenu će biti 26 dermatologa, kaže dermatologinja Marija Buljan.
4: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu da se pregledaju. Kada pogledamo sve svoje madež, ako vidimo da je neki madež tamni, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
2: Čuli ste novosti, tonski realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. I vrijeme danas, pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura je između 10 i 15 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 20. Dnevna između 25 i 30 stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A3 na čvoru Ivanić grad u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a vozače molimo za oprez. Lešina je na autocesti A6 između 5. i 6. km u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća je na autocesti A1 na 269. km između čvorova Benkovac i Zadar Istok u smjeru Zagreba. Vozi se i jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bunice i Karlobaga, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a između Karlobaga i Tribnja dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Dulja čekanja u putničkom i teretnom prometu su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Sharon, Karolina, Andrea i Jim, tri sestre i brat iz obitelji Core, okupljeni pod nazivom The Course, evo u našem jutarnjem programu. Dobro jutro svima. U 7.38 želim vam jednu dobru subotu, sigurna sam da imate zapravo sjajne planove za danas, neki danas i rade, ako ste među njima onda nek vam naravno bude i uspješan današnji dan, bit će sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, ali ono što je najznačajnije, temperature nam idu od 25 do 30 celzijevih stupnjeva, pa evo da znate i tu informaciju. Naravno, kao i obično vikendom, i danas ima dosta sporta, u finišu je naše nogometno prvenstvo, igra se zapravo posljednje utakmice posljednjeg kola, isto tako rukometašice i rukometaši bore se za rukometni kup, zanimljivo je i u vaterpolskom prvenstvu, tako da o svemu više ćemo sada doznati od naše Sanje Žigar-Frljuk.
1: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi ostale su još samo tri utakmice ove sezone. U 16 sati igraće Rijeka i Gorica, te Varaždin i Istra. A od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. U prvim dvijema utakmicama posljednje kola pobjede Hajduka i Osijeka. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3. Osijek je sladao Slaven Belu po 2-0. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela. Borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Danas naši u trima finalima i trima borbama za broncu. Petra Marčinko pobjedila je Švicarku Tajhman 7-6-6-3, te izborila finale teniskog turnira u Rabatu, u kojem će za nastup igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Vaterpolisti splitskog Jadrana u 18 sati gostuju kod Marseja u prvom susretu finala Eurokupa. U domaćem prvenstvu prvu polufinalu od 19 igraju Mladosti Jug. Sa završnice rukometnog kupa u Poreču, Marko Šivak.
2: U finalu kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su Zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa Zagrebaša, koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokverbadze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina, koje je zaradio crveni karton već u četvrtoj minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića. U ženskom finalu danas od 16.15 Podravka protiv Lokomotive.
1: Cibona i Zadar poveli su s 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je sladala Olmisum 3-1 i povela 1-0 u seriji na 3 pobjede.
3: Dobro jutro.

Bruno Marsa ovoga ćemo ljeta moći gledati i na evropskom tlu, točnije u Parizu, Milanu, Berlinu i Londonu, gdje će održati više koncerata, a sve u sklopu svoje romantične turneje zbog koje dolazi u Europu. Dobro jutro svima. Lijepo vas pozdravljamo od drugog programa Hrvatskog radija. Temperature nam danas idu do 30 Celzijevih stupnjeva. Biće lijepa subota, idealna za izlete. A evo kakva nam je situacija sada s temperaturama. Naprimjer, na Zavižanoj je 7 Celzijevih stupnjeva, 8 u Otočcu. Zatim na Sljemenu 11 stupnjeva, 12 Celzijevih stupnjeva izmjereno je u Delnicama i u Požegi, 13 je u Slavonskom Brodu i Slunju, 14 u Daruvaru i u Sisku, Varaždinu, zatim 15 stupnjeva u Osijeku i Karlovcu, 17 je trenutačno u Vukovaru, 19 na Krku, pa onda imamo 20 stupnjeva u Zagrebu.

Zbog jakog vjetra između Bunice i Karlobaga zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, znači za onu prvu skupinu, a između Karlobaga i mjesta Tribanj dodatno je zabrana i za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. U pitanju je druga skupina vozila, pa evo i to trebate znati. Inače, prometna je na A1 na 269. kilometru između čvora Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 na sat. Na A3 kod odmorišta Stari Grabovac sjever u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 60, a sve zbog pješaka koji je na autocesti. A na A6, evo javlja hak, otprilike na 5. kilometru imamo i lešinu na autocesti u smjeru Zagreba, tu je isto tako ograničenje od 60 na sat, pa i to je informacija koju trebate znati. Ako imate nešto što hoćete podijeliti s nama iz prometa, 0800 0022 ili 099 616 7002. Dobro jutro svima, uživajte u ovoj krasnoj suboti uz drugi.

započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

Kažu, o ukusima se ne raspravlja, ali stvarno mi je ponekad zanimljivo pratiti kroz ove vijesti koje nam stižu iz svijeta, što su sve ljudi spremni učiniti, kupiti i napraviti. Pa evo, jedna takva vijest stigla nam je iz Pariza. Kaže, spiralni segment izvornog stubišta Eiffelovog tornja prodan je za više od 450 tisuća eura na aukciji u Parizu, i to u četvrtak. Kupac koji je bio prisutan u aukcijskoj dvorani postao je vlasnik, pazite sad, dijela stubišta od 14 stepenica stuba, visokog 2,7 metara i teškog tonu i pol skoro, iz godine 1889. kada je zapravo dovršen spomenik koji se nadvija nad središtem Pariza. Kad kupite komad Eiffelovog tornja, kupujete komad Pariza zajedno sa svom maštom i simbolikom koju predstavlja, poručila je Sabrina Dola, direktorica Art Deco dizajna u pariškoj aukcijskoj kući gdje je prodaja i održana. Prije više od 4 desetljeća ukupno 160 metara stubišta, podsjetit ću vas, izrezano je u manje dijelove i prodano, a zamijenili su ih liftovi koji danas evo prevoze posjetitelje do najvišeg vidikovca Eiffelovog tornja. Sve je to krasno, ali stvarno 3 metra visoko stubište, teško tonu i pol sa 14 stuba. Treba to uklopiti u postojeće interijere i ko zna kamo će zapravo na kraju i otići. Zanimljivo u svakom slučaju.

0: drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: 8:30.
0: Drugi program. Novosti.
2: Najmanje 82 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u Kini. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednoj od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. U rudniku je u trenutku eksplozije bilo 247 radnika. Akcija spašavanja traje. Ruski predsjednik Putin najavio je osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. Prema ruskim vlastima, 6 ljudi poginulo, a 40 ozlijeđeno. Traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drukčije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedloge osvete.
3: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan. Dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
4: U jedno i to isto mjesto.
2: Hrvatska gubi sve više vode i po tome je među najlošijima u Europskoj uniji, pokazuje izvješće Vijeća za vodne usluge. Pretprošle godine količina koja se na putu do potrošača izgubi narasla na 52%, što je u odnosu prema 2021. godini porast od 2%. Bez vode ostajemo zbog curenja i puknuća mreže, tehničkih gubitaka, neovlaštene potrošnje i sličnog. Istodobno, tekućinu koja život znači plaćamo sve više. Prije 2 prosječan mjesečni račun iznosio je gotovo 30 eura. Problem je i što su goleme razlike u cijeni u različitim dijelovima zemlje. Tako primjerice, u nekim dijelovima kubik stoji 5 eura, a u drugima tek 85 centi. Austrija, Danska i Nizozemska uspjele su svoje gubitke vode smanjiti na manje od 15%. Akcija Udomljavanje Fora počinje u 10 sati na glavnom zagrebačkom trgu. Sklonište za nezbrinute životinje iz Dumovca njome želi potaknuti građane na udomljavanje, ali i volontiranje kako bi se pomoglo napuštenim ljubimcima. Akcija je organizirana u sklopu kampanje Hrvatska volontira, trajaće do 14 sati. Bile su ovo novosti na drugom. Tonski realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri.
0: Novosti.
2: I vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 25 i 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, dok je između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno i zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. No na većini ostalih cesta promet teče neometano uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, povremeno su usporavanja na važnijim cestama, graničnim prijelazima, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Dobro jutro.

Lijepo vrijeme, ove subote puno događanja na otvorenome, a na jedno vas evo poziva i Hrvatska udruga za bolesti štitnjače, koja danas na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organizira preventivne ultrazvučne preglede štitnjače, i to bez prethodne najave, kažu, na kojima ćete moći razgovarati s liječnicima o simptomima, dijagnostici i važnosti ranog otkrivanja poremećaja rada te žlijezde. Riječ je zapravo o preventivnom body scan pregledu koji će se održati u povodu Svjetskog dana štitnjače, a liječnici će procijeniti postoje li promjene na toj žlijezdi zbog koje bi građane trebalo uputiti na daljnju obradu. Pregledi će se provoditi na Cvjetnom od 10 do 13. Na raspolaganju će biti četvorica specijalista, a inače svi koji pristupe ovim pregledima neće zapravo odmah dobiti nalaz, nego će liječnici utvrditi postoje li promjene na štitnjači zbog kojih će onda tu osobu evo uputiti na daljnju obradu. To je sve skupa najavljeno. Dakle, besplatni pregledi u povodu Svjetskog dana štitnjače danas na Cvjetnom u Zagrebu. Inače, Svjetski dan štitnjače obilježava se 25. svibnja od 2008. godine, i to na inicijativu Europskog društva za štitnjaču.

0: jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
2: U subotu, 23. svibnja u 20 sati kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
3: HR Mreža. Oglasi.

0: Imamo malo povećanje gustoće prometa na A1 između čvora Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora, ali ništa zapravo preintenzivno što bi trebalo stvarati veće kolone ili gužve, no nek znate da ima putnika osim vas, a tu je i oštećenje kolnika na A1 između tunela Sveti Rok i odmorišta Marune u smjeru mora. Također se vozi uz ograničenje brzine i prometuje se po oba prometna traka, pa onda svakako oprez. Ja se nadam da će prometno u smislu intenziteta biti danas i na trgu Bana Jelačića oko štanda koje organizira između ostalih sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba u Dumovcu. Naime, na trgu Bana Jelačića danas će nam biti još jedna u nizu akcija udomljavanje fora. A meni je fora danas ujutro pozdraviti Tatjanu Zajec, koja je voditeljica ovoga skloništa. Dobro jutro, želim Tatjana.
1: Dobro jutro.
0: Je li sve spremno za najnoviju u nizu akcija?
1: Sve je spremno, volonteri su na mjestu, psi su tu isto, jako je lijepo, toplo, sunčano i evo čekamo sada građana, mislim već ih je jako puno ovdje na trgu naravno, tako da eto uzbuđeni smo svi.
0: Dobro, svaki puta kad organizirate ovakvu akciju vi naravno želite skrenuti pažnju javnosti na to da postoje životinjice koje su zapravo spremne i jedva čekaju udomljavanje, ali ima tu još i niz drugih poruka, pa što se s ovom najnovijom akcijom poručuje?
1: Evo, baš smo ovo udomljavanje fora morali premjestiti na ovaj mjesec, trebali smo i prije, ali eto, bilo je ono ružno vrijeme u Zagrebu, pa smo iskoristili dobru priliku da se ovaj put priključimo akciji Hrvatska volontira, kao i svake godine inače, i eto, napravili smo temu o volontiranju. Volonteri su nam strašno važni, oni su divni, pomažu životinjama i eto, jednostavno smo htjeli pokazati našim građanima kako to izgleda kad volonteri pomažu i ljudima i životinjama u našim životima.
0: Hoće li se moći na trgu Bana Jelačića odmah uspostaviti kontakt na način da će se moći možda odmah udomiti, ili to postoji nekakva procedura kod vas?
1: Postoji procedura, ali zato su danas tu naši volonteri i naši psi, upravo zato da predstavimo barem mali dio svih onih koji čekaju u skloništu svoje obitelji, udomljenje, i ne samo psi nego i mace. Naravno, volonteri bi bili jako uzbuđeni da sada i jako sretni da im neko priđe i raspita se oko psa kojeg oni vode sad u šetnju, tako da da pače, ono, kogod želi udomiti, sigurno je bolje da udomite nego da kupujete psa, jer ljubav ne morate kupovati.
0: Koliko je trenutačno u skloništu životinja koje čekaju na udomljavanje?
1: A sve zajedno ih je negdje preko 100, s tim da ih je dosta još i na privremenim čuvanjima, kod volontera, kod nalaznika, takvih je još sigurno nekih 50-ak koji nisu u samom skloništu, ali isto čekaju novi dom i obitelj.
0: Tatjana, sad nam stiže ono doba godine kojem se većina veseli, to je sezona godišnjih odmora, ali vi koji radite u ovim skloništima za nezbrinute životinje zapravo vrlo često se ne veselite tom dobu.
1: A da, sad nam dolaze sezone svega i svačega. Em nam sada izlaze i divlje životinje van, ptići, sva mladunčad, pa eto, ja pozivam odmah usput građane na razumijevanje dok se ta mladunčad
0: oko
1: ne otkrene.
0: Vrana, na razumijevanje
1: da,
0: oko
1: da,
0: vrana.
1: Da,
0: dobro,
1: da.
0: Razumijem.
1: Vrane su da sad trenutno najopasnije, treba preživjeti, sad svi zajedno moramo preživjeti ovih mjesec dana, a onda će biti lakše, ali isto tako je sezona mačića, počinju se sad razviti mačići od svih ovih napuštenih maca u našem gradu, nažalost, a da ne kažem da pasa uvijek ima i eto, neželjena legla štenaca, iako eto, mi već godinama promoviramo sterilizacije, govorimo da je to jako važno, baš zato da budete odgovorni vlasnici, da ne dođe do tih napuštanja i eto, do svega ovog što mi zapravo i radimo.
0: Ja, posebno ovo napuštanje prije godišnjeg, jer ne znaju što bi sa životinjom, to je prestrašno.
1: Pa da, i stvarno nema potrebe, uz brojne hotele koji su otvoreni, imamo i svi imamo obitelji, prijatelje, a na kraju krajeva možemo povesti ljubimce sa sobom. Danas hoteli i apartmani primaju, svi znamo da je to stvarno nije nikakav problem.
0: U svakom slučaju, danas od 10 pa do 14 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, dakle udomljavanje je fora, još jedna u nizu akcija koju evo organizira sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba u Dumovcu, a voditeljica ovoga skloništa Tatjana Zajec bila jutro s nama i sve nas skupa pozvala da dođemo, pa ako ništa drugo barem uspostavimo kontakt sa vama, sa životinjama, nikad se ne zna što će se iz toga kasnije izroditi, jel tako Tatjana?
1: Da, upravo to. Dođite ako možete, pofotkajte se s nekim psom, dijelite objave, dijelite naše objave i sa društvenih mreža, sa naše web stranice, jer tako ćete barem, ne morate čak ni doći, a pomoći ćete u udomljavanju, što je sigurno velika stvar svakoj toj životinji.
0: Hvala lijepa Tatjana i sretno danas.
1: Hvala, puno pozdrava. Dobro jutro, dobri ljudi.
2: Dobro jutro. Kreni sa mnom zadnji put.

0: Sigurno jedna od najizvođenijih pjesama u radijskom eteru diljem planeta, Ed Sheeran, Shape of You. Samo na YouTube-u pregledana je ovaj službeni spot 6 milijardi i 700 miliona puta, tako da znate sve u svemu, lijepu svoticu je sasvim sigurno Ed zaradio na ovoj pjesmi, pa i neka je. Dobro jutro svima, u 9:13, budite se uz drugi program Hrvatskog radija, putujete uz nas, nadam se da uživate bez obzira na vaše planove i sve ono što ste odlučili danas raditi, ali što god da ste odlučili, vrijeme će vas u tome pratiti i bit će dobro, i to će nam sada potvrditi Davor Samoščanec, dežurni sinoptičar.
1: Pretežno sunčano, vrlo toplo, kao jučer ponegdje vruće, do 30 stupnjeva. Pa i danas i sutra nešto u ponedjeljak, nekako malo veća promjena je potkraj srijede u noći na četvrtak, ali to će vjerojatno biti više u padu temperature zraka, jer sutra će već biti 28-29 u mnogim predjelima, u ponedjeljak vjerojatno i 30, utorak i iznad 30, u srijedu možda čak i do 31-32, zaista uživamo u lijepom vremenu. Jasno, UV indeks je dosta visoki, to moramo isto spomenuti, već i svako opres ovim satima klasično. Ugodan dan svima. Dobro jutro, dobri jutro.

0: se pridružuje naša radijska ekipa iz Dubrovnika, nakon toga ćemo naravno i na Zagrebačku špicu, ali prije toga slijede nam vrlo brzo još jedne novosti. Dobro jutro svima!
1: Dobro jutro, dobro jutro.

0: 9:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u Kini. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednome od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. U rudniku je u trenutku eksplozije bilo 247 radnika. Akcija spašavanja traje, a kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Rekao je da će se tragedija istražiti i svi odgovorni biti kažnjeni. Za sada su privedeni vlasnici rudnika. S palestinskim zastavama u Atenskoj zračnoj luci dočekano je 19 grčkih aktivista puštenih iz izraelskoga pritvora. Bili su uhićeni na brodovima flotile koja je pokušala dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Mnogi od 430 uhićenih tvrde da su ih u pritvoru tukli i zlostavljali, što je izraelska zatvorska služba opovrgnula.
2: Tukli su nas svaki dan. Što god smo tražili, jedini odgovor bio je nasilje, klečanje, uskraćivanje vode, toaletnog papira i pristup najosnovnijim potrepštinama, plastični meci ili zalijevanje vodom. Bili smo izloženi kolektivnim mučenjima, satima smo morali klečati i slušati izraelsku himnu. Tjerali su nas da hodamo bosi.
0: 35 godina prošlo je od povijesnoga postrojavanja postrojba Zbora narodne garde na stadionu u Krajnčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim će se povodom ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice, kod fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održati svečani program, govori ministar branitelja Tomo Medved.
3: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: U povodu svjetskoga dana svjesnosti o bolestima štitnjače na Zagrebačkom Cvjetnom trgu održat će se javno zdravstvena akcija od 10 do 13 sati. Građani će moći besplatno pregledati štitnjaču ultrazvučnim uređajem i savjetovati se s liječnicima specijalistima. Čuli ste novosti, tonski realizirao Dražen Jančić, čitala je Rosanda Tometić, a uredila Andrila Andri. Novosti. I vrijeme danas. Biće pretežito sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, a dnevna između 25 i 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Promet je pojačan na važnijim cestama, ali na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća i ograničenja. Zastoj i kolone su povremeno u zonama radova i naplatnih postaja. Na autocesti A2 na naplatnim postajama Trakošćan, kolona u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Dulja čekanja na izlasku iz zemlje u putničkom i teretnom prometu su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Dobro jutro.

9.38. Jelena, Dino i Nataša s vama su ove subote na frekvencijama drugog. Uskoro će nam se pridružiti i naša dubrovačka ekipa. No prije nego što pozdravimo njih u našem eteru, evo jedna informacija za vas koji nas slušate u Zagrebu, a navijači ste Dinama. Dakle, kao što smo već rekli, danas se igra posljednje 36. prvenstveno kolo, odnosno ove utakmice koje su još preostale, a od 18.45 Dinamo će u sklopu upravo tog posljednjeg kola na Maksimiru dočekati Lokomotivu, ako se to uopće tako može i reći. Modri su naslov osigurali već ranije, a evo ovaj sraz s Lokosima poslužit će zapravo kao onaj slavljenički. I onda su objavili iz Dinama da su rasprodane sve ulaznice za ovu utakmicu, što znači da će sve dostupne tribine biti zapravo popunjene, ali to ništa ne znači ako nemate s kojim slučajem ulaznicu. Oni organiziraju zapravo i zanimljiv program na ovom danu D, kako ga zovu, na parkingu ispod zapadne tribine, i taj program bi već trebao početi od 10 sati ujutro, a onda će se naravno gledati i na velikom platnu organizirano i prijenos same utakmice. Potpuno je besplatan ulaz na taj dan D, pa ako ste zainteresirani sad znate da možete i to. Dobro jutro svima!

0: Jedna informacija za vas, dragi vozači, na A2 na naplatnim postajama Trakošćan, kolona u smjeru Zagreba duga je ovoga trenutka kilometar. Evo, ako vam koristi ta informacija, bit će nam drago. Drago mi je što evo i danas mogu pozdraviti svoje drage dubrovačke kolege. Vjerujem da ne stoje nigdje u nikakvoj koloni, nego da su na nekom sigurno krasnom mjestu. Nano Vlašić, dobro jutro.
1: Dobro jutro, mi smo na Vojnovićevu putu ovdje u Taj Mahalu, baš nam je lijepo, a moram reći da je već ljeto nastalo u jedan dan. Evo, Darija je malo prije pričala kako je preksinoć išla na jednu predstavu, da je obukla cijelo odijelo, duple bječve, čizme, kap na glavi, šešir, šubaru. I, a danas 33. Evo, jučer je bilo 33. Ko nam je malo prije dao Samošanec iz Hrvatskog državnog hidrometeorološkog zavoda. Eto.
0: Da.
1: Eto gdje smo stigli. Ali more je još uvijek 18, 19, nije nam za kupanje. Toplije je gore oko Istre.
0: Pa ja mislim da ćemo sljedeći tjedan moći komentirati da je i temperatura i mora bolja.
1: Ma sigurno, ma normalno. Ali u svakom slučaju lijepo ovdje nad Gospinim poljem, sunčano. Možda bude malo nekih koprenastih oblačića, ali ništa, ništa. Divota.
0: Toliko od mene, uživajte.
1: Thank you, darling.

0: Ajmo dalje, obično počne kad ti nešto kažeš.
1: Evo, nisam se htjela otimati za mikrofon, pa
0: obično
1: ti si počeo. Dobar dan, dragi slušatelji koji ste diljem Hrvatske i šire koji nas slušate. Evo, puno topline, sunca šaljemo s juga. Lijepo nam je, krasno, spremili smo vam puno divnih tema, gostiju, raznoliko svega nečega, tako da vjerujem da sljedećih sat vremena uz nas ćete uživati.
0: A i glazba će biti naravno izvanredna.
2: Ja ću vam isto reći dobro jutro i dobar dan, kako kome, kako što. U svakom slučaju dobro.
0: Znači, ova dva nepoznata glasa su bila od naše Dari i Franceske. U zagrebačkom studiju smo već čuli Natašu, za tonskim stolom u Zagrebu je Dino Kalkan, a u Dubrovniku Davor Patričević. Odavle Svojnovića puta nam je veze sve prema vama osigurao Zlatko Vlahušić, a malo prije spomenutu glazbu bira Milo Kravarović. Sad će Darija opet nešto
1: zapisati. Hoću reći da je sve ovo do sad bio Nano Vlašić i bit će.
0: Ma nema veze, ja nikad sebe ne predstavljam, mene toliko ljudi zna da to skoro ne izdržim. Najljepše bi potpuno ne poživjeti u potpunom, ono, u anonimnosti. Good morning, dobar dan.

0: mi ćemo nastaviti iz Dubrovnika i prvi razgovor, osim što smo u nekim proteklim emisijima pričali o pčelarstvu, sada ćemo pričati s našim sugovornikom Nikolom Duperom o fotografiji. Naime, FKK, vrlo znakovitog skraćenice, Marin Getaldić, što bi značilo Fotokino klub Marin Getaldić, ima jednu zanimljivu radionicu danas. Vidjet ćemo kako su to nekad radili naši stari kad su radili fotografije, gdje su to sve snimali, tako da zaista ćemo uroniti u prošlost i sve te lokalitete za koje možda nismo znali da su ih stari koristili. Nikola, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala lijepa. Dakle, u sklopu nadolaziće gostujuće izložbe Dvrbačkih muzeja iz objektiva Jero Puljezi, Učeni gospari, Tempi Passati, održat će se radionica fotografije, odnosno ja ću održati, dakle Fotokino klub Marin Getaldić, koja je otvorena za početnike i napredne sudionike i nudi priliku da se kroz praktičan rad i stručne smjernice polaznici usvoje osnove fotografije. Sudionici će pritom koristiti naravno svoje fotoaparate, mobitele i tako dalje. A radionica se zapravo nadovezuje na opus Jera Puljezija. Naime, polaznici će inspirirani njegovim fotografijama sa tih lokaliteta u Slanomu pokušati replicirati iste, tako je, iz istog rakursa, iz iste pozicije te fotografije, tako da vidimo i promjene koje su se dogodile. Naime, Jero Puljezi je čovjek koji se počeo baviti fotografijom, bio liječnik dubrovački, počeo se baviti fotografijom krajem 19. stoljeća. I taj njegov opus je kao opus i drugih fotografa iz tog doba jako bitan, jer on pokazuje, dakle, prostor, pokazuje ljude, pokazuje aktivnosti i tako dalje, dakle, jedno svjedočanstvo vremena. Jer tada, u to doba je fotografija bila jako skupa, za baviti se i za prakticirati je tako da je nije bilo toliko kao danas fotografija menija i napućenih usnica, nego su bile puno ovako važnije teme. Dakle, to će biti tema današnje radionice i vjerojatno će ako fotografije budu uspješne biti prikazane i tijekom te izložbe nekakav izbor od možda 10 fotografija.
2: A sada ćemo malo o filmovima i to o 15. tufu. Dubravka Mikulić iz Dubrovačkih kinematografa najavit će nam zapravo otvaranje prijava za, dakle, 15. festival filma mladih.
3: Tako je, evo, baš smo se lijepo nadovezali na fotografiju, evo, nekako fotografija, film ide jedno s drugim. Tako je, 15 godina, već u Dubrovniku 1. svibnja otvaraju se prijave za ovogodišnji festival DUF, festival filma djece i mladih, s tim da, to je već poznato da su tri kategorije, se odnose na djecu i mlade iz zemalja Mediterana, dvije, dakle, otvorena i tematska kategorija, odnosi se na prijave iz cijelog svijeta. Prijavljuju se filmovi putem platforme Film Freeway, dakle može svako ući na stranice ili DUF ili kinematograf i pronaći tamo sve uvjete prijave. Ja moram reći, kad smo već u programu Hrvatskog radija, svakako spomenuti imena, tri imena koji će ovo ljeto doista imati veliki posao. Dakle, to je predsjednik udruge, filmske udruge Kaos Jura Troje, mlada diplomirana animatorica Luci Oroz i hrvatski redatelj Ivica Perić, koji će do negdje prvi od 15.7. kad se zatvori prijave do negdje 1.9. odabrat nekih 60-70 filmova koji će ući u natjecateljski dio ovogodišnjeg DUF-a, a koji se održava od 15. do 18.10.
2: Uvijek imate neku temu, koja je ovogodišnja?
3: Ovogodišnja tema je pripadnost, dakle, svi oni koji žele nešto reći o tome zašto pripadamo tamo gdje pripadamo, je li uopće pripadamo, evo, mogu slati svoje filmove uratke. Dakle, ovim putem ja pozvala i sve, s obzirom da nas slušaju u cijeloj Hrvatskoj, škole, filmske udruge, klubove, individualce, svi oni koji imaju neki kratki filmski uradak da pošalju.
2: A ono što uvijek željno iščekujemo ovako kada zagrije, kada se osjećamo kao da je ljeto, to je otvaranje ljetnih kina. Kada to možemo očekivati?
3: I mi isto jedva čekamo. Jer ste do sad već nekoliko godina pokazali da je ljetna kina izvršno rade čak bolje nego zimska. Kino Savić otvaramo u ponedjeljak, mislim da je to 30. ili 1. Odmah otvaramo kino Lapad, a kino Jadran tamo negdje, mislim, 4. 6. na Tijelovu.
2: Eto, veselimo se svakako tim gledanjima filmova pod otvorenim nebom, a pozivamo sve zainteresirane mlade kreativce da se prijave na 15. DUF. Bila je to Dubravka Mikulić iz Dubrovačkih kinematografa.

0: Sada ide jedna lijepa priča o našem Orlandu, o našem prepoznatljivom simbolu grada, našem Orlandovom stupu. No prije svega želim dobar dan, dobrodošlicu Brunu Dikliću, pročelniku konzervatorskog odjela. Dobro nam došli u Radio Kavan.
1: Hvala, dobar dan svima.
0: Bili smo jako sretni prije nekog vremena kada smo konačno Orlanda vidjeli, nakon toliko godina kada su se makle daske i sve ono s čime je bio zagrađen. Sada on jest u žici, ali barem ga vidimo. Dokle su napredovali i kako su išli svi ti radovi oko Orlanda, u kakvu nam je on sada stanju?
1: Pa mogu reći da je u prilično dobrom stanju. Cijela procedura obnove koja traje još od 2002. i 2003. godine je vrlo zahtjevna, osjetljiva, jer je takav i spomenik. On je oštećivan i u povijesti. Znamo da je u 19. stoljeću bio demontiran čitavih 50 godina kad je obnovljen negdje krajem, odnosno u drugoj polovici 19. Ali značajna oštećenja su primijećena 2002. godine kad je konzervatorski odjel iz Dubrovnika naložio hitnu sanaciju i obnovu. Kad je cijela ta procedura krenula, onda je u nekoliko navrata bilo i ekspertiza, ispitivanja u kojem je on stanju, na koji način ga obnoviti, stabilizirati, koji su uzroci njegovog stanja degradiranog, oštećenog. I jedna obnova se dogodila tamo 2005. 2006. 2007. Međutim, odmah nakon toga je primjećeno da on i dalje puca i kamen se razgrađuje, pa se krenulo u ponovno razmišljanje na koji način ga obnoviti. Tu su bili uključeni razni dionici od Zavoda za obnovu, Hrvatskog restauratorskog zavoda, Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, građevinski instituti i tako dalje. Pa čak i u zadnje vrijeme, kad je konačni posao koji je sada pri kraju preuzeo Hrvatski restauratorski zavod, uključena je i jedna međunarodna institucija za obnovu spomenika, to je IKROM, koji su dali svoje preporuke na koji način treba pristupiti obnovi. Da samo spomenem da je bilo razmišljanja i o demontaži, izradi replike, muzealizaciji kipa i postavljanju kopije na njegovo mjesto. Međutim, konačna odluka je bila da se ipak kip restaurira na licu mjesta, originalni, i takva je obnova, odnosno restauracija, izvedena.
0: Je li ovo znači da ćemo za otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara, koje nam je uvijek 10.7. moći vidjeti i putem televizije, svi mi koji dođemo uživo našeg Orlanda u punom sjaju, pa možda čak i dignuti onu festivalsku bandjeru za samo otvaranje?
1: Pa tako je i postavljen tajming za dovršetak obnove, da mora biti gotov do početka igara. Dakle, zamisao je da se ona zaštitna skela oko Orlanda, koja je sad prozračna pa se kipi vidi, ali da se ona makne, jer zaista su radovi pri kraju, ostali su samo tonsko ujednačavanje tih popunjenih pukotina na kamenu, što je vremenski par dana posla. Ali pojavila se još jedna još jedan moment da se stavi i zaštitna ograda po uzoru na onu povijesnu koja je stajala prije 100 godina, je negdje otprilike maknuta i nestala je. Dakle, nemamo njen trag niti uzorke, postoji samo na fotografijama, ali će se napraviti neka slična, moderna, ali po uzoru na, na tu povijesnu i već je ovoga projekt te ograde u tijeku i nadam se da će biti izveden do početka igara.
0: I mi se nadamo, ali moram još pitati, jako smo bili uzbuđeni, sretni kada smo ove zime čitali, kad se nešto prepravljalo, pravilo ispred katedrale, nađen jedan sarkofag i zaista jedno veliko otkriće, ja vjerujem da Dubrovnik skriva još puno tajni kada se krene kopati, da vjerovatno nije sve pronađeno. Gdje nam je sad taj sarkofag? Što će biti s njime? Hoćemo li i njega moći negdje vidjeti na nekom mjestu?
1: Pa, sarkofag je pronađen, to je bilo iznenađenje i svima nama, vrlo plitko odmah ispod pločnika, kad je krenula obnova pločnika ispred ulaza u katedralu na Poljani i on je bio praktično ispod onih kamenih blokova ploča, vrlo plitko i čak je u šumi tih instalacija koje su prolazile onako stisnut, nije se odmah znalo da li je čitav ili je samo poklopac bačen, međutim ispostavilo se da je sarkofag čitav, znači tijelo sa poklopcem na njemu, i onda je krenulo malo detaljnije arheološko istraživanje koje je prekinuto dok je trajao ovoga tjedan Uskrsa i nakon nastavka istraživanja je on izvađen, predan Dubrovačkim muzejima, i on je sad pohranjen u njihovim prostorima. Traje dalje analiza s njegovog sadržaja koji je bio u njemu, to je služio je kao kosturnica praktično, nije unutra bio jedan ovoga pokojnik nego nekoliko njih i ovoga to će onda biti nakon dovršetka analize obznanjeno od strane Dubrovačkih muzeja.
0: Hvala vam puno na ovom razgovoru i želimo puno uspjeha i dalje i veselimo se Orlandu za otvaranje igara.
1: Hvala lijepa.

0: Kako ne ide pjesma, ne može nam ništa KGB, ne može nam ništa CIA, vozimo se 100 na sat, on se vozi pa vjerojatno i 200. Sad ćemo saznati koje su brzine 300 na automotodromu Grobnik. Žarko Knego iz autokluba Dubrovnik Racing je s nama, osvrnut će se na Grand Prix Croatia. Vrlo, vrlo zanimljiv trkački vikend iza nas. Dobar dan.
1: Dobar dan. Da, imali smo jedan odličan vikend na Grobniku. Prošli vikend smo imali utrku GP of Croatia u organizaciji autokluba Dubrovnik Racing. To je jedan projekt koji smo se odlučili u 9. mjestu prošle godine krenuti. Dogovorili smo te serije, 7 serija da dođu u Hrvatsku i da nakon dugo godina imamo jedan ozbiljan trkački vikend, jer imamo dosta dobru stazu, dosta poznatu što se tiče konfiguracije staze i šteta je bilo ne imati jedno jako veliko natjecanje, a nekako smo zaključili da Dubrovnik Racing jedini u Hrvatskoj kompetentan da napravi tako dobru priredbu.
0: Iako to je sigurno bilo logistički vrlo zahtjevno dislocirano organizirati jedno ovako veliko prvenstvo koje je privuklo, ako se ne varam, 140 trkača.
1: Da, mi živimo u Dubrovniku, to je 650 km udaljeno od Grobnika, sama organizacija, kako sam rekao, počela u 9. mjesecu, tako da logistički je to dosta velik problem organizirati. Trebate se naći sa svim dobavljačima, sa stazom više sastanaka, mi smo tu gdje jesmo, jednostavno treba otići u Zagreb, odletiti avionom, obaviti nekav sastanak, vratiti se isti dan, ali nije nam problem. Dio naših članova i živi u Zagrebu, tako da su i oni pokrivali to i to je uspjeh cijelog kolektiva kluba.
0: Vi bi mogli voziti kao avion, ali ne smijete.
1: Da, ne smijemo voziti kao avion, ali na ovaj stazi vozimo što je brže moguće, tako da je to mjesto gdje se vozi, naravno cesta nije gdje se to radi, sve ima svoje mjesto i vrijeme.
0: Odlične rezultate ste postigli.
1: Da, evo ja sam bio drugi na ovom istočno europskom prvenstvu, što je prvenstvo inozemno kojem ja nastupam 2019. godine, što je moj najbolji rezultat, nekako je logično na domaćoj stazi napraviti, moja nekakva najava bila biti u top 3, bilo je drugo mjesto, vodio sam više od pola trke, ali nisam slušao inženjera koji mi na radio govorio da malo smanjim tempo jer jednostavno ću uništiti gume i to se dogodilo zadnjih 4 kruga, više nisam imao guma i morao sam predati to prvo mjesto.
0: U svakom slučaju treba slušati radio i inženjera.
1: Da, radio, na radio svašta zanimljivo možete dobiti, a pogotovo kad je sugovornik inženjer.
0: Što još možemo reći općenito o utrkama u Hrvatskoj? Ovo je zaista bio vrlo zapravo važan događaj.
1: A mi u Hrvatskoj imamo jedan problem sa automobilizmom, zato što se u nekoliko godina on malo izgubio iz medija, izgubio se sa recimo s nekog mainstream medija gdje nismo jednostavno mogli zbog toga doći do nekakvih sponzora. Promijenilo se vodstvo saveza, sad da li na bolje i na lošije, to će se vidjeti kroz nekako vrijeme, ali počeli smo se polako vraćati u medije, ali jednostavno shvatili smo da je stvar na svakom organizatoru da pokuša ispromovirati svoju trku, a samim time i vozače, i kad vas kao vozače neko stavi u medije, na vama je da se sa svojim rezultatima izborite za taj prostor i putem toga dobijete sponzore. Jer jednostavno radi se o sportu koji je izuzetno skup, bez financija je tu gotovo nešto nemoguće. Evo, ovo prvenstvo koje ja vozim vani, mi imamo relativno za naše pojmove velik budžet, a za pojmove Europe to je 3-5 puta manje od prvog sljedećeg s kojim nastupamo.
0: Ipak već ste u razgovorima i pregovorima, dogovorima za dogodine.
1: Da, sad nam je puno lakše kad smo počeli razgovarati sa raznim serijama i sa raznim sponzorima koji su pomogli, uvijek su oni govorili da to je nešto će biti, možda hoće, možda neće. Evo sad nakon obavljene utrke, održane utrke, puno nam je lakše razgovarati, počeli su nam se javljati i druge serije i dosta i ozbiljnije serije, tako da nadamo se da ćemo imati dogodine još i veći spektakl, to je sigurni smo da ćemo ga imati jer smo vidjeli što možemo napraviti, vidjeli smo što nedostaje, bilo je potrebno to organizirati, da vidimo koji su propusti, ima ih malo, ali još uvijek ima prostora za poboljšanje i nadamo se da će sljedeća godina biti čak i bolja od ove.
0: Mi se također nadamo i čestitamo.
2: Nakon razgovora o Orlandovom stupu, Francesca je predložila da pustimo pjesmu Orlando, ali već je išla pjesma. I evo nam Ibrice Jusića koji se javio i rekao, pa što niste pustili Orlanda, ja sam napravio pjesmu Orlandu. Gospod Ibrica, gdje se svira večeras?
3: Lijepi pozdrav iz sunčanog Zagreba. Došao sam jučer iz grada u Zagreb jer danas je popodne u parku Zvonka Spišića, mog pokojnog kolege i prijatelja, Borisa sa njegovog odrasta i već 5 godina Centar za kulturu Trešnjevska organizira koncerte njemu čast. Tako da sam danas u Zagrebu, ali već sam preko sutra doma jer treba otvoriti 62. sezonu na Skalinima i eto mene.
2: Bravo Ibrica, možeš li za našu Francesku samo par koji stih iz Orlanda da ne misli ona da smo preskočili to?
3: Znam da
2: jer ti pada na pamet.
3: Znam da si kameni kip, ali ipak važan si lik, u gradu svatko te zna, I tako stoljećima. Hoćeš još?
2: I tako stoljećima, na skalinima, Ibrica, thank you. Idemo sad još jednu pjesmu pa novosti. Hvala, Ibro.
3: Pozdrav gradu.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Stotine spasilaca pretražuju rudnik u Kini u kojem je u eksploziji plina poginulo najmanje 90 ljudi. Više od 100 prevezeno ih je u bolnice, a u rudniku je bilo 247 radnika. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednome od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. Uzrok se tek treba utvrditi, a kineski mediji javljaju da je razina ugljikova monoksida, vrlo otrovnoga plina bez mirisa, u rudniku bila izrazito visoka. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Rekao je da će se tragedija istražiti i svi odgovorni biti kažnjeni. Za sada su privedeni vlasnici rudnika. Rano jutros prekinut je cijeli željeznički promet u Srbiji. Tamošnja željeznica objavila je da tako ostaje do daljnjega, no nije navela nikakav razlog. Srbijanski mediji pišu da je povod najava velikoga prosvjeda na Beogradskom trgu Slaviji, koji počinje u 18 sati. Na okupljanje protiv vlasti pozvali su studenti u blokadi, koji slične akcije organiziraju od tragedije u Novom Sadu na blagdan svih svetih 2024. kad je u rušenju nadstrešnice poginulo 15 osoba. Ubojstvo maturanta u Drnišu potaknulo je Ministarstvo pravosuđa da najavi zakonske izmjene, među kojima i uvođenje doživotne kazne zatvora za najteže zločince. Prijedlog podupire glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji ističe da samo dvije članice Europske unije nemaju takvu kaznu. Zločin koji je zgrozio cijelu Hrvatsku dodatno je narušio povjerenje građana u institucije. Vratiti ga namjerava novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja kaže da to nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
2: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Na zagrebačkom Bundeku počinje javnozdravstvena akcija pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatni dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Akcija traje do 17 sati. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometića, uredila Andrila Andri. Novosti. I vrijeme danas. Bit će pretežito sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, a dnevna između 25 i 30 u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
3: Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Senja i Svete Marije Magdalene. Zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A2 u smjeru Zagreba, na naplatnim postajama Trakošćan kolona u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a na naplatnim postajama Zaprešić oko 2 km. Do danas u 20 sati radovi su na autocesti A1 u tunelu Brinje, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Čekanja su za putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Jer ZZ Top kao možda jedan od najvećih hard rock bendova uopće u povijesti glazbe ima veliki nedostatak što je, oni jesu svirali u Miami Beachu, na Palm Beachu, ali nisu u Orebiću. Mladen Đeldum, direktor turističke zajednice općine Orebić, sada je na telefonskoj vezi. ZZ Top nema šanse da nastupi ni ovoga, ni jučeg ljeta, tako?
1: Pa ovo sigurno neće, a vidit ćemo, možda ih pozovemo sljedeće
0: za dogodne
1: godine
0: mogli.
1: Ili za dvije godine, vidjet ćemo.
0: Dobro, imao novog basera, baš su interesantni. Inače, dvojica Bradonja, Spjeda, gitara i bas, a ozada čovjek koji se preziva svira bubnje, golman znači, je li?
1: Ovoga,
0: on je prezivao se Bert Brada, a nije imao bradu. Jedini obrijan čovjek među ZZ Topovcima, pa to je interesantno. Kako nam ide festival? Jesu li ulovili što ribari podvodni?
1: Je, evo sad ću prvo da pozdravim sve slušateljice i slušatelje i naravno vas u studiju i režiji posebno i hvala vam na pozivu. Evo, kao što znate, uvijek drugi dio svibnja, nas očekuju brojna događanja i bogat program manifestacija na našem području općine Orebić. Tako na je festival Pelješki kapetana krenio još 18. svibnja i koji traje do 30. svibnja, a lov na veliku ribu koji je u organizaciji naših peljeških jedara traje od 20. i danas je 23. svibnja zadnji dan i zadnja večer gdje će biti jedan veliki program i velika zabava uz koncert Maje Šuput, bit će pečene tune i vina. Ma bit će dobra zabava, tako ako neko ima vremena ili želju, slobodno dođite večeras u Lučicu, u Oreviću parking Lučica, tako će biti velika zabava s našom Majom Šuput. A što se tiče našeg festivala kapetana, tu smo već imali naravno otvaranje povodom dana muzeja, dolaza kapetana. 19. je bila premijera kazališne predstave Ljubavnici od naše amaterske kazališne udruge Kušin. 20. svibnja smo već imali koncert klapske večero Mario Majko, a sada upravo u ovim trenucima je dječja radionica za vrtićki uzrast, a u 16 sati je također dječja radionica za školski uzrast. 25. svibnja imamo našu vođenu turu, a 28. svibnja je folklorna večer uz našu polonezu i kuc Stjepan Radić. I naravno velika fešta, završava festival 30. svibnja, mornarska večer u sklapu Šufit na trgu Mimbeli uz večer vina, ribe, glazbe i naravno bit će veselja i jedna fešta velika da zatvaramo naš festival.
0: Mladene, je li počela sezona, ima što turista?
1: Pa tako je, evo, mi smo otprilike na razini lanjske godine, tu plus 1%. Stvarno, evo, već je sada, evo, danas odmara preko 1600 posjetitelja i mogu vam reći, evo, možda je malo iznenađenje, da je veliko povećanje od 31% gostiju iz Velike Britanije.
0: Bravo, hvala Mladene, pozdrav, vidimo se ovoga ljeta.
2: Nastavljamo s festivalima. Mali kazališni festival Le Petit najavit će nam Željko Tutnjević. Dobar dan. Malo prije smo mi ovdje čuli, ali sad će slušatelji, gotovo kao džingl to zvuči.
3: To se kaže Le Petit Festival de Théâtre à Dubrovnik. Bienvenue. Dakle, počinjemo 25. svibnja u ponedjeljak u 21 sat na večer i to u tvrđavi Bokar, što moramo zahvaliti društvu prijatelja Dubrovačke starine na toj časti i počasti da su nam prepustili taj prostor s povjerenjem da će naš program opravdati povjerenje i hoće sigurno.
2: Između ostalog, govorit će se tu o slobodi, ljubavi, koje čemu, temama koje su inače vezane za ovaj festival.
3: Pa tako je, zato što je moto festivala Vive l'amour, živjela ljubav, a velika nam je čast i zadovoljstvo da nam prvi nastupa Gustav Broms, stvarno međunarodno svjetski priznati umjetni konceptualni, koji će izlaz svoj prvi performans u Dubrovniku, a Vinko i ja smo ga imali čast upoznat već 3 puta u Finskoj na Petit festival Hanko.
2: 3 puta ste ga upoznavali?
3: Pa mislim, ne, gledali njegove performanse i svaki put je napravio, pa ne baš onako detaljno kao što ti insinuiraš, ali smo gledali njegove performanse i bilo nam je stvarno drago da ga dovedemo u Dubrovnik i našao je termin slobodan i jedva čekamo da vidimo njegov nastup u Dubrovniku.
4: Evo, Željko i u stvari Robert Kralj su iza slanici da nam kažu nešto više o programu. Vinka Prizmića pozdravljamo, ma gdje bio, nadam se da ćemo ga negdje čuti u našem programu. Robert, što još osim ovog umjetnika možemo vidjeti i kako u stvari Bokar kao jedna tvrđava koja nije često dostupna za neke performanse, programe, zaista vam je pripala divna čast da imate tamo ovaj festival?
5: Da, ovo je 22. festival. Evo, Vinko je ove godine uspio dobiti taj prostor koji je onako za nas ekskluzivan i za njega na neki način, ali ja mislim da je ove godine to i prigodno s obzirom na program koji ima Vinko, u kojem učestvujemo i Željko i ja, i čak ne samo logistički i tehnički, nego i svojim radovima. A pored nas ove godine dolaze doista vrhunski svjetski umjetnici, to bi trebalo biti zapaženo u našem gradu kulture, kako je spomenuo Željko, znači Gustav Brons, koji je svjetski konceptualni umjetnik na vrhunskom nivou, Vinko onakav kakav je, taj putnik svjetski umjetnik, sam od sebe privlači ljude slične sebi, slične svom načinu života, i tako dolazi u kontakt sa vrhunskim svjetskim umjetnicima koji se rado odazivaju na njegov poziv. I ove godine je okupio isto tako, možemo reći sad kao možda i najbolje do sad, najbolje autore, najzanimljivije. I dobio je taj Bokar, ili u tom Bokaru će biti prvo performans, kako je rekao Željko, u 9 sati, znači 25. ovoga u ponedjeljak u 9 sati otvorenje. Nakon 40-minutnog performansa Gustava Bromsa bit će otvorena izložba u istom prostoru nekoliko umjetnika. To su poznati profesori i slikari, grafičari i tako dalje, isto europskog glasa, poznati, a igrom slučaja smo Željko i ja sa svojim radovima imamo čast da sudjelujemo na istoj toj izložbi. I drugi dan 26. je izložba još par poznatih umjetnika, to neka bude iznenađenje, znači u prostorima ovoga ateljeja politike bit će otvorena druga izložba na sličnu temu, znači sloboda, mir, ljubav, i svakako će biti zanimljivo popratiti taj sadržaj u ovom dijelu godine. Ujedno će imati u programu u 6. mjesecu dalje u Kneževom dvoru baletni program i koreografije, noći poezije i tako dalje, isto na vrhunskom nivou. Zanimljivo je, kuriozitet je da je s ove Eurovizije ove godine jedna od učesnica je bila i sudionik festivala. Znači, Finkinja, violinistica, je bila sudionik festivala, Le Petit Festival. Ja?
4: Da, bili su zaista favoriti, sjajna, znamo da Vinko često dovodi umjetnike iz Finske.
5: To je dokaz da Vinko doista uvijek dobija ljude na visokom nivou, tako da svakako neće niko pogriješiti kad dođe na taj program.
4: Čestitamo punih 22 godine Le Petit Festivalu, želimo vam puno uspjeha i ove godine. Hvala Robertu Kralju, našem slikaru i umjetniku, i Željku Tutnjeviću, našem proslavljenom fotografu.

0: Tu nam je predsjednik Lions kluba Sveti Vlaho, Miho Katičić, koji će najaviti donacijski teniski meč za kraj svibnja. Jedna vrlo zanimljiva priča, vrlo zanimljiva i hvale vrijedna. Dobar dan.
1: Dobar dan. Prije svega moram reći da je to zajednički projekt Lions kluba Sveti Vlaho i Rotary kluba Dubrovnik, naravno uz potporu teniskog kluba Dubrovnik. Dogovorena još lani, ali evo čekali smo našu proslavljenu tenisačicu Anu Konjuh. Znači ona i Ante Kolundžija, isto također reprezentativac, nažalost nakon nesreće u kolicima, ali jedan revijalni donacijski meč 31. svibnja na obnovljenim teniskim terenima u Lapadu u 6 ura popodne za potporu također našem mladom sugrađanu Anti Joviću za potrebe liječenja.
2: A tu nam je i iz Rotarija Hrvoje Jerković, osim što ćemo vidjeti ovaj meč između Ane Konjuh i Ante Kolundžije, uvod tome bit će naravno i naša dječica na kojima svijet ostaje, koji će također s ovim teniskim velikanima imati prilike malo zaigrati. Hrvoje, kako će izgledati cijeli taj dan? Nije samo meč centralni dio, puno toga će se događati prije i poslije.
3: Da, dobar dan Dario, tebi i svim slušateljima. Mi smo, samo da naglasim, kao Rotary klub Dubrovnik, obzirom da je prevencija bolesti i liječenje i pomoć pri liječenju jedan od naših smjerova djelovanja, kako u svijetu, tako i lokalno u Hrvatskoj i u Dubrovniku, rado smo se odazvali inicijativi zajedno sa Lions klubom Sveti Vlaho da zajedno sudjelujemo na ovoj inicijativi i suorganiziramo ovakav jedan meč. Tenis kao jedan vrhunski sport je posebno cijenjen ovdje u Dubrovniku. Nedavno smo imali uspješno organiziran VTA turnir na prostorima tenis kluba Dubrovnik. U ovom jednom revijalnom tonu daće jednu posebnu zanimljivost samom tenisu, obzirom da se radi o našoj vrhunskoj Dubrovkini Ani Konjuh, koja je postigla svjetsku karijeru, i Ante Kolundži, koji je igrač u invalidskim kolicima, i sami meč će biti vrlo zanimljiv, vrlo atraktivan za doći pogledat i samim time ili sudjelovat u ovoj inicijativi. Na 31.5. lani je održan prvi dan dubrovačkog tenisa na prostorima tenis kluba Dubrovnik, tako da se u okviru toga planira organizirat i da najmlađi dubrovački tenisači, tenisačice na neki način sudjeluju u akciji i da razmjena nekoliko udaraca sa Anom i sa Antom. Tako da će i to biti vrlo interesantno i jedan poseban poziv svima da dođu sudjelovati.
0: Pridružujemo se tom pozivu, ali za sve ljubitelje kazališta najavljujemo i kako će u samom kraju kazališne sezone dubrovačka publika i svi koji nam dođu moći pogledati nagrađivanu predstavu Kuća je velika, ne može se ona nositi, to u nekoliko izvedbi, između ostalog i večeras. Nikša Sentić iz kazališta Marina drži čest nama.
4: Tako je, dobro jutro, lijep pozdrav svim dragim slušateljima. Tako je, nakon 4 osvojena Marula na posljednjim Marulićevim danima, i to za najbolju predstavu, za dramaturgiju i scenografiju, te Mirej Stanić je nagrađena za najbolju žensku ulogu. Ovo su prve zapravo reprezne izvedbe nakon tih nagrada i prva izvedba je večeras u 20 sati. Sljedeće tri su srijedu, četvrtak i petak. Predstavu je režirao Romano Nikolić, kojedno su autor teksta uz Doroteu Šušak i izvođače, a to su spomenuti Mirej Stanić, Edi Ertec, Anđela Bulum, Jasna Jukić, Nika Matušić, Nikola Radoš i Dorijan Vicić. Naravno, predstava progovara o demenciji, o borbi i obitelji s tom bolešću, ali na jedan način otima zabora u sve te neke priče koje su vezane uz grad, a koje su zapravo pomogli naši sugrađani da ih inkorporiramo u ovu predstavu i na neki način očuvamo sve to nekako što nekako ne želimo da zaborav uzme. A osim ove tri, odnosno četiri izvedbe predstave, utorak u 18 sati možete pogledati predstavu Ja vs. Ja. To je predstava povodom obilježavanja 65 godina postojanja djelovanja udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Moramo naglasiti kako je ulazak slobodan, ali je broj mjesta ograničena 60, pa evo, vidimo se utrak.
5: Umjetnička galerija Dubrovnik Kristijan Filičić najavit će naravno kavu u galeriji iduće subote, a mi možda nećemo biti tamo.
0: Tako je, i to nam je strašno žao, ali evo, dakle, iduću subotu 30. svibnja u 10 sati ujutro organiziramo stručno vodstvo kroz izložbu Zbirka kviz, mala riznica hrvatskog slikarstva. Znači, kroz izložbu sve posjetitelje će provesti kustosica i autorica izložbe Petra Ugrinec. Ona je inače muzejska savjetnica galerije Klovićevi dvori i kustosica izložbe za umjetničku galeriju Dubrovnik, naša Rozana Vojvoda, muzejska savjetnica. Nakon stručnog vodstva i šetnju kroz malu riznicu hrvatskog slikarstva, svi posjetitelji moći će uživati na taraci, najljepše taraci, a zašto? Zato što ima najljepši pogled u gradu, na grad, u toplim napicima, u druženju, dakle, kroz naš program Subotnja kava u galeriji mi nastojimo kulturnu instituciju predstaviti u malo drugačijem svjetlu, dakle, približiti je ljudima, pokazati im da u umjetnosti leži ljepota, samo je treba otkriti, treba
5: Thank you, Kike. Evo nam sada i naše domaćice ovdje, gospođe Edine Macanović, koja je jedna od ne baš čestih dubrovačkih i naših ugostitelja općenito, koji su preporučeni i u Michelinovim brošurama. Edina, kako je krenula sezona?
6: Pa sezona je krenula dobro, jako dobro. Pripremljeni smo, spremni smo i to je to, čekamo dalje šta će se razvijati.
5: Uz ovaj lokal koji je na Vojnovićevu putu u Lapadu, naravno posebno turistima zanimljiv je onaj u gradu, ili gužva?
6: Gužva, velika gužva, pogotovo dole u gradu, mada evo i Lerom mogu reći svake godine bilježi nekakve više posjetitelja.

0: I svake godine nekakvo osvježenje u obliku nekih novih prezentacija, novih tehnika, začina i tako.
1: Bravo. I na kraju Srđan Gavranić koji će nam predstaviti novi sport 4x4 u vaterpolu. Dakle, ne samo da su smanjili plivalište, nego i broj igrača.
2: Dobar dan svima. Dobar dan iz vrućeg Dubrovnika. Evo, ljetna je skoro atmosfera. Mi se otvrćemo ljetnim sportovima i Dubrovnik ima čast ove godine u 31.8. do 6.9. biti domaćin prvog svjetskog prvenstva u jednom novom sportu u vaterpolu 4x4, golman i tri igrača u značajno smanjenom terenu, 15 puta 12 metara, spoj modernoga i tradicije, dugogodišnje vaterpolske tradicije u Dubrovniku, događa se ove godine po prvi put. Svjetsko prvenstvo svoje mjesto zauzima u staroj gradskoj luci na području UNESCO-ve zaštićene baštine i mislim da bi to trebalo biti nešto novo, vrlo atraktivno. Ono što je značajno, ne samo da se odigrava prvo svjetsko prvenstvo, nego se usto događaju i popratni sadržaji poput panela o sportskoj diplomaciji i zatim događaja gdje će u Mlinima biti i ekipe ad hoc i veterani, dakle jedan šušur Dubrovniku događanja i mislim da je vrlo interesantno da se svi upoznamo sa tim novim sportom koji ima aspiraciju vrlo skoro postati olimpijski sport.
1: To je stvarno izvrsno. To se može i po doma igrati. Eto Darija, završili smo.
3: Ma bravo Nano, hvala što si me prozvao, dragi slušatelji. Danas ću prvu banju učiniti, jedva čekam.
1: Banju, to ljudi šire i ne znaju, dakle ona će se danas okupat.
3: Nakon u moru.
1: Toliko, nakon šest mjeseci.
3: U moru, da, tak. Adio.
1: Hi, bye, toliko iz Dubrovačke špice prije Zagrebačke. Adio.

0: Dobro jutro, špiceri, dobrodošli. Gledate i slušate još jednu zagrebačku špicu. Ja sam Miro Čabraja i s vama se družim sve do 13 sati. Subota je, to svima znači samo jedno. To znači da je vrijeme za još jednu subotnju špicu. Što vas danas očekuje u špici? Pa očekuju vas brojna iznenađenja. Očekuju vas brojni gosti, glumci, pjevači, jedni mladi, talentirani ljudi koji u rekordnom vremenu slažu Rubikovu kocku i za to su nagrađeni više puta. Sve to u nastavku današnje emisije. I dalje smo aktivni na društvenim mrežama špica.hrt, gdje vam redovito moja Josipa, Antonio i ja pripremamo sadržaj kojeg možete gledati svakodnevno i čak 3 puta u danu po 3 nova videa. Zato špica.hrt. Evo, to je to za uvod, mislim dovoljno, red je da najavimo i moje prve goste i red je da se pripremite. Idu moji prvi gosti. Špica. Špica, špica, špica. Bogovićeva ovdje kod sunca. Upravo su se smjestili 3 mladića. Oni su naoko potpuno različiti, imaju svoje interese i hobije, ali povezuje ih jedna stvar. A ta stvar zove se Rubikova kocka. Ostvarili su brojne rezultate na razno raznim natjecanjima, a gdje, što i kako saznaćemo upravo u nastavku. Dobro mi došli, sa mnom su David, Fran i Vigo. Dobro mi došli.
1: Bobak.
0: Bog, kak ste?
1: Dobro je, opušteno. Subotnje jutro, da. Inače smo u ovom vrijeme nekad na natjecanje već. Da, imao sam prošle vikend natjecanje i sljedeći vikend imamo, tako da smo uvijek zaposleni.
0: A mladići je kod vas?
2: Dobro sam.
0: Dobro?
2: Naspavani, uzbuđeni.
0: Uzbuđeni. Po prvi put si ovdje na Zagrebačkoj špici. I lijepo vas je vidjeti i meni je super povod vašeg dolaska, ta Rubikova kocka. Ono što moram podijeliti s našim slušateljima i gledateljima jest da su prije emisije ovi mladići sjedili tu u našem buldogu i vidim ja vrte oni tu Rubikovu kocku i pitam što radite. Kažu oni, zagrijavamo se. Tako da svaki hobi ima neke pripreme, pa tako i ovaj hobi. Odnosno, spada li to pod sport?
1: A to je sad stalna debata, sport ili hobi, a najbolji slagači u svijetu možda nešto izrađuju, pa može biti neki sport. Ipak ima natjecateljsku neku notu, pa bi smo mogli ipak reći da je sport, ali uglavnom to gledamo kao hobi, jer svi krenemo u to kao neki hobi.
0: Znači hobi, svoj trojici, hobi za sad, možda preraste u posao. Ha? Moram se samo ispraviti, Bruno, jel tako, ne Fran? Ja bi tebi dao ime Fran, ovako kad te vidim na ulici. Bruno, dobro mi došao na špicu i ti. Evo, ajmo krenuti onda redom. Gdje i kad se rodila ta ljubav prema ovoj kocki? Znači, zvuči totalno kao onako zezancija, hobi, a vi ste to pretvorili u puno više od toga.
1: A da, meni je još davne 2013. A kad sam imao 15 godina, to sve krenulo. Kocku sam imao oko sebe, ono, u kući dugi niz godina, ali nisam uopće razmišljao da bi ja to mogao složiti. A jedno popodne sam ju slučajno pronašao i mislim si, moguće je složiti. Možda kao neki metalni prstenovi koji se moraju na neki način rastaviti, tako i Rubikova kocka. Ima neko složeno rješenje i to je to. A na kraju sam shvatio da nije tako, otišao na YouTube, skužio da ima puno tih koraka koje treba naučiti i nakon neka 3 sata uz video sam složio.
0: I onda to je bilo, oprosti, to je bilo prvo slaganje Rubikove kocke. I koliko ti je tad trebalo?
1: Tad, zapravo samostalno slaganje, nekih 5 minuta. Opa. I naravno, da, bude onda neka, kajmo reći, potreba da se bude brži i brži. I onda onak 3 minute, pa 2 minute.
0: I došao si do svog rekorda, koji nije samo tvoj rekord, nego je rekord na kojoj razini?
1: To je rekord Hrvatske trenutno.
0: I on je 5,5
1: sekundi.
0: Sekundi, rekao daj ti izgovori da ne bi ja krivo, kao 5,5 sekundi, zvuči nestvarno. I obaraš li taj rekord svaki put kad radiš Rubikovu, uvijek bude 5,5 ili neka zna biti malo više?
1: A ne, s razlogom je to rekord koji se ne obara svaki dan. U prosjeku slažem oko 8 sekundi. A 5 sekundi zna se možda nekih 200 slaganja dogoditi jednom da se potrefi.
0: Ok, znači u nastavku emisije mogu onda najaviti da ću ja biti taj koji će ovu Rubikovu ovako fino pomiješati i onda vi slažete, jel tako?
1: Može, imamo i neki timer pa ćemo izmjeriti vrijeme.
0: Aha. Odlično, može, to će biti zadatak za nešto malo kasnije. Vigo, kakva je situacija kod tebe? Gdje se i kad se rodila ljubav prema Rubikovoj i tko je bio taj koji ti to možda pokazao po prvi put?
2: Pa ja sam kocku naučio slagat ljeto 2022. A inspiraciju za naučit slagat sam dobio od svog prijatelja na moru. On je ista osoba koja me naučila slagat, a prvo sam kocku složio od 3 do 4 minute. I tako sam iz dana uz dan natjecao se s njim ko može brže složiti i tako sam došao do danas.
0: Odlično, meni je zapravo jako pohvalno u vremenima kad smo svi na mobitelima, kad se bavimo možda i nebitnim stvarima koje nam oduzimaju dragocjeno vrijeme vas trojica i vjerujem puno vaših kolega i prijatelja se bavite jednom ovakvom stvari koja je onako, meni je to zvučalo poprilično kao da ljudi nemaju neki interes za Rubikovu, onda kad sam malo googlao sam skužio interesa ima itekako, možda samo medijski nije dovoljno prikazano, pa sam rekao, odnosno Josipa je predložila, zovimo ih na špicu i evo vas tu. Bruno, ti se također imaš pohvaliti sa puno tih lijepih rezultata, koji je možda najveći uspjeh koji si postigao od kad se baviš Rubikovom kockom?
3: Moj najveći uspjeh je 7 sekundi na natjecanju. Također sam predstavljao Hrvatsku na svjetskom, jedan sam od prvih koji je to uspio i također vjerujem da sam puno pomogao u promoviranju ove udruge jer u zadnje vrijeme sam dosta često medijski aktivan, tako da, nadam se da je to neki moj doprinos.
0: Doprinosiš sigurno, evo sva trojica danas ovdje na Zagrebačkoj špici, pa kad smo kod udruge nju svakako možemo spomenuti, o čemu je riječ Davide?
1: Znači udruga se zove Speedcubing Hrvatska. Speedcubing je neki naziv za naš sport koji nema hrvatski prijevod, tako da se koristimo u engleskom riječi.
0: Če moramo onda izmisliti taj hrvatski naziv, znaš da imamo onaj natječaj.
1: Da,
0: nešto.
1: Kockanje je malo nespretno
0: kockanje,
1: za reći.
0: Kockanje ne. Evo tu je, znači, dobacio se jedan prijedlog koji kaže kockanje, ali da. Svakako ne bi. Ne bi
1: brzo imalo. Slaganje Rubikove kocke i njezinih varijacija je nešto što uvijek ono, kao govorimo ljudima, ali isto je to predugačko.
0: Da, traje jedno 3 minute. Brzo slaganje Rubikove kocke i njenih varijacija.
1: Da, brže složim kocku nešto kažem.
0: Brdričom, da.
1: I ta udruga je nastala onda 2019. kao pokušaj da promoviramo Rubikovu kocku što više javnosti, da pokažemo ljudima koji slažu Rubikovu kocku, da postavimo mi koji se isto time bavimo i da nam mogu se javiti, da se možda možemo naći negdje pa razmijeniti savjete, znanja ili nešto slično, da se zajedno ubrzamo. I ovo je natjecateljski hobi ili sport, što god kome paše, ali svi smo tu nekak kao zajednica i pokušavamo zajedno napredovati kroz cjelokupni taj sport.
0: S obzirom na zagrijavanje koje sam vidio prije vašeg gostovanja, to je definitivno sport, dragi moji slušatelji, gledatelji, njima su prsti radili 100 na sat. Ja mislim da to ne može svako, tako da svaka čast momci. Ono što me još zanima, tvoj rekord je 5,5, planiraš li ga obarat ili to sad stoji neko vrijeme, koliko dugo, mjesec, dva, godina, dvije, tri?
1: Evo, tamo ja mislim prije 2 dana je bila četvrta godišnjica od kad je taj rekord postavljen, tako da stoji već dugo vrijeme. Bilo je trenutak kad je se mogao oborit, ali sad je to više stvar sreće nego možda nekog napretka. Ali ono, plan je i uvijek je želja da se obori, no dosta je jak rekord. U to vrijeme kad je postavljen je bio onako možda u top 100 u svijetu ili tak nešto. Sad je malo ispo.
0: A znaš li možda koji je rekord u svijetu?
1: Mislim da je 2.78, da je tak nešto slično, koje je postavio jedan dječak, ima 8 godina iz Poljske je.
0: Znači uskoro u Poljsku na neku radionicu.
1: Da, mislim da možemo puno savjeta od njega dobiti, iako je mlađi od nas, ali stvarno ovo dečko je legendaran.
0: Slažem se, definitivno. U nastavku ćemo te upoznati malo bolje, s obzirom da ono što sam uspio saznati o tebi, student si.
1: Završio sam psihologiju.
0: Završio
1: tako,
0: psihologiju i ugodno spajaš psihologiju i Rubikovu kocku, ide jedno s drugim.
1: Pa ide, ono, u psihologiji sam ju opisao zato što me zanimalo kako Rubikova kocka utječe na neke kognitivne sposobnosti osobe. U konačnici nisam napravio nikakvo istraživanje na tu temu.
0: Ali ćeš, uskoro?
1: Pa postoji mogućnost, da. Kako radim u vrtiću, kao psiholog, ono, može se tu nešto napraviti, neko istraživanje, jer djeca već u vrtiću imaju sposobnost složiti Rubikovu kocku i naučiti kako to sve ide. Tako da nešto možda bude od toga.
0: U skorijoj budućnosti pratit ćemo pa ćeš nam opet doći ovdje na Zagrebačku špicu, a mi u nastavku igramo Leksikon, to je jedna naša poznata igra na Zagrebačkoj špici. Evo imat ćeš tu čast zaigrati ju po prvi put danas. Vrijeme je za Leksikon.
4: Najgledanija rubrika na našim društvenim mrežama. Kroz jednostavna pitanja otkrivamo zabavne i neočekivane detalje o našim gostima. Vrijeme je za leksikon.
0: Vrijeme za leksikon, ime i prezime.
1: David Vojasić.
0: Mjesto i datum rođenja.
1: 5.7.98. u Sisku rođen.
0: Nadimak.
1: Davči.
0: Horoskop Davči.
1: Rak.
0: Dobro. Hobi.
1: Hobi, tu ima svega, iskreno. Pored Rubikove kocke, bavim se trčanjem, badmintonom, jedno vrijeme heklanjem. Video igrice su uvijek tu neki klasik, tako da svašta nešto.
0: Moj rekord?
1: Osim ovog 5.55, što je za klasičnu 3x3 kocku, ima i slaganje jednom rukom. Rekord za to je 10 sekundi.
0: Svaka čast. Moj uzor je?
1: Teško je kad je neko na vrhu da imate uzora, ali evo, ova ekipa koja slaže za 3-4 sekunde, to su onako uzora, jer stvarno imaju kreativne neke načine slaganja, tako da možda više skup ljudi koji su u vrhu, to mi je ta ekipa.
0: Nikad ne bih?
1: Nikad ne bih skočio iz aviona, to mi je malo ludo.
0: Previše, ha? I za kraj, neostvarena želja.
1: Neostvarena želja? Neostvarena, ali koja je ostvariva i odlazak na svjetsko prvenstvo. Bruno je to ostvario.
0: Bravo, Bruno.
1: Tako da, evo, to mi je sljedeći korak.
0: Nemoj previše čekati. Znači, sad kad si u dobrom treningu, sad treba iskoristiti vrijeme. Bruno, zanima me koliko dnevno treniraš? Ima li to neko svoje određeno vrijeme ili treniraš kad ti se da?
3: Pa prije bilo definitivno više nego sad. Prije je to bilo nekih 3 sata dnevno, ja sam sad na sat vremena dnevno i tako. Svaki dan kada imam vremena, slažem kocku.
0: Vigo, kakva je situacija kod tebe? Koliko ti često u jednom danu uzmeš tu Rubikovu kocku?
2: Pa ja dnevno slažem od pola sata do sat vremena, a ako neki dan ne mogu zbog ostalih obaveza poput škole, slažem malo manje ili ne slažem taj dan. Ali slažem više puta tjedno.
0: Zanima me još čime se vas dvojica bavite u slobodno vrijeme. Vjerujem da tu ima dosta tih aktivnosti, s obzirom da sam načuo da ih ima. Vigo, čime se još baviš?
2: Ja se isto kao David bavim trčanjem, za instrumente sviram flautu i klavir i razne barokne flaute.
0: A gdje je tu ta flauta?
2: A flauta je doma.
0: Pa zašto ju nisi ponio? Josipa, ovo je veliki propust. Veliki propust, doće ponovno. Dobro, mi ti tu volimo i zasvirat uživo, onda se okupi tu hrpa ljudi, navija, gleda, tako da sljedeći put obavezno dođe sa flautom.
2: Može.
0: Bruno, tvoj neki hobi?
3: Pa nemam baš nešto previše, sad sam krenuo trčati u zadnje vrijeme, video igrice i putovanja često.
0: Dobro, najdraže putovanje?
3: Pa definitivno na svjetsko prvenstvo u Ameriku.
0: Dobro, i lijepo, i ugodno s korisnim, sve si ti tamo spojio. Odlično. Bruno, upravo za tebe u nastavku jedna igra koja se zove Ili, ili.
4: Ili, ili. Luka Modrić ili Joško Gvardiol. Ili, ili. Opcije su dvije, izbor je jedan. Hajde, reci brzo da čujemo tvoj odgovor. Ili, ili. Ili, ili.
0: Za tebe jedan poseban ili, ili. Matematika ili povijest? More ili planine?
3: Planina.
0: Romobil ili role?
3: Romobil.
0: Rubikova ili PlayStation?
3: Rubikova.
0: Instagram ili YouTube?
3: Instagram.
0: Instagram?
3: Tako je.
0: Dobro. Najaktivniji ste na kojim mrežama?
3: Pa definitivno Instagram i Facebook. I to je to više manje. Imamo svoje WhatsApp grupe i svoj Discord, tamo smo isto jako aktivni.
0: Vigo, ti?
2: Ja koristim YouTube, Instagram, TikTok i Discord. Imamo isto, kao što je Bruno rekao, WhatsApp grupe.
0: Znači nisi samo na čemu nije. Nije na onom na čemu strima baka prasa, a to se zove...
3: Kik.
0: Kik. To još morate uskoro. Pazi, uopće nije loša ideja da pokrenete neki svoj profil i da učite ljude kako slagati Rubikovu. Nije loš. I neka natjecanja raditi. Odlično. Ok, u nastavku ovako. U nastavku ćemo mi zaigrati jednu igru, ali ta igra nema nikakvu najavu. Vrijeme je da malo zavrtite svoje Rubikove kocke. Može? E sad, rekao si da imaš neki tajmer. Ok, vadimo opremu. Evo, dragi svi koji ste ovdje na Zagrebačkoj špici, ovdje imamo tri mladića koja itekako uspješno znaju složiti ovu Rubikovu kocku i to u rekordnom vremenu. Tako da ako vas zanima kako što, slobodno se ovdje malo zaustavite, pogledajte i poslušajte. Tko će ti ovo stisnuti sam? Mikrofon samo?
1: To funkcionira na touch. Tako da
0: okay, onda
1: sam pokrećem, ali mi neko treba pomiješati.
0: Ja ću miješati. Josipa, daj mi se pridruži sekundu. Evo, naša Josipa Rupić, naša draga, najvoljenija novinarka Zagrebačke špice. Izvoli mikrofon.
5: Hvala ti, Miro. Baš je divno držati taj mikrofon.
0: Ja slažem Rubikovu kocku. 3, 4, sad.
5: Jel smeta navijanje? Smijemo navijati?
1: Smijete navijati bez
5: Miro,
1: problema, da.
5: Miro,
0: pa nemoj
5: Miro.
0: Sad je, ja samo razbacujem ovo složeno.
5: A ne, ja bi voljela ovo. A gdje su navijači? Može li to Miro? Nekad ja kažem može li, vi kažete može. Iz početka, može li to Miro?
1: Može.
5: Pa vi ste najdivnija publika danas ovdje na špici.
0: Joj. Treba 10 eura vamo, kaže mladić iz prvog reda. Odlično, čuj, ovdje je kocka. Ja sam to, kao što vidite, ovako po svojoj nekoj želji razbacao, promiješao. Izvoli. I za Davida. Spreman? Ja kažem 3-4 sad ili? Slušam.
3: Znači, na natjecanju imamo 15 sekundi inspekcije, što znači okay, da smijemo gledati kocku, ali ne smijemo ju okretati.
0: To se zove kolegijalnost. Kad kolega za kolegu ovako lijepo kaže uputu koju ja, na primjer, nisam znao. 15 sekundi imaš, uzmi si još vremena. Pokušat ćemo oboriti njegov rekord, a njegov rekord je 5,5 sekundi. Šalim se, ne želim ti stvarati pritisak. Spreman? Idemo na... Ekipa sa špice kaže 3-4 sad! Puno sreće, neću previše govoriti, ali evo za sve ove koji nas slušate putem drugog programa Hrvatskog radija, David slaže Rubikovu kocku i jedan je zadatak i...
1: 11
0: sekundi, ljudi, dajte jedan veliki pljesak za Davida! Bravo, Davide, bravo. Pritom, ovdje smo na špici, imaš publiku, nije lako, ali svaka čast. Hoćemo isti zadatak dati Vigo i tebi? Može? Slažeš se? Ajde, samo zamijenite mjesta. Ko će mi sad, ima neko sa špice ko bi htio ovo promiješat? Hoće? Ajde, dođi. Evo, mlada dama, sjedni. Kako se zoveš?
6: Leona,
0: izvoli, ovdje je Rubikova kocka. Ti ju slobodno sad, onako... Tako je, razbacaj što god i kako god želiš. Vigo, spreman? Čekaj, daćemo ti također na uvid, kako si rekao, Rubikovu kocku, a do tad se ti, Bruno, također pripremi psihofizički. Jesi? Ok, Leona, hvala ti.
6: Molim.
0: Evo sad navijamo zajedno za našeg Viga. Ekipa koji ste sad došli ovdje na Zagrebačku špicu, Vigo ima zadatak složiti Rubikovu kocku. Inače, sa trojica su poznati po tome da obaraju hrvatske pa i svjetske rekorde. Vigo upravo promatra svoju Rubikovu i spreman je. Idemo na sad. Može. Kako on to koncentrirano radi, bez brige, doćete i vi na red koji ste se ovdje okupili, zastali i ide i gotovo. Koliko nam je trebalo? 15 sekundi. Dajte jedan veliki pljesak za našeg Viga. Bravo. Leona, hvala ti puno što si mi pomogla. 15 sekundi ne zvuči uopće loše. Vjerujem, meni bi trebalo nekoliko sati. I za kraj nam dolazi Bruno. Samo se zamijenite za mjesta. Ti ćeš u svoju. Evo, ja ću biti taj koji će ju opet promiješati. Da. Bruno, kad se pripremaš za ovako stresan trenutak, na koji način se ti koncentriraš?
3: Pa ja se pokušavam smiriti, neki ljudi imaju potrebu si povećati adrenalin, meni to ne pomaže, ja se pokušavam smiriti tako da duboko udišem, obično imam i ručnik tako da i ruke obrišem i onda smo spremani.
0: Evo sad nemamo ručnike, ali zato imaš duge hlače pa slobodno obriši ruke, a mi ćemo reći idemo na 3, a ti kad si, okej, sorry, uvijek zaboravim tu pripremu, to je 15 sekundi čekiranja, slobodno si daj vremena, spreman, idemo na 3, 4, sad. I Bruno je dobio jednak zadatak kao David i Vigo, a to je složiti Rubikovu kocku. Bruno nas je predstavljao i na svjetskom natjecanju i opa!
3: 9,90.
0: Dajte jedan veliki pljesak, svaka čast svoj trojici. Jako lijepo i zapravo dobar početak zagrebačke špice, jako, jako dobro. Ako neko želi probat ovdje na špici složit Rubikovu kocku, pojavite se ovdje kod sunca i daćemo vam priliku. E sad, u nastavku Vigo ti igraš jednu igru. Igra se zove Koliko si pametan. Kakav si u matematici?
2: Pa u matematici sam dobar, imam dosta dobar prosjek.
0: Odlično, koji je to, smijemo znati?
2: 4,94 ja mislim.
0: Ja, pa... Jako lijepo. Ide nam onda igra Koliko si pametan.
4: Jesi li pametan? Od 1 do 5 pred gostima su pitanja kroz koje otkrivamo tko se može pohvaliti najboljim rezultatom.
0: Red je da zadam jedan vrlo jednostavan zadatak, ali na našim društvenim mrežama često ti isti zadaci izazivaju brojne rasprave, polemike i slično. Zadatak kaže 2 puta 2 plus 2.
2: 6
0: je točan odgovor. Kako je on to? Pazi, čovjek koji slaže Rubikovu kocku u 10 do 13 sekundi, ja ga još pitam je li mu matematika problem. Ja ne znam, mislim da je problem u meni. Ja se duboko ispričavam. U redu. Što je sljedeće u vašem planu, na nekom repertoaru? Gdje se putuje, koja natjecanja, gdje vas možemo posjetiti ako želimo učiti slagati Rubikovu i slično?
3: Pa definitivno, idući vikend imamo natjecanje u Zagrebu. Pogledajte društvene mreže Speedcubing Hrvatska za više informacija o tome. Nakon toga, imamo još jedno natjecanje, ali to je jedno manje natjecanje, tako da bit će malo zbunjujuće ako dođete prvi puta. I onda kreće ljetna pauza što se tiče naših natjecanja, ali zato u 7. mjesecu idemo na Europsko svi zajedno.
0: Opa, gdje se putuje?
3: U Nizozemsku.
0: Nizozemska, odlično. I koliko dana ostajete, Davide?
1: Natjecanje traje 4 dana, sukupno ja ću biti 7, neki će možda malo dulje ostati, neki malo kraće, ali tak negdje tjedan dana, bit će lijepo putovanje. Ono što još bih htio samo naglasiti za sljedeći tjedan, kako će biti natjecanje u osnovnoj školi Augusta Cecarca, ulaz je besplatan za gledatelje, tako da svi koje zanima Rubikova kocka mogu doći gledat natjecanje. Prijave su nažalost zatvorene, ali ako bilo tko slaže kocku i misli da bi bilo fora doći, možda doći pogledati.
0: Evo, ovo je bio poziv, svi koji ste zainteresirani ili želite samo podržati, još jednom samo ponovi datum.
1: Sljedeći tjedan, to je 30.31. ja mislim, 5.
0: Ok, a mogu zapravo na vašoj web stranici pronaći.
1: Ma da, sve na društvenim mrežama.
0: Odlično. Zanima me neka najljepša uspomena koju vezujete uz Rubikovu kocku, bilo da je vezana uz natjecanja ili ne, što vam pada na pamet? Vigo?
2: Pa meni najljepša uspomena sa natjecanja je kad sam nedavno oborio svoj rekord. Prijatelj mi je sudio slaganje i jako je bilo dobro. Bili su svi jako sretni zbog tog uspjeha.
0: Svaka čast. Davide, tvoja neka najdraža uspomena?
1: Kocka se može slagati na slijepo. I ono što je još bolje od toga je kad se 4 kocke odjednom na slijepo slože. I to sam uspio na natjecanju napraviti. I to je bilo prvi put da iko slože više njih na slijepo odjednom. I znam da to je bilo puno onak emocija i bilo baš fora. Tako da mi to možda prvo veće sjećanje.
0: Ne znam jesi li vidio moju facu kad si rekao na slijepo. Šta? Kako je to moguće?
3: Znači, ja bih htio naglasiti, prošli vikend je bilo natjecanje i srušen je nacionalni rekord, to je hrvatski. Čovjek je složio 48 od 55 kocki na slijepo. Znači,
0: kako, što se radi, po čemu skužiš opip?
1: Znači, dobro, zvuči komplicirano i stvarno je. Mi kad pomiješamo kocku, ove boje, imamo 6 boje, pa je malo teško pamtiti 6 boje jer se stalno onak ispremiješaju. Ali mi svakoj ovoj naljepnici, ja moram reći, možemo dati jedno slovo. Je lakše pamtiti 30 slova, kako imamo u abecedi, nego 6 boja. I od tih slova radimo jednu pričicu. Od svaka dva slova se može napraviti jedna riječ.
0: I što onda po opipu znaš koje je slovo?
1: Ne, prvo pogledamo kocku, vidimo kak je pomiješana i onda ajmo reći sve te boje prebacimo u slova, a slova u riječi i riječi u neku našu pričicu.
0: Riječi u boje.
1: Da, ajmo reći tako. I svaka ta riječ ima jedan, ajmo reći, algoritam, odnosno niz poteza koji trebamo napraviti. I kad dođemo do kraja pričice, kocka bi trebala biti složena.
0: Znači, momci, ono što ja mogu reći, genijalni ste. Zadovoljstvo mi je što ste danas bili dio Zagrebačke špice. Nastavite tako i pohvalno je što imate jedan takav hobi. Sretno na svim natjecanjima i evo, ostanite još ovdje na špici ako će neko htjeti probati ovaj hobi. Tu smo da mu ispunimo tu želju. Svakako ćemo snimiti još videa za naše društvene mreže. Za kraj.
1: Za kraj. Pa ništa, htio bih da svi dođu sljedeći tjedan na natjecanje pa da vide kak je to i u tom natjecateljskom okruženju, ali pozivam sve koji ikad imaju koji su ikad imali doma Rubikovu kocku ili stoji na polici nesložena da ju probaju složiti jer stvarno nije teško, a onda će ih vjerojatno želja da budu sve brži i brži sama povući u ovaj svijet speedcubinga.
0: Eto, čuli ste jedan poziv, nekoliko želja, ja vam želim puno sreće, a mi smo došli do kraja ovog prvog gostovanja, idemo na kratku pauzu i ponovno smo uskoro ovdje na Zagrebačkoj špici.

0: 11.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Stotine spasilaca pretražuju rudnik u Kini u kojem je u eksploziji plina poginulo najmanje 90 ljudi. Više od stotinu prevezano je u bolnice, a u rudniku je bilo 247 radnika. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, u jednom od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. Uzrok se tek treba utvrditi, a kineski mediji javljaju da je razina ugljikova monoksida, vrlo otrovnog plina bez mirisa, u rudniku bila izrazito visoka. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Rekao je da će se tragedija istražiti, svi odgovorni biti kažnjeni. Za sada su privedeni vlasnici rudnika. Američki državni tajnik Marco Rubio doputovao je u Indiju kako bi ojačao partnerstvo narušeno mjerama predsjednika Trumpa i zatopljenjem odnosa sa suparnicima New Delhija, Pakistanom i Kinom. Rubio je posjetio sjedište humanitarne organizacije i vjerske skupine koje je osnovala Majka Terezija. Sastaće se s indijskim premijerom Modijem, a teme će biti trgovina, energetika i obrambena suradnja. U povodu svjetskog dana štitnjače, građani na Zagrebačkom cvjetnom trgu do 13 sati mogu obaviti preventivne ultrazvučne preglede štitnjače. Također mogu se posavjetovati s liječnicima koji će ih, budu li procijenili da je to potrebno, uputiti na daljnju obradu. Stručnjaci upozoravaju da se simptomi poremećaja štitnjače često ne prepoznaju jer se mogu zamijeniti stanjima poput stresa, menopauze ili depresije. Javnozdravstvena akcija i na Zagrebačkom Bundeku. Građani mogu obaviti besplatni pregled madeža bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Na terenu će sve do 17 sati biti 26 dermatologa, kaže dermatologinja Marija Buljan.
2: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu, da se pregledaju. Kada pogledamo sve svoje madeže, ako vidimo da je neki madež tamniji, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
0: Toliko u novostima. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Mjestimice na udare olujna. Poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva. Dnevna između 25 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niže.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A3 između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače molimo za oprez. Vozilo u kvaru je na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplatnim postajama Trakošćan kolona u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a na naplatnim postajama Zaprešić, također u smjeru Zagreba, oko 2 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulja čekanja na izlasku iz zemlje u putničkom i teretnom prometu su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Ovo je drugi.

0: Špica.
1: Na zagrebačku špicu po prvi put dolaze glumci Jasna Palić Picukarić i Davor Svedružić. Iza njih je čak 30 godina prijateljstva, zajedničkog rada i puno, puno lijepih situacija o kojima ćemo upravo danas ovdje na zagrebačkoj špici, a ovih dana mogli ste ih gledati u popularnom mjuziklu Radio Dubrava. Ako niste, upravo danas ćete čuti kada ćete to moći pogledati ponovno, ali moram vas razočarati, tek na jesen. Dobro mi došli na zagrebačku špicu.
2: Hvala, dobar dan, lijepa, hvala na pozivu.
3: Dobar dan svima.
1: Dobar dan, dobro jutro. Nama do podne nam je kao jutro, onda nakon podneva ja pređem na dobar dan. Šalim se naravno. Kako ste ovog dana?
3: Pa sad je dobro. Evo, tamo je prošli tjedan završila ovaj jedan serijal od 6 komada za redom, Radio Dubrava, tako da je ovaj tjedan odmorko. Super.
1: Znači odmara se i kod vas isto.
2: I na špici smo, kaj ne bi bili dobro. Nisam se dugo prošetao po špici, sad malo sjedim, onda se idem malo reklamirati.
1: Ne biste znali, to je čest komentar mojih gosti. Kao pa nije me dugo niko izvukao na špicu osim tebe danas ovim povodom. Tako da onda sam ja sretan što ste vi danas ovdje. Evo, oboje sudjelujete u mjuziklu Radio Dubrava. Zanima me, znam da ste u ansamblu kazališta komedija, ali je se dogodila ta audicija ili vas je redatelj već imao na umu pa vam je dao određene uloge? Kako je to? Mislim, vaši kolege već su bili ovdje na zagrebačkoj špici, već smo govorili o samom mjuziklu, tako da mislim da su i slušatelji i gledatelji već donekle upoznati, što iz medija, što iz naše emisije, ali zanima me vaša strana priče. Je li bila audicija ili je uloga baš dodijeljena vama?
3: Pa u našem kazalištu ponekad jesu audicije za glazbene predstave. Za ovu predstavu nije bila audicija. Koliko ja znam, dobili smo jednostavno kazalište ti onako izbaci popis uloga ko što igra. Ja moram priznati da ja ovu ulogu, ja sam prvo bila u podjeli za jednu drugu ulogu i prije početka rada su napravili neke preinake i onda je meni ovako grah lijepo pao da dobijem ovu divnu ulogu s kojom sam baš jako sretna.
2: Ja sam već tako star da stvarno me više ne zovu na audiciju, nego samo kažu, ako me do sad nisu upoznali, ne znam kad će.
1: E, upravo sam to htio reći. Niste vi stari, nego smo mi već imali prilike vidjeti, puno puta ste se već dokazali, tako da nema možda ni potrebe za tim audicijama.
3: Davor je star, ja sam dosta mlađa, pa onda ja još uvijek odem na audiciju.
1: Ja za vas, jasna, ništa nisam rekao.
3: Davor je probao, vi se vadite kasnije. Davor u svoju
2: ja
3: grupu.
2: Nemam se šta vaditi. Gotovo je.
1: Zanima me, kad smo kod tog mjuzikla koji je stvarno napravio jako lijepe rezultate, evo, vaše kazalište se obnavlja već dugo, dugo, dugo. Meni to izgleda kao cijelu vječnost, ovako fakat dugo nisam ušao.
3: Što će to sad biti jednog dana kad se otvori?
1: Da, ja mislim, pa ja mislim da ćemo lebdjeti svi unutra.
3: Ne znam, to, mi ćemo prvo jednu godinu dana tražiti gdje je što, pa ćemo onda tek. Navodno došla je snimka danas da je klima spuštena ovako kroz krov, što znači da ćemo mi sad moći igrati i u 8. mjesecu.
1: Ja, to će onda već biti vesela situacija. Zanima me proces rada na mjuziklu. Davore, kako je to vama bilo? Je li to uobičajeno ili je na ovom projektu ipak bilo nešto specifično?
2: Da, ja sam više općenito što se tiče komedije u dramskim predstavama, glumio sam joj dosta mjuzikla.
3: Mada odlično pjeva, ali pravi se da ne.
2: I meni je uvijek neka novost raditi na mjuziklu, ali proces rada, što se mene osobno tiče, proces rada je meni uvijek težak.
3: Ja samo želim reći da Davor uvijek nešto njurga, ja ne pjevam, a kad je fešta, ko prvi pjeva?
1: Davor.
3: Tako je.
2: Dobro, to je drugi tip pjeva. Ne, meni je proces, ja inače sam sebi napravim proces da mi bude kompliciran, ali onda na kraju to se sve posloži. Jednostavno, vrlo rijetko dođem jednostavno nekad do nekog rezultata, tako i ovdje. Mada ovdje sam imao nezahvalnu nekakvu situaciju da sam na početku i na kraju, da se cijela priča vrti oko nešto mog lika koji se tek pojavi kao neki Deus ex machina, ali da, ja se dosta mučim, ali na kraju to izgleda ispadne dobro.
1: A dobro, to je najbitnije, da je kraj dobar i da su na kraju krajeva ljudi zadovoljni s onim što prikazujete na daskama koje život znače. Na samom početku jasno za vas imam jedan leksikon, ja ne znam kad ste zadnji put ispunjavali leksikon.
3: U školi.
1: Dobro.
3: Koja je bila davno.
1: Ne moramo o tome kad je bila. Uglavnom, leksikon je naša poznata igra koju ovdje igramo sa svojim gostima i jako je viralna na našim mrežama.
3: To bi sve trebala znati.
1: To ćete sve znati.
3: U leksikonu
1: kasnije,
3: obično znaš.
1: Kasnije, kad dođemo do kviza neznanja, vezane uz kulturu...
3: Onda ja idem kući.
2: Ne kviz uz kulturu.
3: Ostavljam Davora. Davor je moj Joker spasi.
1: Ne, ne, to se danas dogoditi neće. Danas ja sebi želim jednu opuštenu emisiju, tako da nisam slagao ništa slično u ovaj scenarij.
3: Toga sam se i bojala.
1: Jasna, vi ako želite, ja mogu Josipi dati da nam izmisli par pitanja, ha?
3: Ne, sve po tvojim papirićima, ajmo.
1: Može, ide nam jedan leksikon.
0: Najgledanija rubrika na našim društvenim mrežama. Kroz jednostavna pitanja otkrivamo zabavne i neočekivane detalje o našim gostima. Vrijeme je za leksikon.
1: Ime i prezime.
3: Šapći. Jasna Palić Picukarić.
1: Datum i mjesto rođenja.
3: 29.5.1970. u Zagrebu, Petrova bolnica. To nije bilo pitanje, ali evo dodala sam.
1: Nadimak?
3: To je plus. Nadimak. Onaj obiteljski, familijarni je Seka. Ja čak mislim da oni ne znaju da se ja zovem Jasna, pa evo svima bi poručila. Ja, ona Seka o kojoj pričate, to je Jasna. Mislim da ni moji mama i tata nisu nikad moje ime izgovorili. Ni brat.
1: Znači više
3: znači,
1: se odazivate na Seka.
3: Da. To je dodatak jedan i ono, Palička, Palićeva. To.
1: Obrazovanje?
3: Visoko, jako.
2: Najviše.
3: Najviše. Ja sam završila Akademiju dramske umjetnosti, glumu.
1: Hobi?
3: E, hobija imam stvarno puno, koliko imamo vremena?
1: Imamo vremena, idemo na 3-4 sad.
3: Jahanje.
1: Wow.
3: Motociklizam, restauracija namještaja, izrada... božićnih nakita. Ajde, dovoljno je.
1: Dovoljno, ja mislim da je dovoljno. Ovdje će mi se napraviti red ljudi koji će trebati...
3: Ne radim po kućama
1: vaše...
3: ništa i loša sam u svemu. Loša sam u svemu, ali me zabavlja. Volim
1: ja
3: to.
1: Ja bi na sat jahanja.
2: Ja sam imao konja i super jašni. Ona je naš najpoznatiji kauboj u kazalištu.
1: Odlično.
3: I još uvijek čekam neku ulogu, ono, neke...
2: U westernu.
3: U western filmu, da.
1: Ja se nadam da će se to nakon špice i dogoditi.
3: Da.
1: Idemo dalje s leksikonom. Kao mala sam htjela biti...
3: Veterinarka.
1: Najdraža glumica ili glumac?
3: Kako sad mislim, ono u životu...
1: Vama
3: negdje,
1: osobno, da.
3: Ono u Zagrebu... Mislim, ovdje Davor... On mi je najdraži uvijek.
1: Znači između mene i Davora odabrala je Davora, dobro.
3: A gle, ti si sad tu po službenoj dužnosti, a Davor je tu, ovaj moj Joker, kužiš, za spašavanje, računam. A najdraži glumac?
1: Generalno.
3: Onak, u životu ja jako volim uvijek kad vidim Hugh Granta, ali ne ovog danas, više volim onog u Love Actually, kad pleše, evo, tako, to.
1: Mrzim kad?
3: Mrzim kad stavljaju... one užasno velike etikete na robu, one koje su ko radna bilježnica,
1: ja,
3: i onda ih ne možeš odšit, nego ih moraš odrezat, onda kad ih odrežeš,
1: opet
3: onda to
1: žulja.
3: Pika. Da. Evo, to mrzim.
1: I za kraj, neostvareno želja?
3: Neostvarenih želja ja nemam, ako imam,
1: evo,
3: ja ću ih ostvariti.
1: Imali ste malo prije jahanje, film...
3: A, dobro, možda ta uloga u western filmu prije nego što počnem šepati, dok još znam i mogu jahati.
1: Genijalno, Jasna, ovo je bio vaš leksikon, na njega ćete moći pogledati na našim društvenim mrežama špica.hrt. Davore, proces je, kažete, bio zanimljiv, pomalo i težak. Postoji li neka situacija koju se rado prisjetite, da je baš ono obilježila rad na mjuziklu Radio Dubrava?
2: Na ovom mjuziklu je bilo... puno situacija koje su obilježile. Prvo, to što nismo imali kazalište, pa smo radili to sve jako dugo i u nekim trenucima čak nismo bili sigurni hoćemo izaći zbog toga što kazalište ne radi i gdje ćemo igrati. Na kraju se to sve poklopilo da igramo u Morhu. A situacija koje su se događale u nastajanju predstave su uglavnom, koliko sam ja pratio i gledao, jer su ovi mladi glumci genijalni i glumci i pjevačice i pjevači, u stvari svi su glumci, koji su me potpuno oduševili, tako da su sve situacije koje su se događale bile pozitivne i dobre. Ja se ne sjećam ni jedne negativne, baš dramatične, da nešto se dogodilo. Naravno da se dogodi onih zadnjih par dana kad je sve ludilo pred premijeru, da više ne znaš di hodaš, kud ideš.
1: Ko pije, ko plaća.
3: Ovo je bio jedan proces, mislim, mi imamo puno utakmice u nogama i sve su naše ono utakmice uspješno završene, ali ovo je stvarno bio jedan proces koji je imao tako dobru energiju. u cijeloj toj situaciji, onako kako uvijek neko zlo ti donese neko dobro, tako smo mi imali probe posvuda i kao što znate igrali smo do sada u Morhu, tamo smo imali probe, tamo uđeš unutra, prođeš kroz one, kak se ono zove, one gdje te detektore, pa te ono dobiješ karticu, uđeš, traje to, ono, da izađeš van moraš vratiti karticu pa uzeti osobnu. Pa to sve nešto što ti je zapravo dovelo do toga da smo postali jako bliski svi zajedno. Nismo imali mušku, žensku garderobu kao u komediji na dva kata, nek smo svi bili zajedno. Svi smo cijelo vrijeme gledali jedni i druge i zapravo smo postali jako, jako nekako...
2: Zapravo najvažnije što se na ovoj predstavi dogodilo i najveća stvar koja... Ja nisam dugo vidio na kupu toliko talentiranih mladih ljudi.
3: Koji zaista gore, su me, gore ono, za to što rade,
2: zato,
3: to je divno.
2: I zato nije bilo nikakvih dramatičnih situacija, bilo je zaista genijalno. Yeah.
1: To mogu potvrditi, nisam nažalost još stigao pogledati, ali reakcije ljudi koji jesu, ne samo na društvenim mrežama na kojima smo aktivni, nego i uživo na par druženja, su uistinu bile divne. I upravo ovo što ste spomenuli, ali ne samo mladi glumci, nego su komentirali upravo i vas nešto sitnicu,
3: nešto malo starije.
2: Mislim, predstave... Ovo zapravo nije klasični musical, ovo je više drama sa nekim elementima pjevanja koji se toliko uklapaju u tu priču o Dubravi od kraja 80-ih do skoro danas, da je toliko emotivna, toliko, ja kad sam gledao probe, dijelove u kojima nisam, još se rasplakao na svakoj drugoj probi. Ovdje publika doslovce rida, smije se, ustaje sa stolaca, pjeva.
3: Pjeva s nama,
2: mislim, ovo je jedna zaista, evo sad sam se moram priznati na ježi, jedna od luđih, boljih projekata kojem se radi u životu.
1: Ja to mi je drago začuti. Evo, nakon toliko godina karijere da se doživi taj projekt.
3: Treba 30 i nešto godina da dođe ovako nešto. Evo vidiš.
2: Mada, zato se treba uvijek veseliti svom poslu, ono, jer vidiš, tako dođe ono uvijek super.
1: Pa mislim da ovaj vaš, naš posao drugačije ni ne ide. Ako ga ne radiš sa onom iskrom i ljubavi, mislim da je bez veze.
3: A ja cijelo vrijeme govorim ovo svima, svi pitaju, joj, jel ti teško? Ono, bude ti loš dan, naš, ne ide ti se baš, ono, sad se moraš, ne znam, našminkati, izgledati lijepo, biti duhovit i sto, a tebi sve lađe potonulo. Ja vam, evo, jedva čekam da se presvučem i da se odmorim od sebe. Lijepo se obučeš, dva sata si neko drugi, odmoriš se od svojih briga, evo onda poslije već malo lakše.
2: I taj drugi je uvijek pametniji od mene.
1: Ono što ste malo prije spomenuli, preko 30 godina rada, a vas dvoje se poznajete oko 30-ak.
3: Ne, ja imam stvarno, nije meni to problem izračunati. Zapravo je
2: od
3: malo...
2: Od akademije se znamo, da.
3: Ja sam 32 godine u komediji.
1: Dobro.
3: U komediji. A rada imam, ja sam stvarno jako rano počela glumiti. Ja sam počela još u osnovnoj školi. Sam već bila u profesionalnim projektima. Davor je bio malo bolji, on je još u vrtiću. Ne, kažem, ja sam dugo, ali fakat u komediji sam 32 godine, a ti si već bio tamo kad sam ja došla.
2: Jasno je, jasno, by the way, kad već spominjemo komediju i koliko se znamo, puno puta glumili muža, ženu,
3: brata, sestru,
2: ljubavnike.
1: Sjećate li se prvog projekta na kojem ste glumili?
2: Isuse.
3: Nemojmo sad baš ozati.
2: Čekaj.
3: Posadit ću ja plantažu ginka, pa ćemo se naći na nekoj špici nakon što Davor i ja popijemo nešto. Ja sam isto zaboravila.
1: Pa dobro, prisjetit ćemo se do sljedećeg gostovanja, a bit će ga sigurno. Ono što me još zanima, s obzirom da sva troje radimo isti posao, imate li vi uvijek tremu prije svakog nastupa? Evo, to mene onako zanima, s obzirom da je to pitanje koje ja uvijek...
3: I sad postoji trema i
1: ali
3: postoji uzbuđenje.
1: Okay.
3: Znači, postoji blok trema. Ja se ne sjećam da sam imala baš blok tremu ikad, ali tremu sam imala uvijek pred izlazak, pred publiku na početku, dok još nisam sigurna što smo napravili. Znači, prve publike, ona prva, baš imam tremu, jer sam u velikom iščekivanju šta je to, šta smo mi to napravili, jer više, brate, glumiš za tog redatelja jadnog samo, o njemu više ništa nije ni smiješno, ni lijepo, on samo gleda. Pa onako uzbuđenje, ali prije svake predstave sam onak lagano...
1: Pod tremicom.
3: Ne znam ja to trema.
2: Ja moram priznati da, hoće sad stvarno zvučati umišljeno, ja sam se treme oslobodio igrajući 25 godina na histrionima svako ljeto pred 800-900 ljudi u predstavama koja počinje dok je još dan. I gdje ti publika sjedi na metar i gdje im vidiš sve face. I oni... I to jednostavno mi više nije, sad mi više trema da, kako bi rekao, da počnem imati tremu, a koju nisam do sad imao. Bojim se trenutka da će mi se dogoditi da ću imati tremu. I sad, ovo stvarno zvuči umišljeno. Dobro, nemam tremu. Nemam tremu.
3: Evo, sad upitno malo, šta ćemo s njim?
2: To, kad glumite na histrionima pred 900 ljudi, još je dan, ako imate tremu, gotovi ste. Nema vas.
1: Znači, to su iskustva koja se pamte. I još jedno pitanje.
3: Ja želim opet spomenuti, nije isto trema i uzbuđenje. Nije isto.
2: Ja sam sad uzbuđen, evo.
1: Dobro, još jedno pitanje. Ja sam isto uzbuđen, pa ću pitati, jer ja vječito imam taj problem. Prije izlaska na scenu, prije početka predstave, imate li ikakvu ulogu u kojoj se cijelo vrijeme na pozornici i brine li vas trenutak pomisao da ćete možda morati na WC? Da, ovo će me razumjeti. Ajde, da, ovo
2: možeš. Dakle, da.
1: Ok, sam mi je lakše.
2: Da. Da, apsolutno, i dogodilo mi se, uopće neću prepričavati detaljno situaciju kad smo igrali San ljetne noći, u predstavi u kojoj sam glumio zid i imao sam taj problem. I ne mogu se, a ne da se ne mogu maknuti sa scene, nego se ne smijem pomaknuti s mjesta. Od tad, recimo, evo, nemam tremu, ali imam paranoju od takvog trenutka.
3: Ja sam imala jednu virozu crijevnu koja je više bila prema povraćanju, nego prema
1: onog drugog.
3: Uglavnom, sad, a gledalište je bilo puno, u principu, bila je prodana predstava, ja sam prijavila da ja imam virozu i da ja ne znam šta ću, a kazalište je užasno bilo stalo da se to ne otkaže. I onda su oni rekli, pa dobro, jel možeš doći, zvaćemo doktoricu, ne znam, ona je došla, dala mi neku injekciju, koja, šta će ti injekcija kad ti je muka, ne znam je li bila viroza ili neko trovanje. I onda su oni ovako rekli, dobro, nema veze, ti izađi na scenu, mi ćemo ti u svaki portal staviti po jednu kantu, pa ti izleti van. Ali taj, ja, užasno je veliki adrenalin kad si na sceni, znači meni padne, ako imam temperaturu, padne mi.
1: Glavobolje, prestane.
2: Sad povlačim ono što sam rekao da nemam tremu. Sad kad si joj spomenuo ovo, ja kad sam se tog sjetio, od sad opet imam tremu.
1: E, imat ćete još veću sad kad najavim da u nastavku igrate igru ili, može?
2: Ajde,
1: evo, Davor će nam birati, ide jedan ili.
0: Ili. Luka Modrić ili Joško Gvardiol. Ili. Opcije su dvije, izbor je jedan. Hajde, reci brzo, da čujemo tvoj odgovor. Ili.
1: Ovako, spreman, brzo potezno. Mira Furlan ili Zrinka Cvitešić.
2: Zrinka Cvitešić.
1: Zrinka ili Ksenija Marinković?
2: Ksenija Marinković.
1: Ksenija ili Ecija Ojdanić?
2: Ksenija Marinković.
1: Ksenija ili Barbara Nola?
2: Oh. Ili.
1: Ili, ne može. Odabir je samo jedan.
2: Ksenija Marinković.
1: Ksenija ili Jelena Perčin?
2: Ksenija Marinković.
1: Ksenija ili Anja Šovagović-Despot?
2: Anja Šovagović-Despot.
1: Anja ili Darija Lorenci?
2: Anja
1: ili Mila?
2: A Mila je Legović.
1: Imaju dvije Mile.
2: Mila.
1: Mila? Kako, evo? I pobjedila nam je onda Mila.
2: Eto ga sad.
1: Eto, Mila je naša pobjednica, svaka
3: a
1: čast.
3: A Davor ima puno neprijatelja. Rekao sam ti da ne treba ići davati ove intervjue.
2: Da, i sad
3: kuć. Sad se moram skrivati po gradu.
1: Ali to je najnormalnija igra u našoj emisiji i rijetko kad se ljudi ljute.
3: Zato ja nikog ne vidim više uopće od ovih ljudi koji su bili gosti, jer oni se skrivaju.
1: Uglavnom blokiraju jedni druge i to vam je to. Tu priča završi.
3: Okay.
1: E sad,

0: S obzirom kako
1: ali
0: je to u životu.
1: Ali uvijek smo varali jedno drugo, tako da ono u tim ulogama.
0: E, da.
1: Ja sam tebe uglavnom varao.
0: Evo vidiš.
2: Ja vas ja molim, nemojte se sad varati. Sad se samo koncentrirajte. Znači, ono što radimo, odgovarate na pitanje za kolegu i potom kažete točan odgovor. Koliko se poznajete?
0: Hoćeš broj, se oprostiti?
2: Broj cipela. Čim? Jasna.
0: A moj? Aha, njegov.
2: Ne, njegov.
0: Da ispruži nogu malo, pa ne mogu tak na pamet. 43.
1: Da.
2: Točan odgovor, jasnin broj cipela.
1: 40.
0: Ne.
2: A daj.
0: 308 sam ja.
2: Dobro, jasna, jedan bod je vaš. Najdraža uloga Davorova?
0: O, onaj u Čarugi, jel je?
1: Zeljić.
0: Jel je tada... Jedna od, mislim,
2: dobro.
0: Teško
2: Jasnina.
0: Je to izabrat.
1: Ja sam znao puno Jasninih uloga najdražih, ali gotovo sam siguran da je ovo sad uradio Dubravi apsolutno najdraža, trenutno.
0: Pa trenutno, potpisujem, može.
1: Možda općenito, možda.
0: Mislim, imam ih, ali stvarno mogla bi potpisati. Dajte, nema boda, kako?
2: Znači,
0: ne
2: daj, ide, pišemo ide, bod. Omiljeno bod. Jelo.
0: Čije?
2: Njegovo.
0: I slučajno, to znam, jer smo sad pričali malo prije o Požegi, 500 puta je spomenuo knedle. Ako mu to sad nisi omiljeno jelo, onda ću se ubiti.
1: Je, knedle sa šljivama.
0: Evo vidim.
2: Ok, a prezlice gore. Obožavam. Dobro,
1: šećer.
2: Jasnino.
1: E, moram priznat da ne znam. Moram priznat.
0: Ja jasno.
1: Ne znam. Ne?
0: Ne.
1: Ona ne jede, ali ona
0: zato,
1: ne jede.
0: Zato.
1: Ona ne jede.
2: Koje vam je najdraže jelo?
0: Koje mi je najdraže jelo? Pa ne znam ni ja, kako će onda on znati?
2: Dobro, okay,
0: ono
2: neću
0: koje
2: se
0: nisam
2: svađati.
0: Ja skuhala. Kad neko drugi skuha, to mi je najdraže jelo.
2: Ok, nema boda ni za jedno ni za drugo. Evo, sad ste i sami saznali koliko se poznajete
0: pa
2: i koliko
0: dobro.
2: Se još morate upoznavati. Daj baci pet. Odlično. Za sam kraj našeg druženja, recite mi kad ljudi ova nacija može doći gledat Radio Dubravu, od kojeg trenutka i kad mogu kupiti karte?
0: E pa sad, ovako. Sad to naše kazalište upravo šarafe navodno klimu, koja će biti navodno ušarafljena i sve složeno do jeseni.
1: I mislim da u 9. mjesecu će se kazalište otvoriti, da ćemo sa Radio Dubravom otvoriti kazalište.
2: Odlično.
1: Tako da
0: raspored
1: to biti
0: točan
1: to,
0: još nemamo,
1: spektakl.
0: Pratite nas tamo gdje ti rasporedi već pišu, sve će tamo pisati.
1: 9. mjesec, ja mislim da
0: od 9. nadalje gledamo se u kazalištu Komedija, a ne u Morhu kao do sad, koje jao, podne.
1: Uvijek,
2: podne.
1: Već 35 godina. Uvijek.
2: Da. Evo, čuli ste, znači od jeseni nadajmo se kazalište Komedija na staroj lokaciji, ali u novo uređenoj dvorani. Za sam kraj našeg druženja ide još jedna igra koja će vam, vjerujte mi, biti najmanje draga od svih ponuđenih, a zove se Probaj ne odgovoriti.
3: Pitanja su škakljiva, odgovori neugodni. Ali ako šutiš, čeka te izazov koji sigurno nije ugodan. Možemo početi? Probaj ne odgovoriti.
2: Probaj ne odgovoriti, izazov je vrlo lak, ili mi date točan, iskren odgovor. Ako ne želite, ispijate sadržaj iz čašice. Ne bih predložio...
0: Ja ću ne znam što će vi odgovarati.
2: Prvo pitanje.
0: Koje?
2: S kim je bilo najteže raditi na predstavi Radio Dubrava?
0: Najteže.
2: Najteže bilo raditi sa...
1: Je to pitanje za oba dvoje?
0: Ako je poslije pitanje s kim je...
2: Jasna, samo ime i prezime.
0: S kim je najteže je bilo raditi sa Damjanom, a i najljepše je bilo raditi s Damjanom, jer sam uglavnom imala scene s njim. Damjan, bok.
1: Okay. Ja sam svoju kaznu odradio.
2: Jeste. Drugo pitanje.
0: Fino.
2: S kojim glumcem ili glumicom vam je bilo najljepše snimati ljubavne scene?
0: Ja uopće nisam imala ljubavne scene. Jesam, sa Goranom Višnjićem u filmu. Bilo je baš lijepo.
2: Da?
0: A samo s njim sam snimala i bile su onak, zapravo, onak dosta šaljive.
2: Slatko. Dobro.
0: Su onako bile.
2: Davore?
1: Ja sam snimao u filmu samo jednu ljubavnu scenu i to nije bila ljubavna scena, bila je baš radna scena.
0: Mi nismo filmski glumci
1: i
0: baš.
1: I sa Mijom Begović u filmu u kojem sam ja igrao glavnu ulogu, Ante se vraća kući. Tako da mi je to bila najbolja ljubavna scena, ali je jedina koju sam snimio.
0: Pa evo, mi smo ipak kazališni glumci.
2: I za kraj, za moje kazališne glumce, jeste li ikad razmišljali o odustajanju od glume?
0: Ne. Ja još uvijek mislim da radim ono što trebam raditi. Ne znam sad misli li to publika
1: ja
0: i ostatak
1: jesam,
0: svijeta.
1: Ja jesam, ali ne ono, kak bi rekao ozbiljno, ono kad se nakupi brdo frustracija, kad te... Neću više, dosta mi je, ali to prođe ono za dva dana, ali drži me dva dana ono, ne, gotovo,
0: u kojem,
1: idem
0: do zadnjih par godina, mislim ako je to,
1: ne,
0: onda će
1: život.
0: Mi to

0: Špica.
1: Moja sljedeća gošća, dobro je poznato lice domaće scene. Publika ju je imala prilike upoznati prije 20-ak godina u šovu Story Supernova. Upravo i tad ja sam zapazio tu mladu damu i danas mi je čast što je upravo ona moja gošća. Ona je diplomirala na ekonomiji, potom je diplomirala i magistrirala na akademiji. Danas i pjeva i glumi, danas je i spisateljica i puno, puno toga. Upravo o tome što ona danas sve radi ćemo razgovarati na današnjoj sjednici ovdje na Zagrebačkoj špici. Sa mnom je Nera Stipičević. Nero, dobro mi došla.
2: Hvala što si me ugostio s mojim prijateljima.
1: Čuj, ovo je sjednica u kojoj ću te ja preispitati sve ono što dugo nisi htjela govoriti. Šalim se, naravno. Najviše ćemo pjevati, s obzirom da nam je Nera pripremila nekoliko izverbi za danas. Hoćemo odmah za početak.
2: Može, s jednom mojom.
1: Jedna tvoja,
2: najveći
1: ide nam
2: dar.
1: Glazba uživo sa Zagrebačke špice.
0: Dame i gospodo, samo za vas. Uživo sa Zagrebačke špice.

0: sjećam se baš prošlosti, to pripuštam tebi. Od krivi riči ožiljci svjedoče da živjela sam u tebi slobodna. Ne sjećam se baš prošlosti, to pripuštam tebi. A veća krila svjedok su da živjela si u meni slobodna.
1: Bravo, bravo, bravo, svaka čast oboma. Jesi vidjela lijepe reakcije ovdje na Zagrebačkoj špici? Molim te samo da predstavimo i mladog gospodina.
2: Mirko Prišlin.
1: Što nam to kucka negdje
2: kucka,
1: nešto?
2: Ovaj moj.
1: Molim te samo ga spremi. Evo, probijaš mi uho.
2: Prosti. Mirko Prišlin, Mirko. Moj dugogodišnji suradnik, gitarista i član sastava Traverse.
1: Dobro nam došao na Zagrebačku špicu. Evo, lijepo je i čuti ovo što sviraš, a još i ljepša interpretacija i zajedno kad to ukomponiraš, stvarno smo uživali. Nera, moramo biti, kako si ti rekla, brzi i što više pjevanja, što manje, što manje...
2: Imamo i pozadinu.
1: Priča, imamo i pozadinu koja meni onako u uhu. Ne znam što se danas događa sa ovim našim mikrofončekima, ali svakako bolje izvadice iz uha, pa onda ovako da se ti ja čujemo. Prije 20 godina pojavila si se kao jedna mlada dama, djevojka u Story Supernova. Ja sam te tad zapazio i jesi tad možda imala igdje u ono primozgu da ćeš jednog dana postati glumica ili je tad glazba bila tvoj odabir?
2: Nikad ja nisam mislila da ću biti glumica. Glumica je zapravo bio rezultat moje potrage za nekakvim većim sadržajem, dubljim sadržajem i kontekstom, odnosno pričom, smislom.
1: A dobro, jesi to pronašla kasnije, jesi?
2: Jesam, definitivno.
1: Jesi. I to upravo kroz glumu?
2: Tako je, zapravo sam na akademiji igrajući se, jer to radimo. To je zapravo najljepši dio meni bio dok smo bili neopterećeni, opušteni i dok smo radili na akademiji. Tako da ja sam tad stvarno upoznala sebe i zapravo sjetila se kako treba živjeti, igrat se.
1: Znači, zaigrala si se i pronašla sebe i zapravo da. Sve ovo što danas nudiš publici, a ima tu i kazalište, ima i glazbe, ima i spisateljstva, sve to ono nešto što Nera u konačnici je.
2: Danas, da, ali zapravo nikad nisam to planirala. Ja jedino što sam znala sa svojih možda 7 godina je da volim pjevat, da plešem, plesala sam po dvorištima u Makarskoj i to je nekako bilo ono iskonsko, izvorno. A ovo sve drugo što je došlo, došlo je kroz potragu, kroz nekakvu želju da si dam nekakva odgovore na nekakva pitanja koja su mi stvarala nemir.
1: Kronološki je to bilo pojavljivanje na ovom talent showu, uh-huh. Zatim si izbacila album, tako potom je. Se dogodio onaj veliki hit Ako ti zatribam, Lako te pronaći, Dolina Rivi sam, Di svit je domaći, sve znamo. I potom imam osjećaj kao da si nestala u nekom trenutku i onda nakon tog saznajem upisala glumu. I dalje pjeva i da. Puno toga. Gdje si bila u tom periodu između? Što si radila?
2: Pa zapravo sam bila na akademiji, fokusirala sam se na glumu, na kazalište. Nisam imala potrebu biti pod svjetlima reflektora. Za početak nisam smatrala da imam nešto
1: za reć.
2: Važno za reć, nego sam bila u procesu otkrivanja, u procesu učenja i zapravo i dan danas mislim da što više učim, sve manje znam, čini mi se.
1: Čuj, ja mislim tebe na neki malo dulji podcast i da ti nama progovoriš o ovim pravim stvarima o kojima bi ti možda i htjela. Ono što me zanima, ta pjesma koju sam malo prije izgovorio sam par stihova, izvodiš li ju danas ikad? Mislim, to je stvarno hit i dan danas.
2: Jesam, ona je dio moje predstave Dar, to je predstava za mlade od 5. razreda i srednju školu i zapravo pričam o svom putu, o vrsti srama kojeg sam imala dok sam pjevala tu pjesmu.
1: A reci ti meni, jesi uvrstila u ove 3 pjesme koje smo dogovorili za špicu danas?
2: Naravno da ne, to ostavljam tebi.
1: Znači, ok. Mirko, znaš ti tu pjesmicu odsvirat?
2: Ne znam.
1: Moju najdražu.
3: Ne znam.
1: Onda ćeš me i akapela malo.
2: To mi je zapravo.
1: Molim te, meni za ljubav. Pa ja sam baš
2: ajde
1: očekivao.
2: Ajde za kraj, kad nas budu odjavljivali.
1: Ne. Može sad, molim te.
2: Molim te.
1: Ajde. Za kraj.
2: Aj ti počni, ja ću s to.
1: A daj, ja da počnem.
2: Ajde.
1: Meni ko da je slon u uho. Ajde malo. Ja ću ti ovako iz daleka.
2: Čekaj, ja ću probati jednu drugu verziju koju pijam predstavljati.
4: Ajde.

0: falš smo, nema veze.
1: E, niste, ovdje se sa... I da mi sad, je možda sad ona moja verzija, ajde, original.
0: Ako ajde. Ti zatrivam, e. ako me pronaći, dolina Rivisa, di svit je domaći, život je ovdje san, karneval svaki dan, i svakog lita, mi smo centar svita. E, ri, ri, ra, i, ra, i, ra. Oćemo sad na drugu.
1: A, ra, ra, ra. E, e, prije druge, ne, hvala ti me. Ti si meni danas...
0: Iznenadio si me, ovo je bilo...
1: E, ali hvala ti. Pa gle, glumica si ti to možeš.
0: Ima ih koji znaju, ajde, hvala ti.
1: Kaj ima koji znaju, moja generacija apsolutno zna, a ove mlađe ćemo naučit. Tako je. Za tebe ide jedan leksikon, da te malo bolje upoznam ovdje na Zagrebačkoj špici. Dragi moj, leksikon i Nerasti Pičević.
2: Najgledanija rubrika na našim društvenim mrežama. Kroz jednostavna pitanja otkrivamo zabavne i neočekivane detalje o našim gostima. Vrijeme je za leksikon.
1: Ime i prezime.
0: Nerasti Pičević, aka Frida Nera Immortel.
1: Dobro, datum i mjesto rođenja.
0: 21. siječnja, 83. Makarska.
1: Nadimak?
0: Rinjos, Nerči.
1: Obrazovanje?
0: Diplomirani ekonomist i magistrica glume.
1: Lijepo, centar svita je?
0: Moj prvi single.
1: Dobro. Najdraža pjesma?
0: Ima ih više, ali evo, Avec le temps.
1: Omiljena uloga?
0: Anka Prpalo iz Fantazije.
1: Najviše volim surađivati sa?
0: Mio Melher, bivšom Biondić.
1: Kad me nitko ne gleda, onda...
0: Stokam druge.
1: Moji hobi su?
0: Sadnja biljaka, kuhanje. Ovo sve drugo mi je posao.
1: Da, da, da. I neostvarena želja, to je za kraj.
0: Neostvarena želja, da mi je majmun kućni ljubimac.
1: Isuse, isto. Pa me zezaš.
0: Ne.
1: Znači, ja sam na njuškalu svakih mjesec dana kad me uhvati faza i našao sam u Srbiji kapucinera, ali mi ga je teško prebaciti. 8000 eura. A si mislim, nemoguće misli, pa i tvoj životni
0: ne,
1: stil meni... i moj ne.
0: Ma ne, išao bi on sa mnom, ali mene duša boli, znaš, ipak to nije njegovo prirodno okruženje.
1: Pa da.
0: Tako
1: kad
0: da, malo to bi bilo
1: šumi,
0: jako sebično.
1: Kad ostavim
0: ali,
1: onda.
0: Ali ako odemo u šumu...
1: Dogovorit ćemo se. U nastavku Nerasti Pičević i Mirko za vas izvode što?
0: Jednu pjesmu koju svi znate, Ako me ostaviš.
1: Ajmo, Ako me ostaviš, uživo sa Zagrebačke špice.
2: Dame i gospodo, samo za vas. Uživo sa Zagrebačke špice.
0: Samo jednom u životu ljubav.

0: Ja vjerujem da su naši slušatelji drugog programa Hrvatskog radija i te kako uživali, vjerujem da će i gledatelji kad budu gledali, ali vjerujem da su uživali ovi ovdje koji su na Zagrebačkoj špici. Jel nam bilo dobro? Apsolutno, kaže ekipa na Zagrebačkoj špici. Ti nisi izgubila onu jednu radost kad pjevaš i to mi je jako drago čut i vidjet. I ono što me možda zanima, može li se Nera očekivati možda dogodine na Dori ili na tako nekom natjecanju, festivalu ili nešto slično? Jer ja to, tebe totalno mogu vidjet da nas predstavljaš sa nekom finom pjesmom na francuskom jeziku.
1: Pa žao mi je da ove godine nisi bio u žiriju jer sam prijavila jednu takvu pjesmu i nije prošla.
0: I to nije fair.
1: Evo, imaš ekskluzivu.
0: Da, dobro, a hoćemo ju čut možda danas, nećemo?
1: Pa nećemo, ali ćemo čut jednu koja mi ajmo reći inspiracija.
0: A, okej, okej, to za kraj.
1: Za kraj.
0: To za kraj. Dobro, znači možemo očekivati do godine da se prijaviš opet?
1: Pa ne znam, to je bila ova ptica bez jata koja je poželjela nešto. Došlo je onako kao Deus ex machina, ja bih rekla, došlo je kao trenutak, ja sam rekla, ok, ovo je pjesma baš za to, ne znam, mislim da će pjesma možda izaći prije i nemam neku veliku
0: ne
1: potrebu
0: ići na
1: Doru.
0: Ne pustiti tu pjesmu, izbaciju, dođeš onda opet na špicu, a za Doru pripremiš nešto, u godini dana doći opet nalet ove inspiracije i kreative.
1: Vidit ćemo, to je,
0: ako
1: znaš,
0: ne,
1: kod
0: ja
1: na refule.
0: Se, napisat ću ti ja nešto.
1: Može, znaš, da paću. Prvo moram doći na tvoju predstavu.
0: Može, pa ćemo se izdogovarati. Jako puno toga, mislim, s tobom bi razgovor mogao trajati satima. Ono što moramo spomenuti jest i knjiga Cvit samoće koju je Nera izbacila. Nero, kad se pojavila ta ideja da i pišeš, meni je to skroz jasno da pišeš, jer ljudi često misle glumci su tu da samo glume. Pa nije, ja mislim da kroz to cijelo obrazovanje stvarno se i načitamo i nagledamo i naslušamo, da je skroz negdje prirodan tok da jednog dana možda neko od nas i napiše knjigu. Kako je došlo do ove knjige, što te inspiriralo i o čemu knjiga govori?
1: Pa knjiga je zapravo opet jedan hibrid, jer kako imam više ja nekakvih želja i darova, onda pokušavam izraziti sebe sve u jednom. Pa je to i drama, unutra je glazba, dakle to je knjiga s glazbom, 12 pjesama, prvu, najveći dar ste čuli. Ona je nastala ne kao iz moje želje da ja napišem knjigu, nego iz moje želje da sama sebi pomognem pisanjem. Ona je krenila kao jedan art intervju od sat vremena, onda je postala podcast od preko 12 sati na engleskom jeziku i danas je na hrvatskom jeziku knjiga s glazbom. Znači, rezultat moje art terapije s kojom ja pozivam ljude da krenu pisati, journaling, raditi tehniku journalinga, odnosno pisanja dnevnika, i tako razgovaraju sa samim sobom. Meni je taj razgovor donio dva karaktera, Fridu i Mortel, koji zapravo razgovaraju i rješavaju, otvaraju nekakva pitanja, dobivaju nekakve odgovore i one koji nas sve muče u smislu života, ja bih rekla.
0: A kome je namijenjena knjiga?
1: Svima koji su radoznali, koji se nalaze na nekakvim križanjima životnim, da bilo da ne znaju koji će faks upisati, da se rastavljaju, da su izgubili nekoga u životu, mislim da je to, to knjiga u kojoj mogu malo dočekati sebe kroz druge likove.
0: I pronaći možda neke odgovore, da, inspiraciju ili,
1: da,
0: slično.
1: I vidjeti da nisu sami, mm-hmm, iako je ovo Cvit samoće zapravo govori o tome da nismo sami. Ako si dobar sa sobom, nikad nisi sam.
0: To si točno rekla, potpisujem. Gdje možemo kupiti knjigu?
1: Online preko moje web stranice Frida Nera i Mortel ili mog profila na Instagramu.
0: Frida, na Instagramu se zoveš?
1: Frida Nera i Mortel. Ali, aha, ako ukucate i Nera Stipičević, dovest će vas na isto mjesto.
0: Odlično. Evo, dragi slušatelji, dragi gledatelji, čuli ste gdje možete kupiti ovu knjigu. Ja svakako vjerujem da može biti i tekako korisna. S obzirom da nam idu ovo ljepša vremena, ljeto, plaže, možda bi bilo baš super da upravo Cvit samoće imate u svom ruksaku i da ga ponesete na plaži i uživate u ovoj priči. U nastavku igramo jednu igru koja se zove Ili ili, morat ćeš mi nešto odabrati i već me poprijeko gleda.
1: Znači, ovo igra za razapinjanje.
0: A nije, vjerujem.
1: Da.
0: Evo, daću ti sebe na kraju pa izaberi mene. Šalim se. Ide, igra. Ili, ili.
2: Ili, ili. Luka Modrić ili Joško Gvardiol. Ili, ili. Opcije su dvije, izbor je jedan. Hajde, reci brzo da čujemo tvoj odgovor. Ili, ili. ili ili.
0: Spremna?
1: Hajde.
0: Ovo je brzo potezno, samo da znaš. Goran Višnjić ili Rade Šerbeđija?
1: Goran Višnjić.
0: Goran ili Filip Juričić?
1: Filip Juričić.
0: Filip ili Goran Navojec?
1: Filip.
0: Filip ili Enis Bešlagić?
1: Filip.
0: Filip ili Stjepan Perić?
1: Ima li neko drugi osim Filipa? Pa Stjepan.
0: I pa
1: Stjepan. Gdje si njega iskopao?
0: Pa tu, iskopao. Ajde. Čovjek još uvijek žive.
1: Je,
0: da,
1: je.
0: I radi, tu
1: divan
0: je.
1: Divan kolega.
0: Pa čuj, onda je pobjedio Stjepan.
1: Pa, znaš šta, baš mi je drago da si me podsjetio na njega. Evo, nisi očekivali sada da ćemo razgovarati. S njim sam radila na akademiji, dugo ga nisam vidjela i evo, baš ga pozdravljam s jednim lijepim ovako izborom.
0: Evo, Stjepane, pobjedio si u našoj igri, imaš i pozdrav ovdje sa Zagrebačke špice.
1: A to je kraj?
0: To je kraj, pobjedio.
1: Aha,
0: je, izabrala
1: si. Ako promijenim?
0: Izabrala si ili, ili on mi je zadnji na ovom popisu, tako da nam je Stjepan pobjedio.
1: Aj, Stipe, sretnuti.
0: Ajde, sretnuti, Stipe, vidiš, nisam te previše uvoljivao u
1: nisi,
0: probleme.
1: Nisi, ali svi su dragi kolege, predrage. Evo.
0: Da. U kazalištu jesi, radiš, što trenutno, Radio Dubrava je jedan od aktualnih projekata na kojima radiš.
1: Tako je, evo sad su baš bile moje kolege. Mm-hmm. To je jedna jako uspješna predstava koja sam sigurna će igrati jako dugo. Međutim, evo, mislim da su oni već spomenuli da se vidimo na jesen, tako da ovih 9000 gledatelja koji su imali sreću će sad prepustiti na jesen mjesta drugim 9,
0: lijepo.
1: Najmanje 1000.
0: Evo, hvala ti puno što si bila dio Zagrebačke špice. Evo, Josipa
1: tebi.
0: Pokazuje čovječe, vrijeme za pjesmu, idu nam novosti, sve
1: može.
0: To meni jasno. Ja ću samo ovako reći, drago mi je što si bila dio Zagrebačke špice. Mirko, hvala i tebi i očekujemo vas opet kad bude neki dobar povod.
1: Da pače, i mi tebe na našem koncertu.
0: Naravno i na predstavama.
1: Može.
0: A sad ide nam glazba uživo.
2: Dame i gospodo, samo za vas. Uživo sa Zagrebačke špice.
3: Écoute-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires

0: pizza.
1: 12:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Stotine spasilaca pretražuju rudnik u Kini u kojem je u eksploziji plina poginulo najmanje 90 ljudi. Više od stotinu prevezano je u bolnice, a u rudniku je bilo 247 radnika. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednom od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. Uzrok se tek treba utvrditi, a kineski mediji javljaju da je razina ugljikova monoksida, vrlo otrovnog plina bez mirisa, u rudniku bila izrazito visoka. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da se stradalima i spasiocima na raspolaganje stavi sva moguća pomoć. Rekao je da će se tragedija istražiti i svi odgovorni biti kažnjeni. Za sada su privedeni vlasnici rudnika. Jak potres pogodio je Havaje. Snaga mu je prema izvješću Američkog geološkog zavoda bila 6 stupnjeva prema Richteru. Dogodio se na dubini nešto većoj od 22 km na havajskom velikom otoku. Za sad nema izvješća o ozlijeđenima i šteti, niti prijetnje od tsunamija. Havaji su seizmički aktivna regija u kojoj je čak 6 aktivnih vulkana. Na zagrebačkom Bundeku, organizaciji udruge Sve za nju, traje utrka To nisu samo ženske stvari, na koje sudjeluje više od 600 trkača. Nije izostala potpora od najmlađih do najstarijih, koji su trčanjem ili hodanjem poslali poruke ohrabrenja i nade ženama oboljelim od raka jajnika i dojke.
3: Ovo nisu samo ženske stvari, kako utrka kaže. Moja djevojka je bila direktno pogođena sa rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sad nam je specijalno i posebno blisko srcu.
4: Bila sam onkološki bolesnik, sad više nisam, znači rak dojke. Neke stvari smo maknuli, ali nije bilo onkologije i danas imamo podršku. Idemo si pomoći, idemo jedni za druge nešto napraviti.
5: Ima nade i trčimo za sve.
1: Na Bundeku do 17 sati također traje i jedno javnozdravstvena akcija pregleda madeža Djeluj sada. Više od 20 dermatologa u 12 šatora besplatno i bez uputnice pregledava madeže. I ove godine odaziv velik. Dermatologinja Marija Buljan i neki od pregledanih građana.
6: Osim što se mi nalazimo u jednoj maloj ordinaciji, oko nas je još 12 takvih ordinacija, znači imamo krasne velike pagode. U svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
7: Ima neki problem tu na glavi gore, neki crna fleka i sad sam dobio poziv za kontrolu i da se to odstrani.
8: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu ni na leđima, sve je u najboljem redu.
1: Čuli ste novosti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura.
2: Novosti.
1: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a pod kraj dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena je jaka bura, podno velebitana udara i olujna. Na otocima sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Senja i Svete Marije Magdalene. Promet je pojačan prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, osobito iz smjera Zagrebačke obilaznice, a kolona je ondje duga oko 1 km i povećava se. Zbog uklanjanja prometne regulacije u zoni radova na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika, vozi se otežano, a kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A2 na naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km, a na naplatnim postajama Zaprešić oko 2 km. Do danas u 20 sati radovi su na autocesti A1 u tunelu Brinje, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Čekanja su za putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: drugi.

0: jedan veliki pljesak.
1: Hvala, hvala.
2: Smjestite se na vaša mjesta. Wow, pa ostani tu, vjerujem da ti je lijepo s nama. Grupa Lelek koja nas je predstavljala na 70. Eurosongu, evo ih i na Zagrebačkoj špici. Meni je jako, jako drago što ste vi meni danas došli. Još imam jako, jako puno pitanja, naravno to ćemo nešto ostaviti za ove naše privatne kave, ali ono što mogu pitati zapravo... U trenutku cijelog Eurosonga nije realno da kažemo da je sve bilo savršeno i da je sve bilo super. Jesu se događale neke situacije, neke priče, neke zavrzlame, ne možda s vama, nego sa nekim drugim natjecateljima tamo?
1: Pa imamo mi i naših zavrzlama.
2: Slušam, ja sam se pretvorio
3: Ja ne znam kakve zavrzlame mi imamo.
1: Korina, hoćeš ispričati za plavi tepih?
3: Aha, dobro, okay.
4: To nije...
1: Ali evo, da. Na pozornici, je li bilo na polufinalu, ne znam na čemu, meni je Korina stala na haljinu i zapela sam doslovno, da. A na finalu sam ja Juditi stala na haljinu, kad smo išli iz izdajica.
2: Nikolas Dijamane zna što radi.
4: Naš Nikolas voli nama zakomplicirati situaciju.
2: Da, to sam skužio. Zapravo sam vidio da je nekom puknuo cif, je li to?
1: Ne, to je bilo na Dori.
2: Aha, okej. Okay. Vidiš, ja sam još na Dori. A ništa, dogodi. Ću doći na svoje. Dobro, znači to su bile jedine.
4: E, atmosfera... Nekih
2: masnih tračeva. Ma
4: zajedno,
2: mi
4: ješ.
2: Imam onda jedan.
4: Pazi,
2: zanima me ovo. S obzirom da nam je pobjedila Dara iz Bugarske i sad trenutno su komentari podijeljeni. Mislim, meni je osobno pjesma nikad bolja. Baš u zadnjih par godina nisam doživio to da ju pjevam, da ju znam, da uživam. I onda komentari tih nekih velikih znalaca o pjesmi, o njenom nastupu. Ne znam, mislim da ljudi nisu svjesni koliko je komplicirano pjevat i plesat. Mislim, to mi koji smo performeri možemo iskomentirati, ali ljudi onako brzo bace taj sud. Kako se vama svidjela ta pobjednička pjesma i mislite li da je uistinu zaslužila biti prva?
4: A viš, upravo to što si sad rekao je bio moj komentar nakon njenog polufinala. To koliko je ona uspjela održati stabilnost u glasu sa tako zahtjevnim, sa tako zahtjevnom koreografijom i stagingom, meni je to baš kapa dole.
3: Mislim da smo sve iskomunjeni.
5: A i na kraju narod je nju izabra. Ona je pobjedila po glasovima publike, tako da... I žirija,
2: da. Je, jedno i drugo, tako da bome je bilo napeto. Uvijek imam osjećaj kao da izrežiraju taj kraj, da nam je uvijek tu Izrael u vrhuncu, jer to zadnjih par godina je to tako, ali nećemo komentirati, već nam je svima sve jasno. Meni je uistinu drago da ste vi svoje odradile onako kako ste zamislile i to je možda negdje najbitnije uz suport ovog mladića koji je bio, što kažeš, u nekoj crnoj kutiji.
5: Da, crna kutija iza stage odmah. Ali ima sam malu televizicu, tako da nije bilo strašno. Vidio sam sve sam mogao vidjeti.
3: Ali rekao si da nisi gledao ništa.
5: Sve sam mogao vidjeti, ali nisam gledao.
2: Ženo, nije gledao.

0: čujemo i trudimo se nekako svaka pojedinačno javit njima. Ne znam, mislim da smo najviše se družile sa Alisom.
1: Ja bih rekla sa Alisom iz Albanije,
0: sa Lelekom iz Srbije.
1: Satoši.
2: Satoši Moldavac.
3: Lavina.
1: I Lavina.
3: Adara.
1: I Lavina, da.
4: Sa Darom se nismo stigli toliko često vidjeti i družiti, ali kako ona bila prije nas, onda smo se tu sretale, uvijek je imala lijepe riječi podrške jer smo ju slušale u Iniru prije našeg nastupa, tako da nam je Dara baš
3: dobro sjela.
4: Super sjela.
3: Dobro, biste li se nakon ovog iskustva ikad opet prijavile na Doru?
4: Da,
0: definitivno.
3: Eto, na Hrvati možete očekivati grupu Lelek, možda i do godine, možda se neka pauza, pa vidjet ćemo što nam, što će se događati, ali ja vjerujem da će tu biti jako dobrih priča, interpretacija. S obzirom, ajmo samo spomenuti tko stoji, ko je tvorac ideje da ono izgleda onako na pozornici.
4: Tomislave,
3: porazgovarat ćemo kasnije.
1: Zajedno sa Jasminom.
3: Jako, jako je to dobro izgledalo.
5: U suradi s Jasminom Cvišićem, redateljem iz Srbije, njih dvojica su okay.
3: Super, to je izgledalo majestralno i uvijek me zanima ko dođe na takvu ideju i onda evo, sad smo otkrili. Ide nam pjesma za kraj, preskočit ćemo onu igru koju ne volite, probaj ne odgovorit, evo. Samo zato što nam je ponestalo vremena, ali o tome ćemo kažem na nekoj privatnoj kavici. Za kraj nam izvodite što? Andromedu. Ajmo to za kraj. Može, jer vam to teško. Samo da odjavim emisiju. Čekaj, čovječe. Dragi slušatelji, dragi gledatelji, hvala puno što ste bili uz još jednu epizodu emisije Špica. Za sam kraj, za sve vas, grupa Lelek. Izvolite.
6: Vodi me.

0: sve najbolje.
1: Pa dobar vam dan i od mene. 13 sati i 4 minute vi uz drugi program Hrvatskog radija i nadam se da ste dobro ove subote. Vrijeme nas prati onako ugodno, čini mi se, u Zagrebu do duše. Ima tome sad vremena otkako sam ja ovdje stigla, iako nisam u eteru bila. Tad u tom trenutku u Zagrebu jako, jako ugodno. Ne prevruće, taman dovoljno sunca da možete uživati uz njega, a da vam nije prevruće. Naravno, ako ste na nekom dobrom mjestu, ako baš ne sjedite cijelo vrijeme negdje na suncu na nekoj terasi, a možda i jeste od onih koji skupljaju D vitamini, koji su zapravo jedva dočekali ovakvo vrijeme kako bi mogli uživati u tom suncu. Što se tiče nas, lagano ćemo kroz sljedeća dva sata, s vama sam do 15 sati, Dino Kalkan tu još do 14, Adriano Bernović nam bira glazbu. Prije nego što vas prepustimo onom našem subotnjem sportskom programu, ajmo to tako reći, odnosno našem poslijepodnevnom druženju uz sport i glazbu. Pa kad smo već kod tog sporta, da odmah spomenem što možete očekivati nakon 15 sati ili zapravo preciznije od 16 nadalje, s obzirom da utakmice počinju od tada. U isto vrijeme, dakle u 16 sati, počinju nogometne utakmice, Varaždin i Istra i Rijeka Gorica, imat ćemo povremene prijenose. Od 16:15 će tu biti i povremeno finale kupa za rukometašice, a onda od 18:45 Dinamo Lokomotiva. Eto, što se sporta tiče, to je to. Ja imam neke papiriće sa nešto najava za današnji dan. Neke od manifestacija su već počele, neke počinju u ovim trenucima, neke se spremaju tek za navečer, pa ćemo kroz to malo prošetati u sljedećih dva sata druženja, uz naravno obilje glazbe koju vam bira, kao što sam rekla, Adriano Bernović. Dobar vam dan i nama isto. I dobar ostanak svima onima koji su uz drugim.

0: sve najbolje.
1: Rekla sam da ćemo prošetati određenim događanjima, naravno teško da možemo pobrojati sve, ali u ostalim i u našem jutarnjem programu pa i uz Špicu iz Dubrovnika ste prošli kroz jedan dio događanja u Hrvatskoj. Mi ćemo zaplesati u sljedećim minutama i to zahvaljujući 12. Zagreb Dance Grand Prix-u koji se održava u Zagrebu u dvorani Jelkove Cesvete, a više o svemu reći će nam Tomislav Valdec, inače predsjednik plesnog kluba Spin, sam organizator natjecanja, a i glavni tajnik Zagrebačkog sportskog plesnog saveza. Za Tomislave, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Vi ste već u pogonu od ranoga jutra, što i ne čudi u stvari, budući da je sami Zagreb Dance Grand Prix službeno po datumima započeo jučer, ali čini mi se da je vjerojatno su subota i nedjelja oni najaktivniji dani, kako za natjecatelje, tako i za vas organizatore.
2: Je, moram reći da je ove godine nekako izazovno u šalici. Smo dobili zaista veliki broj prijava iz cijelog dijela svijeta, imamo natjecatelje iz čak 3 kontinenta, tako da smo jako sretni, evo po prvi put na hrvatskim prostorima imamo priliku vidjeti plesni par iz Južnoafričke republike, tako da smo jako sretni, evo baš su odplesali prvu rundu, imali su ogromno navijenje jer je to baš bilo onako veličanstveno vidjeti, evo s druge strane evo predstavnike Hong Konga, Singapura da plešu isto tako, tako da evo zaista smo jedno onako međunarodno veliko natjecanje koje evo prati naša publika vrlo ozbiljno i onako pravo sportski, a s druge strane onako jednom lijepom glazbenom i plesnim tonom.
1: Riječ je o latinsko-američkim i standardnim plesovima, zanima me o kojim je kategorijama riječ, jesu li to neke mlađe kategorije ili seniori?
2: Mi imamo apsolutno sve kategorije koje se boduju za svjetsku rang ljestvicu u gradu Zagrebu, ovo je najveće plesno natjecanje na ovim prostorima. Skupili smo 27 država, a ujedno je tu su sve starosne kategorije, znači od najmlađih, oni su krenuli jutro i onda sve što su kasnije vremena, tada dolaze i ovi stariji, do znači amaterskih kategorija gdje imamo zaista najbolje parove Europe i svijeta.
1: U nekom trenutku u Hrvatskoj ples je bio izrazito popularan, jednim dobrim dijelom je tome sigurno pridonijela i emisija Zvijezde plešu koja je krenula u programu Hrvatske radiotelevizije i tad je to zaista bio boom, sjećam se tadašnjih plesača aktivnih kako su komentirali, kako su im zapravo škole pune. Kako je stanje s plesom danas? Nažalost, vrlo često u tim standardnim i latinoameričkim plesovima nedostaje lidera, odnosno, ajmo reći, muških plesača.
2: Da, mi imamo nekoliko disciplina koje su se raširili, evo tu smo isto jako ponosni jer osobno ja i kolegica Dragana Majcin koja je i predsjednica Hrvatskog sportskog plesnog saveza smo na svjetskoj razini uveli i nove plesne discipline u latinsko-američkim standardnim plesovima, to su kategorije formacija, znači gdje plešu grupno djevojke, zatim smo uveli duo gdje je sinkronizacija poanta, tako da imamo i tu varijantu, naravno plesni parovi su uvijek tu i imamo novu disciplinu koja je zaista poprimila velik mah i to je solo kategorija za žene, tako da smo zaista napravili jedan veliki boom s tim. Što se tiče muških plesača, nekako je u Hrvatskoj posebice nekako još ono uvriježeno pravilo da dečki ne plešu, ali generalno mi imamo dosta primjera, naravno da sama televizija donese i popularnost u određenom sportu i svaki rezultat naših najboljih promocitelja sporta, bilo kojih sportaša, donosi u tom trenutku i nekako više medijskog prostora i naravno da se djeca tada dođu do informacija da taj sport neki je aktualan. Ples, nažalost, nije tako jak snažno na nekom polju, tako da nekako još uvijek je uvriježeno pravilo da dečki više idu na nogomet, rukomet, košarku, plivanje, ne, ali generalno mi imamo jako talentiranu djecu na ovim prostorima, samo ovoga nekako naše društvo je u situaciji da kaže joj, to nije možda baš za dečke, što dapače nije uopće točno, jer evo danas smo imali priliku pogledati u kategorijama mlađih kadeta, to su djeca od 10-11 godina, dečke iz Ukrajine koji su plesali, razvalili, apsolutno svi su došli u plesni podij navijati jer to niste mogli vjerovati svojim očima, izgledalo je kao da su sa svemira sišli, tako mali, a tako ozbiljni pokreti, ko zaista, znači jedna prava prekrasna promocija da ples zaista je za dečke. Mm-hmm. Ne, tako da nije samo situacija, mislim da je taj ples nekako zapostavljen generalno u društvu, a ako gledamo nekako povijesno, ples je uvijek bio neki prvi kontakt između muškarca i žene. I naš sport je nastao upravo iz jednog društvenog tipa i pokretanja i prvi općenito plesovi koji su bili veliki skandal su bili upravo ti u paru, jer su to bili prvi plesovi gdje su se muškarci i žena dotaknuli. I došli smo od toga da su se jedva čekali da se prime da mogu plesati, da bi evo sad u nekoj fazi rekli to nije za muškarce. Mm-hmm. Ako gledamo čak i onaj srednji vijek, jedna od osnovnih vještina za viteze je bila naučiti plesati da bi se mogao lijepo ophoditi sa ženom, jer to je bilo dio kulture, a danas evo nekako svi pohađaju te plesne tečajeve tek u onoj fazi kad trebaju možda naučiti nešto za maturalni ples ili za prvi ples, a ja mislim da ljudi kad otkriju da je dobra rekreacija sa boljom polovicom plesati, onda im je žao što nisu krenuli ranije. Mm-hmm. Ali zato imamo jedan dobar primjer, recimo da upravo takvi roditelji koji dođu kasno vrlo često upišu svoju djecu odmah na ples. Tako da evo, nadam se da će i nova sezona Plesa sa zvijezdama na HRT-u koja je najavljena donijeti opet jednu onako popularnost kao što smo imali 2000-ih, kada je to bilo i žarilo i palilo na televiziji.
1: Istina, da. I zapravo nadam se, s obzirom da se i moda se ponavlja i određeni trendovi se ponavljaju, kažemo da se i povijest ponavlja, ja se nadam da će se taj komadić povijesti ponoviti kada će to društveno plesanje ponovno postati jedan dio svakodnevnog života ili u tjednu da nam to bude neki ritual kad odemo na ples i jednostavno...
2: Ja mislim da samo treba biti neka snažna politička volja da se jednostavno uvede ples u neku osnovnu kulturu, čak i u školi. Mislim da je to dovoljno, recimo obližnja Slovenija je to uvela kao osnovni dio. Oni dan danas plešu maturansku paradu po dijelovima Slovenije i Europe, znači puno je država uključena u to. Hrvatska je to imala, Zagreb ima svoje rušenje rekorda s njima, to je nažalost stalo i ostala je ova norijada, ali ta priča da se može zajednički srušiti Guinnessov rekord, recimo kao maturanti, isto bila zgodna, jer su djeca dobila priliku da eto, nauče te osnove plesova uz ono jedno najljepše razdoblje je na završetak škole. Tako da ima projekata koji bi mogli biti jako dobri, mm-hmm. ali evo, moramo svi zajedno zapeti da ples bude zaista nekako normalno, ne tabu. Ne?
1: Da, jasno. Onima kojima nedostaje vidjeti uživo i uživati uz valcer, tango, sambu, pasodoble i ča-ča-ča, pozvani su da vam se pridruže danas i sutra. Što za onu publiku koja možda nije natjecateljski orijentirana, kad biste ih u programu posebno pozvali da budu uz vas?
2: Ovako, nama je zaista velik odaziv u smislu publike iz svih dijelova Europe danas došao uz pratnju od sportaša. Najbolji dio toga dolazi i danas i sutra od 19 sati. Ono što je bitno za reći, možda ako ne znam šta bi danas roditelji radili, ulaz da djecu do 11 godina je potpuno besplatan kao i ulaz i osoba s invaliditetom, tako da vjerujem da će svako moć možda pronaći. Mi smo se potrudili da to ne bude pre skupo za obitelj, tako da ovo je neka naša, ajmo reći, neki povrat našim ljudima da mogu vidjeti nešto ovako vrhunski svjetski u Zagrebu što povoljnije nose.
1: Mm-hmm. Ništa, neću vas duže, gospodine Valdece, zadržavati. Znam da ste ono pune ruke posla imate, yes. I cijeli dan je pred vama, a rano je krenuo, spomenut ćemo samo.
2: Ja sam bio u 6 ujutro već u dvorani, jer smo htjeli provjeriti da sve ide tehnički po planu, da ne bi bili nekih iznenađenja, jer kažem, ovdje treba uštimati rasvjetu, razglas, režiju, glazbu, obradu rezultata, apsolutno sve što nam je danas tehnologija omogućila. I evo, moram priznati da sam presretan što evo Zagreb ima zaista vrhunski događaj. I evo, ja bih za kraj još jednom pozvao vaše slušatelje da se upute do dvorane Jelkovec danas ili sutra. Natjecanje kreće rano jutro od 9 sati, završava na večer oko 9. Ulaznica vrijedi za cijeli dan, pa evo, kogod je slobodan, nek dođe i navija za naše predstavnike.
1: Hvala vam puno i želim vam divan vikend. Biće naporan, to znam, ali neka bude divan.
2: Mi smo jako sretni što imamo to ovdje, tako da ovaj umor nek bude onaj slatki umor i mi evo već smo sada jako ponosni da imamo evo već prve medalje koje su naši plesači osvojili, tako da sam jako sretan da evo to mogu na domaćem terenu pokazati i da imamo najbolju moguću atmosferu.
1: Odlično. Tomislave, hvala puno.
2: Hvala vama još jednom na pozivu i doviđenja. Vidimo se na tribini. Pozdrav.
1: Dogovoreno. Tomislav Valdec bio je s nama, predsjednik plesnog kluba Spin, organizator ovog natjecanja o kojem smo govorili, 12. Zagreb Dance Grand Prix u dvorani Jelkovec Sesvete i ujedno glavni tajnik Zagrebačkog sportsko-plesnog saveza. E sad, spomenula jesam valcer, tango, samba, pasodoble, ča-ča-ča. Oni koji su u tim plesovima, sigurna sam da bi bolji izbor napravili za sljedećih nekoliko minuta, ali ova je vesela i poziva na to da se aktivirate. Jedan Ray uz sestre Amu i Absolutely Joy. Yeah.

0: 13.30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Četvero uhićenih zbog napada na pomorca iz Sirije u Rijeci osumnjičeno je za pokušaj i poticanje na pokušaj ubojstva te razbojništvo. Radi se o dvojici mladića od 18 i 19 godina i dvijema 18-godišnjakinjama. Istragom je utvrđeno da je 25-godišnji sirijski državljanin napadnut 31. siječnja, nešto prije ponoći. Dobio je više udaraca po glavi i tijelu, te su mu uzeti novac i mobitel. U napadu je teško ozlijeđen. Tatjana Filipović iz Policijske uprave Primorsko-goranske.
3: Provedene su pretrage stanova i drugih prostorija na području Rijeke koje osumnjičenici koriste. Pritom kod od 19-godišnjeg osumnjičenika pronađeni predmeti koji spadaju u AT kategoriju, odnosno zabranjeno oružje, zbog čega se on dodatno sumnjiči za počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
2: Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca i dalje tragaju za preživjelima. Uzrok eksplozije još nije otkriven, ali navodno je utvrđeno da je razina ugljikova monoksida u rudniku bila iznimno visoka. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Voditelj nacionalne televizijske postaje Wang Yan.
4: Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti i odgovornost utvrditi u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući pouke iz nesreća, stalno održavati visoku razinu sigurnosti na radu, provoditi detaljne istrage, otkloniti rizike i odlučno spriječiti teške nesreće.
2: Rano jutros prekinut je cijeli željeznički promet u Srbiji. Tamošnja željeznica objavila je da tako ostaje do daljnjega, no nije navela nikakav razlog. Srbijanski mediji pišu da je povod najava velikog prosvjeda na Beogradskom trgu Slavi, koji počinje u 18 sati. Na okupljanje protiv vlasti pozvali su studenti u blokadi koji slične akcije organiziraju od tragedije u Novom Sadu na blagdan svih svetih 2024. godine, kada je u rušenju nadstrešnice poginulo 15 osoba. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
2: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Potkraj dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena je jaka bura, podno velebita na udara i olojna. Na otocima sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A2 na naplatnim postajama Trakošćan, kolona u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a na naplatnim postajama Zaprešić oko 2 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Dulja čekanja na izlasku iz zemlje su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo gdje su čekanja višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Drugi program, prvi izbor.

pjevaju Oasis u ovoj njihovoj klasičnoj kultnoj Wonderwall. Da, možda. Možda ćete iskoristiti ovaj vikend, a možda vas baš povede da posjetite Samobor. I to ne samo Samobor zato jer je sladak, jer je uvijek zgodan za prošetati se, za možda uzeti ruksak pa krenuti prema onom starom gradu, pješice, pa gore recimo. Ha, ne možete popiti kavu, osim ako ju ne ponesete sa sobom, ali u svakom slučaju Samobor je uvijek dobar odabir za one koji mogu. Tim više ako se pridružite cirkuskom uličnom festivalu, odnosno 15. Cufusu. Međunarodni festival cirkuske umjetnosti, koji se održava još tamo od 2011. godine, uvijek pod sloganom Svi pod mus na Cufus. Ovogodišnje izdanje je počelo još u četvrtak i traje danas i sutra na tri lokacije, u kinu Samobor, na trgu Matice Hrvatske i na trgu Kralja Tomislava. Nositelj cijelog projekta je Samoborska cirkuska udruga Cirkultura. Program festivala u izvedbi kako domaćih, tako i stranih umjetnika uključuje različite predstave suvremenog cirkusa, cirkuske ulične predstave, radionice cirkuskih vještina, glazbeni program, prezentacije, izložbu i izlagače. Ulaz je besplatan, a ulaznice za program, onaj dio programa koji je u kinu Samobor, mogu se preuzeti na blagajni kina. Sve naravno možete pronaći na društvenim mrežama, tako da su informacije i više nego dostupne. No za vas kojima se do društvenih mreža ne da ili ih jednostavno nemate, evo otprilike kako izgleda njihov program za danas i sutra. Jedan dio programa je već prošao, s obzirom na to da su počeli u 11 sati. Ono sljedeće što mogu najaviti jesu prezentacije, radionice koje će se održati u 14, u 15 i u 16 sati u Chili baru na trgu Matice Hrvatske. A onda, ako se preselite na trg Kralja Tomislava, od 16.45 ondje vas čeka jedan njemački izvođač, DJ Hlebgaraž, ako dobro čitam. U 17.30 pak ekipa iz Meksika, Circulo Circus, na istom tom mjestu, dakle trg Kralja Tomislava, i onda na istoj lokaciji u 18.15 talijanski Clown Baraba. Nešto kasnije danas, to su već predvečernji i večernji termini, sve se seli na trg Matice Hrvatske. Jedan fudbal show je najavljen u 19 sati u izvedbi jedne ekipe iz Argentine, Mencho Sosa, ako dobro čitam. U 20 sati njemačka ekipa Aramelo, program Unfolded, lokacija ista, trg Matice Hrvatske. I onda na istom mjestu u 20.20 hrvatski izvođači Cirkeros Circus, Piero, program se zove Piero, i za kraj u 20.45 Wunder Tandem iz Italije. Neću čitati sve izvođače za nedjelju, odnosno za sutra, nego ću samo spomenuti da im program počinje već u 10.30, tako da možete uz onako prvu jutarnju kavicu uživati i uz nešto cirkuskih aktivnosti i mađioničara. Dakle, počinju u 10.30 na trgu Matice Hrvatske i skroz do popodne do 16 sati kada zadnja prezentacija i radionice počinju na tom istom mjestu. Onda se sve seli na trg Kralja Tomislava od 17.30 do 18.30 i onda ponovno od 19 pa do navečer sa zadnjom izvedbom u 20, s početkom u 20 sati i 40 minuta bit će na trgu Matice Hrvatske. Eto, Cufus vas čeka u Samoboru.

0: sve najbolje.
1: Za vas koji ste danas bili u središtu Zagreba, možda ste primijetili jednu akciju u samom centru, u samom središtu, na Trgu Bana Jelačića, udomljavanje fora. Održana je danas, možda još zapravo skupljaju stvari, do 14 sati je službeno trebalo biti, a s obzirom da smo blizu tom vremenu, možda su još ondje. U svakom slučaju organizirali su to Zagrebački gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje i sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba, bili su to naravno i prijatelji životinja. No cijela priča je održana u sklopu kampanje Hrvatska volontira, koja se održava ovih dana, tako da je naglasak stavljen upravo na tu vrijednost volontiranja. S jedne strane, dakako, promovirali su udomljavanje, što je divna stvar, tko može, tko ima mogućnosti, no s druge strane, ako i ne možete imati život

na činjenicu da možda u jednom trenutku kada uđu u tu obitelj budu u potpunosti prilagođeni suživotu sa čovjekom, sa tom obitelji. Tako da volonteri pridonose odgoju pasa, njihovoj socijalizaciji kroz različite igre, kroz šetnje, i te šetnje i ta igra i to malo vremena tim životinjama stvarno znači cijeli svijet. Doduše, naravno, postoji opcija u kojoj nemate dovoljno vremena da obilazite domovec, da možda šećete te pse, ali kažu iz cijele ove inicijative, odnosno cijele ove akcije, udomljavanje je fora ako govorimo o volontiranju. Volontirati se može i kumovanjem, možete tako da podijelite objave o životinjama koje traže dom na svojim društvenim mrežama, možda baš netko preko vašeg oglasa i preko te objave vidi nekakvog psa kojeg bi onda udomili. Možete prevesti životinje, ponekad je potrebno prevesti ih od točke A do točke B, možda vi možete biti taj koji ćete to napraviti. Možete možda fotografirati pse i mačke za oglase ili sudjelovati u organizaciji ovakvih događanja za udomljavanje. Kažu, svaka pomoć, bez obzira koliko se činila malom, može povećati šansu da neka životinja pronađe siguran i sretan dom. Akcija je gotova za danas, oni su bili u središtu Zagreba od 10 pa evo sad do 14 sati, no znate i sami da su društvene mreže i internet da nude cijeli niz informacija, tako da ako biste se voljeli pridružiti, svakako skoknite na stranice skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba, odnosno do Dumovca.

Parni valjak vjeruje u ljubav i zaljubljeni su i podsjećaju nas na jedan njihov pa sad već stari hit, ali uvijek ih je lijepo čuti, a lijepo je vidjeti i prisjetiti se nekih starih igračaka, a to možete ovih dana ako skoknete do Ivanić grada. Novi festival igračaka, odnosno novo izdanje festivala igračaka je stiglo u Ivanić grad, kažu jedna od najveselijih i najprepoznatljivijih manifestacija u kontinentalnoj Hrvatskoj koja se održava ovaj vikend, dakle danas i sutra. Lokacija je Sportski park Zelenjak. Svečano otvaranje je bilo prije 3 sata, u 11 dakle. Dodijeljene su nagrade za najbolji likovni ostvaraj, a onda su to nakon toga uslijedile cirkuske radionice, različiti plesni nastupi, mađioničarski show, možda nešto od cijelog tog programa i dalje zapravo traje, dječji disko, brojna natjecanja za djecu i roditelje, recimo natjecanje u jedanju kremšnita i igra kockasta žeravica. Tijekom cijelog dana je tu sajam obrtnika, izložba kolekcionara igračaka, različite priče i radionice u selu bajki i radionica gradnje velikog labirinta za Lenovo Kup 2026. No, ako vam je danas ipak malo prekasno za organizirati se i doći do Ivanić grada, sutra imate cijeli dan pred sobom, tako da možete biti dio festivala dječjih zborova. Nakon proglašenja pobjednika, publiku očekuje Stela Rade i njezin nastup, u planu je i dječja predstava Dijete sreće, nastavak različitih natjecanja i tombola koja će se izvlačiti u jednom trenutku dana. Ovo je inače 12. izdanje festivala, ima nekoliko novosti, kažu da je jedna od najvećih atrakcija Veliki labirint, koji je postavljen na površini od otprilike 300 četvornih metara u kojem se održava utrka djece. A tu je i najveći dječji vatrogasni poligon u Hrvatskoj, izložba kolekcionara igračaka koja će, vjerujem, okupiti brojne zaljubljenike u stare i rijetke igračke. I uz sve to i međunarodno robotičko natjecanje FG Croatia 2026. koje okuplja mlade robotičare iz Hrvatske i inozemstva. I nije mala stvar pobijediti na ovom natjecanju jer pobjednička hrvatska ekipa izborit će plasman na svjetsko prvenstvo First Global Challenge koje će se održati u Južnoj Koreji.

0: sve najbolje.
1: Smijem se, odnosno smiješkam, kaže Urban, u mome srcu nema sjede, da, na mojoj glavi ih ima, srećom pa postoje boje za kosu. No dobro, za reptilomaniju ste vjerujem čuli, ako niste, to je jedna izložba koja se godinama već održava na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu i ove godine je to sad, otvorili su izložbu u srijedu i izlažu još danas i sutra. I bome sjećam se tih prvih godina jer sam za program Hrvatske televizije i za emisiju Dobro jutro Hrvatska posjećivala tu izložbu, izvještavala, javljala se. Ovo je 13. godina izložbe. Postala je tradicija u stvari na Veterinarskom fakultetu i na neki način je zaštitni znak njihove udruge studenata veterinarske medicine EQUS. Volonteri zajedno s uzgajivačima kroz ovu izložbu žele ljudima približiti te egzotične životinje i educirati ih o tome kako ih pravilno držati za slučaj da se odlučite imati jednu zmiju ili nekog guštera ili možda pauka. Tako da ako dođete na Reptilomaniju Plus možete se upoznati sa 60 vrsta različitih gmazova. Recimo možete vidjeti kako izgleda leopard gekon ili kukuruzna zmija ili axolotl. A tu su i razni vodozemci, ribe, insekti i pauci. Ovo posljednje sam ja u širokom luku izbjegavala svaki put kad bih posjećivala Reptilomaniju. Nisam imala problem ni jednom prilikom recimo primiti tu neku zmiju, naravno neotrovnu, ili nekog guštera, bradatu agamu su mi jednom prilikom omogućili da mogu držati za to reportersko javljanje, ali pauke čak i da su mi ponudili, rekla bih hvala lijepo, vidimo se nekom drugom zgodom. U svakom slučaju za one najmlađe svih ovih dana organizirane su različite zabavne aktivnosti, tako da su tu i interaktivne radionice, i igre, i izrada origamija, i bojanje lica, odnosno face painting, a za one odvažne bit će omogućeno i rukovanje i fotografiranje sa pitomim kućnim ljubimcima kao što su kraljevski piton i bradata agama. Za kraj da kažem, izložba je otvorena od 10 do 20 sati još danas i sutra, ulaz je besplatan, Reptilomanija vas čeka na Veterinarskom fakultetu, a u nastavku za sve vas koji ste u prometu važna informacija iz Haka.
2: Izvanredna obavijest vozačima. Opasnost od naleta na životinju na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Ledenik. Prema dojavi, riječ je o psu. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a upozoravamo vozače da smanje brzinu i poštuju privremenu prometnu signalizaciju. Izuzetno oprezno voze, te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.

0: 14.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Četvero uhićenih zbog napada na pomorca iz Sirije u Rijeci osumnjičeno je za pokušaj i poticanje na pokušaj ubojstva te razbojništvo. Radi se o dvojici mladića od 18 i 19 godina i dvijema 18-godišnjakinjama. Istragom je utvrđeno da je 25-godišnji sirijski državljanin napadnut 31. siječnja, nešto prije ponoći. Dobio je više udaraca po glavi i tijelu te su mu uzeti novac i mobitel. U napadu je teško ozlijeđen. Tatjana Filipović iz Policijske uprave Primorsko-goranske.
2: Provedene su pretrage stanova i drugih prostorija na području Rijeke koje osumnjičenici koriste. Pritom kod od 19-godišnjeg osumnjičenika pronađeni predmeti koji spadaju u AT kategoriju, odnosno zabranjeno oružje, zbog čega se on dodatno sumnjiči za počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
0: U Zagrebu će se večeras obilježiti početak stvaranja oružanih snaga. 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojba Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim će se povodom ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održati svečani program. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18.30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Osijekom je prošao Hod za život. Oko 300 ljudi mimohodom je željelo skrenuti pozornost na poštovanje svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Prošli su osječkom promenadom do Trga Ante Starčevića i Trga Slobode. Koordinatorica Hoda za život u Osijeku Lidija Blagojević.
4: Danas pozivamo na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta, život svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Želimo apsolutnu zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća. Želimo zakon koji će istinski osnažiti majke i očeve u njihovoj ulozi.
0: Toliko u novostima. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura. Još o vremenu danas. Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Potkraj dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena je jaka bura. Podno velebita na udara i olujna. Na otocima sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Ledenik. Prema dojavi riječ je o psu, a vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D76 Baška Voda – Zagvozd između mjesta Bast i Rastovac, uključujući i tunel Sveti Ilija. Na autocesti A2 na naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, a na naplatnim postajama Zaprešić oko 2 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Senja i Svete Marije Magdalene. Čekanja su za putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: sve najbolje.
1: Jedna topla subota pa i jedna vruća subota, ovisi o tome kakve temperature volite. U Zagrebu trenutačno 24, u Osijeku 26, Split i Rijeka imaju 28 stupnjeva, a najtoplije od cijele Hrvatske prema onome što je izmjereno u 14 sati, Šibenik čak 31, da, prilično vruće. Rekli su da će biti do nekakvih 30 stupnjeva, naravno u Gorskoj Hrvatskoj nešto niža temperatura, takvo vrijeme i sutra, tako da ako ste planirali negdje na otvorenom nešto, dobro vam se vrijeme smiješi, samo se dobro zaštitite. Nemojte zaboraviti, nije došlo još možda službeno ljeto, ali ovi neki faktori za zaštitu od sunca i od toga da izgorite nekakvi šeširići i slično, dobro će vam doći, jer bi trebalo biti pretežno sunčano, danju vrlo toplo, mjestimice i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, dakle to je za sutra. Na Jadranu umjerena i jaka bura, u noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još lokalno i s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura će uglavnom biti od 10 do 15, na obali i otocima od 17 do 22, dakle ugodno, e onda već kako ide dan, odnosno kako će odmicati nedjelja, bit će i vruće. Najviša temperatura većinom između 27 i 30, u Gorskoj Hrvatskoj ajde nešto malo niža.

Live i Nina Badrić upravo polako pri kraju. Uskoro nas čekaju i Rascal Flatts, jedna Adele, pa jedan Oliver Dragojević. Uvijek ga volimo rado čuti. Gina, Tom Jones i Cukera u nastavku. Sve to po izboru Adriana Bernobića. Doduše, nešto od toga će stati još do 15 sati dokad je njegova glazba. Iza toga čeka vas nešto drugačija ekipa i čeka vas sport i glazba, odnosno čekaju vas sport i glazba. A Mario Dropučić, koji nam se pridružio u 14 sati, ostaje s vama sve do kasnih večernjih sati. Njemu u ruke padaju Varaždin Istra, Rijeka Gorica, koji igraju od 16 sati jedna i druga utakmica, ako govorimo o nogometu. A onda od 16.15 finale Kupa za rukometašice i od 18.45 Dinamo Lokomotiva. To je ono što vas čeka u nastavku. Ja vas pozdravljam za danas i za ovaj tjedan zapravo. U svoje ime i u ime Adriana Bernovića, koji vam je birao glazbu. I nastavljamo uz dobar program i dobro druženje na HR2.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura. U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
6: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža oglasi.
7: Drugi program, prvi izbor.

Izvanredna obavijest vozačima. Na dionici autoceste A1 između naplatne postaje Demerije i čvora Karlovac na kolniku u smjeru Zagreba, vozač vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja i da uključe sva 4 pokazivača smjera. Do slušanja.

0: 15 sati.
1: Sport i glazba.
0: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sport i glazba, koja će i danas trajati do 23 sata. Moje ime je Vladimir Horvat i bit ću s vama do 18 sati, kada će me zamijeniti moj dragi kolega Lovorko Magdić, a tu je još moj dragi kolega za tonski pult, Tomo Mare Dropočić, a glazba nam bira naša glazbena urednica Gorjana Ivoković. Na početku emisije prvo nekoliko vijesti. Sadea Bečirović, nova europska prvakinja u karateu. Ona je naime na europskom prvenstvu u Frankfurtu u finalu kategorije do 68 kg pobijedila Francuskinju Taliju Sombeš 4-1 te tako osvojila svoju prvu europsku medalju, ali i prvo zlato za Hrvatsku na ovoj smotri. To nažalost nije uspjelo mi Greti Zorko, koja je u finalu kategorije do 61 kg izgubila od Ruskinje Altane Basangovje sa 6-4 te na kraju osvojila srebro. Večeras nas očekuje novi finale u kojem će zlato u kategoriji do 50 kg pokušati osvojiti Ema Zgardeli, a protivnica joj je Bugarka Teodora Caneva. U para karate u naslov europske prvakinje osvojila je Danijela Topić, a braća Ivan i Anđelo Kvesić osvojili su brončane medalje. Ivan je u kategoriji do 84 kg bio bolji od Njemca Jana Haubolda, a Anđelo u kategoriji više od 84 kg od Bjelorusa Ivana Kudzinaua. Nažalost, bez medalje je ostao Ivan Terihaj, koji u borbi za broncu u kategoriji do 75 kg izgubio od Ukrajinca Andrija Zaplitnija. A naša tenisačica Petra Marčinko osvojila je svoj prvi WTA 250 turnir, one, ajmo reći, normalni turnir 125 je nešto niži. Ona je u finalu teniskog turnira u Rabatu, Maroku, slavila protiv Ukrajinke. Alihena Kalinina. Protiv Alihena Kalinine slavila je sa 6-2 u prvom setu, u drugom je vodila 3-0 kada joj je Kalinina predala dvoboj. Čestitamo našoj Petri Marčinko na prvom osvojenom naslovu u ovom rangu WTA turnira. A najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević priredila danas veliko iznenađenje. Naime, Elkasević je objavila da se povlači iz svih natjecanja u ovoj godini. Naglasila je da nipošto nije riječ o završetku karijere, nego o potrebnom predahu u godini bez velikih svjetskih natjecanja. Moje tijelo i um trebaju odmor nakon godine intenzivnog rada. Ovo je pravi trenutak za stanku i oporavak kako bih mogla biti najbolja kad bude najpotrebnije, napisala na društvenim mrežama, dodajući da joj je fokus na svjetskom prvenstvu sljedeće godine te olimpijskim igrama 2028. u Los Angelesu. Ponovit još jednom, Sandra Elkasević odlučila je ovu godinu se ne natjecati. Želimo je da se odmori i da ponovo

okrene prema najvećim svjetskim uspjesima. Idemo sad i najaviti današnju emisiju, ono što ćemo danas pratiti, središnji događaj bit će posljednji dvoboj ovo sezonske super sport Hrvatske nogometne lige. Od 16 sati igraće Rijeka i Gorica te Varaždin Istra, a od 18.45 Dinamo će ugostiti Lokomotivu te proslaviti naslov prvaka. Usporedo s prva dva dvoboja u domaćem nogometnom prvenstvu od 16 sati i 15 minuta prenosit ćemo i finale Kupa Hrvatske za rukometašice, u kojem će u Poreču igrati Podravka, Vegeta i Lokomotiva. A danas bi mogli saznati tko će zamijeniti Vukovarce u elitnom razredu hrvatskog nogometa, jer u pretposljednjem kolu prve lige upravo igraju dva kluba koji se tome nadaju, odnosno vodeći Ruteš gostuje kod Dugopolja. Zagrepčanima je za povratak u Supersport HNL dovoljan i remi, a u 63. minuti vodi 3-0. Izgledno je da će Ruteš se sljedeće godine natjecati u Supersport HNL-u. Od 18 sati pratit ćemo i vaterpoliste Splitskog Jadrana koji u prvom susretu gostuju kod Marseja, a u domaćem prvenstvu od 19 sati prvu utakmicu polufinala igraće Mladost i Jug. Hrvatske odbojkašice od 19 sati očekuju novi nastupi na meza turnirima. Odbojkašice će u Mariboru igrati protiv Luksemburga, a odbojkaši u Mađarskoj protiv Austrije.

Vrijeme je za vijesti dana. Idemo prvo saznati je li se promijenio rezultat u dvoboju između Dugopolja i Rudeša. Ne, i dalje Rudeš ima tu prednost od 3-0, 67. minuta dvoboja. Strelci su bili Korač u 3. minuti, Poldrugač u 31. te 53. Ponovit ću još jednom, Rudešu je za plasman u elitni razred hrvatskog nogometa u ovom pretposljednjem kolu Supersport prve nogometne lige dovoljan i remi kod Dugopolja, tako da bi se stvarno čudo moralo dogovoriti da Rudeš ne izbori povratak u Supersport hrvatsku nogometnu ligu. A košarkaši Oklahoma City Thundera poveli su s 2-1 u finalu doigravanja zapadne konferencije NBA lige koji se igra na 4 pobjede, slavivši kod San Antonio Spursa sa 123-108. Shai Gilgeous-Alexander predvodio aktualne prvake s 26 koševa, koliko je postigao i najbolji kod domaćina Viktor Wembanyama. Četvrta utakmica igraće se u San Antoniju u noći s nedjelje na ponedjeljak u 2 sata po našem vremenu. Veznjak Manchester Uniteda, Portugalac Bruno Fernandes, proglašen je igračem sezone engleskoj Premier lige nakon što je predvodio klub Old Trafforda do 3. mjesta na ljestvici, a utakmicu prije kraja sezone izjednačio je i rekord lige po broju asistencija. Fernandes je trenutno su rekorder s 20 asistencija, koliko su postigli i bivši napadač Arsenala, Francuz Thierry Henry, i bivši kreator igre Manchester City, Belgijac Kevin De Bruyne. Može, naravno, Fernandes ih može nadmašiti sutra kada će Manchester United u posljednjem kolu gostovati kod Brightona. Unitedov kapetan u ovoj sezoni postigao i 8 pogodaka na putu do 3. mjesta i plasmana u Ligu prvaka. Bruno Fernandes najbolji danas, inače ne igraju utakmice u engleskoj Premier ligi, sutra će se igrati to posljednje kolo, jer danas je na rasporedu onaj finale na Wembleyu Championshipa u kojem će naš trener Sergej Akirović sa svojim Hull Cityjem pokušati izboriti plasman u Premier ligu, a od 16:30 na Wembleyu će igrati protiv Middlesbrougha. Hokejaši Vegas Golden Knightsa poveli su s 2-0 u finalu doigravanja zapadne konferencije NHL-a koja se igra na 4 pobjede, svladavši i u drugoj utakmici u Denveru domaći Colorado Avalanche s 3-1. Sljedeća dva ogleda igraće se u Las Vegasu. U Švicarskoj se održava svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu u prvom susretu u prvom današnjem doboju, to je inače 5. kolo u skupini A. Latvija je pobjedila Sjedinjene Države 4-2. Kasnije danas u ovoj istoj skupini igraće od 16:20 Švicarska i Mađarska, te nakon toga i Austrija i Njemačka u 5. dvoboju u skupini B. Danska je bila bolja od Slovenije s 4-0. Kada se danas igraće Slovačka i Češka, odnosno Norveška i Švedska. Inače, Latvija je tako se probila na 4. mjestu u skupini A. Ovom pobjedom preskočila je Amerikance. Ispred nje su Švicarska, Finska i Austrija. Amerikanci za sada na tek 5. mjestu u skupini B. Rekli smo, Danska je stigla do svoje prve pobjede, bio to dvoboj dviju reprezentacija koje za sada nisu imale pobjede. Danska je uspjela, kažem, ostvariti tu svoju prvu pobjedu, a Slovenci imaju jednu pobjedu nakon produžetka i jedan poraz nakon produžetka.

0: sport i glazba.
1: Nogometaši Rudeše dalje vode 3-0 kod Dugopolja u pretposljednjem kolu prve nogometne lige drugog razreda hrvatskog nogometa i tim rezultatom izborili bi plasman u elitni razred hrvatskog nogometa. U tijeku je 74. minuta. Rudeš vodi kod Dugopolja 3-0, a ovog vikenda se odigrava posljednje kolo Supersport hrvatske nogometne lige. Ponovit ću još jednom, danas od 16 sati igraće nam Rijeka i Gorica i Varaždin, Rijeka protiv Gorice te Varaždin protiv Istra. Od 18.45 na Maksimiru Dinamo dočekuje Lokomotivu kada će proslaviti novi naslov prvaka Hrvatske, a ovo posljednje 36. kolo počelo je jučer u prva dva ta dvoboja. Hajduk je slavio protiv Vukovara s uvjerljivih 6-3, dok je Osijek s 2-0 bio bolji od Slavije Belupa. Idemo prvo čuti kako je to izgledalo, kako je to jučer bilo na Poljudu, dvoboj između Hajduka i Vukovara, izveštaj Srđana Fabijanca.
2: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u drugoj minuti poveli prekrasnim golom Banoveca. Već u devetoj još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2. Prvo poluvrijeme što se Hajduka tiče zaključuje Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
1: Mi je to rezultat 6-3. Idemo čuti i strelca jednog od pogodka, napadača Hajduka Mikela Šegu.
3: Htjeli smo mi za sebe dobro odigrati, znali smo par dana prije da igra dosta mlada ekipa, tako da htjeli smo se svi pokazati. Ja bih se zahvalio treneru što mi je dao tu čast da vodim ekipu, tako da evo i hvala njemu, Bogu hvala na tome i to je to. Prvi dio je bio malo bolji, drugi smo malo pali generalno i svi, ali evo drago mi je ovako završiti sezonu.
1: Eto me Kele Šego, napadač Hajduka, idemo čuti trenera Vukovaraca Tomislava Stipića.
4: Pa generalno dojam je jako dobar, rezultat malo manje dobar, ali igrale su dvije ekipe koje su željeli igrati, željeli se nadigravati i tu je Hajduk u nekim segmentima malo bolje izgledao. Primili smo 3 gola iz 3 prekida, to je ono što me malo nervira, ali generalno gledajući igrali smo dobar nogomet, hrabar nogomet, sve pozicije smo u ekipi uključivali jer to je bitno da se mladi momci razvijaju, da se ne preskače igra, da su svi uključeni.
1: Rekli smo već, Osijek je slavio protiv Slavije Belupa 2-0, utakmicu je pratio Vedran Drabek.
5: Momča Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović, najbolji ovosezonski strijelac bijeloplavih, pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
1: Idemo čuti razmišljanja nakon utakmice prvo trener Osjećana Tomislav Radutić.
6: Čestitke mojim momcima, mislim da je bila jedna baš lijepa utakmica za kraj sezone. Puno stvorenih prilika, pobjeda 2-0, još jedna utakmica bez primljenog pogotka, velika afirmacija, velikog broja mladih igrača, onako jako puno dobrih stvari, tako da evo, sretan sam, ispunjen, ponosan i evo, lijep završetak sezone. Završilo se na najbolji mogući način, jesmo li nešto naučili, nemam pojma, vidjet ćemo, vrijeme će pokazati, ja se nadam da se stvaraju nekakvi dobri temelji za budućnost i da će to ići, neće to ići preko noći, neće to ići velikim koracima, ali nek ide malim prema naprijed i mislim da će opet biti dobro.
1: Bio je to trener Osijeka, Tomislav Radotić. Idemo sada čuti trenera Slavije Belupa, a to je Mario Gregorina.
7: Mislim da je ovo daleko, daleko naša najlošija utakmica ove sezone i to me onako malo ovoga, sam zabrinut, malo sam nesretan baš iz tog dijela, jer onako cijeli tjedan pokušavamo vratiti film glave, da još nije odmor, jel, da treba odigrati još jednu utakmicu, jer nije isto, bar meni, ovoga, da li bili peti, šesti ili osmi, ali jednostavno evo, neki igrači su vjerojatno već na odmor u glavama i to se ovoga pokazalo na utakmicu. Velim, koliko god smo pokušavali kroz cijeli tjedan i kroz sastanak i sve vratiti film na ovo, nisam zadovoljan s tim dijelom, jer mislim da smo onako potratili tih 90 minuta, ali ok, opet velim, zanalizirat i možda i na temelju ove utakmice donesti nekakve odluke što se tiče već kadra i što se tiče nekakve doselekcije za sljedeću sezonu. Još jednom čestitam na potpuno zasluženoj pobjedi Osijeku.

0: A dobili smo i izjave naših kartica s Europskog prvenstva, Sadeja Bečirović, koja se okitila zlatom u karateu.
1: Odradila sam finale na najbolji mogući način. Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2. Jako sam bila smirena i vjerovala sam da to mogu i samo sam htjela jednostavno uživati u svom meču i odraditi najbolje što mogu, jer sam znala da ako dam svoj maksimum da će to biti to. I eto, ostala sam smirena do samoga kraja, dala sam svoj maksimum i rezultiralo je sa zlatom oko vrata.
0: Bila je to nova europska prvakinja u karateu, Sadeja Bečirović. Idemo čuti braću Anđela i Ivana Kvesića koji su osvojili brončane medalje.
2: Šesta pojedinačna medalja za mene sa europskog prvenstva, peta u nizu. Ovaj put bilo je zanimljivo jer sam od četiri pobjede tri sam dobio na preglasavanje. Sva tri meča su završila neriješeno, sva tri sam dobio na preglasavanje 3-1. Bili su tvrdi mečevi, dosta onako taktični i pokazao sam veću želju, veći broj akcija i onda zasluženo naravno to pobjedio. S tim da sam još jednu četvrtu sam pobjedio na kautu prekidom i ovu sam jednu gubio od Turčina. Gubio sam 2-0 i onda sam, ne znam, 35-4 sekundi prije kraja sudac mi dao petu kaznu. Tako da sam tu izgubio prekidom. Uglavnom je sve super. Kontinuitet je tu, medalja je tu. Bogu hvala.
3: Vezano za eliminacije, znači imao sam sveukupno na europskom 4 meča. Prvo kolo sam pobjedio Škota, drugi meč sam pobjedio Makedonca, zatim Azerbejdžanca i u polufinalu sam izgubio od Grka 5-0. Danas sam na jako atraktivnom meču za brončanu medalju. Sa 8-3 pobjedio domaćeg predstavnika iz Njemačke. I evo, jako sam sretan da se nastavio kontinuitet osvajanja velikih medalja. Evo, treću godinu zaredom se vraćam s medaljom s europskog prvenstva.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Teška prometna nesreća kod tunela Svetog Ilije nedaleko od Zagvozda. Nešto poslije 13 sati na ulazu u tunel sudarili su se osobni automobili kombi. Prema neslužbenim informacijama ozlijeđeno je 7 osoba, među kojima i dijete. Po njih je stigao helikopter hitne medicinske službe, a cesta DC-76 i tunel zatvoreni su za promet. Obilazak je cestom Dupci-Šestanovac. Na dan novog velikog prosvjeda u Beogradu, koji opet organiziraju studenti, bez službenog obrazloženja prekinut je sav željeznički promet u Srbiji. Prosvjed pod sloganom "Ti, ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju" sve bi se trebalo održati u središtu glavnog grada od 18 do 20 sati. Studenti su najavili i okupljanja na više gradskih lokacija uoči glavnog prosvjeda. Unatoč prekidu željezničkog prometa očekuje se dolazak tisuća prosvjednika i aktivista iz cijele zemlje, a studenti, organizatori, najavljuju da će na današnjem prosvjedu prvi put objaviti i dio svojega programa.
2: Danas već krećemo sa nekim, da kažem, plasiranjem dijelova programa na kojem smo veoma vredno radili. Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
0: Na Bundeku do 17 sati traje javnozdravstvena akcija pregleda madeža "Djeluj sada". Više od 20 dermatologa u 12 šatora besplatno i bez uputnice pregledava madeže. I ove godine odaziv velik. Dermatologinja Marija Buljan.
3: Osim što se mi nalazimo u jednoj maloj ordinaciji, oko nas je još 12 takvih ordinacija, znači imamo krasne velike pagode. U svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
0: U Austriji će i vojnici, poput kolegica, uskoro moći nositi punđe i repove. Odlučio je to austrijski ustavni sud nakon pritužbe jednog časnika koji je kažnjen s 3000 eura jer se odbio ošišati, što je ocijenjeno diskriminirajućim. Prema internoj direktivi koju je donijelo Ministarstvo obrane, svi vojnici moraju imati frizuru koja im ne zaklanja vidno polje, što ne znači da kosa mora biti kratka. Ipak, upozorava se da svi dodaci za kosu pritom moraju biti diskretnog oblika i boje, a raspuštena kosa ne smije dodirivati odoru. Toliko u novostima. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena je jaka bura. U noći i ujutro pod Novelebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima. A poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D76 Baška Voda-Zagvozd između mjesta Bast i Rastovac. Promet kroz tunel Sveti Ilija također je u prekidu. Na autocesti A2 na naplatnim postajama Zaprešiću u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Dulja čekanja na izlasku iz zemlje su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo gdje su zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: masterpiece.
1: Sport i glazba.
2: Persib Bandung, treći puta uzastopce prvak Indonezije u nogometu, od kad su promijenili sustav natjecanja, nitko nije uspio do sada u Indoneziji osvojiti tri naslova za redom, a inače Persib Bandung vode ga uspješni hrvatski stručni stožer, glavni trener je Bojan Hodak, a njegovi ključni suradnici su pomoćni trener Igor Tolić, te trener vratara Mario Jozić i kondicijski trener Miro Petrić. Prvaci Indonezije, rekli bi, nogometa, ali procjenjuje se da je na ulicama slavi ovaj naslov Persib Bandunga, više od 2 miliona ljudi slavi ovaj naslov kojeg su Persib Bandungu vodio glavni trener Bojan Hodak. A riješeno je pitanje tko će zamijeniti Vukovar sljedeće sezone u elitnom razredu hrvatskog nogometa. Čudo se nije dogodilo. Rudeš je kolo prije kraja osigurao prvo mjesto prve nogometne lige i tako će od srpnja igrati ponovo u elitnom razredu hrvatskog nogometa. Danas je slavio kod Dugopolja 3-0 pogocima Koraću u trećoj minuti, te Poldrugaću u 31. i 53. minuti. Tako je Rudeš pobjegao Sesvetama na 5 bodova prednosti. Cibalija ima 8 bodova manje, ali utakmicu manje, no to je sve riješeno. Rudeš je definitivno novi hrvatski superliga, supersport HNL, sudionik supersport HNL-a. U drugom razredu hrvatskog nogometa od 17.30 igraće Cibalija i Orient, te Dubrava i Opatija. A jučer je počelo polufinale odigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske u tim dvobojima, u onom možda i zanimljivim, neizvjesnim, tako nam se barem čini. Košarkaši Cibone poveli su s 1-0 protiv Splita i to pobjedom na domaćem parketu u košarkaškom centru Dražen Petrović 84-72. Druga utakmica igrat će se u Splitu u ponedjeljak, a inače plasman u finale izborit će momčad koja prva ostvari dvije pobjede. U drugom polufinalnom ogledu Zadar nije dopustio nikakvo iznenađenje, te je poveo s 1-0 slavljen protiv Dubrovnika 83-57 i ta druga utakmica u Dubrovniku igrat će se također u ponedjeljak. Idemo čuti kako je to izgledalo na utakmici Cibone i Splita. Tamo je bio naš Karlo Plazina.
3: Košarkaši Cibone jedan su korak udaljeni od finala do igravanja nakon pobjede nad Splitom na domaćem parketu. Gosti su bolje otvorili dvoboj, na kraju prve četvrtine imali 10 koševa prednosti, ali se ozlijedio Kučić pa je skraćen u rotaciju Splita. Cibona iskoristila i do poluvremena prepolovila razliku. 41-36 za goste nakon 20 minuta igre. Zagrebački sastav serijom 11-0 otvorio je treću dionicu i s plus 6 ušao u zaključnih 10 minuta. U izjednačenoj završnici bolje se snašla Cibona. Ona slobodna bacanja Hepe i Palokaja donijela su pobjedu 84-79. 26 koševa ubacio je Radovčić za domaćine, 21 poen s klupe, u redovima Splita imao je Marinelli. Druga utakmica igrat će se u ponedjeljak u Splitu.
2: Idemo čuti najbolje pojedince iz ovih dviju momčadi. Prvo, najbolji strelac u pobjedničkoj Ciboni, Krešimir Radovčić.
4: Mislim, stvarno teško je, oni su stvarno tiskali mene, zatvagali smo cijelo vrijeme, pokušavali su god mogu, ali mislim da smo odigrali drugo poluvrijeme baš dobro, jel, što se vidi po rezultatu. Prvo, žao mi je, krivo mi je samo početka, jel, već 2-3 utakmice ulazimo malo lošije, naš, ono, kao da neka nervoza, no, dok se malo snađemo i onda tek kasnije drugo poluvrijeme počnemo igrati kao nekako, jel. Ima oni stvarno veliku kvalitetu, što se i vidjelo, jel, na tome, tako da, onaj, ništa, 1-0, jel, ništa, ne mijenjamo dole i pokušati pobijediti. Imamo tu jednu utakmicu u Splitu, slučajno da pođe dole, pozlujemo i majstori su ovdje. Srce, želja, volja, nagrada nas za naš rad, jel, cijelu godinu. Mislim da je ova ekipa baš ono ljudski dobra, jel, i mislim da Bog nekad stvarno nagradi stvarno dobre momke, jel, i red je da nas nagradi, jel. Dali smo stvarno sve o sebe, jel, i u trenutcima smo kemijali sa dva visoka u igri, sa pet malih, pa onaj, gdje smo doslovno bili jednom trenu Palokaj na 4, jel, brani Držnjaka, cijelo vrijeme 1-1, stvarno mislim da smo stvarno obrano, jel, došli do ovog rezultata.
2: Idemo čuti najboljeg pojedinca u redovima Splita, Paola Marinellija.
5: Ne bi se previše osvrtao na svoj individualni tekmu, nego pošto smo izgubili, to ništa ne znači, ali ništa nije gotovo. ponedjeljak već nova tekma, dobro se pripremiti, vidjeti šta smo radili loše i šta možemo bolje i to je to. Pa mislim da smo u obrani trebali biti malo čvršći oko nekih stvari, ali evo baš mi je teško sad reći, evo iskreno malo sam ono, kad budemo na skautingu ćemo to bolje vidjeti, teško mi sad reći.
2: Bilo je to reakcija nakon pobjede Cibone protiv Splita u prvoj utakmici polufinala dogravanja za naslov prvaka Hrvatske u košarci i drugu utakmicu u ponedjeljak u Splitu. U finale će momčad koja prvo ostvari dvije pobjede, a Zadar, kao što sam rekao, nije dopustio iznenađenje protiv Dubrovnika, poveo 1-0, a na utakmici Zadra i Dubrovnika bio je Željko Kapelari.
0: U prvoj utakmici polufinala doigravanja za prvaka Hrvatske, košarkaši Zadra u dvorani Krešimira Ćosića pobijedili su Dubrovnik rezultatom 83-57. Konačan rezultat može i zavarati jer su gospari 6 minuta prije kraja bili na svega 8 koševa za ostatka 60-52. No onda su Ramljak, Mihajlović i društvo odlučili da je dosta igre i definitivno otklonili svaku dvojbu oko pobjednika. Zadar je na poluvremenu imao solidnih plus 12 u trećoj dionici u dva navrata i plus 17, ali nakon toga nije nastavio u istom ritmu te je dopustio gostima da se vrate u život. Otud i spomenutih minus 8, ali više od toga Dubrovčani nisu mogli. Trener Zadra Daniel Jusup.
6: Mi smo imali jako nizak postotak šuta u prvoj četvrtini i oni su prvo poluvremena, mislim da su nas naskakali, znači imali su nešto skokova više nego mi. Drugo poluvrijeme smo imali par ono neprisiljenih grešaka, umjesto da ih kaznimo s kontrom, mi smo na prvom pasu griješili, tu su uvukla se nekakva nesigurnost u nas, tako da igrači skupe nisu dobro po meni, većina njih, osim Buljevića i Tkačenka, on je reagirao dobro, ovi ostali su reagirali loše i jednostavno ti igrači iz klupe moraju bolje, tako da ako mislimo nešto napraviti. Eto. Mi igramo svaku utakmicu 100%, znači Zadar je ove godine i sa manjim budžetom nego lani i to je jednostavno to se odražava, nemamo sportskog direktora, to se sve pomoćnika, znači to se sve nekako osipa, a kraj sezone kad su svi umorni, to se osjeti u igri, to se osjeti u svemu.
0: Vladimir Mihajlović susret je završio s 22 koša i 6 asistencija. Marko Ramljak zabio je 19 uz 8 skokova. Boris Tišma pridodao je 13, a Karlo Žganec 10 koševa. Najefikasniji kod Dubrovnika bio je Petar Dubelj s 14 ubačaja. Trener Dubrovčana Goran Gunjević.
7: Pa dobro, možda smo rezultatski bili blizu, ali mislim da pogotovo ono što smo prvo poluvrijeme prikazali, da to nije košarka koju smo igrali cijele sezone, to nije naša igra. Bili smo jako, jako sterilni u napadu, jednostavno nismo mogli zabiti koš. Znali smo odakle nam prijete opasnosti, te smo stvari relativno dobro i kontrolirali. Što se tiče obrambenog dijela, ali jednostavno u napadu nismo bili pravi. U drugom poluvremenu se to malo otvorilo, znači nismo došli na nekih 8 razlika, ali jednostavno u tim nekim trenucima nismo bili dovoljno koncentrirani i napravili smo neke greške i na kraju utakmica se završila tako kako je završila. Nikako ne možemo biti zadovoljni krajnjim rezultatom, ali dobro, ovo je prva utakmica i imamo dalje još za 2 dana ponovo priliku.
0: A druga utakmica u seriji na dvije pobjede igra se u ponedjeljak od 20:30 u Dubrovniku u dvorani Gospino polje. Eventualna treća utakmica igrala bi se sljedećeg četvrtka na Višnjiku.

0: sport i glazba.
1: Da, sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija. Naš jedriličar Filip Jurišić osvojio je jučer brončanu medalju na europskom prvenstvu u jedranju klase Ilka 7 koje se održalo u Kaštelima. Idemo čuti i njegovo razmišljanje nakon ove osvojene medalje.
2: Početak je bio jako spor u smislu planski i strateški, imaš sve pod kontrolom, ali ne možeš to realizirati. 37. mjesto u kvalifikacijama i onda sam rekao nakon 3 dana, ok, sad je krajnji moment, naljutio sam se na sebe i gurnija maksimum, ono što se kaže, stvarno sam bio u jako dobrom ritmu i došao do te bronce koja mi puno znači, jer prošla godina nije bila najbolja. Početak ove godine bio jako obećavajuć, potvrda Palma, jer najjače regate poslije svjetskog prvenstva, olimpijada i evropskih, potvrda da sam u samom vrhu i doma na domaćem terenu nije lako potvrditi to, međutim evo, opravda sam s ovom medaljom i to je to, idemo dalje sad, jako sam sretan.
1: Bio je to Filip Jurišić nakon što je pred svojim navijačima svoju brončanu medalju u jedrenju klasi Ilka 7. A osim ovo što nas uskoro očekuje, to su dvije utakmice Supersport Hrvatske nogometne lige, ponovit ću još jednom, od 16 sati Varaždin će ugostiti Istru, dok Rijeka dočekuje Goricu. Od 18 sati 45 minuta Dinamo na Maksimiru dočekuje Lokomotivu i proslavlja svoj novi naslov prvaka. Od 16:15 finale kupa za rukometašice igraće Podravka, Vegeta i Lokomotiva. A od 18 sati prvu utakmicu u finalu Eurokupa u borbi za europski naslov igraće vaterpolisti Splitskog Jadrana. Od 18 sati gostovaće kod Marseja. Idemo čuti trenera Juru Marelju.
3: 27 godina je prošlo od posljednje vaterpolske evropske titule koja je stigla u Split, sada je Splitska banka postala prvak Europe. Evo, nakon tog dugog razdoblja Jadran je u prigodi donijeti jedan evropski trofej, nije Liga prvaka, ali u nogometnom smislu kup UEFA ili Europska liga, drugo po vrijednosti, vrlo jako natjecanje. Večeras u Marseju prva utakmica protiv snažnih jakih Francuza, protiv Marseja koji je nositelj te klubske kvalitete francuskog vaterpola već godinama. Trener Jure Marelja, došli ste na korak do osvajanja finala, rekli bismo ipak u uvodu večeras tek prvo poluvrijeme.
4: Da, korak, ali taj korak je ogroman. Dvokorak je. Večeras prvo poluvrijeme protiv Marseja, stvarno puno bi vremena trebalo da potrošimo riječi o povijesti kluba i o Marseju govorim i o uspjesima. To je jedna legija stranaca praktički u francuskom prvenstvu, od najkvalitetnijih francuskih igrača pojačani sa reprezentativcima i Mađarske i Crne Gore i da sad ne nabrajam dalje. Međutim, ono što je najvažnije, to da drugi dio prvenstva igraju stvarno odlično, od europskog prvenstva u Beogradu pa na ovamo promijenila im se krvna slika, drugačije igraju, puno su bolji, pobjedili su puno velikih protivnika, tako da nas čeka večeras jedna jako zahtjevna zadaća.
3: Ono što je nekako moj dojam, ipak jedna tipično domaćinska momčad prije svega, pogotovo su jaki na tom svom plivalištu, možda i prednost toga što je ta prva utakmica u gostima.
4: Pa ne znam, nikad nisam razmišljao tako o tome, mi uvijek između sebe i igrači, dok sam bio igrač, pa kad bi igrali tamo između sebe bi se šalili, Marsej na velodromu. Stvarno bude fantastična atmosfera, bazen je uvijek pun, navijači, bubnjevi i zaglušujuća atmosfera, vatrena atmosfera, baš ono pravi domaćinski težak teren. Međutim, Jadran igrao na takvim terenima i pobjeđivao, tako da mislim da to nije nekakva otegotna okolnost, može nas u nekom trenutku destabilizirati ako uđemo u nekakvu crnu rupu, ali Bogu hvala, zvaćemo taj malo, prekinut ćemo se, nadam se.
3: Nadamo se svi povoljnom ishodu, kažem, večeras to tek prvo poluvrijeme ili prve četiri četvrtine. Pretpostavljam da je ona vaša formula opet za utakmicu ista, prije svega čvrsta, jaka obrana, kad to imate onda je i Jadran pravi.
4: Ma i to u principu čvrsta, jaka, statična pozicijona obrana, međutim oni su momčad koja jako puno prijeti iz tranzicije, jer eto imaju jedan netipičan pristup sa Guadabamasijem, Vernuom, Spajićem i praktički se znaju i ovim Bodegaom. To su praktički centri koji mogu igrati više pozicija, nekako slični našem Buriću. Burić je naš puno kvalitetniji. Međutim, slični našem Rinu, tako da mogu igrati na vanjskim i unutarnjim pozicijama. I kad se nađe njih četvoro u momčadi, stvarno je pitanje ko će završiti na beka. Tako da tu tranziciju moramo na neki način zaustaviti i popuniti se obrambeno što ranije. Što se ranije popunimo, mi ćemo se bolje braniti, jer u 6-6 teško primamo golove.
5: Sad ono tipično novinarsko, ali pitanje koje treneri i igrači ne vole, kakav bi vas rezultat večera zadovoljio?
4: Pobjeda. Samo pobjeda.
5: Onda hrabro i sretno večeras.
4: Pa jedino tako i znamo i možemo.
1: Obistinile se riječi Juri Marelji, treneru vaterpolista Splitskog Jadrana, koji očekuje od 18 sati finale, prvu utakmicu finala Eurokupa. Idemo čuti jednog od najiskusnijih u momčadi Jadrana, vratara Marka Bijača.
5: Marko Bijač, evo, ako je ko naučio osvajati trofeje europske, klubske, reprezentativne, onda ste to vi. Jadran u prigodi nakon 27 godina Splitu donijeti jedan europski vaterpolski trofej. Jeste li optimisti?
6: Pa jesam, zašto ne? Nakon ovako jedne dobre sezone, rekao bih i u Europi i tu u Hrvatskoj, mislim da imamo pravo biti optimisti. Sigurno je da favoriti nismo, to moramo biti realni. Reč da je Marse ekipa koja je sastavljena za sam vrh, rekao bih čak i Lige prvaka prije početka sezone, ali kažem, mi idemo u Marseille definitivno pokušati ubilježiti pobjedu. Mislim, ako budemo mirni, ako budemo koncentrirani tokom 4/4, odupremo se tom njihovom jakom fizičkom presingu i ritmu koji će sigurno pokušati nametnut, mislim da ćemo imati šansu.
5: Kolika je prednost možda ta prva utakmica u gostima, obzirom da je Marseille u sve kvalitete koje ima i izrazito domaćinska momčad?
6: Pa dobro, mislim, imali smo ove sezone i jednu i drugu situaciju da smo igrali prvu i u gostima i vani, tako da ne bih rekao da je to neka prevelika prednost ili hendikep. Ono što mi moramo gledati je kao da je ova posljednja utakmica naša u sezoni, učiniti baš sve što možemo da izborimo što bolji rezultat i onda ćemo imati puno vremena za pripremiti tu drugu utakmicu ovdje kod kuće. Veliki je razmak 2 tjedna između dvije utakmice, tako da će biti dovoljno vremena. Moramo se s glavama postaviti kao da je ovo definitivno posljednja utakmica u sezoni.
5: Marseille je francuski ponajbolji igrači, jedan od ponajboljih svjetskih, Vernon, plus ta legija stranaca, kako volimo reći, znači prije svega opet ključ je obrana, ja bih rekao.
6: Ma sigurno, oni imaju 15-16 igrača, svi su reprezentativci, ako se ne varam, razno raznih, Mađari, Grci, Francuzi, Crnogorci, imaju stvarno spektar fantastičnih reprezentativaca. Kažem, imaju visok ritam, fizički su strahovito jaki i bit će fizički jako zahtjevna utakmica, ali kao što sam rekao malo prije, moramo biti koncentrirani, pokušati ih što dulje držati u toj nekoj rezultatskoj neizvjesnosti i onda sam siguran da će i oni pomalo početi upadati u neku nervozu.
5: Kada bi vas rezultat zadovoljio u prvoj utakmici?
6: Uvijek samo pobjeda.
5: Hvala lijepa i sretno.

0: Milanović još jedno. Ako niste znali, prije tjedan dana proslavili smo 100 godina Hrvatskog radija. Sport i glazba je od kultnih emisija koja je od 1957. prati hrvatski sport. A od 16 sati imat ćemo kombinirani prenos dviju utakmicu posljednjeg 36. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Rijeka na Rujevici dočekuje Goricu, Varaždin na svom stadionu Istru. Od 18 sati 45 minuta Dinamo će ugostiti Lokomotivu i proslaviti naslov. Od 16 sati i 15 minuta prenosit ćemo i finale Kupa Hrvatske za rukometašice između Podravke Vegete i Lokomotive. Idemo prvo do Karla Plazine koji prati dvoboj Varaždina Istre. Dobar ti dan, Karlo.
1: Dobar dan, Vlado, tebi. Dobar dan i lijep pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima iz prekrasnog sunčanog Varaždina u kojem je počela utakmica Varaždina i Istre. Varaždina koji je i u drugoj sezoni u nizu osigurao nastup u europskim natjecanjima, a ganjaju i najbolji plasman u povijesti u HNL-u, naravno ne računajući onaj bivši klub Vartex, nego samo ovu povijest ovoga kluba Varaždina. Na trećem su mjestu ljestvice uoči ovoga kola bili Varaždinci. Naravno sve ovisi o tomu kako će proći ova utakmica i ova druga koju se također spomenuo, Rijeke i Gorice, koja je također, vjerujem, u ovim trenucima počela. Na početku samo kratko sastav i forma klubova. Za Varaždince Nikola Šafarić, koji je dobio prigodan dres s brojem 100, jer mu je ovo 100. utakmica na klupi Varaždinaca. Na terenu su na vratima Zelenika, u obrani Maglica, Punčec, Lesjak, Tepšić i Boršić, u vezi Duvnjak i Puclin, naprijed Canjuga, Mamić i Latković. Vjerujem kako će Latković tu biti onaj najistureniji igrač, a pokrivat će ga iza leđa Mamić i Canjuga. Što se tiče gostiju, Krešimir Režić poslao je sljedećih 11. Krenut ću od obrane, ostavit ću ime vratara za kraj. Dakle, u obrani Taraba, Kumar i Mijetinen, na bekovskim pozicijama Hrvatini i Šepić, potom u vezi Radošević, Lončar i naprijed Ahmeti, Goričan i Obando. Na golu nije Franko Kolić, koji je igrao svih 35 utakmica u HNL-u ove sezone s maksimalnom minutažom. Neće, odnosno već samo znamo da i nije došao do te maksimalne od 36 puta 90, jer je na golu Jan Pauskunšt, kojem je to debi u HNL-u s 24 godine na leđima. Debitira vratar Istre u ovoj utakmici u domaćem nogometnom prvenstvu, odnosno u najvišem razredu domaćeg nogometa. Glavni sudac ovoga dvoboja, Ante Čulina, svirao prvi prekršaj za Varaždince, traže domaći navijači koji su lijepo popunili zapadnu tribinu i odmah javnu opomenu, nisu to i dobili. Prvi pomoćnik Kruno Šarić, drugi Marko Maloča, četvrti sudac Antonio Škobić, a u Varsobi Tihomir Pejn i Anto Marić. Kažem, prekrasno sunčano vrijeme, došlo je i nešto navijača Istre, njih 10, ponavljam, i lijepo popunjena tribina pod krovom stadiona u Varaždinu, s obzirom na to da je Varaždin siguran u svoj europski plasman, a Istra ne može ispasti iz lige, ne može previše ni napredovati, iako naravno uvijek tu postoji i ona stvar prestiža i konačnog plasmana na ljestvici. Mislim da možemo očekivati otvorenu i zanimljivu utakmicu, nadamo se da će takva zaista i biti. A sad pretpostavljam da možemo i do Rujevice, do Rijeke i Gorice.
0: Tako je, Karlo, idemo prvi puta do Rujevice, utakmicu između Rijeke i Gorice za vaše pratiti Robert Ferlin.
2: Srdačan pozdrav iz prevruće Rijeke na ovom oproštaju o sezone 25. 26. kad sam već krenuo s brojkama. 28 stupnjeva je u Rijeci uz buru koja u ovom slučaju ne hladi, nego čak donosi još topli vjetar, tako da sigurno neće biti lako igračima Rijeke i Gorice, koji će svojom međusobnom četvrtom ovogodišnjom, naravno, odnosno ovo sezonskom utakmicom, zaključiti te svoje međusobne srazove, baš kao što je i Karlo rekao za Varaždince, tako i Riječani osigurali su još jedne europske predkvalifikacije, vjerojatno ne nadajući se da bi ih mogli dočekati sa četvrtoga mjesta, pa će se onda potruditi, naravno, uz povoljan za njih rezultat u Varaždinu, eventualna pobjeda Istre, onda probiti na to treće mjesto, iako ni to četvrto nije toliko strano Riječanima. U eri Damira Miškovića prije 4 godine su posljednji put bili četvrti, ali možda je malo veće iznenađenje zato što su prošlu sezonu završili kao prvaci pa su imali i veće ambicije. Što se Goričana tiče, oni ipak imaju eventualno ambicije sa trenutačno 8. mjesta u ovom posljednjem kolu probiti se na možda 5. ali i njima bi se, dakle, trebali posložiti ti rezultati, pa o tome onda kako budu

0: trajala utakmica, mi smo startali ovdje nešto minutu i pol je Duje Strukan dao znak kasnije nego što je počela utakmica. U Varaždinu dosta problema za Viktora Sančeza u sastavljanju momčadi, dosta izostanaka, tako da nije mogao računati na pocrvenjeloga u Puli Legba, Lala Sicka, Sabinjata, Morčiladza, Barišića i Husića. S druge strane, trener Goričana Mario Carević u najavi ove utakmice pričalo se da neće imati na raspolaganju Ercega, ali tu je Erceg u vrhu napada Gorice, tako da od onih standardnih i onih očekivanih jedino nema Pršira, ali za njega smo i znali s obzirom da je suspendiran zbog kartona, te Filipovića. Četvrta minuta je prošla, za sada rekao bih, a podjednako borave jedni i drugi na polovici, odnosno tu negdje oko polovica, sada odlična prilika za Goričane, za Veliko Goričane, malo su se tamo spetljali Majstorović i Devetak, koji mu se je u izostanku Radeljića, odnosno Radeljića na klupi, pridružio u tom stoperskom paru, pa ćemo prije nego što vam izdiktiram i sastave momčadi vidjeti i kako će proći prvi udarac iz kuta za goste u crnim majicama. Danas na Rujevici Trontelj je kraj lopte, ruka u zraku, uigrana naravno kombinacija, ide to tamo na nekih 5-6 metara, ali najviši u skoku Jurić, koji je došao pomoći svoje momčadi, već su to Riječani izbacili prema Ndokitu, koji će sada pokušati pokrenuti protuudar Riječana, međutim vrlo brzo je to presječeno. Za domaćine, dakle, na vratima, eto, još jednog novog imena, ne toliko novoga, znamo ga često sa klupe, znao je i debitirati u ovim prvenstvenim utakmicama, naročito u kupu. Aleksa Todorović, u zadnjoj liniji Oreć, Majstorović, Devetak i Bodetić, ispred njih Dantaš i Fruk, lijevo Gojak, desno, odnosno Dantaš i Pavić, ispričavam se, lijevo Gojak, desno Ndokit, najistureniji Jurić i iza njegovih leđa Fruk. Umalo je Fruk tamo došao do jedne lopte nakon pogreške Velikog Goričana, ali se je okliznuo, pa od toga nije bilo ništa. Loptu je prihvatio Matijaš, koji je na vratima crnih iz Velike Gorice. U zadnjoj liniji u formaciji 3-4-2-1 su Leš, Mustafa i Perić, lijevo Bogojević, kojega Riječani iz posljednjeg sudara sa Goričanima ne pamte po dobru zbog njegovog hat trika, Trontelj desno, Kavelj i Pozo u sredini, Pavičić i Kučiš su naprijed i naravno najistureniji drugi najbolji strilac Gorice, Ante Erceg, koji je već bio u toj prilici kada se je zakuhalo zbog greške Riječana. Sada može biti opasno na drugoj strani, lopta prema Juriću, međutim hvata to Matijaš. Sedma minuta susreta ovdje u Rijeci, sunčanoj, vjetrovitoj i, a rekao bih, na oproštaju ne i toliko dobro popunjenoj kako su možda domaćini očekivali. Oko 3,5-4 tisuće gledatelja došlo je ispratiti posljednju utakmicu na Rujevici ove sezone između Rijeke i Gorice, na kojoj je rezultat još uvijek onaj početni 0-0.
1: Prije nego što se vratimo do Varaždina, do dvoba između Varaždina i Istre, jedna promidžbena poruka.
2: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
3: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
1: Kao što sam najavio, idemo ponovo do Varaždina. Imat ćemo sada malo kraće, brže izmjene između Varaždina i Rijeke, a ponovit ću od 16.15. uključit će nam se i Marko Šivak iz Poreča s rukometnog finala između rukometašica Podravke Vegete i Lokomotive. Karlo?
4: Deveta je minuta dvoboja u Varaždinu, još uvijek bez pogodaka, bez prilika, bez udaraca. Jedni drugi onako borave više manje na sredini terena u ovim početnim minutama susreta. Varaždin koji ima nešto malo više loptu u nogama, ali ta lopta često zna završiti kao i sada kod vratara Zelenike, koji ona mora nakon presinga igrača Istre ispucavati. U ovom slučaju to je bilo išlo na Mamića. Mamić je na trenutak uspio primiriti loptu, ali onda vraćeno do Kunšta. Kunšt loše je izbio, ovdje se lopta Latkoviću. Latković ispred gola morao je to dizati na desnu stranu Canjog i Canjoga nije uspio skočiti, pucati glavom. Ispucavanje Kunšta koje je bilo dobro, ali na njegovu nesreću pogodilo je suigrača, odbilo se u noge Latkoviću, ali Kunšt je bio odmah na njemu, tako da je uspio natjerati igrača Varaždina Crnogorca da prebaci loptu na suprotnu desnu stranu napada Varaždina u 16 tercu, a on je Canjuga nije uspio dobiti skok. Da se ispravim, evo govorim Kunšt, ali zapravo Paus Kunšt, to mu je puno prezime, tako da od sada će i biti Jan Pauskunst u ovoj utakmici. 10. minuta dvoboja, ispratit ćemo još i ovaj udarac iz kuta, jer to je prva nekakva značajnija situacija na susretu. S lijeve strane ima priliku Varaždin ubaciti loptu u igru. Radi to Latković upravo na ovim trenucima. Tamo srušen, čini mi se, Punčec nakon povlačenja s leđa. Ništa još uvijek nije svirao, označio sudac Čulina. Ide se u kontranapad. Na drugoj strani borba za loptu. Ahmetija i Puclina. Ahmeti radi prekršaj u napadu. E, sada sudac Čulina daje znak da se ovdje igra zaustavi. Ostao je ležati Roberto Punčec u petercu Istre. Možemo do Rujevice, do Roberta Ferlina, pa ako se ovdje dogodi kazneni udarac, naravno javit ćemo to odmah.
0: Ovdje 9. minuta na Rujevici, odličnu priliku sada su uprskali Velikogorišani. Tamo je prošao po desnoj strani Perić, čini mi se, išli su trojica crnih na dvojicu bijelih, međutim loptu je Perić dao iza leđa svojih suigrača. Tražili su Riječani slobodan udarac zbog prekršaja na Paviću, koji i sada tamo još malo šepa. Čini se da je upravo, ne, Erceg je bio kraj njega, Erceg mu je otok tu loptu dao na desnu stranu, a onda je povratna lopta išla iza leđa dvojice velikogoričkih nogometaša. Moglo biti vrlo opasno, međutim je Oreć dotrčao i uspio spasiti većih problema svoju obranu. Slobodan je udarac za Velikogoričane u polovici Riječana, puno življi rekao bih i puno bliže golu za sada, ali još bez jedne izrazite prilike. Ide sada dobra ili ipak ne toliko dobra dijagonala prema Trontelju koja završava u autu. Aut će biti nekoliko metara od korner zastavice, tako da je to prilika Gorici da dođe u veći pritisak. Bodetić je taj koji će probati vratiti loptu nazad u igru. Ostao sam vam dužan i sudačku trojku, odnosno četvorku. Duje Strukan, glavni sudac, Ivan Janić i Dujo Sarić, njegovi su pomoćnici. Četvrti sudac je Jakov Titlić, a u VAR sobi su nam Mario Zebec i Dario Kulušić. Sada pritisak tamo Bogojevića na Todorovića. Todorović je to uspio ispucati. Bogojević, koji je svoj prvi seniorski hat-trick postigao upravo u posljednjem srazu Riječana i Goričana, i to u Velikoj Gorici sa svojim hat-trickom. Prvi gol zabio je Ante Erceg, a onda je Bruno Bogojević, koji je nekoliko sezona nosio dres Rijeke i ove zime prešao u Veliku Goricu, zabio svoj hat-trick i postavio rezultat od 4:0. Kad smo već kod pobjeda, kad smo već kod rezultata, ovaj pljesak koji čujete, eto pljesak za udarac iz kuta koji su Riječani izborili, što znači da nisu baš puno ni pokazali u ovih 12 minuta. Gorica je u 6 posljednjih.
4: Kazneni udarac u Varaždinu. Kazneni udarac je u Varaždinu. Nakon provjere na VAR ekranu, sudac Ante Čulina pokazao je na bijelu točku povlačenje Punčeca u kaznenom prostoru tijekom udarca iz kuta. Prvo je okarakterizirao kao, ajmo to tako nazvati, dobar dvoboj, duel dvojice igrača, ali onda je sudac Čulina, nakon što ga je pozvao na ekran na provjeru, nakon što ga je pozvala VAR soba, Tihomir Pejin i Anto Marić, pokazao na bijelu točku. S brojem 24 Filip Taraba napravio je prekršaj i dobio žuti karton, a s bijele točke priliku dovesti Varaždin u vodstvo u 14. minuti ima Luka Mamić. Mamić protiv Pauskunšta. Mamić u zaletu, Mamić i gol. Vodi Varaždin 1-0, 14. minuta dvoboja. Mamić u svoju desnu stranu, pa uskušta otišao je suprotno i to je vodstvo Varaždinaca od 14. minute dvoboja protiv Istre 1-0. Možemo opet kratko do Rujevice, a možda i do rukometa ako je počelo i finale kupa.
0: Pa evo mene s Rujevice, ako se neće naši kolega uključivati sa rukometa, barem ne za sada, samo kratko. Korner je izveden, izveo ga je Fruk, Juriš bio najviše u skoku, glavom tukao, ali otišlo je to kraj gola, a sada vjerujem da nam je spreman i kolega Marko Šivak.
5: Jesam, Roberte, lijep pozdrav iz Poreća, iz dvorane Žatika, gdje su predstavljene ekipe Podravke i Lokomotive koje će se boriti za naslov u kupu. Onaj je prvenstveni, otišao je u Koprivnicu, 29. put u povijesti je Podravka stigla do naslova prvakinja Hrvatske. Lokomotiva je ostala na 5 titula u domaćem prvenstvu, jedne i druge uvjerljive u polufinalu. Podravka protiv Bjelovara s +29, 50-21 konačni rezultat te utakmice, a Lokomotiva je nadigrala Sinja 39-28, dakle 11 pogodaka prednosti. I jedne i druge imaju i ozlijeđenih igračica koje nisu u sastavu, ali naravno bit će ovo vječni derbi hrvatskog rukometa u jednoj utakmici. Moguće je sve, no s obzirom na prikazano u prvenstvu i kroz Ligu prvakinja, Podravka unatoč ozljedama je izgledala relativno dobro i stoga i jest favorit u ovoj utakmici, ali ponavljam, jedan je dvoboj, igra se 60 minuta i u njemu je doista moguće sve. Suci su Tomislav Cindrić i Robert Gonzurek, ubrzo će krenuti utakmica, već sada je jasno da će kasniti minutu do dvije, a mi ćemo stoga ponovo put Varaždina.
4: U Varaždinu je u tijeku 16. minuta dvoboja, imala je Istra odmah nakon centra, nakon što je Mamić pogodio s bile točke za vodstvo Varaždina situaciju, međutim loš je to udarac bio u konačnici Šepića, sada možda prilika za domaćine, ali nije uspjela proći lopta Canjoge prema Mamiću, tako da ide se u novi kontranapad ili hajmo možda bolje reći polukontru Istre, kroz sredinu prolazi tamo nekoliko igrača. Čini mi se da je to bio s brojem 11 Goričan, upravo tako, s desne strane sada Radošević vodi bitku na sredini terena Slatkovićem. Sve u svemu Istra dobro odgovorila, žustro odgovorila nakon primljenog pogotka, ali još uvijek onog konkretnog odgovora, odnosno pogotka nema, tako da Varaždin vodi u 17. minuti pogotkom Mamića iz 14. s bijele točke 1-0 protiv Istre. Mi smo opet kratko na Rujevici.
0: A na Rujevici drugi udarac iz kuta za domaćine, izvođač je opet Fruki, ako je to sada ovdje podno zapadne tribine, a korner je došao Rijeci zahvaljujući intervenciji Leša koji je u posljednji trenutak izbacio loptu koju je Bodetić poslao u 16-terac. Sada Fruk u 16-terac, tamo pada netko od Riječana, pogledavaju prema sucu, međutim nema. Oglašava se Strukan, pa onda Oreć s desne strane, pa onda uklizavanje, ostaje lopta u petercu, pritisak Riječana, sada Pavić prima loptu na nekih 20 metara od 16 terca, daje za Oreća na desnu stranu, Oreć će to dati za Andokit, Andokit na rubu 16, okliznuo se Andokit u šutu, tako da to nije išlo onako kako bi on vjerojatno htio ili brojnija domaća publika. Bodetić je uspio zagraditi jednu loptu ispred Ercega i na kraju Dantaš daje na lijevu stranu, tu je na poziciji lijevoga krila ostao Fruk. Fruk ulazi u 16 terac, Fruk udarac je, nekoga je to tamo zakačilo, umalo prevalilo Matijaša, ali na kraju opet prihvaća Dantaš tu loptu, pa kruže Riječani oko ruba 16 terca, sada na 20 metara opet Fruk na lijevoj strani, otvara mu se tamo Gojak, otvara se i Bodetić, Bodetić dupli pas sa Frukom, Fruk u 16 tercu, kratka lopta na peterac, pa onda opet malo panike u redovima Velikogoričana, ali na kraju izbačeno skroz do Ndokita, on će to dati do zadnjeg čovjeka Rijekine obrane, do Majstorovića. Majstorović za devetka, devetak za Bodetića, Bodetić za Dantaša, kao da je Rijeka ubacila u brzinu više nakon ovoga kornera. Sada pada Fruk, a Strukan svira slobodan udarac u poziciji točno po sredini gola, ali dosta daleko, tako da će ta lopta sigurno dugo i putovati. Evo gledam gdje će Strukan namjestiti živi zid, na nekakvih 18-19 metara, dakle preko 25 metara točno po sredini, i ostao je, ako se ne varam, tako je, Toni Fruk, najbolji strijelac Rijeke i u ovoj sezoni, kojemu nedostaje samo jedan gol da na četvrtom mjestu ljestvice HNL strijelaca dohvati Šegu ili se bar izjednači s njim, za sada na petom mjestu ljestvice domaćih strijelaca. Fruk ide to malo očešalo živi zid, ostaje lopta u igri, prihvatit će Bodetić, Bodetić dati unazad prema Paviću i sada tjera Matijaš svoje suigrače izvan 16 terca, tako da se to vratilo skroz do polovice igrališta do Dantaša. Dantaš je opet dao za Pavića, Paviću se tamo na desnoj strani otvara Oreš, ali Pavić griješi i završava to u gol autu. 18. minuta susreta, Rijeka 0 Gorica 0, pretpostavljam da je možda već počelo i u Poreću, pa idemo čuti što kaže Marko Šivak.
5: Igra se ovdje već 3 minute, počela je četvrta, sedmerac je za Lokomotivu, koje će to biti prigoda za izjednačenje nakon što je Birtić dovela Podravku u vodstvo. Na liniju 7 metara ide Stela Posavec protiv Lucije Bešen. Udarac i plasirana lopta u lijevi gornji kut same Rašlje, 1 je prema 1, četvrta minuta dvoboja u tijeku. Vodila je dakle Podravka s 1-0, međutim izjednačila je Stela Posavec. Ovdje u našoj neposrednoj blizini vokalno-instrumentalni sastav Vuvuzele, truba, bubanj uz još grla navijačica Lokomotive, odmah do njih i delegacija Podravke uz igračice koje nisu u sastavu, te nekadašnje poznate igračice, a sve to prolazi u doista fer i korektnom navijanju. U ovom trenutku u dvorani Žatika je možda 400 gledatelja, gotovo kao na jučerašnjem drugom muškom polufinalu između Gorice i Neksa. Evo prvog isključenja nakon drugog zgoditka za Birtić, opet Podravka u prednosti od 2-1, a dvominutnu kaznu morat će odslužiti Tara Đelekovčani. Sama ponikla iza Podravke, preko varaždinske koke stigla je u zagrebačku Lokomotivu, inače zabila ona je zgoditak krajem prošle kalendarske godine, dakle u ovoj sezoni, protiv bukureštanskog Rapida za bod u dvorani Novi Jelkovec u Zagrebu. Zaista spektakularan gol iz daljine preko visokog bloka i donio je na Lokomotivi veliko zadovoljstvo i slavlje zbog boda izborenog protiv renomiranih suparnica s ogromnim budžetom iz Bukurešta. Peta je minuta u tijeku, ispratit ćemo još ovaj napad Lokomotive pa produžiti prema Varaždinu. Stela Posovec koordinira s tim napadom Zagrepčanki. Tabak tamo na crti, srušena kružna napadačica Ema Balaško i pridići će se, a samo će usmenu opomenu dobiti Katarina Panđa koja ju je i povukla na neki način na pod, iako su se i same možda međusobno saplile u cijelom tom sučeljavanju i odmjeravanju snaga. Tabak s loptom ostavljena iza leđa za Zrilića, pa onda Stela Posavec do krila i udarac u vratnicu. Nije uspjela to dirati Bešen, pogodila je okvir gola Maša Kuzmanovića. Ostalo je 2-1 za Koprivničanke, počela je šesta minuta, brza kontra i još jedna vratnica ovoga puta s desnog krila. I dalje nepromijenjen rezultat, Podravka vodi 2-1, u tijeku je šesta minuta, mi smo ponovo kod Karla Plazine na utakmici Varaždina i Istre.
4: Bliže se polovica prvoga dijela, Varaždin vodi protiv Istre 1-0, uskoro će početi 23. minuta susreta. Inače Istra 3 pobjede u trima međusobnim susretima ove sezone. Još prije toga 3 puta je bilo 0-0 u međusobnim dvobojima u HNL-u, dakle Varaždin 6 utakmica u nizu ne zna za pobjedu od rujna 2024. godine protiv Istre. Kažem, 3 pobjede momčadi iz Pule ove godine, ali Varaždin vodi u ovoj utakmici. Dugo lopta Latković, ali Paus Kunšt je pratio i izašao je iz svoga 16-terca i došao do lopte. Sada prilika možda za Istru na suprotnoj strani, međutim pazili su i budni bili igrači Varaždina, odnosno Punčec, uspjeli su ovu situaciju obraniti i zaustaviti. Lopta je sada u obrani Istre, Radošević pod pritiskom griješio, otvara se situacija za Mamića, ide sam na Paus Kunšta, Mamić obranio Paus Kunšta, odbijanac došao Mamiću, Mamić ima prazan gol, opet Paus Kunšt, treći udarac, Duvnjak, štrte tamo, čiste igrači Istre. Sada su imali nogometaši Varaždina nekoliko odličnih prilika, odnosno sve to izašlo iz te jedne, ali evo, kontra na drugoj strani, počela je 24. minuta. Nakon greške Radoševića, Mamić išao sam na Paus Kunšta, malo iz kosa s desna pucao, možda i prerano, možda je mogao još ići koji korak, mislim da je čak još bio i van kaznenog prostora kad je išao na taj udarac u bliži kut. Obranio je to Paus Kunšt, lopta se odbila Mamiću koji je prebacio vratara Istre, na svoju lijevu nogu se namjestio, ali uspio se ponovo baciti na loptu vratar gostujućega sastava, obraniti taj udarac, a onda Duvnjak nije uspio dobro reagirati na novu odbijenu loptu, išao je lijevom nogom iz voleja iz kosa s lijeve strane pucati iz prve, ali promašio je loptu, tako da su propale, kažem, probalo je nekoliko dobrih prilika za Varaždince u ovim trenucima i ostaje na isteku 24. minute 1-0 za Varaždin, koji je nakon tog vodstva iz 14. minute imao i najbolju priliku na susretu, odnosno Mamić je imao najbolju priliku, međutim nije uspio upisati svoj drugi današnji pogodak. Ostaje 1-0 za Varaždince, a mi smo ponovo na Rujevici.
0: A na Rujevici 22.5 minute, dakle u 23. smo, to je tih minutu i pol koliko je kasnila ovdje utakmica na Rujevici, na kojoj se vjerojatno osluškuje što se događa u Varaždinu i vijesti za Riječane. I nisu previše dobre, ali po onome što znam i Varaždinci i Riječani trebali bi krenuti u drugim pred kolima konferencijske lige, tako da je sasvim svejedno, eventualno zbog nekakve nekakvog statusa kluba, Riječani kao aktualni, odnosno ne više, detronizirani su kao prvaci, ali kao prošlogodišnji prvaci, vjerojatno su očekivali da bi sezonu mogli završiti barem na trećem mjestu, kako sada stvari stoje. Neće ovdje u tijeku i onaj cooling break, pa meni dobra prilika da kažem eto da je i Goričanima i Riječanima ovo četvrti međusobni susret u ovome prvenstvu. Naravno, prva dva dobili su Riječani, onaj u Turopolju, pa onda na Rujevici, međutim pratili su Turopoljci sve u tom njihovom trećem međusobnom susretu sa već spomenutim golom Ercega i tripletom Brune Bogojevića. 4-0 bilo je u Velikoj Gorici, a ovdje smo u 24. minuti. Kratko osvježenje kao vjerojatno priprema za ono što će se događati na skorašnjem svjetskom nogometnom prvenstvu, pa dok se opet malo ne zakuha na travnjaku na kojemu je i dalje onaj isti početni rezultat 0-0, 25. minuta. Idemo mi do Poreća, idemo do Marka Šivaka.
5: I ovdje je, Roberte, kao u Rijeci poprilično toplo cijelog dana, puni su porečki hoteli, ne samo sudionika završnice kupa, već je tu i puno turista, puni su bazeni, puna su kupališta i već je na neki način ova predsezona, prema mojem skromnom mišljenju, vrlo dobra u ovom dijelu Hrvatske, gdje Podravka vodi protiv Lokomotive 4-1 u borbi za kup Hrvatske. U tijeku je 10. minuta dvoboja, vrlo rano su Koprivničanke koristili svoju prvu igračicu više dok je bila isključena Đelekovčan. Nakon toga dvominutnu kaznu je odradila i Balaško. Odmah su to bile akcije prema krilnim pozicijama, jer tim širokim pozicijama su hvatale obranu Zagrepčanki na spavanju Koprivničanke. Peti gol sada za Podravku, postigla ga je s brojem 5 Katarina Panđa, njezin prvi zgoditak danas, i to je plus 4 za Podravku, a novi je sedmerac za Lokomotivu, ovoga puta nakon Stele Posavec, izvođačica će biti s brojem 10, odnosno brojem 17, isprike Tena Japunđa. Lijevom rukom brani Bešen i onda iz odbijene lopte još jednom udarac sa 6 metara ovoga puta s naskokom u vratarski prostor. Međutim, Japunđa nije uspjela do svojeg prvog zgoditka i ostaje Lokomotiva na tek jednom realiziranom sedmercu, i to onom za izjednačenje rezultata 1-1 u ranoj fazi utakmice. Nakon toga Japunđin udarac obranila je Bešen, koja je odmah potom upisala i novu obranu, ali evo iz protunapada zgoditka za Burić i njenim prvim golom ovaj je rezultat smanjen na 5-2. Bliže se i naše novosti, ovdje je istek 11. minute, plus 3 je za Podravku protiv Lokomotive. Mi smo kod kolege Karla u Varaždinu.
4: 28. minuta dvoboja, žuti karton dobio je Osim Tarabe, koji je to zaradio u 13. minuti susreta, dok ovdje traje također stanka za osvježenje. Osim Tarabe, koji je, kažem, dobio žuti karton nakon što je skrivio kazneni udarac, zaradio ga je i Kumar također kod Istre, a imala Istra i najbolju svoju priliku na susretu u 27. minuti, dakle prije otprilike minutu i pol, pucao je iz blizine s desetak metara, ali kroz gužvu Obando, snažno, punom nogom lijevom, lopta koju je, vjerujem, kasno vidio Zelenika, ali srećom po njega i po momčad Varaždina, išla je po sredini gola, pa se uspio na nju baciti i obraniti taj pokušaj Oliver Zelenika. Vodi Varaždin od 14. minute dvoboja, pogotkom Mamića s bijele točke, nakon što je Taraba srušio Punčeca, a Varsoba sugerirala sucu Čulini da dođe provjeriti tu situaciju. Nakon toga sudac Čulina pokazao je na 11 metara, ponavljam, Mamić pogodio za 1-0. Mamić je u 23. imao još jednu matnu situaciju, išao sam na vratara Istre, ali Paus Kunšt obranio njegov prvi, pa i drugi pokušaj, treći onaj Duvnjakov nije bio dovoljno dobar da bi uopće išao nešto ozbiljnije ili opasnije prema golu Istre. Sve u svemu, dobra, zanimljiva utakmica. Rekao sam u najavi da se očekuje takva utakmica u situaciji u kojoj praktički nemaju za neke značajnije stvari igrati jedni drugi, iako naravno postoji, ponavljam, stvar prestiža i što boljeg plasmana na ljestvici. A kao što je rekao i Robert Ferlin, vjerujem da se prati na Rujevici stanje u Varaždinu, koje trenutno ne odgovara Rijeci, ali Rijeka prije svega mora pobijediti Goricu. Pa Roberte, kako ide po tom planu?
0: pa eto, za sada pobjedu traže samo navijači na sjevernoj tribini. Nema ovdje izgleda da bi Rijeka mogla zabiti, a ako vam kažem da je najbolji dribling na utakmici u ovih gotovo pola sata viđen od strane gostujućeg vratara Matijaša, i to prema Fruku, koji je Mustafa je vraćao Matijašu jednu loptu. Fruk je krenuo na vratara na vratara Gorice, krenuo je u pritisak, a onda je Matijaš odradio takav dribling da su mu zapljeskali čak i domaći navijači, a malo se je Mario Sarović hvatao za glavu dole na klupi Gorice. Sada lopta kod
1: Roberte, moramo te prekinuti jer vrijeme je za naše novosti.
6: 16:30. Drugi program.
7: U teškoj prometnoj nesreći koja se nešto poslije 13 sati dogodila kod ulaza u tunel Sveti Ilija, nedaleko od Zagvozda, poginula je jedna osoba. Petero je ozlijeđeno, a pomoć im se pruža u splitskom KBC-u. Prema neslužbenim informacijama, poginuo je punoljetni strani državljanin. Nesreća se dogodila kad su se na ulazu u tunel izravno sudarili automobili kombi. Među ozlijeđenima je i dijete. Informacije s terena govore kako su stradali uglavnom strani radnici koji su se vozili u kombiju. Cesta DC-76 i dalje je zatvorena za sav promet, a obilazak je cestom Dupci-Šestanovac. Na dan velikog prosvjeda u Beogradu, koji opet organiziraju studenti, prekinut je sav željeznički promet u Srbiji. Na pitanje o razlozima prekida, željeznice Srbije odgovorile su priopćenjem u kojem navode da su dežurni dispečeri rano jutros primili anonimnu dojavu o eksplozivnim napravama u svim dolaznim vlakovima. U međuvremenu, na više beogradskih lokacija počeli su se okupljati prosvjednici, ali i pristaše srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Organizatori najavljuju da će na prosvjedu prvi put objaviti i dio svojeg programa.
8: Danas već krećemo sa nekim, da kažem, plasiranjem dijelova programa na kojem smo veoma vrijedno radili. Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
7: Stranci koji privremeno borave u Sjedinjenim Državama i žele podnijeti zahtjev za izdavanje zelene karte, u budućnosti će to morati učiniti izvan SAD-a. Točnije, morat će se vratiti u svoju domovinu kako bi podnijeli zahtjev, osim u izvanrednim okolnostima. Priopćila je to Američka služba za državljanstvo i migraciju. Do sad je stranim državljanima, uključujući turiste i studente, pod određenim uvjetima bilo omogućeno podnošenje zahtjeva tijekom za vrijeme boravka u SAD-u. No Washington je nakon dolaska Donalda Trumpa uveo stroža pravila. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Čitao Antonio Rašpolić. Uredila Marijana Mišura.
6: Novosti.
7: I još o vremenu sutra. Sutra pretežno sunčano i vrlo topro, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena jaka bura. U noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima. A poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niže.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnost je od naleta na predmet na kolniku na autocesti A1 u tunelu Plasina u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D76 Baška Voda Zagvozd između mjesta Bast i Rastovac, uključujući i tunel Sveti Ilija. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 nakon izlaza iz tunela Plasina u smjeru Dubrovnika. Riječ je o teretnom vozilu, a vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Na autocesti A2 na naplatnim postajama Zaprešić u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Senja i Svete Marije Magdalene. Čekanja su za putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Sport i glazba na drugom.
1: A mi na drugom idemo po onom starom običaju. Prvo ćemo pitati naše nogometne reportere ima li promjene rezultata na utakmicama između Varaždina i Istre, odnosno Rijeke i Gorice.
4: Pa u Varaždinu nema promjene rezultata, Varaždin vodi 1-0, ali Ante Čulina ponovo je na VAR ekranu, ponovo potencijalan kazneni udarac za Varaždince, još jedan udarac iz kuta, ovoga puta s desne strane i ponovo čini mi se povlačenje u toj gužvi koje je bi moglo koštati Istru novog 11-terca, nove najstrože kazne. Još uvijek je Ante Čulina kod VAR ekrana. Monitoru sada piše situacija provjera kaznenog udarca i pregled u tijeku, tako da vam ne mogu reći koja je točno minuta, ali neću naravno ni gađati. Nadam se da ćemo uskoro dobiti tu potvrdu da se radi o nečemu ili o kaznenom udarcu ili o nastavku igre, pa ćemo onda i saznati koja je točno minuta utakmice. Kažem, situacija koja nije sugerirala da bi se tu nešto moglo isvirati, ona klasična u kojoj puno igrača bude na malom prostoru u gužvi. Jedan od njih, igrač Varaždina, završio je na podu, odnosno nekoliko njih završilo na podu, ali jednoga je očito ili povlačio ili pogurao igrač Istre, jer Surac Čulina ponovo pokazuje na bijelu točku. Još jedan kazneni udarac za Varaždince u prvom poluvremenu i još jedan žuti karton za Istru. E sad, tko je to tu bio u gužvi? Sudac Čulina izvukao je taj žuti karton. Minuta je 37. A Radošević je taj koji je skrivio najstrožu kaznu. Radošević je srušio ili povlačio jednog igrača Varaždina, kažem, u toj gužvi. Nekoliko igrača je palo. Nisam siguran tko je točno bio taj koji je iznudio na neki način najstrožu kaznu, ali znam da Luka Mamić ponovo ima loptu u rukama i namješta na bijelu točku. Evo, nekako se malo oduljila provjera stanja u Varaždinu, ali takva je situacija jednostavno u ovom trenutku da Varaždin ima novi kazneni udarac i priliku otići na 2-0. Mamić i Paus Kunšt. Još jednom, kao i u 14. minuti, u njoj je precizan bio Mamić. Nakon toga dvije situacije iz igre obranio Paus Kunšt. Sada Mamić opet puca, Paus Kunšt imao je loptu na rukama, ali završila je u mreži. Drugi pogodak Mamića, drugi pogodak Varaždina. Varaždin protiv Istre vodi 2-0.
1: Idemo pitati samo kratko Roberta Frelina. Je li bilo kod njega promjena?
0: Da, nije bilo promjena, mogla je biti u 30. dok smo slušali vijesti. Fruk je izveo treći korner za Riječane, Majstorović tukao Matijaš, iako pokriven, fantastično obranio. 36. minuta i dalje ovdje na Rujevici 0-0.
1: I mi sad idemo do Poreča, do finala Kupa Hrvatske za rukometašice, koje igraju Podravka, Vegeta, Lokomotiva, koji prati Marko Šivak.
5: Gdje je korner za Zagrepčanke koje gube 8-6, imala je Podravka i 4 izgoditka prednosti, pa je došla Lokomotiva na 7-6. Sada oduzeta lopta, tamo je prekršaj sviran. Emi Balaško, brza kontra i Schönwald će zabiti sa 6 metara za plus 3 Podravke, 9-6. Odmah lopta ide na ono mjesto gdje je malo šupljikava, da tako kažem, u tom trenutku obrana Lokomotive i Podravka, sve to skupa uspješno kažnjava. Vrlo dobro se vidi gdje je prostora, gdje se nisu stigle vratiti Lokomotivine igračice, pogotovo Ema Balaško koja igra na poziciji trojke u toj istoj obrani. Stela Posavec s loptom, ostavljeno za Zrilića koja će povući na suprotnu lijevu stranu i na kraju su joj svirani koraci. Dakle, Podravka na početku 20. minute ima napada za plus 4, opet žurba, opet lopta na Schönwald, ali ovoga puta nema zgoditka, no na 7 metara pokazuju suci, to će biti novi pokušaj sa linije 7 metara za Mateju Pletikosić, koja je već jednom danas bila precizna s te razdaljine. Ovoga puta će Tea Pijević ići iz gola i dati prigodu jednoj od preostale dvije vratarke u redovima Lokomotive za ovu utakmicu. Riječ je o Antoniji Mamić, koja će to pokušati zaustaviti protiv do sada uspješne, kažem, Mate Pletikosić. 20. minuta, dvoboja u tijeku, legla je dolje, a loptu je Pletikosić poslala visoko preko Mamić koja je nalegla u svojem vratarskom prostoru i to je opet plus 4 za Podravku, 10-6. U tijeku je 20. minuta dvoboja, mi ponovo jurimo prema našim kolegama na nogometnim terenima. Vjerujem da je Karlo idući u tom krugu.
4: Ovdje je 40. minuta susreta u Varaždinu, čuli ste sve, Varaždin vodi protiv Istre 2-0, dva put je s bile točke strjelac bio Luka Mamić koji je između tih svojih pogodaka imao nekoliko dobrih situacija, u 23. išao sam na vratara Istre, Paus Kunšt to je obranio, potom je u 33. opet Mamić iz kosa s lijevoga, ovoga puta iz malo veće blizine pucao. Ali i na to je bio spreman vratar Istre. S druge strane, Obando i Hrvatin imali su pokušaje. Zelenika je obranio Ekvadorcu, a Hrvatin je pucao iz kosa s desna s 15 metara iz dosta teške situacije pokraj vratnice, pokraj suprotne vratnice.
10: U 14.
4: minuti utakmice Mamić je, rekao sam, pogodio s bijele točke za 1-0 nakon neopreznosti gostujućih igrača, a potom je u 33. minuti, rekao sam i to, imao još jednu tu novu situaciju koju je obranio Paus Kunšt. Latković je tu imao svoje prste, imao je odmah nakon toga i on udarac, a imao je neke riječi za Lončara, tu su se malo porječkali dok se čekala ta situacija oko VAR sobe. U 38. minuti nije ništa strašno bilo na terenu, ali i to pokazuje da ipak ima nekakve određene rezultatske pa i psihološke tenzije u ovom dvoboju, koliko god mi govorili o tomu kako je sve više manje riješeno. Ponavljam, Istra je tri put pobjeđivala Varaždince u ovoj sezoni, a Varaždin još od rujna 2024. čeka na pobjedu protiv Istre. Sve su bliži njoj jer je Mamić u 38. drugi put pogodio s bile točke. Opet Mamić ide sam na Paus Kunšta, još jednom 1-1 i Mamić pokraj gola. Odlična dubinska lopta, 42. minuta, potpuno je ispala iz igre obrana Istre. Mamić išao sam na Paus Kunšta, s ruba kaznenog prostora pucao preko vratara gostujućega sastava koji se bacio u svoju desnu stranu. Lopta je išla u suprotnu, ali kad su svi već vidjeli u mreži, lopta je otišla pokraj vratnice i u 42. minuti ostaje 2-0. Mamić je zabio dva pogotka, a imao je triput oči u oči situacije s vratarom Istre i nijedno nije uspio zabiti. Zaista već je, eto, na neki način možemo reći, mogao i do hat-trika najmanje u ovoj utakmici, ali mislim da će biti zadovoljan i dvama pogocima jer Varaždin protiv Istre u 43. minuti vodi 2-0. Mi smo na Rujevici.
0: Na Rujevici prekid koji je upravo završio, dakle još jedan cooling break smo imali ovdje prisilni jer je Jurić uposlio Dantaša, s ruba šesnaesterca poslao loptu na lijevu stranu. Dantaš ušao u šesnaesterac, potegao, pogodio Matijaša u glavu, Matijaš je to obranio, ali i da nije drugi pomoćnik Dujo Šarić svirao je, odnosno digao je zastavicu, označio je zaleđe Portugalca u Rijekinim redovima, no zbog tog pogotka iz velike blizine lopte u glavu velikogoričkog vratara imali smo prekid. Utakmica u međuvremenu nastavljena, ovdje sada pada Pavičić, traži prekršaj na nekih 20 metara iz kosa od riječkoga 16-terca, ali ništa od svega toga. 42. minuta susreta je ovdje na Rujevici. Riječani imaju nešto više loptu, Riječani imaju nešto više udaraca prema okviru vrata velike goričkih nogometaša, ali i dalje nemaju osim jednoga boda ništa u svojim rukama. S obzirom na rezultat u Varaždinu, ni to im neće puno značiti ni ako zabiju, ali naravno da bi zbog ovih svojih 3,5, možda i 4000 gledatelja htjeli završiti s pobjedom, zapravo to oni i traže. Ali 57. je ovo utakmica Rijeke, dakle od svih hrvatskih prvoligaša Rijeka je ove sezone, odnosno lani i ove godine odigrala najviše utakmica. Za primjer, samo ovo je 39. utakmica Turopoljaca, 57. dakle Rijeke u sezoni, pa onda nije možda ni čudo što po ovih 28 i uz buru koja stvara još ugođaj kao da neko toplim fenom puše u vas, vjerojatno će Riječani vrlo brzo i ovo malo snage što imaju će okopniti, pa ćemo onda u drugome poluvremenu, volio bih da griješim, ali možda gledati i dosadniju utakmicu nego što smo gledali u prvome poluvremenu. Možda me sada demantira Majstorović, ipak ne. Blokirano je pa se odbilo do Dantaša. Dantaš još uvijek sa loptom, daje na desnu stranu. Majstorović je to uspio dati do Oreća. Oreć zna probiti to svoje desno krilo. Oreć sada ga dvojica zatvaraju. Oreć na rubu 16. pa Kubačaju 16. prema Juriću. Međutim, i to je izbačeno, pa će onda Leš baciti prema sredini igrališta. 43. minuta susreta je u tijeku ovdje na Rujevici. Idemo vidjeti što nam se događa u sunčanome Poreću na finalu Hrvatskog kupa za rukometašice.
5: Minuta odmora je ovdje, Robert, 12-6 prednost Podravke nakon što se Lokomotiva približila na 7-6 od tih plus 1. Ekspresno su do 22. minute stigle na plus 6 igračice trenera Ivice Obrvana, igračice Koprivničke Podravke. Lopta je za vratarku Bešena, koja ima već 8 obrana, na suprotnoj strani izvučena s gola Tea Pijević, umjesto nje je na vrata Lokomotive stala Antonija Mamić. Nada se Silvio Ivandija, trener Zagrepčanki, trener Lokosica, da možda baš promjenom vratarke može malo zaustaviti tu uspješnu golgetersku seriju Koprivničanki, čija je nova razigravačica u ovim trenucima Ana Panđa. Lopta do Katarine Panđe, pa onda u sredinu ulazi iz krila Vuković, nakratko Birtić, pa ide Katarina Panđa. Problem za Lokomotivinu obranu, koja je pukla tamo na poziciji između 4 i 5 i probila se kroz to Birtić i stigla do svojeg trećeg zgoditka danas za rekordnu prednost. Podravka 13, Lokomotiva 6, plus 7 je na 5 minuta i 15 sekundi od kraja prvog poluvremena, a vjerujem da se završni trenuci prvog dijela igraju kod Karla u Varaždinu.
4: Ah, i daj ne, u nadoknadi jesmo, ali bit će još 4 minute igre najmanje u prvom dijelu. 5 je ukupno pokazao četvrti sudac Antonio Škobić, a jedna je već prošla. Opet je Mamić ima udarac, Mamić koji je dvostruki strijelac, Varaždin protiv Istre vodi 2-0. Mamić koji je imao i tri put situaciju oči u oči s vratarom Istre, ali dva put je obranio Paus Kunšt, jednom je Mamić pucao pokraj gola, a sada opet sruba kaznenog prostora iz nekakvog poluvoleja u padu. Gađao je u rašlje, ali otišla je lopta pokraj gola. Istra imala svoje situacije između tih pogodaka Varaždina. Obando s desetak metara pucao snažno, ali u zeleniku. Potom je Hrvatin iz kosa s desna pokraj suprotne vratnice. Poluvisoka lopta koja je, kažem, otišla pokraj gola. Međutim, kao da ih je taj drugi pogodak onako nokautirao. I Mamić je u tim trenucima glavno ime ovoga dvoboja sigurno imao tri situacije koje je mogao, a rekao bih i morao realizirati, ali nije to napravio. Međutim, one dvije zbile točke jest i Varaždin protiv Istre vodi 2-0. S obzirom na to da će ovdje biti još barem 3 minute igre, možemo do Rujevice, do Roberta Ferlina, ondje će možda biti nešto kraća ta nadoknada, iako bilo je tu stanki za osvježenje, pa Roberta i nisam baš siguran u tu svoju konstataciju.
0: Da, evo, taman su pokazane 2 minute, od kojih je minuta i pol već prošla, s obzirom na tvoje 4 minute, Karlo, sigurno ćemo mi ovdje prije završiti ili bi trebali prije završiti, a možda i bolje da završi, jer ono što smo do sada gledali u ovih posljednjih, u ovih prvih 45 minuta posljednje utakmice na Rujevici u ovoj sezoni baš i ne zaslužuju neku prolaznu ocjenu, ako kažem da Goričani nisu uputili niti jedan udarac prema vratima, a samim time onda niti jedan u okvir, da su dva Riječka išla u okvir Matijaševog gola. Jedan je blokiran, jednog je Matijaš fantastično obranio u 30. minuti kada je nakon trećeg udarca iz kuta domaćina Fruku bacio. Goričani pokušali očistiti, Majstorović došao do te lopte, opalio, ali onda Matijaš, iako su dvojice igrača bila ispred njega, nekako se raskrilio, uspio to obraniti. To je bila zapravo i najizglednija prilika na utakmici. Riječani su preuzeli inicijativu, Riječani su preuzeli posjed, odnosno okrenuli posjed u svoju korist, međutim jalovo je sve to skupa, jer kažem i dalje, na semaforu stoji 0-0, a mi smo ušli u posljednjih desetak sekundi od ove dvije minute. Vjerujem da će Duje Strukan vrlo brzo označiti kraj u ovih 15 minuta poluvremena. Možda i ova sjena dođe preko više od polovice terena, pa ćemo u drugom poluvremenu ipak gledati bolju utakmicu. Kraj je ovdje prvoga poluvremena, Rijeka 0, Gorica 0.
10: A sada jedna vrijedna informacija.
0: Karlo.
4: Ovdje je ponovo Mamić u situaciji. Mamić pogađa vratnicu, ali zaleđe je bilo prije toga. Varaždinci su na trenutak mislili da imaju 3-0, ali prvo je lopta odsjela na vratnici nakon udarca Mamića iz kosa s lijeva s desetak metara, a onda se oglasio i sudac Čulina na intervenciju prvog pomoćnika Krune Šarića pokazao da se radilo o zaleđu u toj situaciji, tako da od pogotka barem privremeno ne bi bilo ništa, išla bi tu opet i VAR provjera koja je pomogla sucu Čulini da dva put pokaže na bijelu točku. Dva put je Mamić bio precizan, pa Varaždin protiv Istre vodi u završnici prvoga poluvremena 2-0. Mi smo u nadoknadi prvoga dijela, Lončar ima loptu za goste na sredini polovice Varaždina. Po desnoj strani pokušavaju preko Goričana, Goričan ima dvojicu na svojim leđima, Goričan koji je pao preko lopte, a potom srušio spoda dosta ovako simpatično Boršića i slobodan udarac za Varaždince u posljednjim smo trenucima prvoga poluvremena, još desetak sekundi i ovdje ostalo, ako i toliko, jer sudac Čulina već gleda na sat i vjerujem da će samo pričekati, a možda i neće Zeleniku da ubaci loptu ponovo u igru, neće. Pokazuje igračima put u slačionicu sudac Čulina, dakle nakon prvih 45 minuta Varaždin protiv Istre vodi 2-0, 14. minuta s bijele točke precizan Mamić, 38. minuta s bijele točke precizan Mamić. To su oni glavni događaji u prvom dijelu. Mamić još tri put išao sam na gol Istre, nije uspio realizirati s druge strane dva udarca gostiju. Jedan je obranio Zelenika, jedan otišao pokraj gola, pucali su Obando i Hrvatin. Varaždin zasluženo vodi, mogao je voditi i više, ali nakon prvih 45 minuta vjerujem da će se malo tko žaliti na ovaj rezultat ovdje u baroknom gradu. Idemo mi ponovo do Poreča, čujemo se opet za 15 minuta.
1: Prije Poreča, još malo promidžbenih poruka.
3: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
2: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
3: Za sve prilike, Andro delikatese.
1: Ovo je emisija Sport i glazbi, idemo na završnicu prvog poluvremena finala Kupa Hrvatske za rukometašice između Podravke Vegete i Lokomotive. Marko?
5: Evo nas tamo na završnjih 20 sekundi, Mamić ovdje nema dva gola, ali ima jednu obranu na golu Zagrepčanki, napad je Lokomotive koja gubi 7 golova razlike, 15-8, kontra Podravke nakon što je ukrala loptu, povući će od gola do gola Katja Vuković i zabiti za 16-8, ostalo još 10 sekundi, može to Lokomotiva još malo uljepšati, ali zaista teško, zabija pogotke u ovom dvoboju, pokušala je sama Stela Posavec, živu loptu uhvatila je Bešen, bilo to jest pod prekršajem, zbog toga će biti deveterac za Lokomotivu, a vidjeli smo već ove sezone da Đio Lekovčan može zabiti iz daljine, međutim ovoga puta neće ona to izvoditi, već Tatjana Šutranova, i vidjet ćemo plasiran udarac, onako reda radi, velika je razlika, ne bi ništa značilo ni da je ovaj gol ušao pretjerano za drugo poluvrijeme. Podravka je već u prvom dijelu napravila velik iskorak ka novom kup naslovu. Lokomotiva je na minus 8, ovdje je stanka između prvog i drugog poluvremena 10 minuta. Najučinkovitija igračica u prvom poluvremenu Matea Pletikosić zabila je 5 pogodaka, izvrsna na golu Podravke Lucija Bešen, imala je 9 obrana kod Zagrepčanki, Đelekovčan i Stela Posavec po 2 gola, Tea Pijević imala je 2 obrane, Antonija Mamić dodala je 1. Toliko za sada iz Poreča.

0: sport i glazba.
1: Ispratili smo prva poluvremena u posljednjem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige i u dvoboju između Varaždina i Istre. Varaždinci vode 2-0, Rijeka Gorica

0: Nažalost, to nije uspjelo i našoj Migreti Zorko, koja je u finalu kategorije do 61 kg izgubila od Ruskinje Altane Basangove. Ponovit ću da je Daniela Topić osvojila zlato u para karateu, a Ivan i Anđelo Kvesić osvojili su brončane medalje u kategoriji Ivan do 84 kg, Anđelo Kvesić iznad 84 kg. Idemo sada čuti razmišljanja nakon poraza u finalu kategorije do 61 kg Mije Grete Zorko.
1: Završilo se finale, bilo je poprilično napeto i mogu reći teško, trebalo je tu dosta fokusa i strpljenja. Dobro sam započela, držala sam meč pa relativno do druge polovice, to jest kraja druge polovice meča na svojoj strani, ali eto, to su neke nijanse i sekunde kad fokus malo padne i onda upravo te nijanse i odluče, tako da ovaj put je otišlo na stranu Ruskinje, ali svakako jako sam ponosna i zahvalna na ovaj ogroman uspjeh, na svoju prvu medalju u seniorskoj konkurenciji. Jako je teško to riječima sad opisat, ali definitivno osjećaj, to jest jedna riječ kojom bi opisala sve ovo, je jedna ogromna zahvalnost i veliko hvala prije svega mom treneru, izborniku Danielu Domđoniju, svim ljudima koji su bili podrška i koji mi jesu podrška i kroz poraze i kroz pobjede. I hvala Bogu na svemu. Bilo je potrebno puno vjere i dokazala sam i sebi i ljudima kojima je taj uspjeh bitan koliko meni da ja to mogu, ali samo uz vjeru i strpljenje. I eto, nadam se da će u budućnosti biti još dosta ovakvih rezultata i ako Bog da i boljih.

0: poluvreme na Rujevici, uskoro trebalo početi i u Varaždinu, dvouboj Supersport HNL-a. Igra se 35. minuta finale championshipa, play-offa championshipa za plasmanu Premier ligu. Za sada u 35. minuti Hull City, Middlesbrough 0-0. Podsjećam, Hull City vodi Sergeja Kirovića. Mi idemo do Rujevice, gdje je, vjerujem, počelo drugo poluvreme dvouboja između Rijeke Gorice, posljednji susret u ovoj sezoni na Rujevici koji za vas prati Robert Ferlin.
1: Lijep pozdrav još jedan put sa Rujevice, sunčane i burovite Rujevice i tople, 28 stupnjeva, rekao sam to već u prvom poluvremenu, umalo je temperatura još malo narasla, barem među domaćom publikom, jer je minutu i pol nakon početka Jurić primio jednu loptu u 16-tercu, bio u izglednoj prilici, otvorio si prostor, sada Bogojević tuče, Todorović krajnjim naporom brani i vadi iz donjega desnoga kuta, dakle počelo je puno bolje, ispričavam se, nego u cijelom prvom poluvremenu. Sada Jurić i Fruk 2-2, međutim već su tu još prišla i trojica igrača u crnim dresovima, tako da će od bloka Mustafe to završiti u već drugom udarcu iz kuta u nastavku, ukupno 6-9-0 udarcima u prvom poluvremenu. Međutim, tek jedan Riječki bio je opasan, i to onaj Majstorovića nakon Frukovoga kornera, kada je Matijaš sjajno refleksnom reakcijom obranio taj udarac, iako je bio pokriven. Jako siromašno to prvo poluvrijeme. Drugo je počelo, dakle, udarcima s jedne i s druge strane. Goričani su eto u 47. uputili svoj prvi udarac u okvir vrata, ali je to domaći vratar Todorović uspio koliko toliko primiriti, odnosno obraniti, pa onda uz pomoć Oreća otkloniti opasnost od domaćega gola. Sada je netko od nogometaša iz Turopolja dobio udarac loptom u trbuh, čini mi se Leš je to, pa je malo zastala igra. Oreć očekuje da se Leš pridigne pa da to vrati u igru. Dakle, za domaće Todorović, Oreć, Majstorović, Bodetić devetak, Todorović naravno na vratima, ova četvorka u zadnjoj liniji, Dantaš i Pavić u sredini, Gojak lijevo, Fruk između Gojaka i Dokita koji je desno, i Jurić kao najistureniji kod Riječana, Matijaš na vratima Goričana, Leš, Mustafa i Perić u zadnjoj liniji, ova vezna četvorka, Bogojević, Kavelj, Pozo i Trontelj, te najistureniji Pavičić, Kučiš i Erceg. Sada ide Bodetićev udarac, odnosno ubačaj sa lijeve strane. Bodetić je upravo i uputio prvi udarac, ali izvan okvira Matijašovog gola u drugom poluvremenu, dakle u toj 47. Jurić u 16-tercu. Mustafa je to, odnosno ispričavam se, Perić je to blokirao iz toga kornera, lopta je došla skroz na drugu stranu. Bodetić je tukao, ali je otišlo visoko, visoko preko gola. 50. minuta susreta, za sada bez golova ovdje na Rujevici 0-0.
0: Mi idemo do Varaždina. Počelo je drugo poluvrijeme dvoboja između Varaždine i Istre, koji za vas i dalje prati Karlo Plazina.
2: Upravo tako, još jednom lijep pozdrav iz sunčanog Varaždina. 49. minuta u tijeku, Varaždin protiv Istre vodi 2-0, dva pogotka Mamića u prvom dijelu, oba iz kaznenih udaraca u 14. i 38. minuti nakon prekršaja tijekom izvođenja udaraca iz kuta, tako da dvije neopreznosti gostujućega sastava dovele su do tih najstrožih kazni koje je realizirao Mamić. A Mamić ima još tri po situacije 1-1 s vratarom Istre, Paus Kunšt dva puta je obranio, a jednom je Mamić pucao pokraj gola. S druge strane, Obando je natirao Zeleniku na obranu u 27. minuti. To je bila najbolja situacija pred golom domaćega sastava u ovoj utakmici. Gosti su, odnosno njihov trener Krešimir Režić, napravili tri izmjene. Ušli su u igru Rozić, Maurić i Kadušić. Izašli su Radošević, Goričan i Taraba, tako da su na terenu za goste Paus Kunšt na golu, Kadušić, Kumar, Mijetinen, trojac u obrani, na neki način Hrvatin i Šepić na bekovskim pozicijama, s tim da je Hrvatin tu dosta visoko na travnjaku. Potom u vezi Maurić i Lončar, naprijed Ahmeti i Rozić, te u vrhu napada Obando. Što se tiče domaćina, Nikola Šafarić naravno nije morao ništa mijenjati. Na golu Zelenika obrani Magleca, Punčec, Lesjak, Tepšić i Boršić. U vezi Duvnjak i Puclin, i naprijed Canjuga i Mamić, malo iza isturenoga Latkovića. 49. minuta istekla, slobodan udarac za Istru, a žuti karton dobio je kod Varaždina Boršić, prvi opomenuti igrač u redovima domaćega sastava. Taraba i Radošević napustili su igru, imali su žute kartone kod gostiju iz prvoga poluvremena, a Kumar je još uvijek u igri, opomenuti igrač Istre iz prvoga dijela. Rekao sam 50. minuta počela, Varaždin protiv Istre vodi 2-0, a možda je počelo i drugo poluvrijeme u finalu kupa za rukometašice, pa Vlado, Marko, tko će preuzeti?
0: Marko će preuzeti, Marko Šivak koji prati finale između Podravke, Vegeti i Lokomotive. Marko, izvoli.
3: U tijeku je 38. minuta dvoboja, 17-11 za Podravkašice koje jure prema svojem 28. naslovu u kupu. Ovim je 32. finale, do sada je Lokomotiva 6 puta osvajala kup Hrvatske, 21. ovo finale za zagrebački sastav. Poskliznula se sada malo Katja Vuković u jednoj kontri Podravke, pa će se igrati ipak na postavljenu obranu Lokomotive. Lopta do Šenvalda, tamo na crti se našla u čeličnom zagrljaju Stele Posavec, nekad su igračice danas na suprotnim stranama, potom nastavak akcije Podravke nakon izvedenog 9 terca i na kraju je Katarina Panđa zabila 18. gol Podravke na asistenciju Mateje Pletikosić, inače najučinkovitije igračica ove utakmice s 5 postignutih pogodaka. Ovo je treći gol za Katarinu Panđu i Podravka je opet na plus 7, što je ujedno i jedna od najvećih prednosti. Ona doduše najveća bila je odmah na početku nastavka, 17-8, dakle plus 9, sada je plus 7 za Koprivničanke koje se brane obranom 3-2-1, lopta ide prema desnoj strani, Stela Posavec to pod prekršajem pušta za Burića, ali suci su ipak vratili na 9 metara. Agresivna je u obrani bila Katarina Panđa i deveterac je koju izvodi Bulatović, pa onda Stela Posavec daje u sredinu, tamo je proslijedila prema lijevoj strani Šutranova, međutim ispala je lopta iz ruke Đelekovčana i s obzirom da igraju s igračicom više su Koprivničanke u brzoj je tranziciji iskoristile činjenicu da su igračicu manje u napadu Zagrebčanke kompenzirale izvlačenjem vratarke Zetović i iza kontre je Lakoćom tamo za Podravku ponovno poentirala Kala Kosovac, njezin je to treći gol i otišla je Podravka na plus 8, 19 prema 11. S obzirom da je ovdje sve koliko toliko izvjesno, prepustit ćemo opet mikrofon kolegi Ferlinu koji je na Rujevici.
1: A na Rujevici prilika možda za Riječane kad već nisu uspjeli iz igre da nešto naprave iz prekida. Slobodan udarac je i prvi žuti karton udijelio je Duje Strukan na utakmici. Dobio ga je Kamerunac u obrani Gorice, Mustafa, točnije Hadži Isa Mustafa, a slobodan udarac izvešće Fruk koji je prije otprilike minutu imao odličnu asistenciju za Bodetića po lijevoj strani. Bodetić ušao u 16 terac i sad nisam siguran je li tukao, je li ubacivo, ali Matijaš je ostao zamalo kratak, lopta je prošla na 2-3 metra od gola, ali nije tu bilo ni Jurića ni Oreća koji je uletavao. Sada Fruk tuče, ali odlazi to kraj gola gostujućega vratara nekih metar ili dva. Riječani dakle gotovo već 10 minuta ovoga drugoga poluvremena, sve se odvija na polovici gostiju koji se brane podno ove kavez tribine na kojoj je pa jedno desetak, petnaestak možda i gostujućih navijača Good Boysa. Ne znam koliko mogu biti zadovoljni onime što su vidjeli, ali njihova Gorica za sada ima aktivan rezultat, ima 0-0 ovdje na Rujevici, a i sam početak ovoga drugoga poluvremena govori nam da su vjerojatno Riječani dobili kakvu jezikovu juhu od Viktora Sančeza, možda i posljednju po svemu onome što se priča ovdje na Kvarneru, ali time će se baviti sportski direktor Darko Rajić Sudar i predsjednik Damir Mišković, pa onda ne trebam ja, mi ćemo sigurno biti o svemu obavješteni. 57. minuta, u svakom slučaju ako nisu do poluvremena, onda su na poluvremenu Riječani sigurno saznali i za vodstvo Varaždinaca protiv Istre, tako da sada znaju da zapravo teško da će do trećega mjesta, barem po svemu onome što smo slušali od našega Karla iz Varaždina i toj utakmici, teško da se Istra u tu utakmicu može vratiti. Prema tome Riječanima nikakva pobjeda ovdje ne može donijeti pomak na prvenstvenoj ljestvici, ali bi sigurno bilo dobro ovu odličnu europsku sezonu, ali jako, jako poprilično blijedu HNL sezonu završiti pobjedom što se domaćina tiče. Međutim, Goričani su očito tvrd orah. Na kraju krajeva posjetit ću i njihov prvi ogled na Rujevici u ovome prvenstvu. Završio je minimalnom pobjedom Riječana 1-0 i to golom čovjeka koji upravo ima loptu u 16-tercu, ali mu baš lopta nije prijatelj. Ante Mate Jurić koji je to uspio dati do Dantaša. Dantaš na desnu stranu za Bodetića. Bodetić za Dantaša. Dantaš u 16-tercu i sad tu će Dantaš, a Riječani traže kazneni udarac jer je to nekoga pogodila u ruku lopta, međutim Strukan je odmah odmahnuo rukama, ovdje pad Ercega i bit će prekršaj na polovici gostiju za Turopoljce. 58. minuta susreta, Rijeka 0, Gorica 0, a evo i prvih izmjena. Hoćemo li imati vremena još i to pričekati? Vjerujem da hoćemo. Iz igre čovjek koji je također nosio dres Rijeke, Domagoj Pavičić. Iz igre će i Stjepan Kučiš. A evo nam i novih lica, dakle u Goričkoj momčadi, međutim nešto je zapelo dole, tako da možda najbolje da odemo do Karla pa ću vam ja te izmjene priopćiti u svom sljedećem javljanju.
2: 56. minuta, Varaždin ima, kako kažu u nogometu, najopasnije vodstvo. 2-0, dva pogotka Mamića iz prvoga dijela, također kažu ono što ne uspiješ zabiti, kaznit će te na suprotnoj strani, osno primit ćeš. Mamić je još tri put išao sam na gol Istre, ništa nije uspio toga realizirati, međutim Istra ni jednu ni drugu od tih nogometnih hipoteza nije potvrdila, još uvijek nije došla do nekakvog opasnijeg udarca u nastavku utakmice 57 minuta, ali sada s desne strane imaju priliku jer Maurić je kod lopte i slobodnog udarca nekih 10 metara otprilike od out linije iz kosa s desna lijeva noga Maurića kod lopte i dosta igrača je na 13-14 metara od gola, velika gužva, podsjećam dva kaznena udarca bila su nakon povlačenja tijekom udaraca iz kuta, a sada je sudac utakmice Ante Čulina svirao povlačenje prije nego što je Maurić izveo loptu, tako da neće biti novog kaznenog udarca, samo razgovori s igračima. Rekao sam, glavni sudac Ante Čulina, prvi pomoćnik Kruno Šarić, drugi Marko Maloča, četvrti sudac Antonio Škobić. Aktivni su u Varsobi bili Tihomir Pejin i Anto Marić koji su dva put pozivali Čulinu da pogleda te situacije kod 11 teraca. Ubačaj Maurića ravno u zeleniku koji je to uhvatio u ruke, bacio se na travnjak i onda pokušao brzo pokrenuti napad. Varaždina nije u tome uspio, ali sada dosta prostora ima Maglica po desnoj strani. 58. minuta, ispratit ćemo ovaj napad još domaćega sastava. Podrška pune zapadne tribine u ovoj utakmici još uvijek glasna i prisutna. Odustali su Varaždinci od bržeg napada, tako da možemo ponovo do Marka Šivaka do Poreča. Ovdje je 2-0 za Varaždin, 58. minuta.
3: Ovdje je 20.11, 43. minuta plus 9 Podravke po treći put danas. Rekordna prednost u ovom finalu, čak su utihnuli i ovi navijači Lokomotive koji se nalaze neposredno ispod mene, ali proslavit će ovaj pogodak. Prvi za Miju Tupek koja je ušla prije nekoliko trenutaka na poziciju desnog vanjskog, podsjeća na Jeroma Fernandeza koji je izgradio karijeru na toj poziciji kao dešnjak, pa i ona kao dešnjakinja tu prolazi i pogađa suprotni kut za smanjenje tog uvjerljivog Podravkina vodstva na 20-12. Igračicu više ima Lokomotiva jer je iskućena u ovim trenucima. Katja Vuković još će minutu i 20 služiti svoju kaznu. 4-2 je obrana koju igra sada Lokomotiva s Flasterom na Katarini Panđi, međutim sve to skupa koristi na crti Sara Schenwald, nekadašnja igračica Lokomotive i zabija svoj drugi gol u finalu za 21-12. Eto zrcalne brojke na semaforu kad je rezultat u pitanju. 44. minuta u tijeku. Usudio bih se reći, iako je to malo i nesportski, da je ovdje sve manje više riješeno, pa me onda barem nakratko malo demantira Stela Posavec koja zabija 13. Lokomotivin pogodak i 21-13 na semaforu za Stelu Posavec. Ovo je prvi pogodak u nastavku, ukupno treći na ovoj utakmici. Plus 8 je Podravke koja ima napad i koja će za 30 sekundi biti kompletna jer će isteći još tih završnih pola minute kazne za Katju Vuković. Mi smo ponovno na Rujevici, plus 8 je za Podravku, čak i plus 9 u ovom trenutku protiv Lokomotive.
1: A Goričani prvi puta u ovome drugome poluvremenu na polovici koja pripada Riječanima, pokušao je tamo proći jedan od dvojice igrača promijenjenih prije dvije minute, odnosno ušlih prije dvije minute, Francuz Epaili. Ušao je još i Crnogorac Ognjen Bakić, a evo izmjene u Rijekinim redovima. Čuli ste vjerujem i službenog spikera, Lovro Kitin sa brojem 2 na leđima, sa brojem 20 Mervel Ndokit iz igre, prva izmjena dakle u 63. minuti. Viktora Delama Sančeza, mi u međuvremenu čekamo tko će krenuti. Trontelj će biti taj koji će izvesti drugi udarac iz kuta za Turopoljce, prvi u drugome dijelu. Otvorili su zapravo utakmicu sa udarcem iz kuta, nakon toga uslijedilo je nešto riječke inicijative i evo sada prilike da Goričani prvi puta nakon 12 minuta igre u drugome dijelu zaprijete Riječanima, međutim izbačeno odmah iz 16 terca, daleko tamo prema centru. Čini mi se da je Perić nešto vikao prema Strukanu, je li tražio prekršaj ili bio guran s leđa tamo u toj intervenciji, ne znam, ali u svakom slučaju vratilo se to skroz unazad prema Lešu. Leš će to vratiti do Matijaša koji je na nekih 25 metara izašao izvan svoga 16 terca, pa onda pokušao to dati što dalje, na kraju dao do Majstorovića, Majstorović pokušao gurnuti do Jurića, Jurić izgubio u skoku od Perića i sada ide Trontelj po desnoj strani, odlično Trontelj za Kučiša, Kučiš ubačaj i ide to ravno u ruke domaćega vratara Todorovića. 64. minuta susreta i dalje, a slobodno mogu reći ne 0-0 nego ništa ništa ovdje na Rujevici, pa idemo do Varaždina gdje Varaždin ima sigurno vodstvo.
2: Tako je, 2-0, 62. minuta, imala je i Istra, sada dva pokušaja. Prvo je Šepić slabo pucao nakon ubačaja Kadušića s desne poludistance na suprotnu lijevu stranu 16 terca. Stigla lopta, Šepić nije najbolje zahvatio loptu, obranio lakoćom Zelenika, a onda dvije minute poslije Ahmeti s 20 metara kroz noge u bloku pucao snažno, prizemno, ali ipak po kraj vratnice. Ostaje 2-0 pogodcima Mamića za Varaždince. Mamića koji je na neki način i junak i tragičar, jer je osim tih pogodaka zbog kojih jest junak, promašio je tri izgledne situacije, tri put išao sam na gol Istre, nije uspio zabiti ništa od tih zicara, kako to volimo reći. A sada opet Mamić kod lopte, dao lijevo Boršiću, lopta Boršiću ne bježi u aut, stigao je to lijevi bek Varaždina, izmamio je i pljesak domaće publike. Publika koja je na neki način ovdje možda se malo i razmazila, ako smijem se tako izraziti, jer je prije nekoliko trenutaka lopta.
0: Pozdravljamo slušatelje aktualnog u 17 na našem prvom programu. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je da se povlači iz svih natjecanja u ovoj godini, ali i naglasila da nipošto nije riječ o završetku karijere, nego o potrebnom predahu u godini bez velikih svjetskih natjecanja. Moje tijelo i um trebaju odmor nakon godina intenzivnog rada. Ovo je pravi trenutak za stanku i oporavak kako bih mogla biti najbolja kad bude najpotrebnije, napisala je na društvenim mrežama, dodajući da joj je fokus na svjetskom prvenstvu sljedeće godine te olimpijskim igrama 2028. A rukometašice Podravke Vegete i Lokomotive u Poreću igraju finale Hrvatskog kupa. Utakmicu prati Marko Šivak.
4: Podravka juriša prema svojem 28. naslovu u kupu, vodi protiv Lokomotive 24-14 na 11 minuta i 45 sekundi od kraja utakmice. Već u prvom dijelu su Podravkašice zgradile 8 zgoditaka prednosti, u nastavku sjajna na njihovom golu Lucija Bešen s ukupno 17 obrana prije nego li je prepustila svoje mjesto kolegici Tucaković. Najučinkovitija igračica utakmice Mateja Pletikosić postigla je 6 pogodaka, od čega 4 sedmeraca, 2 iz igre.
0: U tijeku su i dva susreta posljednjeg kola Supersport HNL-a. Dvoboj nogometaša Varaždina i Istre prati Karlo Plazina.
2: Vodstvo Varaždina 2-0 protiv Istre, 64. minuta susreta. U prvom dijelu dva kaznena udarca za domaćine, dva put je u 14. i 38. minuti precizan bio Mamić koji je još tri put išao sam prema golu Istre, no nije bio dovoljno pribran u tim situacijama. S druge strane, Obando je bio najbliži gol u 27. minuti, s 10 metara pucao je snažno, ali ravno u vratara Zeleniku. U nastavku zatišje, dva slaba pokušaja Istra koja još uvijek traži povratak i priključak u ovoj utakmici koja je u 65. minuti u Varaždinu, Varaždin Istra 2-0.
0: Susret Rijeke i Gorice prati Robert Ferlin.
1: Konačno gol na Rujevici, nakon 66 minuta igre, Oreć je ubacio sa desne strane, Gojak natrčao na loptu s nekih 10 metara, pogodio desne gornje rašlje Matijaševoga gola. Nakon praznoga prvoga poluvremena, Riječani su u drugome malo ubacili u brzinu više, rezultat toga je i njihovo vodstvo u ovoj posljednjoj utakmici sezone na Rujevici. Rijeka 1, Gorica 0.
0: Od 18.45 Dinamo će ugostiti Lokomotivu i proslaviti novi naslov. Sadeja Bečirović nova je europska prvakinja u karateu nakon što je u finalu kategorije do 68 kg svladila Francuskinju Taliju Sombe. To nije uspjelo im igrati Zorko koja je u finalu kategorije do 61 kg izgubila od Ruskinje Altane Basangove. U para karateu naslov europske prvakinje osvojala je Danijela Topić. Braća Ivan i Anđelo Kvesić osvojili su brončane medalje, a to nije uspjelo i još jednom našem predstavniku. Petra Marčinko osvojila je svoj prvi VTA naslov nakon što joj je u finalu teniskog turnira u Rabatu Ukrajinka Angelina Kalinina predala meč pri vodstvu Marčinko od 6-2 i 3-0. Toliko za slušatelje našeg prvog programa.
5: Sport i glazba na drugom.
0: 17:26, nešto manje od 3 minute su do naših novosti. Idemo još jedan kratki krug po terenima koje pratimo u ovom jednom prenosu. Prvo do Rujevice da čujemo kako je Rijeka povela.
1: Pa potpuno zasluženo, rekao bih, jer u drugom poluvremenu ipak je istrčala neka razigranija Rijeka. Očito je kamen sa srca pao i Ameru Gojaku, strijelcu petoga ovosezonskoga gola za Riječane. Otrčao je nakon gola, nakon što je primio čestitke suigrača i do trenera Viktora Sančeza. Pričao sam već o tome kako se priča o njegovom odlasku, čak se spominje ime njegovog nasljednika, ali iz kluba ne žele ništa komentirati. Bolja je bila Rijeka u ovih 15-16 minuta drugoga dijela. Goričani nisu prešli centra praktički, tek su to napravili po primljenom golu. Riječani su izveli sedmi udarac iz kuta, Bodetić je nakon toga ušao u 16-terac, tukao Matijaš, izbio u korner i nakon te akcije lopta došla na desnu stranu. Oreć je imao dosta vremena smiriti se, pogledati situaciju u 16 tercu i onda kroz liniju obrane Goričana uputiti to do Gojaka koji se našao na nekih 10-11 metara po sredini gola, tukao iz prve i to više nije mogao ni Matijaš zaustaviti i obraniti, tako da je Rijeka od te 66. minute povela ovdje 1-0, a eto, možda malo otužno zvuči podatak prije nego igrači odu sada na još jedan cooling break, da je na posljednjoj utakmici sezone ovdje u Rijeci na Rujevici 4208 gledatelja, minuta je 70. Rijeka 1, golov Gojaka, Gorica 0.
0: Mi idemo do Varaždina.
2: 68. minuta u tijeku, ništa nova osim nekoliko izmjena. Varaždin vode protiv Istre 2-0. Tri promjene napravio je Nikola Šafarić. Ušli su Sikošek, Marina i Tavareš. Sikošek na mjesto ljevoga beka umjesto Boršića, Marina u sredinu umjesto Puclina, a Tavareš u vrh napada umjesto Latkovića. Još jedna i četvrta promjena kod Istre. Frederiksen ušao u igru umjesto Ahmetija. Rezultatski, ponavljam, ništa se nije promijenilo golovima Mamića iz prvoga dijela iz 14.38 minute iz kaznenih udaraca. Varaždin protiv Istre u 69. minuti vodi 2-0.
0: I ostalo još minuta i desetak sekundi do naših novosti. Marko Šivak, finale rukometa.
4: 25-16 je za Podravku, 7,5 minuta do kraja ovog finala. Rekao sam već, idu Podravkašice po svoj 28. naslov. Ovdje će biti minuta odmora pa ćemo se evo i nešto ranije od planiranog odjaviti iz Poreča. Prvo ime ove utakmice definitivno Lucija Bešanščak, 17. obrana, 6 pogodaka ima Matea Pletikosić u dresu Podravke, 5 pogodaka postigla je Stela Posavec u dresu Zagrepčanki, od čega 2 iz sedmeraca, 3 iz igre, 4 pogotka s linije 7 metara. metara, Pletikosić 2 iza igre. Sutra podsjećamo muški finale od 18 sati i 15 minuta između Zagreba i Nexa, dakle imamo ženski i muški derbi kad je općenito rukomet u pitanju ovdje u finalima kupa, što je na neki način i očekivano, a Podravka potvrđuje svoju sjajnu formu iz prvenstva u kojem je postizala u prosjeku više od 37 golova po utakmici, a primala do 21 gol po susretu, tako da otprilike i ovdje je takvo nekakvo kretanje rezultata i Podravka će osvojiti svoj 28. naslov u kupu.
0: 17 sati je i 30 minuta.
5: Drugi program. U Zagrebu će se večeras obilježiti početak stvaranja oružanih snaga. 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojba Zbora narodne garde na stadionu u Krančevićevoj ulici u predveđerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim će se povodom ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održati svečani program. Ministar branitelja Tomo Medved.
6: Koristim prigodu pozvati sve pripadnike Zbora narodne garde, sve drage gardiste koji smo prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Krančevićevoj ulici prisegnuli domovini. To je bio veliki dan, dan kada je hrvatski narod prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Uz novo formirane postrojbe Zbora narodne garde, tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve četiri gardijske brigade, naši Tigrovi, Gromovi, Kune, naši Pauci. Nakon toga formirane su još tri gardijske brigade.
5: Dodajmo i važnu obavijest za vozače u Zagrebu. Zbog svečanosti i koncerta od 17.30 do 23 sata prekinut će se sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije. Na zagrebačkom Bundeku, organizaciji udruge Sve za nju, održana je utrka To nisu samo ženske stvari. Sudjelovalo je više od 600 trkača. Svi su od najmlađih do najstarijih trčanjem ili hodanjem poslali poruke ohrabrenja i nade ženama oboljelima od raka jajnika i dojke.
7: Ovo nisu samo ženske stvari, kako utrka kaže. Moja djevojka je bila direktno pogođena sa rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sada nam je specijalno i posebno blisko srcu.
8: Bila sam onkološki bolesnik, sad više nisam, već i rak dojke. Neke stvari smo maknuli, ali nije bilo onkologije i danas imamo podršku. Idemo si pomoći, idemo jedni za druge nešto napraviti.
9: Ima nade i trčemo za sve.
5: Deseci tisuća ljudi iz masovnog su skupa u Madridu zatražili ostavku španjolskog premijera Pedra Sančesa. Noseći transparente s natpisima Ostavka socijalističke mafije, prosvjednici su upozorili na niz Sančesovih korupcijskih skandala, a dio ih je u jednom trenutku pokušao probiti barijere oko premijerove rezidencije. Španjolski sud u utorak je objavio da je bivši španjolski socijalistički premijer José Luis Rodríguez Zapatero pod istragom zbog navodnog vođenja mreže za trgovinu utjecajem i pranje novca. Zapatero, inače Sančesov ključni saveznik, zanijekao je bilo kakvu krivnju. Čuli ste novosti na drugom. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredila Marijana Mišura.
10: Novosti.
5: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura, u noći i ujutro pod Nove Lebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22, dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
11: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D76 Baška Voda Zagvozd, između mjesta Banst i Rastovac. Promet kroz tunel Sveti Ilija također je u prekidu. Teretno vozilo je u kvaru na autocesti A1 nakon izlaza iz tunela Plasina u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na autocesti A2 na naplatnim postajama Zaprešić u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Dulja čekanja na izlasku iz zemlje su u putničkom i teretnom prometu, na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo gdje su zabilježena više satna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
10: Sport i glazba.
0: A nakon naših novosti izvješća iz Hrvatskog autokluba, prvo ćemo pitati naše reportere u Varaždinu i Rijeci, imali promjene rezultata? Šute.
1: Pa nema, ali možda Vlado...
0: Izvoli, dobro te.
1: Za Tonija Fruka, Rujevica se vjerojatno oprašta od najboljeg igrača HNL-a u bijelome dresu. Bilo je skandiranja, grljenje sada Tonija Fruka sa Viktorom Sančezom. Ispričavam se što sam ovako uletio, iako promjene rezultata nije bilo, Rijeka i dalje vodi 1-0, ali mislim da će se ljubitelji nogometa, bez obzira za koga navijali u HNL-u, složiti sa mnom da je Toni Fruk zaslužio, da eto čujemo ovaj pljesak na otvorenoj sceni za njega, a isti takav dobio je prije 5 minuta i Bruno Bogojević, koji je, podsjetit ću još jedan put, u prošlom sudaru Rijeke i Gorice, igranom u Velikoj Gorici, strpao hat-trick Riječanima u njihovu mrežu, ali je s obzirom na 3,5-4 sezone gotovo odrađene na Rujevici dobio itekakav pljesak kada je izlazio s igrališta. Eto, drugih izmjena osim ovih kadrovskih nije bilo, rezultat je ostao isti, Rijeka golom Gojaka vodi 1-0.
0: Tijeko je tamo 76 minuta, kako se Karlo nije javio, da je bilo promjene u dvobe u Varaždinu Istri, idemo na završnicu finala rukometnog kupa između rukometašica Podravke Vegete i Lokomotive koje prati Marko Šivak.
4: Završne su 2 minute, plus 11 za Koprivničanke, 28-17 Lokomotiva je u napadu, ali sve je to poprilično bezidejno kad su Zagrepčanke u pitanju, a i kad su uspjevale na neki način probiti, nadigrati obranu Podravke, onda su se vratarke Koprivničanki nametnule 17, čak obrana Lucije Bešan, 2 je pridodala Antonija Trucaković, ulazila je povremeno i Petra Marinović, uglavnom na sedmerce, ali nije uspjela uhvatiti ni jednu loptu. Dakle, s te strane Podravka je imala pravi vjetar u leđa od svojih čuvarica mreže i stoga su već podijeljene majice. Kup je naš, sprema se slavlje za 28. naslov Koprivničanki u kup nadmetanju u hrvatskoj povijesti. U međuvremenu 18. pogodak postigle su Zagrepčanke, opet smanjile na 10 golova za ostatka, ali s obzirom da je u napadu Podravka i da može opet otići na plus 11, vrlo će vjerojatno razlika u ovom finalu biti dvoznamenkasta i novi je sedmerac sada za Koprivničanke, izvešće ga Katja Vuković, već je jedan uspješno izvela prije nekoliko trenutaka oči u oči s Leom Zetović i novi peti gol za Katju Vuković, 29 je prema 18 za Podravku, opet plus 11, svega 22 sekunde do kraja ove utakmice i tu će mirno stvari se privesti kraju. Pitanje je samo hoće li uspjeti konkretnije priprijetiti još zagrebački sastav. Evo pokušaja iza solo akcije Ive Zrilića, međutim bilo je pod prekršajem. Deveterac je još 4 sekunde do kraja, zaustavljena Đelekovčan, ali ipak uspjela je gurnuti loptu na crtu, odakle nije uspjela svladati Tucaković, Žana Bulatović, odnosno Maša Kuzmanović, isprike, i to je treća obrana ukupno za Tucaković. Ponavljam, 17 ih je imala Lucija Bešan, prema vašem reporteru presudni faktor u Podravkinim redovima. Konačni rezultat je 29-18 plus 11 na kraju, dakle, za Koprivničanke koje po 28. puta u svojem 32. finalu podižu za koji trenutak pehar namijenjen kupa pobjednicama ovdje u Poreču.
2: Ovdje u Varaždinu u tijeku 79. minuta, dvoboj Varaždina Istre u posljednjem kolu HNL-a. Sada malo i zanimacije za publiku. Prvo dvije su lopte na terenu, zato čujete ove zvižduke suca Čuline, a jedna je sletjela s tribine u travnjak i to dva reda ispod naše komentatorske pozicije koja na samom vrhu zapadne tribine. Toliko su jako loptu izbacili iz igre Varaždinci da je eto gotovo došla do vašega reportera ovdje na stadionu, međutim uspjeli su i pribrani navijači koji su ipak pratili dvoboj uhvatiti loptu, ali su onda malo požurili s vraćanjem pa je omela igrača na travnjaku. Sad je ipak dvoboj nastavljen, Varaždin vodi u 80. minuti dvoboja protiv Istre 2-0, dva pogotka Mamića koji je napustio travnjak uz ovacije publike. Mamić izašao iz igre, ušao umjesto njega Stipe Jurić, a promjena je bila i kod Istre. Agada je ušao umjesto Obanda u vrh napada za momčad iz Pule. Istra koja nije ozbiljnije opet zaprijetila pogotku, odnosno golu Varaždina, nije bila nešto blizu pogotku u ovom dvoboju. Sada Marina radi ono što najbolje radi, to je prekršaj na sredini terena, malo bliže out liniji, napad Istre, 80. minuta na isteku. Kroz sredinu terena pokušavaju gosti, Maurić ima desno sada Kadušića, dao mu je loptu Kadušić, prisiljen vratiti loptu u zadnji red, odnosno na svoju polovicu, a moram reći kako su objavili podatak ovdje sa stadiona o službenom broju gledatelja. 2406 gledatelja, udarac Agade odlazi pokraj gola, dakle gotovo 2500 gledatelja na oproštaju od najuspješnije HNL sezone Varaždina u povijesti ovoga kluba, ovoga Varaždina. Lani su bili četvrti, izborili Europu, ove godine jedno mjesto, po svemu sudeći više treće i također izlazak u sljedećoj sezoni na europsku scenu. Dvije uzastopne sezone i moramo to reći s velikim brojem odlazaka, ali i očito pametno pogođenim dolascima igrača koji su zamijenili one koji su eto odnijeli i ponijeli velik teret u prethodnoj sezoni. 81. minuta na isteku, Varaždin protiv Istre vodi 2-0, mi smo ponovo na Rujevici.
1: A na Rujevici još jedna izmjena i to kod gostiju. Mustafa je izašao, Luka Vrzić ušao u igru, promjene rezultata nije bilo i dalje Riječani vode 1-0, iako imali su Turopoljci dobru priliku u 81. Pavić je tamo na rubu Riječkoga 16-terca srušio, čini mi se, Trontelja. Erceg uzeo loptu, Riječani morali postaviti i onog igrača koji leži iza živoga zida, bilo je to malo iz kosa, ali ispostavilo se da nije bilo neke velike prijetnje, lopta otišla i preko zida i preko gola, ali sada može biti prijetnja na drugoj strani. Gojak i je li to ušlo? Zastavica pomoćnika je u zraku, Duje Strukan pokazuje na centar, a Matijaš traži da se ode pogledati VAR snimka. Za sada gol vrijedi, slave Riječani. Meni se odavlje čini da je lopta pala iza crte nakon što je udarila u gredu iza Matijaševih leđa, ali moramo to prvo provjeriti ili se uopće neće provjeravati, jer već je i objavljeno da je Amer Gojak strilac tog drugoga gola. Strukan stoji ovdje sa strane, pokazao je nogometašima jedne i druge momčadi da će se igra nastaviti. Matijaš je tražio pregled VAR snimke, ali toga neće biti. Sad u međuvremenu gledamo i usporenu snimku. Da. Preko pola metra je ta lopta ipak otišla iza gol linije, tako da je Amer Gojak postigao svoj drugi gol na ovoj utakmici i drugi gol u ovome drugome poluvremenu. Dakle, u 85. minuti Rijeka golom Gojaka vodi 2-0, ali već su crni u 16-tercu i odlično brani za domaćine Todorović i on će dobiti pljesak sa tribina. Ja sam taman razmišljao u međuvremenu kako eto treće i četvrto plasirana momčad prve hrvatske nogometne lige na kraju prvenstva imaju ukupno 6.500 gledatelja na svoja dva stadiona i kako je to pomalo i otužno, rekao bih, a ne možemo se žaliti da je vrijeme loše, ne možemo se žaliti da nisu jedni i drugi igrali eto za tu treću poziciju, ali nek to ostane na analizu nekome ko je puno stručniji da to analizira od mene. Ja ću samo još jedan put ponoviti, dvama golovima Gojaka u 66. i 84. minuti Rijeka ovdje na Rujevici protiv Gorice vodi 2-0.
2: U Varaždinu je u tijeku 84. minuta, zvižduci su upućeni sucu Čulini, nezadovoljna varaždinska publika jer je svirao prekršaj u napadu u Tavarešu kad je iznudio aut za svoju momčad duboko u polovici Istre. U onom javljanju, jednom od prethodnih javljanja, rekao sam kako je malo i razmažena ili se razmazila publika u Varaždinu jer su zviždali svojim igračima dok su se dodavali na svojoj polovici u sezoni, rekao sam, u kojoj su treći na kraju, osim ako ne dođe ovdje do nekakvog senzacionalnog preokreta. U 85. smo minuti susreta, je Varaždin vodi 2-0. Zviždoci koji su upućeni njihovim igračima u trenucima kada vode 2-0 i na putu su do tog trećeg mjesta, sigurna im je Europa, ipak nisu zadovoljni da njihova momčad ne ide po treći pogodak, ali to je možda onako i ona, kako se to kaže, publika koja dolazi samo kada su i nekakvi trijumfi, uspjesi obilježavaju, možda nije ona tradicionalna sportska publika koja pohađa svaku utakmicu, ali sve u svemu mogu biti zadovoljni izvedbama tijekom sezone svojih nogometaša, svojih miljenika, u konačnici rezultatom u ovoj utakmici. 85. minuta, ubačaj s lijeve strane na suprotnu vratnicu, udarac glavom, brani Zelenika. Dobar pokušaj glavom iz teške situacije, mora se to reći, Frederiksena. Bio je onako već išao unatrag danski igrač, pucao u letu, ali Zelenika je tu loptu uspio braniti. Zelenika koji će, vjerujem, uskoro tu loptu, i to je upravo i napravio, ispucao na polovicu Istre. Ondje je glavom Jurić pokušao prebaciti Tavarešu, ali prebacio samo vrataru Paus Kunštu, koji vraća loptu svojim braničima i pokreće se novi napad gostiju. Pa gotovo čitavo drugo poluvrijeme nekako je proteklo u ležernom tonu. Istra imala nekakve slabe pokušaje koje je Zelenika uglavnom branio. Domaćini s druge strane nisu pokazivali previše ambicija. Sada čak 6 igrača bilo u crti u obrani. Marina je tu došao kao 6. branič i to pokazuje kako Nikola Šafarić i ovu utakmicu shvaća maksimalno ozbiljno. Želi zadržati čistu mrežu i naravno 3 boda. Korner za Istru, odnosno udarac iz kuta s desne strane. Frederiksen ide to izvesti, a ovdje se mole službeni spiker zamolio navijače Istre da ostanu na svojoj tribini, iako ih ima, a ne bih rekao, više od 20. Možda i nema potrebe za takvim nekakvim u ovakvom ambijentu pozivima i porukama, ali naravno to je standardni protokol i nema odstupanja ni u ovakvim utakmicama, ni u ovakvim situacijama. Korner izveden, odnosno udarac iz kuta na prvog igrača u bloku, pa potom ubačaj, još jedan s desne strane Kadušića, bolji, ali očišćeno još jednom do Lončara. Lončar na 25 metara od gola, nije se odlučio na udarac. Maurić izgubio loptu i sada ima Varaždin priliku ići 2-1, ali svirao je Surac Čulina prekršaj na 30 metara od gola, iako sam mišljenja da je to možda bilo po lopti, ali moguće da je tu ipak bila zahvaćena i noga, pa je eto sudac Čulina to sigurno bolje vidio jer je bio bliže toj situaciji nego ja koji sam na ovoj poziciji u zadnjem redu tribine zapadne na stadionu u Varaždinu. 87. minuta, sada možda ipak opasna situacija po gol Varaždina. Iz daljine se sprema na udarac Rozić. Kod lopte je i Lončar, kažem 30 metara od gola, nema igrača u živom zidu Varaždina, stao je zapravo dosta daleko od Canjuga, udarac izravan prema golu, ide pod gredu i Zelenika je to uspio obraniti. Dobar pokušaj Rozića, lopta koja je nekako naglo pala, išla ispod greda, je u rašlje, ali Zelenika je bio spreman iz velike udaljenosti, to je obranio. 88. minuta dvoboja, ostaje 2-0 za Varaždin. Duvnjak je napravio drugi prekršaj nakon što je zaradio žuti karton, traži gostujuća klupa drugi žuti za veznjaka Varaždina, ništa još uvijek od toga, a Surac Čulina smiruje tenzije. 88. minuta, vodstvo Varaždina 2-0, mi smo ponovo na Rujevici.
1: A na Rujevici umalo smo vidjeli gol debitanta Gorana Grulovića, on i Viktor Vešligaj, inače mladci Rijeke, ušli su u ovome drugome poluvremenu na samome kraju ove sezone, a možda i svoga mandata. Viktor Sanchez daje priliku i golobradim mladićima iz riječkoga pogona, ponovno Grulović kraj lopte ovdje na poziciji lijevoga krila, ušao je umjesto Oreća i stao na tu njegovu poziciju baš u kombinaciji sa Vešligajem koji je također ušao u drugome dijelu, stvorio akciju za šut koji je završio kraj gola. 90. smo ispratili još 3 minute sezone 2025-2026. Ostaje nam pogledati ovdje na Rujevici. Prije toga možda i Trontelj nešto napravi. Ubačaj s desne strane. Međutim, u 16. tercu Riječana tek je Vizdom Sule, Nigerijac, koji je ušao prije 10 minuta za momčad iz Velike Gorice. Prošlo je to kroz riječki 16 terac, tako da od svega toga neće biti ništa, nego će biti prilika da Aleksa Todorović, koji je danas bio na vratima umjesto standardnog kapetana Martina Zlomislića, jednoga od reprezentativaca Rijeke koji će put Amerike, doduše reprezentativac BiH. I on je skupio dobru minutažu danas, imao je i, a ne baš previše posla, ali ono što je trebalo odradio, imao je tu i tamo malih problema u ispucavanjima te lopte, pogotovo u tijeku trajanja igre, ne dok lopta miruje, pa je zaradio i malo zvižduka domaćih navijača, ali je svejedno nagrađen pljeskom za svaku dobru intervenciju. Pola od ove tri minute smo već potrošili, pobjednik se ovdje zna, sada znamo i gdje će Riječani završiti na četvrtom mjestu, ali će baš kao i Varaždinci krenuti od, ako se ne varam, 23. srpnja u kvalifikacije u drugo pretkolo konferencijske lige. Pokušavaju Goričani sada trkom malo zbuniti Riječane, međutim uspijevaju to Riječani držati pod kontrolom. Meni samo pred sam kraj u posljednjoj minuti ostaje da uz ovu pjesmu 4,5 navijača koju čujete sa Rujevice zaključimo ovu utakmicu, dok su Riječani ponovno u 16 tercu. Tamo Adu Adjei pokušava ubaciti, ali nije prošlo, pa je to odnio netko od gostujućih igrača, čini mi se Kavelj. Dakle, dugo su se Riječani mučili u prvome poluvremenu, Goričani nisu pokazali neke velike ambicije u tih prvih 45 minuta negledljive utakmice, ali zato u drugome poluvremenu sve se preokrenulo kada je u 66. minuti nakon Orećevog ubačaja Gojak sa desetak metara onako u trku iz prve pogodio Rašlje, do tada odličnoga Matijaša na golu Goričana, da bi priču isti igrač zaključio u 84. minuti, ovoga puta sa ruba 16 terca. Potegao je Amer Gojak lijevom nogom od grede, pogodio iza leđa Matijaša za, evo sada kaže Duje Strukan, konačni rezultat posljednje utakmice ove sezone na Rujevici: Rijeka 2, Gorica 0. Idemo do Varaždina, Karlo.
2: U Varaždinu je također sama završnica dvoboja, nije još završilo, ali blizu smo tom ishodu. Varaždin Istra 2-0. Ostao je ležati jedan igrač Istre u ovom središnjem krugu igrališta. 3 minute pokazao je četvrti sudac Antonio Škobić kako će se igrati. To je bilo prije otprilike minutu i pol. Uz ovu stanku zbog ležanja igrača Istre, mislim da će to biti Rozić, je to bio, koji je sada ipak već na nogama, što nije dobio prekršaj. Na nogama su i svi navijači, njih 2,500 ovdje u Varaždinu, odnosno ajde, možda nije onih desetak demona koji su na južnoj gostujućoj tribini, ali oni se polako spremaju za odlazak sa stadiona. Varaždin Istra 2-0, sve izvjesniji ishod ove utakmice i konačan rezultat. U 14. Mamić pogodio s bijele točke, u 38. Mamić pogodio s bijele točke za tih 2-0. Između toga i poslije toga imao još neke prigode, Mamić 1-1, ali Paus Kunšt 2 put je obranio, Mamić još jednom pucao pokraj gola, s druge strane Istra slaba u prvom dijelu, tek jedan, ajmo reći, pravi udarac Obando imao u 27. minuti, ali Zelenika je to obranio s 10 metara, išlo je ravno u vratara varaždinske momčadi. U nastavku tek u 87. prvi put Zelenika natjera na neku ozbiljniju intervenciju. Rozić s 30 metara iz slobodnjaka pucao pod gredu, lopta koja je naglo pala, ali Zelenika je bio spreman, uspio je to iščupati. I sad se samo odbrojavaju posljednje sekunde do kraja dvoboja. Varaždin koji će eto sezonu završiti na trećem mjestu. Igrat će u Europi sljedećoj sezoni i imaju najbolji plasman u HNL-u otkako su se vratili u najviši razred hrvatskog nogometa, 2-6 mjesta, a potom 4. i sada 3. Međutim, evo situacija za Rozića, sjajno ostavio 5. Hrvatinu. Hrvatin pustio Punčeca da prokliže, ali onda odugovlačio s vraćanjem lopte Lončaru. Lončar koji sada mora ići prema svom golu. Sudac Čulina gleda na sat, svi navijači ovdje također prate sudca Čulinu, što će on kazati. Još ovaj ubačaj, Rozić nije uspio primiti loptu, lopta ide izvan igre i mislim da je to što se tiče ove utakmice. Ne znam uopće imali smisla čekati da Zelenika vrati loptu u igru. Mislim da svača to i pohvalio Surac Čulina. U ovom trenutcima pokazuje kraj dvoboja igračima putu slačionicu. Treće mjesto Varaždina nakon pobjede 2-0 nad Istrom. Rekao sam Mamićeva dva pogotka. Sedmi i osmi u ovoj sezoni HNL-a za pobjedu Varaždina nad Istrom 2-0. Rezime smo dali, tako da možemo pozdraviti iz Varaždina terenski tehničar Igor Šantek i reporter Karlo Plazina. Ostanite i dalje uz drugi. Music with more muscle.

0: sport i glazba.
1: 18 sati i 6 minuta u našem programu. Ispratili smo prve dvije utakmice ovog posljednjeg 36. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Slavlje po 2-0, Rijeke protiv Gorice i Varaždina protiv Istre. Rukometašice Podravke Vegete obranile su naslov pobjednica Hrvatskog kupa. Usladile su u finalu Zagrebačku Lokomotivu u Poreču, a uskoro nam se bliži, odnosno uskoro, za koji 40 minuta i posljednji susret ove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige. Na Maksimiru Dinamo očekuje Lokomotivu i proslavlja svoj novi naslov prvaka, ali u nastavku programa sve to za vas će voliti uređivati moj kolega Lovorko Magdić, koji će, kažem, pratiti sve ovo što se događa. Lovorko, dobro ti došla, dobrodošao u program.
2: Hvala lijepa. Dakle, idućih 5 sati, nešto malo manje, emisije Sport i glazba, posvetit ćemo jako puno nogometu, utakmici Dinamo i Lokomotive, tu je vaterpolski nastup Jadrana u europskom natjecanju, derbi mladosti i Juga, u vaterpolskom prvenstvu, svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu, Ema Zgardeli se bori sa naslovu europske karate prvakinje. Prema tome, dosta toga što smo pripremili, uz naravno Poreč i rukomet i naglasak na sve te neke druge stvari koje se još također događaju tijekom dana. A mi ćemo sada do Maksimira odmah, jer nas već čeka Davor Lulić.
3: Dobar dan, lijep pozdrav iz slavljeničkog Maksimira, Dinamov dan D, tako su ga nazvali na svojim službenim stranicama, ali ne zbog onoga D kao važno, a je važno, nego jednostavno D kao Dinamo. Danas je ovdje sve u plavoj boji. Navijača na tribinama još nema puno, iako su rasprodane po promotivnim cijenama od 5 i 10 eura. Biće dakle puno gledalište, ali ih ima ispod zapadne tribine, gdje se zaista već smo po dolasku primijetili ori pjesma, ori košulja plava, gdje se ljudi zabavljaju, djeca, jedan zaista program koji traje od 10 ujutro i trajat će do dugo u noć, kažu, jer i nakon utakmice kad sve završi, napravljena jedna pozornica gdje će doći Dinamovi igrači s peharom i pozdraviti sve one koji će izaći sa stadiona ili koji nisu mogli ući u stadion. Dakle, i za vrijeme utakmice će program trajati, ima veliki ekran gdje će se moći sve gledati, ali da ja ne pričam puno, negdje tamo među tim ljudima, među tim navijačima, u toj veseloj gužvi je i naš Dameo Ramić Kovačić, pa čujmo i njega. Očito da me još nemamo. Lovorko. Di je Lovorko? A ništa, ajmo zasvirat pa ćemo probati još jedan put.
4: Evo nas u podnožju Maksimira, ovdje od ranoga jutra praktički sve spremno za veliko slavlje. Bina koja je u središtu fan zone, cijeli ovaj dio podnozapadne tribine na kojemu će se, ponovimo, održati na kraju i proslava zajedno s igračima kada izađu sa stadiona. Velik broj ljudi je sada ovdje, već polako ulaze na stadion, gotovo da bih rekao da im se teško odvojiti od te fešte vani pa prijeći na tribine, ali polako to čine. Čućemo malo i kakvi su njihovi dojmovi o cijeloj ovoj sezoni, ali i ovoj današnjoj atmosferi koja je zaista onako slavljenička i lijepa, bez obzira o kojem se klubu radi. Svako ko voli nogomet u ovakvom ambijentu, vjerujem da može uživati.
5: Pa blago smo skeptični da li će stati svi ljudi ovdje, ali atmosfera će biti sigurno dobra.
6: Pa slažem se, sve se slažem s kolegom.
4: Kad se sjetite onih turbulentnih dijelova sezone, ste mogli ovako lijep kraj tada zamišljati?
6: Teško, ne. Ne, ali nadali se jesmo, tako da evo, danas ćemo se proveseliti, popiti i to je to.
4: Super, djevojke, vi za Hrvatski radio, prošli ste kroz fan zonu, kakva atmosfera?
7: Brutalna atmosfera, znači najbolji show ikada ovog tjedna, tako da, highlight tjedna.
4: Samo tjedna ili valjda cijele?
7: Mjeseca, godine, svega, ono, brutalno, znači super atmosfera, ludilo je, zabava, koncerti, cuga, hrana, sve skupa.
4: Evo, vidimo da je dosta i mladeži za vama, stvarno je postao Maksimir, kako god je derutan i kako je god na kraju.
7: Maksimir je naš dom i uvijek će biti naš dom, bez obzira kako god da je stanju bio, tako da, Maksimir je dom.
4: A bit će ljepši kad bude novi, jel?
7: Tako je, to sigurno.
4: Dobro, očekujete dobru utakmicu za kraj.
7: Naravno, ništa manje od toga ne očekujemo.
8: Atmosfera je odlična, super ovo izgleda. Ovako bi bilo super nakon prije svake utakmice i nakon svake utakmice.
9: Da, ovo bi bilo super. Ja došao iz Njemačke, ekstra rade ove utakmice. Tako da,
4: vratili se i u Njemačku, iako ste
9: svaku utakmicu.
4: Jeste li očekivali kad je sezona bila turbulentna, onako onaj dio krizni, da će ovako lijepo završiti za Dinamo?
9: Ne, ni, očekivali jesmo, ali nismo smislili. Nakon prošle sezone, ova sezona fenomenalna. Neka tako nastave.
4: Ne, neko, kako si ti doživio cijelu ovu sezonu?
10: Pa sezona je bila puna turbulencija, ali na kraju najbitnije je da je Dinamo prvak i nadamo se da će tako ostati još dugo vremena.
4: Evo, čuli ste razmišljanja na kraju zadovoljnih Dinamovih navijača koji se vesele i novim izazovima, vesele se, čuli ste, i novom stadionu, iako im je i ovaj Maksimir ovakav prirastao srcu. Ne znamo još uvijek je li ovo posljednja proslava Dinamova na Maksimiru. Dva su naravno upitnika, hoće li Dinamo ovako uspješan biti iduće sezone, i onaj koji iz ove perspektive djeluje pa možda i kao veći upitnik, hoće li Krančevićeva biti na vrijeme spremna da Dinamo već završni dio sljedeće sezone dočeka na tome stadionu. O tom potom, sada uživanje u punom Maksimiru i nadamo se dobroj utakmici.
3: Eto, čuli smo da me ja ovo s Maksimirom nekako se onako nostalgija javlja, bez obzira kakav je i ružan, možemo reći, ali nam je drag, toliko utakmica u životu na njemu odrađenih, toliko Dinamovih utakmica, pa i Lokomotivinih, igrali su ovdje i drugi klubovi, reprezentacija naravno, ali dobro, nećemo se još opraštati od Maksimira, iako je izvjesno da će sljedeće godine, ako Dinamo osvoji naslov, naravno slaviti ga u Krančevićevoj, barem bi tako trebalo biti. Dakle, ovo bi trebala biti ta posljednja proslava u Maksimiru i potrudili su se klubu da je naprave kako treba, barem vjerujemo to, za sada sve odlično ide, svi se ovdje dobro provode, vesele, a nadamo se i dobroj utakmici, jer Dinamo naravno želi pobjedom se oprostiti od svojih navijača. Dion Drena Beljo želi zabiti barem još 3-4 gola, ne bi li stigao ili prestigao Eduarda, a on je u sastavu danas, iako je sastav taj malo mješovit, ali reći ćemo vam to sve skupa kasnije, jer čućemo se vjerojatno, jednostavno ne vjerojatno, nego sigurno i koju minutu ranije uoči utakmice, tako da za sada Dinamo Lokomotiva, za pola sata počinje utakmica, ali Maksimir već slavi, još i ne gori, ali doći ćemo i do toga. Čujemo se.

0: sport i glazba.
1: Sa Tonskim stolom i dalje Mario Dropučić, glazbu bira Gorjana Ivoković, s vama je bio Vladimir Horvat, ja sam Lovorko Magdić, emisija Sport i glazba, drugi program Hrvatskog radija do 23 sata. U tijeku je prva finalna utakmica vaterpolskog Eurokupa u Francuskoj, prva minuta druge četvrtine, Marseille vodi protiv splitskog Jadrana 6-3, prva je četvrtina završila 5-3 i novi pogodak francuske momčadi u nastavku. Mladost protiv Jug Adriatic Osiguranja u derbiju vaterpolskog prvenstva u 19 sati, a u borbi od 5. do 8. mjesta Solaris i Mornar igraće s početkom u 20 sati i 30 minuta. Još jedan podsjetnik na hrvatske nogometne rezultate, Rijeka Gorica 2-0, Varaždin Istra 2-0, 18:45 prenosimo utakmicu između Dinama i Lokomotive. U prvoj ligi Dugopolje Rudeš 0-3, to je konačan rezultat, a poslije prvog poluvremena Cibalija Orient 2-1, te Dubrava koja vodi protiv Opatije 3-0. Na europskim nogometnim travnjacima Bolonja i Inter igraju 21. minutu prvog poluvremena, rezultat je 0-0. Utakmice španjolskog nogometnog prvenstva posljednje kola na rasporedu su s početkom u 21 sat, pitanje prvaka je riješeno, ali niz drugih pitanja još uvijek ne. Petra Marčinko osvojila je prvi WTA turnir i to u Rabatu protiv Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i 3-0 u trenutku prekida ukrajinske tenisačice. Pobjednica Strasbura je Emma Navarro iz Sjedinjenih Država koja je svladala Kanađanku Viktoriju Mboko 6-0, 5-7 i 6-2. Ignacio Buse iz Perua, najbolji u Hamburgu, u finalu uspješniji od Amerikanca Tomija Pola 7-6, 4-6, 6-3. A Amerikanac Tien slavio je u Ženevi, bolji od Argentinca Mariana Navona 3-6, 6-3 i 7-5. Rekao smo, igraju se i utakmice svjetskog prvenstva u hokeju na ledu. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu nakon niza osvojenih današnjih medalja, zlato sada je Bečirović, potom srebrno odličje za Miugretu Zorko, bronca za Anđelu Ivana Kvesića, Daniela Topić zlatna u para karateu, Stipe Barić i Josip Šteko brončani u para karateu, Ema Zgardeli oko 19 sati i 15 minuta bori se za treći uzastopni naslov europske prvakinje u kategoriji do 50 kg. Podravka bolja od Lokomotive u završnici ženskog hrvatskog rukometnog kupa, o tome će više biti riječi u nastavku i u večernjem dijelu našeg programa, a još jednom vas pozivamo da ostanete u emisiji Sport i glazba do 23 sata na drugom programu Hrvatskog radija.

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Strahuje se da će broj poginulih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine rasti. Prema posljednjim informacijama najmanje 90 mrtvih. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Na terenu su stotine spasilaca. No podzemna karta koju je dostavila rudarska tvrtka i koja je podijeljena spasilačkim ekipama ne odgovara stvarnom stanju u rudniku. Uz to, područje oko mjesta eksplozije je poplavljeno, što znatno usporava i otežava pristup dubokim dijelovima rudnika. U međuvremenu privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Iran, Sjedinjene Države i Pakistan javljaju da je postignut napredak u pregovorima o završetku rata. Pakistanska vojska navodi da je u posljednja 24 sata postignut ohrabrujući napredak. I američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, ističe da je postignut određeni napredak te da bi Sjedinjene Države sljedećih dana mogle imati nešto reći. Da se žele smanjiti sporovi, tvrdi glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei, no dodaje da još postoje pitanja o kojima treba razgovarati putem posrednika. Razgovori su navodno bili usmjereni na dokument od 14 točaka koji je predložio Iran. U Zagrebu u ovim trenucima počinje proslava godišnjice stvaranja oružanih snaga. 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojba Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici, na početku srpske agresije na Hrvatsku. Svečani program održava se ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice, kod fontana i spomenika prvom hrvatskom predsjedniku, ministar branitelja Tomo Medved.
2: Koristim prigodu pozvati sve pripadnike Zbora narodne garde, sve drage gardiste koji smo prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici prisegnuli domovini. To je bio veliki dan, dan kada je hrvatski narod prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Uz novo formirane postrojbe Zbora narodne garde, tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve 4 gardijske brigade, naši Tigrovi, Gromovi, Kune, naši Pauci. Nakon toga formirane su još 3 gardijske brigade.
0: Dodajmo i važnu obavijest za vozače u Zagrebu. Zbog svečanosti i koncerta od 17.30 do 23 sata prekinut je sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura u noći i ujutro pod Velebita i Biokova, još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće prekinut je promet državnom cestom Baška Voda za Gvozd, uključujući tunel Sveti Ilija, pred naplatama na autocesti Zagreb-Macelj, pred naplatama Zapršić u smjeru Zagreba, kolona je oko 1,5 km. Na autocesti A1 zatvorena je dionica zbog radova između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazak je državnim prometnicama. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Karasoviće i Bajakovo pojačan je promet osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Šport i glazba.
1: Prva finalna utakmica vaterpolskog Eurokupa u Francuskoj, Marseille protiv splitskog Jadrana, poslije dvije četvrtine vodi 10-5, po četvrtinama 5-3 i 5-2. Dva pogotka Ivana Domagoja Zovića u drugoj četvrtini, ali domaćini su ih postigli 5. U prvoj četvrtini strijelci za našu momčad bili su Nemet, Fatović i Pejković. Posjećamo derbi Mladosti i Juga, počinje u 19 sati. Danski biciklist Jonas Vingegaard, pobjednik 14. etape biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do uspona na Pilu, 133 km. Ispred Austrijanca Gala i Australca Hindlija u ukupnom poretku. Vingegaard, Eulalio Gali je trenutačni poredak, Fran Miholjević je 117. a u današnjoj etapi natjecanje je završio na 65. mjestu. U Challenge Cupu u hokeju na travi ekipa Mladosti svladala je Furuset 11-2, a u klub Trofeju 2 zelena bolja od Kazapije 5-2. Na svjetskom hokejaškom prvenstvu u Švicarskoj Danska Slovenija 4-0, Latvija Sjedinjene Države 4-2. U tijeku su posljednje trećine dviju utakmica. Češka trenutačno vodi protiv Slovačke 3-2, a Švicarska je uvjerljiva protiv Mađarske 9-0. U 20 sati i 30, odnosno 20 minuta, sastaju se Austrija i Njemačka, te Norveška protiv Švedske. Cibalija je povela protiv Orijenta 3-1 u susretu prve hrvatske nogometne lige. U talijanskom nogometnom prvenstvu već dva pogotka u Bolonji. 36. minuta, Bolonja Inter 1-1. Još jednom podsjećamo na današnje rezultate Supersport Hrvatske nogometne lige. Posljednje 36. kolo, Rijeka Gorica 2-0, Varaždin Istra 2-0. Uskoro ćemo biti u Maksimiru.

0: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Sport i glazba.
3: Treća četvrtina prve finalne utakmice Eurokupa vaterpolista, uvjerljiva sada već prednost Marseja protiv splitskog Jadrana 12-6. Hrvatska gimnastička reprezentativka Sofija Mešter osvojila je srebrnu medalju na dvovisinskim ručama na svjetskom challenge kupu u Taškentu. Riječ je o njezinom najboljem rezultatu na tom natjecanju, te ujedno i najboljem rezultatu u dosadašnjoj seniorskoj karijeri, i to s nepunih 18 godina. Nogometaši Rudeša vratili su se u Supersport Hrvatsku nogometnu ligu današnjom pobjedom kod Dugopolja 3-0, kolo prije kraja. Nogometaši Celtica pak 43. put osvojili su škotski kup, jer su u finalu bili bolji od drugoligaša Dunfermline Atletika s 3-1. Posljednje 36. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige podsjećamo još jednom na dosad završene utakmice. Rijeka Gorica, Varaždin Istra i Osijek Slaven Belupo sve tri utakmice 2-0, Hajduk Vukovar 6-3, i čekamo posljednji dvoboj sezone. Dinamo Lokomotiva, stadion u Maksimiru, Davor Lulić, Dameo Ramić Kovačić.
4: Dobar dan, lijep pozdrav još jednom. Svečanosti u Maksimiru se nastavljaju. Rekli smo već, počelo je od 10 ujutro s navijačima, s djecom, sa zastavicama. Tribine su pune, sve je plavo, ali dolje se prije početka utakmice dijele brojne nagrade od brojnih organizacija, ajmo to tako reći, ali više o tome reći ću Adameo, pa evo Adameo, izvoli.
5: Da, kad smo rekli da je svečarska prigoda, onda doista takva jest, kao što je u oko Božića i Nove godine ono doba i darivanja i onih raznih godišnjih nagrada, tako i kraj sezone prilika da se proglase najbolji u ovoj sezoni HNL-a koja je za nama, i u ovim trenucima dijele se plakete, kao što je Davo rekao, na sve strane, igrači su već na terenu, ali prvo će oni najuspješniji u ovoj sezoni dobiti nagrade, ali ne samo najuspješniji, nego i oni stari zaslužnici, ako ih smijemo tako nazvati, jer upravo recimo iz redova Lokomotive plakete su primili Leovac i Antolić, igrači koji su ostavili trag i u dresu Dinama, sada nose dres Lokomotive i ovom utakmicom zaključuju svoju aktivnu nogometnu karijeru, tako da je ovo bila idealna prigoda i za njih. Sada u društvu direktora Lokomotive Božidara Šikića zahvala i pljesak i cvijeće i njima, jeli, nema one cvijeće, niste donijeli.
4: Da, vidio sam i Teofila i on je dobio, da li to znači isto?
5: Je, za Teofila i Perića koji zaključuju svoju priču s Dinamom. Dino Perić, nažalost, već u glavama mnogih i pomalo zaboravljen, šteta, ozljede su tu kumovali.
4: Da, njegov... bio je nadomak reprezentacije u stvari.
5: Je, imao doista u jednom trenutku vrlo važnu ulogu u Dinamu. Dakle, oni su na oproštaju, a sezonske ove nagrade, nazovimo ih, uručene su sa strane Hrvatske udruge Nogometni sindikat. Oni imaju već 14. izbor u kojem glasaju igrači i treneri Supersport HNL-a, 224 igrača, 50 trenera iz naših 10 klubova iz Dinamovih redova. One pojedinačne nagrade su otišle Belji za najboljeg igrača sezone, Livakoviću za najboljeg golmana Hrvatske uopće, te Kovačeviću kao najboljem treneru. A zanimljivo je, ako je Livaković proglašen i izabran za najboljeg hrvatskog vratara, nije u najboljih 11 HNL-a, tamo je Malenica na golu uz Pajača, evo Lokomotivinog, pa Dinamove stopere Mekenu i Domingeza. Oreć je također u zadnjoj liniji, u sredini uz Fruka, Dinamovi Mišić i Stojković, dobili su te male kipiće koji djeluju poput Oskara, to je taj trofej nogometaš, vjerujem da su mnogi čuli za to ranijih godina. Livaja, Puljić i Beljo naravno u napadu. Jagušić je najbolji mladi igrač u izboru Hrvatske udruge Nogometni sindikat, a još je Dinamo u svom izboru svojih navijača dodijelio nagradu za igrača sezone. A kome možemo, možete i pogađati, i sigurno ćete pogoditi, Dion Drena Belje, odgovori na mnoga pitanja ove sezone. Davore, utakmica je počela.
4: Utakmica je počela, naravno bit će to revijalna utakmica, ali utakmica u kojoj žele što bolji rezultat i jedni i drugi, posebno Dinamo, naravno, koji želi razveseliti ove svoje navijače do kraja. Onda se malo još nadovežem na Dameove nagrade. Domagoj Antolić, 100 utakmica za Lokomotivu, 117 za Dinamo, svakako jedan od legendi i Dinama i Lokomotive, ali nisu samo nogometaši dobijali nagrade, ovdje su nagrade dobili i suci. Dva pomoćna suca, Marijan Tomas i Goran Pataki, se također opraštaju od suđenja ili ga mahanja, ajmo reći to tako, jer oni su ovi linijski suci. danas ovdje imaju posljednju utakmicu, glavni sudac je Ante Terzić, on će naravno suditi i dalje. Ona treća pomoćna je Ivana Martinčić, dakle to su suci, nisam još govorio sastave, ali sad ću vam reći i to. Dakle, Livaković, mogli ste već shvatiti, na vratima Dinama, pa onda s desna na ljevo Tabina, Zgalešić, Zebić, Perez, Vinlov, sredina Benaser, Vidović, Soldo, Lisica, Topić i Beljo, naravno u špici Beljo koji još uvijek juri Eduarda, ali morao bi zabiti danas tri gola da ga stigne, a četiri da ga prestigne. Sve je moguće, naravno, ali vidjet ćemo. Zato je on od početka u prvom sastavu, jer primijetili ste da u prvom sastavu Dinama nema dosta igrača koji su inače igrali, ali su većina njih i na klupi, od Zajca, od Varele, od McKene, od Kordove, Bakrara, dakle nisu baš svi dobili slobodno, nekih nema poput Hođe Stojkovića i Domingeza, nema ni Gode. Oni su zaista dobili slobodno, ali neki koji sam nabrojao malo prije očito su htjeli danas biti ovdje, jer iako je Dinamo prije nekoliko kola već proslavio na neki način naslov prvaka, pravog slavlja nije bilo, čuvali su to za kraj, možda i za oproštaj od Maksimira kad su u pitanju slavlja, ali to ćemo još spominjati tijekom ovog prekrasnog sunčanog dana. 25 stupnjeva je danas, a bio sam ovdje prije jedan dana kad su igrali Lokomotiva i Hajduk, bilo je 11 stupnjeva, dakle razlika drastična. I nakon te utakmice pitali smo Nikicu Jelavića da li će protiv Dinama se suprotstaviti jednako hrabro, otvoreno kao protiv Hajduka. Rekao je naravno, imamo mi još snage i za to, to je motiv više za sve moje igrače, žele odigrati što bolje protiv snažnih momčadi kao što su Hajduk, ali kao što je naravno i Dinamo. No naravno i tu Nikica Jelavić je dao priliku nekim mlađima, opet kombinirano Savatović na vratima, Lodbe, Kolinger, Jukić, Pajač od traga, Smiljanić, Subotić, Kralevski, Vuković i Belcar, to je ta sredina, i Vasilj u špici, uglavnom iako će se tu mijenjati malo i Vuković i Vasilj. Nikicu Jelavića sam spomenuo nekoliko puta, pa evo da ga povežemo, da me evo se sjeti od toga. Bio je igrač Hull City, a malo prije Hull City ušao u englesku Premier ligu sa bivšim trenerom Dinama, Sergejem Jakirovićem, dakle sjajna stvar, i vratar Pandur je tu, i zaista jedan veliki, veliki rezultat, to je na utakmica koja vrijedi više od finala Lige prvaka, jer pobjednik dobija kao poticaj za nastup u Premier Ligi 200 milijuna funti. No, nema toliko novaca, neće biti ovdje u Maksimiru, ali ovdje kod nas je uvedeno to pravilo za svako bolje mjesto da se dobija nešto više novaca, pa je klubovima do posljednjeg trenutka u interesu da to probaju ostvariti. Lokomotiva ako pobjedi može doći na peto mjesto, ako ne bit će šesta na kraju, iz jednog razloga što se na kraju kad nije izravno za Europu gleda ona gol razlika, tu je Istra nešto uspješnija, tako da će Lokosi koji su šetali ove sezone od trećeg do osmog mjesta uglavnom držeći tu konstantu na kraju završiti tu u sredini ljestvice, praktično malo ajde koraka niže. Čujete pjesmu s tribina koje su pune, naravno ne istočna, ta više nikad neće biti, nekih 20 i nešto tisuća gledatelja bi trebalo biti, ali puno ih je bilo ispod zapadne tribine, vjerojatno ih i sada ima, jer dolje jedan veliki ekran za sve one koji nisu dobili ili kupili ulaznicu po 5 ili 10 eura, mogu gledati na velikom ekranu i moći će poslije utakmice, naravno zabavni program, dočekati i nogometaše Dinama koji će, dakle neće slaviti na trgu po gradu, nego izaći podno zapadne tribine sa peharom i s medaljama i proslaviti zajedno s navijačima u Maksimiru, rekoh ovakvom Maksimiru možda i vjerojatno posljednji put, jer sljedeće slavlje trebalo bi biti u Kranjčevićevoj sljedeće godine, ako naravno Dinamo bude imao razloga za slavlje, a naravno da se nadaju Maksimiru da itekako hoće. To je već budućnost. Rekao sam, malo hvata nostalgija za ovim starim ružnim Maksimirom, ali ipak toliko utakmica i toliko godina i toliko svega, travnjak prekrasan, posebno pošišan danas, sve to pričam dok se na terenu ne događa gotovo ništa. Prošlo je 6 minuta, rezultat je 0-0.
6: Dinamo ima loptu, ali lagano kreće napad, rekao bi će ovo ipak jedna revijalna utakmica, ali utakmica o kojoj nadamo se da će biti dosta golova, pa ćemo naravno pratiti je i dalje, ali uz onako malo glazbe, malo vijesti iz našeg studija, a vrijeme je za to.

0: Sport i glazba.
1: Kada smo već, odnosno kada je Davor već spomenuo momčad Hull City-a koji je izborio nastup u Premier Ligi, bilo je to poslije podne u utakmici protiv Middlesbrougha, znamo zašto nije bio Southampton, zbog špioniranja koje je bilo protiv svih pravila vezano za natjecanja u engleskom nogometu, a i praktički bismo mogli reći općenito. 1-0 na kraju za momčad Sergeja Jakirovića pred 85.000 gledatelja. Strilac je bio McBurney u 95. odnosno 90 plus 5. minuta, a tu je naravno bio i na vratima pobjedničkog sastava hrvatski vratar Ivor Pandur. Što se pak vaterpola tiče i utakmice između Marseja i splitskog Jadrana, Jadran se popravio u trećoj četvrtini, u 6. minuti trećeg razdoblja utakmice, sada su smanjili na 14-11 i u ovoj četvrtini vode 5-3. Vraćamo se Davoru Luliću.
2: 0-0 u 10. minuti u Maksimiru, malo se sada zadimilo pa malo slabije vidimo, ali bit će toga vjerojatno još u ovakvim situacijama, to se donekle tolerira sve dok nije na ovom lijepo počišćenom travnjaku neka baklja, onda to više nije tolerantno, ali na tribini se velim malo zadimilo pa na terenu ne, ipak toliko jer nije bilo nekog žara do sada prevelikog. Primijetili smo kod Dinama da lopte uglavnom idu prema Belji, a kod Lokomotive vidjeli smo jedan udarac Lorbera malo prije u 14. Odnosno u 9. 10. minuti pucao je Lorber, Livaković to lagano obranio, dakle prvi udarac u okvir gola ide na stranu Lokomotive koja je kao i uvijek živahna, razigrana i koja nema respekta prema starijem bratu, nekad rekli smo i to i nije tajna, bili su to gotovo bratski klubovi, ali onda se malo su se razišli i više nema one koalicije u kojoj su svi tvrdili da Lokomotiva igra za Dinamo i da pušta Dinamo, to je odavno vrijeme prošlo. Lokomotiva je ove sezone jedan od četiri kluba HNL-a koja je pobijedila Dinamo 2-1, bilo je tamo u listopadu prošle godine bez pardona. Dinamo inače ima 4 poraza u prvenstvu i to zanimljivo od, ajmo reći uvjetno rečeno, manjih momčadi Gorice, Lokomotive, Vukovara i od Istre posljednji poraz 9. studenog prošle godine. Tu je onda prestao Dinamo gubiti i krenuo vinovo se prema vrhu da bi došao na kraju do sada 17 bodova više od Hajduka, ali ako pobjedi ovdje večeras onda će to biti onih okruglih 20, o tom potom. 0-0 je 12. minuta, Lokomotiva potpuno ravnopravna za sada, možda Dinamo ima nešto više loptu u svojim nogama, ali Lokosi sada je drže upravo u svojoj polovici, vraćaju nazad do svog vratara Savatovića koji se malo poigrava tamo sa svojim suigračima, što može biti itekako riskantno. Sada lopta gurnuta prema sredini igrališta i onda kreće naprijed ili ipak ne kreće Vasilje, došla je ta lopta na kraju do Zebića. Zebić koji, neću reći da se ustalio u prvom momčadi, ali sada već stekao nešto malo iskustva. Tu ima još naravno tih mladih igrača. Tabinas koji je u prošlom kolu debitirao, evo ga danas opet od prve minute. Soldo je već, ajmo reći, iskusan majstor, dobio poziciju na desnom boku. Benacer može biti sve samo ne neiskusan, da pače Benacer u završnici prvenstva dobija priliku da se malo razigra, zaigra. Toliko Dinamo duguje i Benaceru i Milanu kojeg će vjerojatno vratiti jer preskupio je, i sada je Galešić napravio puno posla, tamo je potegnuo Vidović, ali ipak obranio to Savatović. Eto i prvog udarca Dinama u okvir gola. U 13. minuti je to bilo sve, 14. sada već, dakle krenulo je malo ipak s tim pokušajima. Velim, vjerujem da će u ovakvoj utakmici gotovo smo sigurni biti i golova. Evo Lokomotive, evo zanimljivog prodora i opasnog udarca tamo od Dušana Vukovića. Vidjeli smo ga i protiv Hajduka kako je bio razigran, ali brani to Livaković, dakle i s jedne i s druge strane sada malo te loptačke razigranosti i lijepih akcija. Opet lopta za Dinamo, Benacer dugom traži naprijed.

0: sport i glazba.
1: Eurocup vaterpolista, prva finalna utakmica u Marseju. Marsej je povećao prednost protiv splitskog Jadrana u završnici treće četvrtine. Postigli su tri uzastopna gola i trenutačni rezultat 17-11 uoči početka posljednje dionice utakmice. Dubrava Opatija 3-2, Cibali Orient 3-2, to su rezultati 15 minuta prije završetka u prvoj nogometnoj ligi, ali rezultat dana u tom natjecanju je pobjeda Rudeša kod Dugopolja 3-0, čime su izborili nastup u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi sljedeće sezone. A upravo u Supersport HNL-u tri utakmice koje su završile 2-0, Rijeka Gorica i Varaždin Istra danas, Osijek Slaven Belupo jučer, Hajduk Vukovar 6-3, a još uvijek čekamo što će biti s današnjom utakmicom, kako bi Davor rekao više revijalnom, ali možda se nešto i mijenja, Dinamo Lokomotiva.
2: Pa evo, ja ću sad sebe ispraviti. Dobro, igra je revijalna, ali utakmica je slavljenička definitivno. Gore baklje i to na zapadnoj tribini, zanimljivo. Puni su i sjever i jug, sve su to Dinamovi navijači, uglavnom Lokomotivin tu i tamo koji kibic, ali i taj vjerojatno navija danas za Dinamo. Dinamo se nije nametnuo još previše, dominira na sredini terena, ali jedan tek udarac Vidovića u okvir gola, Lokomotiva ima dva, evo sada lopte u kaznenom prostoru i ide ona u korner. Evo, mogu si malo priuštiti kao čovjek koji je pratio Dinamo još i u bivšoj državi kad se zvao Haš građanski i Kroacija i ponovo Dinamo, da ovako slavlje dugo već nije bilo, jer slavilo se i prije, ali

nekako promjena te navijačke atmosfere, promjenama u klubu, dolaskom Zvonimira Bobana, Zajeca i ostalog društva, i odlaskom Mamića, ajmo to i tako reći, ipak je nekakva narodna atmosfera više i dolaze ovdje zaista ne samo Bad Blue Boysi, nego obitelji s djecom, svi koji vole kluba, ima ih zaista puno i danas se to pokazuje u punom sjaju, jer Dinamo, sjećate se, prošle sezone nije bio prvak, pa nije bilo nekog razloga za slavlje, Riječani su slavili, a evo danas Dinamo slavi, i to slavi i dvostruku krunu, onu u kupu su već proslavili, pa možemo evo i time se malo baviti dok Dinamo organizira jedan napad. U Dinamu kažu ukupno 36 naslova prvaka u 4 države. Evo, vratite se kroz povijest pa ćete otkriti koje su to države bile. U Hrvatskoj državi naravno najslađi oni 26 naslova, to je one koji sada brojimo, jasno, ja se uvijek sjetim i one 82. neponovljive sa Čirom Blaževićem, jer Dinamo je tada rijetko osvajao naslove, ali eto, ipak ih je imao. 18 kupova, 14 dvostrukih kruna, to je učinak Dinama, dakle, kroz povijest, naravno, one tri zvjezdice na dresu znači više od 30 naslova. Baš me tu sad kolega Kuretić pita kad će ta četvrta zvjezdica, pa vjerojatno će trebati još malo vremena, ali dobro, sve to govorim dok je lopta na sredini, igrališta izašla u aut, bit će za Lokomotivu i već je izveden taj aut, dosta dinamično, brzo se igra, rekoh, lijepo vrijeme, nije prevruće, 25 stupnjeva bilo na početku, sada već možda i koji stupanje manje, ali zaista ugodno. Eto, i vrijeme je poslužilo, jer ovaj krov koji ne postoji u Maksimiru već dugo, sjećam se i kad je bio, ali dobro, je svakako otežavajuća okolnost, i sljedeće sezone kad se završi Krančevićeva bit će puno manje ljudi, će stati nekih 10-12 tisuća, ali će biti krova, barem i bit će komfornije gledati na pravom onom nogometnom stadionu, a Maksimir dok se završi, to bojim se još da će trebati dosta, dosta vremena i morat ćemo svi zajedno biti vrlo strpljivi. Lopta za Lokomotivu, Lokomotiva, ne samo mi, nego najviše nogometaši Dinama, bit će tu vjerojatno cijela jedna generacija Dinama koja neće uopće okusiti igranje na Maksimiru, svi oni koji dolaze pričekat će jedno barem 5 godina, čini mi se, na red. Evo prilike za Lokomotivu i opet Livaković tamo brani, pokušaj opet ovog neugodnog Dušana Vukovića koji je već drugi puta došao oči u oči s Livakovićem, ali sada Dinamo juri u kolu kontru, ide lopta na Belju, do Belje ne može, Pajač je tamo skočio, ali ipak Beljo došao do lopte, ali izvan kaznenog prostora, da Beljo ulazi u kazneni prostor, okreće se, namješta se, naravno daje na rub kaznenog prostora, ali tamo je to potegnuo Lisica, lopta je otišla pokraj gola, Beljo nije bio presebičan, iako rekao smo njemu je ovdje podređeno dosta toga danas, ne bi li zabio te golove kojima može prestići Eduarda Soldo, i na kraju čini mi se bio taj koji je pucao, ali lopta otišla u svakom slučaju pokraj gola. Beljo je fino tamo promiješao igrače po lijevoj strani i onda gurnuo to ipak za Lisicu. Evo Lokomotive već na drugoj strani, sada je već krenulo, pada tamo neko u kaznenom prostoru Lokomotive, sudac diže znak i diže zastavicu, pa tak i ovdje s ove naše zapadne strane, da je to bilo zaleđe, pa neće biti ništa, čak i da je bilo malo sumnjivo, a možda je i bilo, ali kako je igrač Lokomotive bio u zaleđu, lopta je već za Dinamo, za Galešića, koji ne žuri previše, vraća to nazad za Livakovića. Livakovića koji, nažalost, vjerojatno neće biti sljedeće sezone dio Dinama, ukoliko se Dinamo nekako ne dogovori opet s Fenerbahčom, jer on je, a grubo je rečeno, ali vlasništvo Fenerbahča na posudbi u Dinamu. To je ono što može biti loše za Dinamo, iako Dinamo radi i na dovođenju nekih vratara. Zagorac je opet danas na klupi, tu je i Filipović, ali nema Nevistića, zanimljivo, Nevistić je dobio slobodno, Nevistić će vjerojatno i otići iz kluba, tako da ako ode i Livaković, Dinamo ima problem opet na neki način. Zagorac je legenda, ali u godinama koja
više nije prvi izbor i već dugo nije, ali je uvijek tu kad treba i zaista svaka mu čast. Filipović je dobar, ali pitanje je da li za visoke ambicije Dinama dovoljno dobar. Opet je tamo pojurio Vasić sada pred vratima Livakovića, onda je to ipak zaustavio u posljednji trenutak Dinamov igrač, bio je to Perez Vinlov koji je izbacio u korner. Ne šali se Lokomotiva i ne glumi ovdje samo kulisu na slavlju, nego igra, i to je ono što je dobro, što nam se sviđa, što su igrači Lokomotive i njihov trener i obećali. Mučit će Dinamo koliko god će najviše moći, a za sada su pokazali da mogu itekako, to su i prije tjedan dana pokazali i s Hajdukom, i Lokomotiva ima tu igru s kojom se može nositi sa svakim i nije ih lako dobiti ni u kojem slučaju. Korner za Lokomotivu s desne strane, Pajač to nabacuje u peterac, tamo Beljo skače, onda jedan sjajan volej Vasilja sa 20 metara i opet Livaković to mora skinuti i braniti. Pune ruke posla za Dominika Livakovića, kojem se možda nije ni nadao, ali je spreman na njega. Odlično da je u odličnoj formi uoči okupljanja reprezentacije i svjetskog prvenstva, jer tamo će nam trebati onaj Livaković u najboljem izdanju. Nastavlja Lokomotiva pritisak, opet u kaznenom prostoru malo gužve. Sjajno je to iz noge potegnuo Vasilj, koji je bio na 20 metara onako iz prve, i Livaković se morao dobro potegnuti da bi sačuvao ovih 0-0 u 27. minuti utakmice. Sada izbacio Livaković, ispucao jednu dugu loptu, ali u noge igračima Lokomotive, koji sad zadnjih nekoliko minuta su bolji takmac. I pjesma traje sa Dinamovih tribina, ali ta pjesma bi mogla uskoro izmamiti koji zviždu kako se Dinamo malo ne sabere i ako ovi igrači ne ubace u višu brzinu. Ima istina, i vjerojatno će posegnuti i za njima pod kraj utakmice, makar trener Mario Kovačević, koji će tu probati vjerojatno ubaciti svakako Mišića, rekao bi da kao kapetan preuzme Pehar, iako on to može i sa klupe. Tu pokušava sada izorganizirati napad na desnoj strani Benaser, ali ne može ta lopta proći i odbila se do sredine igrališta. Dobili su malo krila, dakle, igrači Lokomotive u cijeloj ovoj priči, ali sada je Dinamo taj koji je preuzeo igru na sredini. Benaser za Zebića, Zebić onda kreće malo polako prema naprijed, nema baš rješenja jer su se postavili igrači Lokomotive, vraćeno to nazad za Galešića. Galešić onda na desni bok, tamo je Tabinas i Lisica kombiniraju, onda vraćeno opet nazad u polovicu Dinama, što pokazuje da se nema baš puno rješenja prema naprijed. Ali sada Vidović kroz sredinu za Beljo na rubu kaznenog prostora, puca Beljo u blok. Odbila se lopta, nije otišla čak ni u korner, onda imali tu ipak prekršaj ili kornera, što kažu suci, da je bio, čini mi se, prekršaj u napadu i da će lopta biti za Lokomotivu. 28. minuta, malo se opet zakuhalo, malo se opet zaiskrilo, vidjeli smo nekoliko dobrih poteza i to prije svega igrača Lokomotive, ali rezultat Dinamo Lokomotiva i dalje 0-0.

0: Šport i glazba.
1: Završni su trenuci utakmice u Marseju. Marseje protiv splitskog Jadrana vodi 18-15 u praktički posljednjoj minuti. 4-1 je bilo do prije koji trenutak u ovoj četvrtini za splitski sastav, a Marsej je postigao pogodak, što znači da je sada 19-15 rezultat. Utakmica još uvijek nije završila. Druga četvrtina derbija vaterpolskog prvenstva, Mladost Jug Adriatic Osiguranje 2-2. A prije nekoliko trenutaka Emma Sgardelli osvojila je treći uzastopni naslov europske prvakinje u karate u kategoriji do 50 kg. Mlada riječka sportašica je nakon Zadra, nakon prošlogodišnjeg trijumfa u Armeniji u Erevanu, stigla do titule i u Frankfurtu impresivnom serijom 5 pobjeda, bodovna razlika 26-1. U finalu je pobijedila Bugarku Teodoru Canevu s 5-1. To je 5 medalja hrvatskih karatista na europskom prvenstvu. Zlato za Sadeu Bečirović i za Emu Sgardelli. Potom srebrna je bila Mija Greta Zorko, brončani Ivan i Angelo Kvesić i plus 3 medalje u para karateu. Sutra ekipni nastup ženske reprezentacije za broncu protiv Austrije. A mi smo ponovno s Davorom Lulić.
2: Svakde pogodaka, jedino kod mene ovdje u Maksimiru ne, i pred ovih 20.000 gledatelja, 0-0 Dinamo Lokomotiva, gledamo dosta živahnu utakmicu, ali pogodaka nema. Po prilikama Lokomotiva puno bliža pogotku, to odmah valja reći, Dinamo praktično sa 2-3 dobra udarca, što nije bio problem za Savatović, ali su išli pokraj gola kad su probavali i Lisica i malo prije Soldo, ali sada Beljo opet u kaznenom prostoru. Belju dvojica paze tamo i Beljo nije izborio korner, nego je lopta otišla van, bit će za vratara Savatovića kod Dinama. Ako niste bili s nama, Livaković se nabranio i skidao udarce i Vukovića i Vasilja u nekoliko navrata i tu je bilo posla za Dinamovog vratara više nego za ovog s druge strane Lokomotivinog. Lopta je sada baš kod mladog Lokomotivinog vratara Savatovića, koji to šalje naprijed. Josip Posavec drugu utakmicu zaredom već na klupi, iako je on bio prvo rješenje za većinu sezone, ali eto, u završnici prednost je dobio mladi Savatović, koji je budućnost kluba, branio je jako dobro i protiv Hajduka, branio još bolje rekao bih danas i zaista tu Lokomotiva ima perspektivu. Izbacili su sada igrači Dinama loptu na sredinu, tamo Beljo u jednom rvačkom zahvatu srušen na sredini, točno, lopta već izvedena za Benasera. Benaser na lijevu stranu, to daje prema Perezu Vinlofu koji je krenuo naprijed, onda je pao pod prekršajem i bit će slobodni udarac za Dinamo. Slijeva iz kosa 30 metara, prilika za ubačaj ili pak samo za kratko dodavanje. Vidjet ćemo šta će odabrati Lisica, koji je došao ovdje na lijevu stranu, sada malo se došuljao kao Lisica i evo ga, prema njemu je otišla lopta, on mora to ubaciti, što je i učinio, i onda ispred Belje tamo opet čiste igrači Lokomotive koji se ne daju iznenaditi. Otraga iskusni Kolinger to kontrolira, Vešović koji je jednako iskusan danas ipak nije u sastavu. Tu otraga je Jukić, iskusni pajač, dakle ima i Lokomotiva u svoje mlade igrače i tih nekoliko najiskusnijih. Kreću sada naprijed Lokosi, ponovo lopta na lijevu stranu tamo prema Vukoviću, onda dolazi prema Vasilju, ali ipak Vasilj ne može do nje, bio je u zaleđu pa nije ni pokušavao previše, tamo ga je probao proigrati Smiljanić, ali to je otišlo do Dinamova vratara, do Dominika Livakovića koji je gurnuo odmah naprijed za Zebića, Zebić za Vidovića, Vidović u sredini pada, ali prekršaj radi pajač i ne da Vidoviću se baš da krene naprijed, tako da je morao i slobodnog udarca vratiti loptu nazad za Benasera. Benaser gleda kamo, daje lijevo za Pereza Vinlofa, Vinlof za Lisicu. Lisica se fino okrenuo, Lisica ide prema kaznenom prostoru, ubacuje Lisica, Beljo je natrčao, ali ipak to nije bila baš lagana pozicija, tako da je ta lopta, vidjelo se odmah, otišla debelo pokraj gola. i nije bilo prave opasnosti za Savatovića, ali Beljo i dalje se trudi, a ono što nije dobro za Dinamo, Lisica je sada zalegao tamo malo na travu ili bolje rečeno sjeo, ali se drži za nogu, morat će mu se ukazati pomoć. 38. minuta, pogodaka nema u Maksimiru, 0-0, malo je utihnula pjesma, umorili se navijači, ali vjerujem da će čim se nešto dogodi zanimljivo i tekako živnuti, jer treba izdržati ovdje i cijeli dan i poslije utakmice. Vjerujem da će ih većina sići dolje pod zapadnu tribinu na tu, taj plato, parkiralište u stvari je to pod zapadnom tribinom, koje je danas specijalno zagrađeno, nema automobila nego ima brdo brdo navijača Dinama koji se vesele cijeli dan i veselit će se još vjerojatno i dugo u noć nakon utakmice. Cooling break je ovdje odmah ili ti ga odmor, hlade se malo igrači, ako nije prevruć, ali već kad je Lisici ukazivao na pomoć, to je sudac Sante Terzić iskoristio i za tu opciju, već je to pri kraju, ali mi ćemo ipak sada opet malo zasvirati pa se vratiti u završnicu prvog poluvremena. 39. 40. minuta već, Dinamo Lokomotiva 0-0.

0: Na kraju rekli bismo podnošli poraz splitskog Jadrana u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa kod Marseja 19-16 je završilo s obzirom da je Marsej tijekom utakmice imao i znatno veću prednost. Kratko ćemo još čuti Davora Lulića, Dinamo Lokomotiva.
1: 43. minuta, 0-0, nije bilo ništa bitno dok se nismo čuli, tek evo jedan podatak koji mi se nije činio baš takvim, Dinamo ipak ima posjed lopte 63%, ali Lokomotiva je imala više dobrih prilika. Čućemo se naravno nakon novosti.

0: 19 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Zagrebu se obilježava 35. godišnjica stvaranja Oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora Narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu NK Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. U znak sjećanja organiziran je bogat program, uz ostalo i svečani prijam u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Govore sudionik postrojavanja, jedan od zapovjednika Tigrova, brigadni general Zdravko Andabaka i premijer Andrej Plenković.
2: To se ne može zaboraviti. Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost pozdrava, prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme i svim ostalim pripadnicima, suze su navrle na oči.
3: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
0: Prema posljednjim informacijama, najmanje 90 mrtvih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Hull City, kojeg vodi Sergej Jakirović, izborio je plasman u Premiership. U finalu doigravanja na Wembleyu pobjedio je Middlesbrough 1-0. Pogodak vrijedan promocije i barem 150 milijuna eura je u petoj minuti sudačke nadoknade postigao Ollie McBurney. Novi prvoligaš odigrao je sezonu za pamćenje, posebno kada se zna da je prošle godine jedva osigurao ostanak u drugoj ligi. Čuli ste novosti na drugom. Tonski je realizirao Josip Kerin. Speaker Tomislav Baran, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura, u noći i ujutro podnove Lebita i Biokova, još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22, dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet državnom cestom Baška Voda za Gvozd, uključujući tunel Sveti Ilija. Prometna je nesreća na autocesti A7 između tunela Katarina i Škurinje 1 u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Senja do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Karasović i Bajakovo pojačan je promet osobnih vozila, osobito na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Sport i glazba na drugom.
5: Evo nas ponovo u Maksimiru, gdje je završilo prvo poluvrijeme posljednje utakmice našeg prvenstva, Dinamo Lokomotiva 0-0. Nije bilo neke igre, nije bilo golova, tek nešto prilika, malo više za Lokomotivu, tek čak za Dinamo koji je imao dominaciju, ali nije opasnije ugrozio vrata Lokosa, dok Livaković je u nekoliko navrata branio udarce Vukovića i Vasilja prije svega. Tako da eto, revijalna utakmica pred punim maksimirskim tribinama, koliko se može napuniti, jer istok je onako prazan već odavno. Lijepa atmosfera, ugodno vrijeme, ali nadamo se u nastavku i boljem nogometu i ponekom pogotku. Toliko za sada, Dinamo Lokomotiva 0-0.
6: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
7: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
6: Za sve prilike Andro delikatese.

0: Šport i glazba.
1: Mladost jugu, derbi vaterpolskog prvenstva Hrvatske 6-5 za domaći sastav u trećoj četvrtini. Podsjećamo Marseille Jadran Split 19-16 u prvoj utakmici finala Eurokupa. U hrvatskom nogometnom prvenstvu je poluvrijeme između Dinama i Lokomotive. Trenutačni rezultat je 0-0. A u nastavku donosimo izvješće Marka Šivaka s finalne utakmice Kupa rukometašica u Poreču Podravka Lokomotiva.
2: Podravka je u Poreću stigla do 28. naslova u kupu uvjerljivom pobjedom protiv Lokomotive 29-18. Već u prvom poluvremenu Koprivničanke su izgradile 8 pogodaka prednosti koja je u nastavku rasla do rekordnih plus 11. Čak 17 obrana imala je Lucija Beše na golu Podravke, a najučinkovitija igračica bila je Matea Pletikosić sa 7 pogodaka. Kod Lokomotive 5 zgoditaka Stele Posavec.
1: Lucija Bešen uz slavlje koprivničkog sastava.
3: Lucija Bešan, čestitke na naslovu za Podravku, 28. po redu u kupu u povijesti kluba. Vjerujem da ste zadovoljni učinjenim ovdje u Poreću.
4: Hvala, jesmo naravno. Ovoga za nas je ovoga uspješna sezona. Htjela bih se ovoga ovim putem i zahvaliti svojim curama. Odradile smo dobar posao ovu sezonu i eto ovu utakmicu od prve do zadnje minute smo, ajmo reći, nekako dominirale i odradile zadatak na visokom nivou.
3: Na kraju plus 11 za Podravku, vaših čak 17 obrana.
4: Naravno, ali opet kažem, u svakoj utakmici se istakne pojedinac, ovoga obrana ispred mene mi je jako puno pomogla i ja sam tu pohvatala ovoga lopte koje sam trebala, možda koju više, ali to je tako, svakoj utakmici se istakne ovoga netko.
3: Dobro, kad je pukla obrana, tu ste bile na golu.
4: Da, eto, stvarno, cure su stvarno dobro ovoga odigrale.
1: Pa u ime Lokomotive u razgovoru s Markom Šivakom, Stela Posavec.
3: Stela Posavec, nakon finala Kupa za rukometašice, kratko rečeno sezona 25-26, Podravka prva, Lokomotiva druga, kako ste vi vidjeli ovu završnu utakmicu?
5: Da, Podravka prva, Lokomotiva druga, bila je borba od početka do kraja, znali smo da nas čeka opet teška i zahtjevna utakmica protiv odlične ekipe iz Podravke, bilo je puno uspona i padova tijekom cijele utakmice, odigrali smo malo čvršću obranu. Kad smo dolazili u napad, nismo bile dobre u realizaciji, nismo dobro iskorištavali šanse, no sve u svemu, Podravka je kvalitetna i stvarno odlična ekipa i čestitamo joj na zasluženoj pobjedi.
3: Bešen se razbranila, imala je 17 obrana, a vi ste na kraju kasnili 11 golova, 29-18 konačni rezultat.
5: Da, Bešen je stvarno bila odlična na golu. Kod nas se poneslo možda koncentracije, možda malo snage, tokom te završnice, tokom te realizacije, ali čestitamo im i mi smo druge, zadovoljni s drugim mjestom i to je to.
3: Lijepo vas je vidjeti s osmijehom na licu, ali bilo je i suza u vašoj ekipi, djevojke očito nisu baš navikle gubiti finala.
5: Da, bilo je suza zato što neke cure i odlaze, neke cure prestaju igrati rukometa, tako da ova utakmica definitivno je bila dosta emotivna za sve nas, a pogotovo za cure koje više neće biti s nama. Stvarno smo bile tijekom cijele sezone odlična ekipa, iako smo izgubile sad protiv Podravke u finalu kupa i u prvenstvu zadnju utakmicu, mislim da je sezona sve u svemu bila dobra i mislim da smo stvarno bila dobra ekipa.
3: Bio je tu izvrstan nastup u Europskoj ligi.
5: Da, imali smo odličnih utakmica u Europskoj ligi. Na početku nam je samo bio cilj kvalifikacije u grupu Europske lige. Na kraju smo pobjedili i u grupi. Ušli smo u četvrtfinale Europske lige. Izgubili smo Dižona koji je na kraju osvojio Europsku ligu. Tako da mislim da na kraju kraja možemo biti zadovoljni s pokazanim.
3: Hvala vam lijepo i sretno.
5: Hvala vama.

0: Drugo poluvrijeme utakmice Dinamo Lokomotiva, Davor, izvoli.
1: Počelo je žestoko prije nekoliko sekundi, a Lokomotiva je već, mislim da je to bio Vasilj, pogodila vratnicu Dinamovog gola. 0-0 je rezultat, naravno onaj iz prvog poluvremena, tek što su krenuli iz centra, nogometaši Lokomotive su napravili tamo darmar, nije bio Vasilj, ispričavam se, nego je to bio Dušan Vuković koji je pogodio vratnicu i čovjek koji je najviše prijetio danas u 2-3 navrata Dominiku Livakoviću, koji se morao dobro protezati u prvom dijelu. Eto, Vuković baš ima želju pokvariti Dinamo Slavlje, ali naravno to je sport i apsolutno to Vuković, ne samo Vuković nego i cijela Lokomotiva imaju pravo da igraju tako, možda s manje opterećenja, iako nema nekog opterećenja ni kod Dinamovih igrača, ali sve jedno Lokomotiva konkretnija, opasnija, ne mogu reći bolja jer Dinamo je bio premoćniji, ali puno, puno bliže su igrači Lokomotive bili pogotku, pogotovo sada u ovoj 46. minuti kada je Vuković naletio na jednu loptu sa nekih 16 metara s desna malo i zatresao vratnicu Livakovićevog gola. Dakle, početak nagovješćuje da bi možda ipak mogli vidjeti neki gol, to se svi nadaju na ovoj utakmici. Pune su maksimirske tribine slavljenički raspoloženih navijača koji pjevaju, koji navijaju, koji se vesele, ali za sada se ne mogu veseliti golovima. Evo još jednog dobrog skoka igrača Lokomotive u kaznenom prostoru, tamo je to opet bio Vuković koji je opet ugrozio Livaković, ali on to ipak ovoga puta relativno lagano pokupio i opet sačuvao svoju mrežu. Dinamo kreće u napad, izmjena za sada nije bilo, ali se zagrijavalo dosta igrača, tu kod Dinama se cijela kolonija igrača zagrijava, njih sedmorica čak, tako da će sigurno biti izmjena. Na klupi su i Mišić i Zajc koji se ne zagrijavaju, ali vidjet ćemo hoće li u samoj završnici ipak ući zbog Pehara, to su kapetan i zamjenik kapetana, no za sada je Livaković kapetan s obzirom da njih dvojica nisu u igri. Evo sada pokušaja Soldo tamo valja nekoliko igrača, ali onda vraća unazad za skroz Galešića od traga, pa tu je i Benasera onda odigrava malo u sredinu za Zebića. Zebić tu daje na lijevo, tamo lijevo se obično šulja Lisica koji je bio prodoran u prvom dijelu više nego Galešić na desnoj strani, međutim Soldo sada puca. Soldo, lijep pokušaj, blizu je to bilo, ali otišlo pokraj gola, no eto jedan rekao bih od boljih pokušaja Dinama u 49. minuti. Soldo je to potegnuo s ruba kaznenog prostora, onako ne jako, ali tehnički dobro izvedeno, no lopta je otišla kakvih par centimetara pokraj desne vratnice i sada će biti za Savatovića koji ne žuri s ispucavanjem. Malo čuli ste vjerojatno ove nepotrebne buke, ali nestrpljivi su navijači, čekaju vjerojatno i neki gol da bi ispucali svoje Rafale ili što već imaju. Dimilo se ovdje i na zapadnoj tribini, bilo baklje u prvom dijelu jer rekoh danas malo drugačiji možda raspored, jesu bedlu bojši na sjeveru, ali ima ih vjerojatno i na zapadu s obzirom na cijene ulaznica i od 5 i 10 eura zaista nije bilo teško odabrati tribinu, tražilo se samo mjesto više i mislim da je to bio dobar potez Dinama. Lisica ubacuje Beljo glavom, tu je i Soldo u kaznenom prostoru, onda volej, ali potegnuo je tamo Topić visoko preko gola. Dakle, sada Dinamo na neki način uzvrća Lokomotivi za onu vratnicu i one prilike, ali Lokosi su još uvijek bili precizniji koliko se to može reći s obzirom da je rezultat u 50. minuti i dalje 0-0. Čućemo se uskoro.

0: Sport i glazba.
1: Evo nas ponovo u Maksimiru, jedan veliki trenutak, vratio se na teren Torrente, sjajni stoper prošle sezone i čvrsta karika Dinama koju je praktično cijelu sezonu zbog ozljede, teške ozljede proveo van terena. Ušao umjesto Galešića, ušao je tu i Šunta umjesto čini mi se na sredini Benasera, ušao je i Kordoba umjesto Topića, dakle to su te zamjene prve tri kod Dinama, kod Benaser je ipak na terenu još, ali vidjet ćemo to vrlo uskoro, dakle Torrente je zasinio sve, njegov ulazak na poziciju stopera umjesto Galešića, iako naravno nije Galešić bio loš, Dinamo danas daje priliku i onima koji nisu igrali, to je lijep potez trenera Kovačića koji pa ipak je malo možda i prikočio, najavljeni su i neki mlađi igrači tu bili u sastavu, ali nema i danas poput Nikola Šimića recimo, ali nema ga ni na klupi, dakle pričekat će ipak Šimić sljedeću sezonu. Da, Lisica je taj koji je izašao van, to je dakle ta izmjena sa Šuntom, Lisice više nema u sastavu i tu je sada Dinamo pozicijski praktično isti, ali sa nekim svježim snagama, željnim snagama koji naravno žele se pokazati u ovoj utakmici. Neki od njih nisu ni imali baš puno prilika, neki od njih pak i ako ih imaju nisu baš tako sigurni s obzirom na konkurenciju što će biti s njima sljedeće sezone. Lopta za Lokomotivu koja još nije mijenjala ništa, Nikica Jelavić malo još čeka, osim toga nema toliki izbor igrača, a osim toga ovi koji su na terenu sasvim dobro, rekao bih jako dobro pariraju Dinamu i ponovit ću opet, imali su i bolje prilike, mogli su i voditi, imali su i vratnicu 46. minuti koji je pogodio Dušan Vuković, 23-godišnji Crnogorac koji je vrlo, vrlo zapažen i bio protiv Hajduka prošlu utakmicu i pa praktično cijelu ovu sezonu, ali i danas protiv Dinama apsolutno najopasniji igrač Lokomotive, no nije uspio zatresti mrežu iako je nekoliko puta itekako rastegnuo Livaković, ali mi pogodio vratnicu. Evo Kordobe na desnoj strani, Kordoba ulazi u kazneni prostor, Kordoba firna rolica Kordobe i onda pogađa tamo u glavu Jukića, iako je lopta išla prema vratima, ali Jukić dobro postavljen zaustavio je taj nalet i udarac Kordobe koji je projurio tu po desnoj strani, ušao u kazneni prostor i eto opasno priprijetio. Opet lopta kod Kordobe, kreće novi napad Dinama, Kordoba se sada zavlači malo u sredinu, rola Kordoba tamo, ali ovoga puta ne može proći, vraća unazad za Torrente, a Torrente koji je sada u tom stoperskom paru sa Zebićem, iako je Zebić sada otišao desno, Torrente ljevo, Galešić je bio prije više desno, a Zebić tu, ali to su tek sitne promjene na stoperskim pozicijama. Benacer ima loptu, Benacer koji još uvijek itekako ima znanja, ima vica, ali možda nema toliko snage kao što je nekad imao kada je igrao u Milanu i kada je bio ne samo igrač nego jedan od boljih igrača

0: Sport i glazba.
1: Vrijeme opet za sport, točnije za nogomet, mijenja sada i Lokomotiva u Maksimiru, ulazi sa brojem 3 ovdje u igru Petar Kostelac, izlazi sa brojem 17, jedan od najstarijih Marko Pajač, dakle još pomlađuje ekipu trener Lokomotive Nikica Jelavić. Kod Dinama rekli smo već tri zamjene su obavljene. Torrente nakon godinu dana i više od godinu dana ponovo u sastavu, Španjolac 23 godine sam mu tek i u njega Dinamo i dalje vjeruje, naravno, jer bio je odličan dok je mogao igrati, dok se nije ozlijedio i sada ga treba vratiti u pravu formu za sljedeću sezonu. Ovo danas je tek počasni nastup, ali očito Torrente je spreman za ovih još pola sata koliko je ostalo do kraja. I ne samo Torrente, bit će tu još promjena, siguran sam. Lopta je, dok to govorim, za vratara Savatovića. 0-0, Dinamo nekako sterilan u ovoj slavljeničkoj atmosferi, bez onih pravih 100% prilika, nekoliko pokušaja izvana, nekoliko udaraca u blok, nekoliko udaraca pokraj gola, Beljo sa silnom željom da zabije koji gol još na kraju, pa sada već u šanse da stigne

Eduarda je mala ta šansa. Eduardo, podsjetiću, u dresu Dinama u sezoni 2006-2007 34 pogotka i to u 30 kola. Dakle, sada ih imamo 36. Isti ime da je Beljo, čovjek koji je jedini u sastavu Dinama odigrao sve utakmice. Dakle, ne sve u komadu, ne sve cijelosti, ali u svim utakmicama, u svih 36 je nastupio. To će biti na kraju 2627 minuta. Međutim, čovjek koji ima više od njega, odigrao je 31 utakmicu, ne igra ni ovu današnju, je Josip Mišić, ali ima više minuta, naravno, jer je više igrao cijelih utakmica, 2647, dakle 20 minuta više na kraju će imati Mišić. Evo, kad već govorimo o tim nekim rekordima dostignutim i nedostignutim, zanimljivo da uz Mišića 31 utakmicu je ulazio ili igrao barem i Arber Hođa. Lopta za Lokomotivu. Beljo pokušao doći do te lopte, nije uspio. Čujete se, vjerujem, navijanje Dinamo Zagreb koje se razdeže sa svih tribina i koja daju, vjerujem, i poticaj malo igračima da probaju barem zabiti jedan gol protiv žilave Lokomotive, koja se ne da, koja se sportski apsolutno bori. Nije, rekao sam, došla ovdje Lokomotiva uveličati slavlje, nego odigrati utakmicu kako najbolje zna, i za sada im to dobro ide i na tome im samo možemo čestitati apsolutno, jer dečki su uvijek napaljeni kada je Dinamo s druge strane, ne samo Dinamo, ali Dinamo je uvijek poseban izazov za sve, ne samo za Lokomotivine igrača, ali oni su pokazali da mogu i parirati, dakle, barem u ovih 65 minuta. Vidit ćemo, još do kraja ima dosta. Da, spominjao sam Belju, pa kad spominjem te gol rekordere, onda Vlaović, sezona 93-94, 29 pogodaka, njega je Beljo prešao s 31, a prešao je i Livaju iz 2021-22, tada je Hajdukov strijelac postigao 28 pogodaka i zaista napravio dobar posao ove sezone, ako se ne varam samo 9, i to onda se odmah kritizira, jasno, ili 10, zaokružio je to, da. Lopta za Lokomotivu koja ide prema kaznenom prostoru, ali zaustavljeno tamo to, dignuta i zastavica, pa neće biti ništa od toga. Biće lopta za vratara Livakovića. Livaković ne žuri previše, mislim, Dinamo ovdje nema imperativa nikakvog, ali siguran sam u podsvijesti igrača da ima onaj imperativ, pa ajmo pobijediti na kraju. Rekao sam, ovo je jedno od najljepših slavlja koje sam vidio u mnogim godinama kad sam pratio Dinamo. Bilo je ovdje utakmica kad je Dinamo slavio naslove pred 1000 gledatelja, pa onda zamislite kako to je izgledalo za one koji možda se ne sjećaju ili nisu bili ni dovoljno stari da bi se toga sjećali, jer nisu svi naslovi jednaki, a ovaj Dinamo uvjerljiv, ali u malo drukčijem ozračju nego što je to bilo. A i pa, to na teorija da kad izgubite naslova, Dinamo lani nije uspio osvojiti Osvojega Rijeka, onda mi ovaj Stjerić ipak malo slađi nego kada se gomilaju u nizovima. Naravno, u klubu je to uvijek draže, ali ima neku čar i to kad vratite naslov kojeg ste prošle sezone izgubili, onda je dodatni motiv i za slavlje i za, naravno, igrače da dođu do toga. Lopta na sredini igrališta, gledam još, tu se zagrijava Varela i bit će još zamjena kod Dinama. Tu je Tabina sada ubacio, ali nije to došlo do Belje, gađa se Belju, ali do Belje ne ide. Prekršaj sada Tabinasa koji je imao preveliku želju, pa je malo tamo i srušio Jukića, i bit će za Savatovića ta lopta. 68 minuta, dakle i dalje bez nekih velikih uzbuđenja u Maksimiru, na Travnjaku, na tribinama je čak i vatrenije, a rezultat Dinamo Lokomotiva 0-0.

0: Šport i glazba.
1: Evo nas ponovo u Maksimiru, 74. minuta utakmice Dinama i Lokomotive, i dalje nema pogodaka 0-0, a moglo je biti, jer je Torrente ne samo da se vratio u sastav Dinama nakon godinu dana, nego i zatresao gredu prije nekoliko trenutaka. Nakon ubačaja s lijeve strane, Torrente najviše skočio u kaznenom prostoru i dobro se uzdrmala greda Lokomotivinog gola, ali lopta nije htjela ući u mrežu. Inače, Dion Drena Beljo ostaće na 31. pogotku u ovoj sezoni, što je sjajan doseg, ali nije dosegao Eduarda, jer je izašao iz igre također prije minutu dvije. Umjesto njega ušao je Bakrar. Nije baš bio oduševljen Beljo tim potezom trenera Kovačevića, ali je ipak zapljeskao na kraju i njemu su zapljeskali svi. Uostalom, od strane članova navijača Dinama proglašen je najboljim igračem Dinama ove sezone, pa eto, barem ta satisfakcija. Naravno, rado bi on i onu bolju da se ukaže u reprezentaciji, što je po mnogima zaslužio, ali na predpozivu je i za sada nije u onom krugu kandidata za svjetsko prvenstvo. Ako se nešto ne dogodi, to naravno uvijek djeluje na igrača, ali Dion Drena Beljo je dovoljno mlad da se može nadati u budućnosti da će on biti taj, ako ništa drugo. A hoće li ikad doći više do ove brojke, zašto ne, ako naravno i ostane u Dinamu, jer sigurno za njega cijena će samo rasti. No, mislim da za sljedeću sezonu nije ništa sporno. Prekršaj na sredini za Dinamo. Tu će to izvesti Benacer, koji igra cijelu utakmicu. Promjena kod Lokomotive je druga na redu, ide van Vasilj, a ući će Mirko Sušak. Dakle, druga zamjena kod Lokomotive. 24.739 gledatelja, lijep podatak. Ne znam je li rekordan ove sezone, ali više naprosto u Maksimir nestane. Nekad je stalo ovdje i puno više, istočne tribine fizički ima, ali kao da je nema. Dakle, ona je prazna, ali zato sjever, jug i zapad su nakrcani danas ovdje, ali velim, sigurno još ima gledatelja i podno tribina koji možda i nisu uspjeli ući i koji dolje gledaju na velikom ekranu i koji se časte i častit će se i poslije i prigodnim programom. Grupa Film, Novi fosili, iako to više nisu Novi fosili, to se sada zovu Sanja i Zec, ali Košulja plava će se itekako svirati, svirala se već i prije utakmice, tako da ovdje u Maksimiru, dakle, ima više od 25.000 ljudi, to je sigurno kad zbrojimo sve, da ne idemo sad u te sitne brojke 24.732, to je malo onako komplicirano, ali eto, ako ste htjeli i precizno, to je ta brojka koja je na tribinama, odnosno to je ta brojka koja je kupila ulaznice. Lopta za po 5 i 10 eura, da ne zaboravimo, dakle, neće Dinamo imati neki veliki dobitak, ali za Dinamo je najveći dobitak pun stadion. I ono što Dinamovi igrači nisu uspjeli napraviti ovdje je da nisu zabili gol. To je ono što gledatelji od njih traže, a i oni sami vjerojatno bi željeli i voljeli, ali za sada im ne ide. Lokomotiva se drži tu dosta dobro i Lokomotiva je u drugom dijelu malo pala, Dinamo je znatno bolji, međutim Dinamo je priprijetio tu nekoliko puta, ali gol zabio nije. Lopta je za Lokomotivu u kazneni prostor, to ide tamo i pokušavaju to sada igrači Lokomotive, odnosno Dinama, izvući, a nova promjena je kod Dinama, ide van Benacera, ulazi Varela, ako se ne varam, da, to je tamo Varela umjesto Benacera, koji je odigrao dosta i koji je imao poteza lijepih, ali ipak očekivalo se možda i više od njega, ali se onda ozlijedio i onda na kraju to više nije bio taj pravi Benacer, i došao je ovdje ozlijeđen, iako veliko, veliko ime svakako europskog pa i svjetskog nogometa, kako god hoćete. Benacer je izašao van. 0-0 i dalje, ulazimo lagano već i u završnicu, još malo glazbe, naravno ostaćemo ovdje nakon utakmice i na proslavi, na dodjeli, bit će tu svega, a naravno čućete i prve dojmove, pa tako da i kad završi utakmica ostanete uz drugi program Hrvatskog radija. Čujemo se uskoro.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Nismo zaspali, iako po utakmici bi možda i mogli. Dinamo Lokomotiva 0-0, ništa se ne događa, pretjerano zanimljivo. Nekoliko puta sam spomenuo želju jednih i drugih, ali pa vjerojatno će reći trener Dinama prije svega da je došlo od tog emocionalnog pražnjenja kod njegovih igrača koji nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti Lokomotivu. Najbliži je bio Torrente tamo prije desetak minuta kada je uzdrmao Gredu, sada Varela ovdje na desnoj strani, odnosno Kordoba pokušava to odigrati sa Šuntom. Šunta je prebačen sada desno jer je lijevo otišao Varela. Tu je i Soldo, ali nije Soldo uspio prvi put, pa će probati drugi put. Odu za ovaj loptu, vratio malo unazad, dakle vremena još ima, 83. minuta i za jedne i za druge, jer apsolutno po utakmici ne treba otpisati mogućnost da i Lokomotiva zabije gol. Bili su tu prisutni cijelo vrijeme, na trenutke čak i konkretni i opasniji, ali ni oni nisu uspjeli svladati Livakovića koji je iskazao dobru formu, eto, u oči reprezentativnog okupljenja koje je već u ponedjeljak, dakle sutra još malo odmora, onda za reprezentativce posla. Torrente ponovo glavom i ponovo je to bilo blizu, nije Greda, nije vratnica, ali je ipak, pokazuju suci, nije bio prekršaj. Dvije izmjene kod Lokomotive, idu Bošković umjesto Subotića i ući će još tamo sa brojem 22 Marin Leovac. Dakle, Marin Leovac i Domagoj Antolić, ako se ne varam. To su dvojica koja će, za razliku od Dinama gdje je Teofil, recimo, i Perić su se danas oprostili od igranja vjerojatno, ali Antoliću i Leovcu Nikica Jelavić daje šansu da se oproste od igranja nogometa, jer oni su uoči utakmice dobili nagrade i od Dinama i od Lokomotive, jer su bili igrači i Dinama i Lokomotive. Ovo su im posljednje minute, barem na prvoligaškom travnjaku, možda još negdje rekreativno ili nešto, ali Domagoj Antolić i Marin Leovac ostavili su traga u hrvatskom nogometu itekako. Leovac i u Rijeci, naravno. Domagoj Antolić bio je jedno vrijeme i kapetan Dinama, pa povratkom iz inozemstva nije se baš naigrao previše u Lokomotivi. 35 godina mu je, nije to naravno kad gledamo Luku Modrića puno, ali njemu očito dosta, baš kao i Marinu Leovcu. Lijep potez Nikice Jelavića. Danas kad smo spominjali onaj Hull City Sergija Kirovića koji je ušao u Premier Ligu, u majstorici pobjedio i prošao, Nikica Jelavić, ponovit ću opet, bio je svojedobno igrač tog istog kluba Hull City-a i sigurno će biti na pres konferenciji, ako je uopće bude, a bit će ovaj poslije utakmice u tom slavlju, ga neko priupitati i sjećanja iz tog vremena. Danas Hull City slavi taj ulazak i slavne dane, pričam to sve dok Dinamo slavi, ali ne može zabiti gol i dalje. Dakle, Torrente je probao dva put u 71. i u 83. i to je dobitak Dinama. Torrente ne samo da se vratio, on je stoper, ali je priprijetio i dva put u napadu i pokazao da je dobro raspoložen i u dobroj formi. Sudac, nismo ga ni spominjali, Ante Terzić, nije imao potreba danas ni za kartonima, ni za varom, ni za čim. Utakmica zaista nije prijateljska, ali dosta revijalna u kojoj nema onog natjecateljskog naboja previše. Iako su, velim, željeli i jedni i drugi, pokušavali, ali ipak kraj prvenstva i ako ne vidimo gola, neće to baš biti najidealnije, posebno ne za Dinamo, za Lokomotivu dobro, jer ovi 25.000 gledatelja koliko je na maksimirskim tribinama, rado bi ipak vidjeli neki pogodak na kraju da baš ne ostane 0-0, jer to je onaj, kako volimo reći, najnepopularniji rezultat, ali eto, i to se događa. Pa ćemo vidjeti kako će izgledati na kraju. 87. minuta, ajmo još malo zasvirati, vraćamo se na kraj i onda ćemo prisustvovati ne samo kraju utakmice, nego i onome što slijedi nakon nje, a to je ceremonija dodjele medalja i pehara. koja će početi 15 minuta po završetku, ali mi ćemo međuvremenu probati i nešto drugo vam pripremiti. Kolega Dameo Ramić Kovačić već je praktično spreman za to, dakle budite s nama i dalje.

0: u derbiju vaterpolskog prvenstva Mladost je u Zagrebu pobijedila Dubrovački Jug Adriatic Osiguranje 11-9, a mi smo i dalje u Zagrebu na završnici nogometne sezone i utakmice Dinamo Lokomotiva.
1: Pa rekao bih posljednji trenuci, 0-0 je i mislim da sudac čak ne znam hoće li uopće nadoknađivati nešto ili neće, ali 90. je minuta u tijeku, neće, kraj. Kraj, Dinamo je prvak, to smo znali i prije, navlače se majice, utakmica Dinama Lokomotive završila je 0-0 i sad slijedi ona priprema za ceremoniju, tu će biti još svega pomalo i naravno zanimljivog programa. Ja ću odmah pitati Damea ako me čuje, ako je spreman da nam on to malo pojasni što sada slijedi dok igrači još praktično ni ne slave, nego tamo si čestitaju međusobno na terenu.
2: U nadi da me dobro čujete, Stravnjaka, da, čujemo. Čujemo se.
1: Čujemo.
2: Pa da, kao što je Davo rekao, sad jedno 10-minutna pauza je predviđena dok se složi ovaj pijedastal za nove prvake Hrvatske i cijela ova koreografija koja će biti vezana uz sam proces dodjele medalja. Za to vrijeme igrači će vrlo vjerojatno krenuti u onaj počasni krug i slaviti s navijačima. Nakon toga je predviđen ovaj službeni dio sa njihovim reakcijama i izjavama, a mi ćemo pokušati možda ako u toj guži uspijemo i ranije doći do neke reakcije, ja ću vam se svakako javiti, a za to vrijeme možemo malo naravno ukrasiti ovaj prijenos naš i sa glazbom i Lovorko s nekim drugim informacijama. Bilo bi idealno i najbolji ukras da možemo emitirati sliku sada sa Maksimira, osobito Stravnjaka, jer ono što recimo Davor ne vidi na komentatorskoj poziciji, to je ova zapadna tribina iza njegovih leđa koja je sa tih rekoše 10.000 zastavica i baš kao i nekada ili kao u onoj pjesmi zastave plave viju se u zraku, sada dakle svi navijači sa zapada mašu plavim zastavama, pale se baklje čak i na zapadnoj tribini i doista jedan lijepi dekor, kažem osobito ako okrenete leđa istočnoj tribini i gledate ostatak Maksimirskog stadiona koji takav kakav jest pruža večeras jednu zaista lijepu nogometnu sliku.
1: Da, evo igrači su kao da su te čuli, uglavnom svi okrenuti prema zapadu. Zanimljivo, Dinamovi igrači ne idu prema sjeveru što je običaj, danas je očito malo drugačiji plan, u osnovom danas su navijači i na jugu i na zapadu i na sjeveru, sve je puno i vjerojatno će kad uzmu ovaj pehar potrčati okolo i onda se pokloniti svakoj tribini ili tribina njima, kako hoćete. Danas nisu pobjedili Lokomotivu, nisu sezonu okončali pobjedom, ali brzo će se to zaboraviti jer bitan je onaj konačni zbroj i rezultat današnji 0-0 protiv Lokomotive, rekao bih, je zanimljiviji za Lokomotivu nego za Dinamo. Dinamo je igrao rasterećeno, možda malo ispražnjeno, iako je tu bilo dosta i svježih igrača željnih dokazivanja, ali do pogotka nisu došli. Torrente je bio najbliži u dva navrata, pogodio je vratnicu u 79. i onda 83. glavom pucao pokraj gola. Probao je Kordova, probao je Topić, probao je Soldo, ali imala je Lokomotiva svoju vratnicu Vukovića u 46. minuti, krasan volej Vasilja u prvom dijelu još, pa opet u 2-3 navrata Vukovića. Lisica je probao za Dinamo tada, tako da evo, to je sažetak ove utakmice koja će se rezultatski igrački zaboraviti, jer ovdje danas ipak je u prvom planu proslava naslova prvaka koji je Dinamo osvojio još tamo prije 4-5 kola i nije tada htio slaviti, odnosno nije da nisu slavili i veselili su se, ali je predsjednik Boban zabranio jer nije bilo gotovo, nije još bio ni kup osvojen. Ovako danas slave sve zajedno i zaista svečarska atmosfera u Maksimiru je predivna. Čuli ste i te zastavice i tribina i podno zapadne tribine, posebna pozornica, poseban prostor za navijače od jutra praktično i nakon utakmice, rekao sam, svi koji niste unutra na stadionu još uvijek stignete do Maksimira ako ste relativno blizu i moći ćete vidjeti igrače Dinama na toj pozornici sa peharom, dakle slavit će ovdje, neće ići nikamo prema trgu ni po gradu, nego sve će se događati ovdje u Maksimiru. Dakle, slaže se pozornica, mi možemo malo zasvirati i čim se nešto dogodi ili da Meo dođe do nekog sugovornika, evo nas opet.
0: A kao i svake sezone, na kraju nogometne sezone, čestitamo aktualnim prvacima, to su od prije nekoliko minuta i službeno igrači Dinama, čestitke i nogometašima i navijačima Dinama za osvojeni naslov prvaka Hrvatske.

0: Vraćamo se u Maksimir.
1: U Maksimiru još uvijek se slaže ovdje pozornica, ali već je skoro i gotova, uskoro će vjerojatno sjediti i ono što prigodi se na njoj, to je dodjela pehara i medalja. Dameo, što ima kod tebe tamo u kutu?
2: Da, evo promatram ovo iz druge perspektive, potrajat će neko vrijeme da se složi ovaj podest za dodjelu pehara, a mi ćemo za to vrijeme čuti sa druge strane jedan kratki rezime sezone trenera Lokomotive Nikicu Jelavića. Nikice, give me five, moglo bi se reći na ovu vašu sezonu, peto mjesto na kraju.
3: Ako smo zadovoljni i odradili smo jednu dobru sezonu, bilo je uspona i padova, ali evo na kraju pogledamo sve pluseve i minuse, jedna jako, jako zadovoljava sezona.
2: I na kraju u ovom svečarskom ambijentu pružili ste Dinamu dobar otpor, zapravo potvrdili ovu odličnu formu u proljetnom dijelu sezone.
3: Ma, jedna jako dobra utakmica s naše strane, puna je dosta mladih igrača koji su se stvarno dokazali, evo da nismo ubacili Leovca i Antolića, na kraju imao bih da još juniore vodim. Tako da ovaj, evo, ispred nas je odmor i nadam se što boljim pripremama i dobrom ulasku u iduću sezonu.
2: Dinamo zasluženo prvak, tu se nema što reći.
3: Ma nema priče, Dinamo apsolutno zasluženo, evo čestitam i ovim putem, stvarno su zaslužili sve ovo.
2: I Hull City u Premier Ligi sa Sergejem Akirovićem, vi ste.
3: Evo čestitam i Sergeju, baš mi je drago, tako da evo, nadam se da će opstati.
2: Dobro, držimo palčeve njemu i vama u pripremama za iduću sezonu.
3: Čestitke. Hvala.
2: Evo, čuli ste trenera Lokomotive, Nikicu Jelavića, a uskoro ćemo pokušati vam pružiti prve reakcije iz slavljeničkog tabora, iako evo i Lokomotiva ima razloga za zadovoljstvo, ali ono Dinamovo naravno je nemjerljivo najveće u ovom trenutku što se HNL-a tiče.
1: Tako je, Dinamovi igrači se penju na ovu mini pozornicu, mini postolje, gdje će trebati puno mjesta, jer puno ih je navodno i naručeno, 70-ak medalja, popis je dugačak, pa evo ja ću probati nabrojati sve. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić i Dinamov dopredsjednik, počasni predsjednik, ako hoćete, Velimir Zajec, Dinamova legenda, dovoljno reći, koja je prva došla ovdje u klub, tek nakon njega Zvonimir Boban, i Zajec se pomaknuo, prepustivši Bobanu to, ali Zajec je dalje ogromno ime i sretan je, vidim, i ponosan na svoje nogometaše, a oni su nekakvim abecednim redom Monsef Bakrar, Dion Drena Beljo, Ismail Benacer, Josip Brundić je bio tu, pa onda Cordoba, Dominguez kojeg danas nema, Filipović, Galešić, Bruno Goda, Arber Hođa, Sandro Kulenović, nemojmo ni to zaboraviti, i on je dao svoj doprinos, postigao 6 pogodaka, Mateo Lisica, Dominik Livaković koji je došao na polusezoni, Dejan Ljubičić koji je odigrao 15 utakmica na početku, pa onda Varela, mladi Varela koji je sigurno budućnost Dinama, Scott McKenna kojeg danas ima ovdje, nije još otišao, Noa Mikić kojeg nema više, Josip Mišić koji je kapetan i koji će dići pehar, Robert Mudražija i on je bio tu, Ivan Nevistić, pa Perez Vinlov, zatim Pierre Gabriel, Marko Soldo, Luka Stojković, Sven Šunta, Tabinas, Teofil Katrin, Fran Topić, Moris Valinčić, Gabriel Vidović, Viljar, Miha Zajc, Marko Zebić i onaj kojeg smo danas dodali na spisak jer uopće ga nema na ovom spisku, to je Torrente. Evo slavlja, evo vatrometa, iako pehar još nije, ali vatromet je počeo, igrači Dinama su na postolju s medaljama, oko njih sve blješti i pršti, ima tu i vatre, a ima i trakica, ima svega. Još uvijek čekamo dodjelu tog pehara, došao Josip Pišić u zagrljaj Velimiru Zajecu i uskoro
2: tu je pehar.
1: Ne čujemo te, nažalost, da me evo, promijeni poziciju, ne čujemo te. Pehar je dodijeljen, Dameo, nažalost tebe ne čujemo, Pehar je naravno dodijeljen, u zraku je, u rukama kapetana Mišića, sada će doći ovdje još i pred pozornicu i igrači Dinama sada mogu početi ono pravo slavlje, šampanjac teče u potocima i tu je sve što treba biti, tu je naravno sve ono što ima u ovakvim slavljima i bit će sada naravno trke okolo za igračima, igrači s pehorom okolo po tribinama koje su pune i dalje gori na tribinama i vatromet i sve ostalo što ide uz ovakva slavlja i sada idemo pokušati ponovo doći do Damea ako je promijenio poziciju, ako nas, to jest ako mi njega bolje čujemo.
0: Ništa. Čini se da je isto i da će Damea doista morati promijeniti poziciju da bismo ga čuli. Davore, izvoli dalje.
1: Ili ponoviti poziv. Neki savjet ćemo mu dati. Dakle, sada slikanja malo na pozornici. Evo dok dođemo do Damea, to će nam biti jako bitno da bi došli i do izjava. Evo Damea nam se tu približio sada, ali da, linije malo mogu i štekati s obzirom na količinu mobitela i svega. Tako da sve ovo što nije fiksno je malo problematično, ali nadam se da će se smiriti i da će se
2: sada
1: popraviti. Evo ga, bravo, da me očujemo te.
2: Čujemo se, dobro. Nadam se da će potrajati. Htio sam reći da sam našao poziciju kraj Dinamove klupe, sad neka su se tu veze češće raskidale, ako znate na što mislim, na one i trenerske ugovore. Mario Kovačević bio je dosta osporavan u jednom trenutku, čak su mu mnogi već bili spremni potpisati otpusnu kartu sa Dinamove klupe, ali nije se dogodilo, to je bio početak studenog mjeseca u Puli nakon poraza od Istre, ali evo ga danas ovdje praktički slavljen zajedno sa svojim igračima na ono figurativno na njihovim rukama, nije još uvijek, ali da. Dobro, bitno da se čujemo, evo, pa nadamo se da će veze potrajati, slavlje kao tako još uvijek traje.
1: Da, evo jedna zanimljiva peharom. Situacija je zanimljiva, sad su ti igrači okrenuli leđa, a evo zašto, jer u pozadini mi je, kad su svih slikali od ovuda, bila prazna istočna tribina, sad su se okrenuli prema istoku da bi u pozadini bila ova puna zapadna koja gori, koja pjeva, koja slavi, i to je puno bolja slika za povijest i za uspomenu nego ispred te istočne tribine na kojoj nema ništa.
2: Da, to je ta milenijska fotografija koju su planirali. Pokušat ćemo kratko samo čuti malo slavljeničkih izjava iz Dinamovog tabora. Silvio Marić je s nama. Tu je sportski direktor koji zaslužuje čestitke. Da. Silvio, lijepo slavlje.
4: Pa prekrasno slavlje. Hvala našim navijačima vjernim što su došli u ovako velikom broju. Ovo je stvarno prekrasno. I zastavama i ovo stvarno fenomenalno. Nije lako osvojiti dvostruku krunu. Znam iz iskustva, tako da evo ga. Svaka čast i dečkima i stožeru i predsjedniku i svima.
2: Mnoge su one rasprave, je li teže osvajati tu ili jačati, ali ja ću vas pitati, je li slađe vratiti nakon ili vratiti nakon što je izostajao?
4: Sve je slatko, najljepše kad osvojiš. Svojiš dvostruku krunu, to je najljepše.
2: Dobro, zapravo ste sve rekli, ne treba oko toga puno filozofirati, ili uživajte vi u slavlju.
4: Hvala puno, hvala.
2: A igrači će sada naravno slaviti sa sjeverom Maksimira, a to bi moglo potrajati.
1: Pa da, tamo su ispod sa peharom i medaljama oko vrata, ima i dječice neke njihove sitne po terenju, po travnjaku trče, ne zanima ih baš puno šta očevi sada rade, oni trakice ove razvlače, a očevi su pod sjevernom tribinom, no krenut će vjerujem u krug i prema zapadu, tribine su pune i dalje, to moram reći, nije gotovo niko otišao s njih i tu i dalje se vesele navijači, njih 25.000, prekrasna slika, i preselit će se poslije ispod zapadne tribine vjerojatno kad dođu prvaci. Sad vidit ćemo kad će to biti, na ovu tribinu malu koja je složena ispod zapadne tribine. Damea, ako imaš još nekoga slobodno, ako ne možemo opet možda malo i zasvirati.
2: Ovdje je naravno, vjerujem da bi ga mnogi čuli, i Zvonimir Boban uživa, osmijeh mu je od uha do uha, ali lagano je samo mahnuo i pokazao prema terenu, neka igrača Slovene bude pokusit ćemo pričekati i čuti njihove izjave.
1: Da, Zvonimir Boban, zaista se ne voli eksponirati, bez obzira kolike njegove zasluge bile, a sigurno su velike, i to je dobro. Ne mora biti predsjednik uvijek u prvom planu, pošto je nekad bio. Boban je jedna sasvim drugačija figura i tu se nema što dodati ni oduzeti. Imali mi dalje slave tamo igrači pod sjevernom tribinom, dječica razvlače ove trakice. Dinamo prvak 36. put ukupno, od Austro-Ugarske do prve Jugoslavije, drugoj Jugoslavije pa do Hrvatske, naravno sve skupa 36 naslova. Sada toči tamo se šampanjac u pehar čak, i to je zanimljivo, i iz njega se pilo, ali dva su pehara u stvari, ovaj od Rabuzinovo sunce od kupa i pehar za naslov prvaka, dakle oba su tu, i sve je izložio Dinamo što ima, bit će u njegovim vitrinama sljedeću sezonu. Navikli su istina u Dinamo i više sezona to držati, ali prošle sezone je taj niz prekinut, prekinula ga je Rijeka. 26 hrvatskih naslova, 18 kupova, 14 dvostruka kruna, to je učinak Dinama koji slavi večeras, naravno taj 26. naslov, ali kako je kup osvojen u Osijeku pred puno Dinamo i navijača, ipak svi nisu vidjeli pa su danas to izložili ovdje sve skupa u Maksimiru. Rekao, sve će se to gađati u Maksimiru. Gledam ja sada Zvonimira Bobana, on gleda i prema tribinama i uživa u tom pogledu. Naravno, negdje u primisli, u snovima je novi Maksimir, novi stadion gdje će tribine biti i punije i ljepše, i gdje će više ljudi stati, ali i ta Krančevićeva u međuvremenu će vjerojatno biti dobar nadomjestak, iako tamo toliko puno ljudi kao što je danas ovdje neće moći stati, ali dobro, treba se strpiti za sve to. Pod sjeverom se pjeva, pleše, navija, kreću sada Dinamo igrači lagano prema zapadnoj tribini i uskoro će, vjerujem, i doći ovdje pred naše komentatorske pozicije. Ipak tamo još odlaze u kut skroz malo, ali ne miću se previše, dakle ipak ajmo još malo zasvirati dok krenu konkretno fotoreporteri, za sada sele igrači malo sporije.

0: Idemo u program sa uživo s terena u društvu sa Matea Lisice koji će nam dati ovu prvu reakciju. Mateo sa naslovom prvaka Hrvatske koji već imate neko vrijeme, ali sada ćete konačno i podići taj pehar.
1: Pa eto, drago nam je da je došlo toliko ljudi. Mene trnci hvataju kad vidim ovako nešto. Moj prvi kup, moj prvi naslov. I eto, sretan sam i samo tako trebamo nastaviti dalje.
0: Kako je bilo danas gledati ove tribine Maksimira, ovaj dekor fantastični koji zapravo ste i zaslužili svojim igrama?
1: Pa iskreno, za mene nesvrno. Kažem, došao sam iz malog mjesta, iz Pule, gdje sam vikao na ovako nešto. Tako da ovo je za mene velika promjena i drago mi je da sam dio ove ekipe i da mogu pred ovakvim navijačem igrati.
0: Bilo je puno sumnje, pokazali ste da ova momčad ipak krojena za velike stvari.
1: Da, mislim da smo pokazali ove sezone kakva smo ekipa, jedva čekamo sljedeću i pripremat ćemo se dobro za kvalifikaciju za Ligu prvaka.
0: Sretno proslavite se.
1: Hvala vam.
2: Eto, čuli smo Damira Ramića Kovačića, vraćamo se Davoru Luliću uz još jednom podsjetnik da kako smo prošle godine emitirali i himnu Rijeke i pjesme o gradu Rijeci, to isto sada činimo i u slučaju Dinama i Zagreba.
3: Pa naravno, i to mislim da je apsolutno u redu. Gledam sada, Dinamovi igrači se penju prema sjevernoj tribini po jednom posebnom podiju da bi bili bliže navijačima. I gore i ta neka mini pozornica ispred njih da bi se slikali ispred Bad Blue Boysa. Mišić nosi pehar prvaka, Zajc pehar, odnosno Rabuzinovo sunce za osvojeni kup. Tu su svi ostali igrači i sada su podno sjeverne tribine, ali ne dolje, nego su se popeli gore, dakle na posebno izrađeni podij da bi bili praktično uz navijače koji su na pola metra od njih, dakle to je ona blizina koja možda nedostaje na ovom stadionu svakako, koja će na novom biti, pretpostavljam, puno, puno bolja. I sada ta slika izgleda puno, puno bolje i drugačije, jer tu su igrači praktično stopljeni s navijačima i to je ono što žele jedni i drugi nakon ovakvih utakmica, nakon ovakvih slavlja i za vrijeme takvih slavlja, da bi to bilo upravo onako kako se radi u svim velikim klubovima. Evo, igrači čak sad mogu se i rukovati sa navijačima gore i to i rade. To je lijepo vidjeti, to nemaju u bar Maksimiru gotovo nikad priliku, a sjećam, pogledajte ove engleske stadione gdje su igrači nakon gola mogu otrčati u zagrljaj navijačima praktično. Eto, ovdje nismo mogli gledati, nismo ni danas naravno, ali evo, smislili su u Maksimiru kako doći i do takve varijante, barem na kraju prvenstva. I trener Kovačević sada se rukuje tamo sa navijačima na sjeveru i dugo će to još potrajati. Da bi imali što novoga dolje u prizemlju, ajmo tako reći, ili na travljaku, sada su i tebi igrači visoko.
0: Je, sad su ovaj, baš scena koju ne viđamo često. Morat ćemo naravno pričekati da siđu, to će potrajati. Silvija Marića smo čuli, zabodit ćemo i Gorana Vlahovića malo u programu Hrvatskog radija dok čekamo Gorane da siđu. Ne znam koliko će im trebati, vi se niste penjali ovako u vaše doba.
4: Nije bilo ove tribine u moje doba, ja mislim.
0: Pa se bila lakše popeti. Kako ste doživjeli u Dinamovu sezonu i naravno cijelu ovu sezonu HNL?
4: S obzirom na cijelu ovu sezonu, naravno, bilo je trenutaka kad smo malo patili i ajmo reći bilo nelagode, međutim osjećaj je bio od početka dobar da će sve doći na svoje. Hvala Bogu, tako je i bilo. Ulaskom u drugi dio sezone sve je stalo na svoje mjesto. U ekipi se stvorila određena, kako bi ja to rekao, hijerarhija koja je rezultirala pobjedama jednom za drugom. I u derbijima i u ovim manjim utakmicama, a koje su, kao što smo vidjeli, vrlo bitne. I na kraju smo završili evo sa vrlo ozbiljnim brojem bodova prednosti.

0: nisu bile najbanije u svim tim stvarima. Ok, one druge prije toga, prije ove zadnje je bilo osvojena, ali pred kraj, sami kraj, bilo je dosta onako nervoze i svega toga.
1: Puno se toga mijenjalo, ne samo na terenu.
0: I sada je došlo do puno promjena i naravno da je postojala određena sumnja, dvojba kako će to sve funkcionirati. Ali evo, funkcioniralo je fantastično, dupla kruna potpuno zaslužena, sve čisto ko suza i mislim da je to fenomenalan uspjeh kluba.
1: Potvrdit ćete, vjerujem, kao čovjek iz nogometa da je upravo tim prijelomnim trenucima ključno da struka bude hladne glave, da se ne odlučuje na prečac. Sjećali smo se do nedavno kako je Mario Kovačević zapravo mnogi bio već otpisan, evo gledamo ga sada kako dominantno zapravo je sa svojim igračima došao do cilja.
0: Mislim da je nepotrebno reći da su odluke predsjednika Bobana bile upravo onake kakve trebaju biti što se tiče ovih stvari i što su one svakako rezultat i zapravo pomogle ovom rezultatu i dovele do ovakve situacije. Jer kada nešto u nešto vjeruješ, kada imaš neku ideju, imaš neku viziju, onda je treba barem dati neko vrijeme. A to smo upravo napravili ove godine i evo završeno na najbolji mogući način.
1: I dio te vizije, da ne zaboravimo, je i sinergija s navijačima i vi ste tu bivši igrači kao dio toga tijela koje zapravo se ujedinjuje opet, a mislim da ljepše slike koja bi to potvrdila nema od ove kad igrači se penju na tribinu i sa navijačima slave.
0: Mislim da cjelokupno, da, ovaj grad i navijači Dinama dišu bolje, dišu ugodnije, dišu sretnije sa zajedno sa svima u klubu i mislim da je to upravo rezultat ove duple krune.
1: Goran Vlaović jako nam je pomogao sada malo još sažeti cijelu ovu priču. Igrači se tek spuštaju pa imamo vremena, Gorane, s obzirom da sad vidimo vrte se u susret svjetskom prvenstvu neki highlights, baš sam neki dan vidio onaj vaš gol Njemačkoj. Jeste li optimista i po pitanju nastupa Vatrenik u Americi?
0: Evo, to je pred nama. Slažem se, to je pred nama, međutim evo sve do ovih trenutaka, ja doduše s obzirom da sam u klubu, imam još nekakvih obaveza što se tiče i utakmica i očekivanja od još titula u našim omladinskim momčadima, tako da mislim da kad to završim da ću se posvetiti razmišljanju o reprezentaciji i uživanju na svjetskom prvenstvu, jer to je ono što trebamo. Veliki rezultat, doći na svjetsko prvenstvo, vjerujem da će biti prave utakmice i da nas naši igrači neće razočarati.
1: Mislim, lijepo nam je bilo uz HNL, ali nikad nismo sitni nogometa, tako da veselimo se i svjetskom prvenstvu. Hvala vam još jednom na gostovanju u našem programu.
0: Hvala vama.
1: Evo, Goran Vlaović bio je s nama s terena, dok igrači polako silaze, pa ćemo sada tamo pokušati doći do ove, Davore, takozvane mix zone, gdje su ostali kolege već zauželi.
2: Što ti nisi mogao vidjeti, ja sam ipak vidio, to nisam nikad prije vidio. Pehari su završili među navijačima gore na sjeveru, igrači su im dali malo da i oni isprobaju kako to izgleda i putovali su po sjevernoj tribini i vraćeni su nazad pošteno, naravno. Dakle, i navijači su nikad prije, nikad brže mogli osjetiti kako je to imati pobjedničke pehare u rukama. Evo, igrača kreću prema zapadu. Da, evo, mikrofon je tvoj.
1: Da, ja bih mikrofon malo prepustio atmosferi i publici, ne znam koliko se čuje. Nikom nije ljepše nego nam, jel, samo da je tako svaki dan. To je česta popevka u trenucima kad zagrebački klubovi i klubovi iz okolice slave velike rezultate, a Dinamo imao velikih rezultata, međutim ova sezona je po mnogo čemu posebna, pa i zbog ovoga o čemu smo sada govorili, odnosno o čemu je sada Davor svjedočio, zapravo da nikad baš navijači nisu bili toliko blizu svemu onome što se događa u Dinamu, pa tako i ovoj proslavi naslova prvaka. Nakon sjevera malo će tu proslaviti sa zapadom, zapjeskati, pa ćemo onda čuti još neke od njih u našem programu čim to bude moguće. A evo i još jednu, da, možemo i zasvirati.
3: Mome gradu iznad sebe darujem toplinu sjete, kada vjetar s Medveščaka krošnje javora zaplete, kad udar iz Griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama

0: Evo nas opet na Maksimiru, pokušat ćemo samo na preskokce kratko. Nećemo, ajde sad kvariti slavlje ipak, jer ide, mislim sad da čujemo Dominika Livakovića malo, ali ide i on proslaviti sa ostalim suigračima, pa ajde, nećemo smetati da sudjeluje u slavlju, pa ćemo nakon toga onda se uključiti u program. Vraćamo se glazbi.
1: Mijenjali mu roditelje prema svadbenome redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu.

0: Cuba con Maxi.
1: Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me rada.

0: Nije nam pobjegao Davor Rulić.
1: Ne, nisam pobjegao, tu sam naravno i Dameo Ramić Kovačić i ja. Igrači su se sad otišli malo i do južne tribine, ali onako iz daleka dosta. Sad je jedan onako kreativni nered na terenu, više svi su se izmiješali. I opet ću ja prozvati Damea da vidimo gdje je tko i tko što radi. Dameo.
2: Da. Probao sam ja u tom kreativnom neredu preko reda malo doći do našega reprezentativnog vratara, ali upisao je obranu sezone što se tiče ovog pokušaja. Malo je on zapeo tu na klupi grleći se sa sebi bliskim ljudima, pa smo probali iskoristiti taj trenutak, ali pobjegla mu je karavana pa bi je morao stići jer su igrači nastavili nakon zapadne i prema južnoj tribini koja se doduše Davore dosta ispraznila, pa su onda zastali, ipak nisu išli skroz do juga, već se sada vraćaju na fotografiranje, a ovaj kreativni nered o kojem Davor govori znači da su sada u teren ušli i članovi obitelji igrača, ali među njima naravno i oni spretni navijači koji su se uspjeli tu ubaciti, tako da je sada mnoštvo na terenu, ne onako baš onaj pitch and invasion što bi se reklo, odnosno invazija na teren kada pola stadiona uđe, to na Maksimiru nije baš moguće, ali pa nekoliko desetaka, možda i stotinu ljudi sada koristi svoje trenutke da bi se fotografirali s igračima, iako vidim da ih iz kluba pokušavaju okupiti za još neko zajedničko fotografiranje ili nešto tome slično.
1: Ako se dobro sjećam, lani na Rujevici je bilo moguće da su uletjeli svi na teren.
2: Da, Rujevica je niska i odmah uz teren, tako da je tamo je bila potpuna ludnica i onda se čekalo dugo da zapravo kamera nađe mjesto na terenu kako bi snimala tribinu, jer na terenu nije bilo moguće dodijeliti nagrade, odnosno pehare i medalje, one koje su se spuštale, ne zaboravite, helikopterom, to je isto bila scena za pamćenje. Da. Ali danas za tim nije bilo potrebe, kao što nije moguće baš da svi uđu u teren, a to se često prakticira i u drugim ligama tamo gdje je to moguće, iako naravno baš oni koji održavaju teren to ne vole, ali eto, nekada i navijačima
1: da,
2: treba.
1: Gledam ja malo ovdje od ozgora, neki su ipak bili sretniji od drugih pa su onako ušli, čini mi se, a nisu baš u obiteljskim vezama sa igračima.
2: Nisu dio protokola.
1: Da, nisu dio protokola, ali ima ih, srećom ne previše, ali djeca neka dobro to dobijaju autograme, imaju neki starijih malo, uspjeli su nekako preko veze, kako bi se reklo, ući na travnjak koji je uglavnom u plavoj boji, kao što su i tribine danas bile i one silne zastavice i sve. Ne znam kakav je protokol, možda ti bolje znaš, kad bi se trebali pojaviti igrači izvan podno zapadne tribine na onoj pozornici, probat ćemo i to saznati, jer vjerojatno vani već mnogi čekaju.
2: Da, to je zapravo krajnji dio protokola, ali nije bilo uračunato ovo penjanje na sjevernu tribinu. Tako da to će sigurno, ali dobro, moglo se pretpostaviti da će to sve skupa malo kasniti što se tiče izlaska na ovaj vanjski dio proslave. A velim, sad je ovo fotografiranje po terenu, naravno da bi vaš reporter sada mogao tu prekršiti protokol pa ući među sve njih, ali nadam se da nije problem vam, dragi slušatelji, malo se istrpiti. One prve reakcije smo vam donijeli, a nekako je posebniji trenutak da se oni sada fotografiraju i s obiteljima i sa prijateljima, pa i sa ovim najvjernijim navijačima, jer oni baš nemaju priliku svako toliko za biti tako blisko s igračima Dinama i slaviti na terenu ili bilo kojim igračima, bilo kojeg kluba, i vjerujem da si ima to.
1: Da, evo, vidim da tamo nekoga ipak ima silne kamere i ne znam ko je tamo od igrača, malo lijevo od tebe. Tako da tu se nešto, dobro, tu se nešto bolje događa. Evo vidiš, dvojica bolje vide, ja imam još jedan duple oči.
2: Da, dobro, to je Bruno Goda je došao dati izjavu, doduše ja sad ne mogu ni uz najbolju volju prebaciti se ove silne kamere i mikrofone kolega, pa da odmah čujete ovo što on govori, ali pokušat ću nakon što odradi ovaj dio protokola. To je jedan od igrača koji ima trofej, on je bio i u sastavu Rijeke, tako da za njega se puno tu ne mijenja, jel? Ako se ne varam, on je zapravo obranio titulu. Puno je novih igrača koji su došli u Dinamo, puno onih koji nisu navikli osvajati trofeje, to je ranijih godina za Dinamo kadar bilo uobičajeno, ali tim više je ovo posebnija možda sezona u cijeloj toj priči. Pričekat ćemo evo još koji trenutak da se malo ovo slavlje stiša, pa onda
1: Da, pa mi govorimo u stvari o ovih 36, 26 naslova, više od polovice Dinamovih igrača, uključujući i trenera, su osvojili prvi naslov u stvari i to je za njih sigurno, čuli smo od toga Matea Lisicu malo prije, koji nikad ovako nešto nije doživio, koji je došao iz Istre, a velim puno takvih igrača.
2: Slušaj,
1: ima.
2: Tu ipak imamo vezu, kako bi Fabo rekao, selo do sela, jel? Pa smo došli preko
1: da,
2: reda.
1: Da, da, te, pa dobro, da, dobro, da, da. Tu si i ti bio Lisica, je.
2: Bravo, bravo, da.
1: Da, evo, vidim da glasnogovornik tamo pokušava nekoga dovući, pa će valjda uskoro i uspjeti. Možda Livakovića u trećoj sreći ili vidjet ćemo, ali dobro, Livakovića ćemo imati prilike sada u reprezentaciji još gledati i vidjeti. Ustvari najzanimljivije pitanje oko njega je može li ostati u Dinamo ili ne može. Za sada, rekao sam, šanse baš nisu prevelike, jer je ne on skup toliko, ali skupo košta da bi ga se otkupilo opet nazad od Fenerbahčeva, koji sigurno ga neće dati baš za male novce, a ima zainteresiranih i mimo Dinama, to je jasno. Da vidimo gdje su sad igrači, tamo su izmješani, imali koga ko bi krenuo prema tebi. Tu vidim ima i recimo jedan Beljo, stoji je pokraj Belje, dakle dvojicu vidim. To je čovjek, naravno, navijač u dresu Belje, ima kapu, pa ga razliku ipak.
2: Rekli bi ovi slovni vicevima da su jednako trojica, jel, Dion, Drena i Beljo.
1: Da, sva trojica, ko da me Ramić Kovačić.
2: Pa onda i zbog toga možda mogu tu i vezu neku iskoristiti. Ajde, vidjet ću, pokušat ću nešto. Do tad se vraćamo vama da održavate atmosferu. E, Beljo, inače, tražim što se tiče fotografija i svega.
1: Stiže ti rekao, iako mislim da je to, jel to McKenna, morat ćemo
2: to je Scott McKenna, a za simultani prijevod nisam odveć raspoložen.
1: A dobro, ajmo ako možeš do njega, pa ljudi razumiju engleski, a probat ću ja onda poslije malo nešto još nadovezati ili ti, da čujemo zašto ne, ako je već tu, ako ne dođe neko drugi. Jer je zaslužio to svojim igrama, ako ništa drugo. Da čujemo
2: ne,
1: i njegov glas.
2: Mislim, i on je jedan od putnika na svjetsko prvenstvo. Tako da svakako jedan od vrijednijih Dinamovih eksponata u ovom trenutku, Dinamove slačionice, a on i Dominguez, čuli ste već u najavi, bili su i u najboljoj ekipi prvenstva po ovom izboru Hrvatske udruge nogometni sindikat, tako da sve to skupa isto dovoljno govori o kvaliteti njihove izvedbe, a idemo čuti dijelić njegovog izlaganja.
3: Just happy for everyone that's involved with the club, the supporters, the coaches, the players, everyone.
4: You had a nice necklace already.
3: Yeah, I know. The second one.
2: Ovo je bilo referiranje na ogrlicu, kako je kolega rekao, je li, da misli na medalju, kaže druga, računajući i kup, jasno.
1: Druga i prije toga je naravno zahvalio navijačima i svim ostalima.
3: Very crazy. Obviously qualifying for World Cup with Scotland was the first time in 28 years, whereas winning trophies at this club's normal. But I've enjoyed every second of it and there's no better way to finish celebrating in the stands with the fans.
2: Sada su, Davor, već krenuli ove priče o svjetskom prvenstvu.
1: Da, reprezentativne.
2: Sa Škotskom, mislim, pratit ćemo mi naravno sve što se događa na svjetskom prvenstvu, pa tako i Škoti će sigurno biti lijep doprinos, s obzirom da ih dugo nije bilo, ali sada su ipak nama na meniju neke druge teme.
1: Da, Škoti su nam dragi kao reprezentacija, ali i nezgodni kao suparnik bili uvijek. Tako da, što se tiče Škota, za Mehenu ćemo navijati dok ne dođe, ako dođe do nas, onda o tom potom. Idemo uskoro vjerojatno i dalje, tu smo i dalje u Maksimiru. Ako ste zaboravili, igrali su Dinamo i Lokomotiva, rezultat je bio 0-0, evo da se vratimo i na to, ali rezultat već sad je pao u zaborav, čini mi se, jer nikoga ne spominje, niko nije naravno pitao zašto niste pobjedili, zašto je utakmica bila takva, onakva. Bila je svečarska i bila je čvrsta što se tiče Lokomotive, nije bilo popusta ni milosti za igrače Dinama koji nisu uspjeli pobijediti na kraju sezone, ali eto, nije ih to nimalo sputalo u slavlju koje traje i dalje u Maksimiru i koje će trajati još dosta dugo, tako da ponosno hodaju okolo igrači s medaljama, razgovaraju, da, bilo bi sada bolje da malo češće razgovaraju s novinarima nego sa ovim ljudima koji su na terenu, kogod da bili, s obiteljima da će imati prilike i poslije, tako da evo, valjda će doći neko i novi, stižu, čini mi se.
2: Da, doći će jedan od stvarno ključnih igrača Dinama ove sezone, a to je Miha Zajc, koji je došao onako, rekao bih, bez puno pompe, a bio jedan od predvodnika ovog Dinama, pa čujemo i njega.
5: Savršena sezona, dupla kruna, to smo svi željeli od početka i evo, prekrasno. Super. Mislim, oni su nam podrška svaku utakmicu i kad smo igrali vani i kući kroz cijelu sezonu, bili su fantastični i svakem čast na tome i hvala. Pa tu smo malo pričali mi kapetani i onda smo odlučili da idemo gore i lijepo je ispalo.
6: Miha, brzo će, kratak će biti odmor, brzo će ljeto, brzo će ovoga te kvalifikacije za Ligu prvaka koje su nekako onako...
7: Evo već idu jasna pitanja o novoj sezoni, nema predaha za nogometaše nikada, pa da čujemo što Miha Zajc misli.
6: Jel sami si vjerojatno postavljate taj cilj?
5: Ma sigurno, mislim, posle ovake sezone trebamo gledati na više i na bolje. Prvo se moramo svi odmoriti i onda ništa, idemo novu sezonu, znaš se koji su ciljevi, ja se nadam da budemo ostvarili isto u Europi nek savršen rezultat.
2: Da, visoke su ciljeve jasno postavili Dinamovi nogometaši ovom dvostrukom krunom, ali i dobrim Davor europskim nastupom. To smo isto malo već smetnuli sa uma jer je davno bilo na dnevnom redu, ali kad se uzme sve obzir, Dinamo je tu upisao neke lijepe, visoke pobjede, bilo i teških poraza, ali protiv ekipa iz najjačih liga. Mislim da i ta europska sezona zaslužila pa vrlo dobru ocjenu, ako ništa.
1: Pa je, naravno, iako su s obzirom na one prethodne godine apetiti porasli, sjećamo se lani Dinamo za korak ostao kratak u Ligi prvaka, ove godine prošao za korak u sljedeću fazu natjecanja. Naravno, ovaj novi sistem još, rekao bih, nekako nije sjeo sasvim svima, ali vjerujem da Dinamo može i da će, naravno, morat će u pretkolo, ove sezone nije morao ići u pretkolo, sad će morati u pretkolo Lige prvaka, tako da imat će onaj padobran u Europa Ligi i to može biti dosta zanimljivo, jer baš evo i mene osobno zanima, ovaj Dinamo je dominirao u hrvatskom prvenstvu, sve redom pobjeđivao, no prava vrijednost će se pokazati tek kad se ogledaju s nekim europskim suparnicima, to će onda biti pravi ispit, rekao bih, i potvrda svega ovoga, da li je rađeno zaista sve dobro. No naravno, sve zavisi dosta toga i o prijelaznom roku.
2: Apsolutno, i zato već prije ove utakmice bilo pitanja prema Mariju Kovačeviću, planirali već prijelazni rok i to je ovo što smo sad rekli, doista vremena za odmor nema, ako već igrači mogu, a moći će malo ovi koji nisu s reprezentacijama uhvatiti vremena s obiteljima i malo sunca i mora koliko to bude moguće, u uredima će se raditi, i to ne samo jasno u Dinamu, zapravo već u većini klubova se i slaže određena križaljka za sljedeću sezonu, tako da nema tu apsolutno, naravno, za ove najbolje niti malo popusta, jer najbolje se od njih i traži i u sezonama koje idu. A najbolje je pokazao da može pružiti, zbog čega su ga eto i doveli u Dinamo, Mario Kovačević, pa ćete sada imati priliku čuti i završni komentar ove sezone od strane Dinamovog trenera Marija Kovačevića. Već je više puta rekao, gdje god sam bio, u kojem god klubu, od najnižih liga pa nadalje, osvajao sam, potvrđivao sam da sam trener koji može odraditi posao, i potvrdio je to evo i na najvišoj razini. Pa slušamo trenera hrvatskog prvaka Marija Kovačevića kad kolege budu spremne. Možemo čuti. Mario, velike čestitke još jednom, već ste trofej imali, ali sada ste ga proslavili na pravi način. Prvi dojmovi.
8: Pa hvala na čestitkama. Pa već smo se nekako navikli, slavimo ovaj zadnja dva tjedna posle ovoga finala kupa, ali lijepo je za naše navijače, tako danas da je stadion bio pun. Utakmica, više bi rekao, revalnom tonu, ali evo, i takvu utakmicu, najbitnije da je nismo zgubili, da smo nastavili taj niz, već koja je 25. 6. utakmica. Cijeli proljetni dio sjajan. Mislim, znate sami, sezona je bila dosta izazovna, početak, što je normalno bilo, ali ovaj proljetni dio moramo samo o njemu pričati, stvarno jako dobar, i pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet, i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu, i idemo slaviti večeras.
2: Što biste izdvojili kao ključne neke točke, neke slike koje su najviše u glavi iz cijele ove sezone kad je rezimiramo?
8: Pa dobro, bilo je dosta, sada ne idem pojedinačno, ali mislim, ja sam to rekao, te druge pripreme, i u najavi smo govorili stalno kad je te druge pripreme zimske, kako smo odradili, vidio da se to već bolje posložilo, i nakon toga složili smo, stvarno po meni jako dobro, što mene kao trenera veseli, i svim klubama to pokušavam raditi, da smo igrali napadački, dali smo puno golova, nadigravali smo se s protivnicima i Evo, ja mislim da ne može niko prigovoriti nijednu riječ na ove godine na osvojeno prvenstvo, da smo vratili prvenstvo i kup u naš grad.
2: Ono što ste već naučili, nema predaha, nema puno kredita, a nema ni predaha kad ste u ovoj poziciji u kojoj jeste.
8: Pa eto, valjda sad znam šta je Dinamo. Znao sam ja od prvog dana, ali nije lagano, radili smo se, trudili, evo, kad takvi jeste, onda vas to i nagradi. Malo se budemo odmorili, već pripreme normalno su za ovaj pripremni period, brzo bude došao palkacije, još brže, tako da spremamo se, odmoćemo se ja i igrači, malo ljudi koji više rade tu na tu oko igrača, budu to siguran sam dobro odradili, tako da uđemo mirno u pripreme i da budemo spremni za kvalifikacije.
2: Evo, čućemo naravno sada i pitanja kolega.
8: Kad smo izgubili od Istre, moglo me se promijeniti, ja ne kažem, i možda ne bi bilo čudno, ali ja sam i tad vjerovao da će ovako biti. I opet ponavljam, nije to, nisam prvi put napravio to svojom ekipom, nego uvijek vjerujem u svoj rad, moram opet zahvaliti svom stožeru, igračima, talentiranim igračima koje je neko doveo, to prije svega moram spomenuti glavnog čovjeka tu, Zvonu Bobana, hvala mu od srca, jer on je vjerovao sve nas i to je bilo najbitnije. U tom trenutku kad je neko je sumnjao, on nije, evo, pokazalo se da je on opet na kraju bio u pravu. Ja mu se zahvaljujem od srca.
9: Koliko vam odmora treba nakon ovakve sezone?
8: Pa ja sam, evo, neće da sam odbaro, uživao sam zadnje posle finala kupa, stvarno, i u trenzima tamo, to je sve bilo u slavinskom tonu. Sad ću baš otići malo sa suprugom, da jedno 4-5 dana baš da nikoga ne vidim, da se malo odmorim, napun se energijom i vjerujte da nije ono, kako god nekad malo gleda, jedva čekam opet da počnu pripreme, puno izazova ispred nas. Hvala i vama. Da, je stvarno, hvala se svima. Nekad nije sa mnom lako, znam. Tu se malo još nalazim. Da. Ma dobro, svak svoj posao radi, najbolje se zna, tako da nemamo se kome šta zamjerati. Hvala vam od srca svima i odmorite se vi od nas malo i brzo smo opet zajedno.
2: Evo, čuli ste Marija Kovačevića, uvijek onako simpatično, drago, i kad mu nije išlo, ajde, kad je, ne znam, evo, Davor će posvjedočiti, ima veliko trenersko iskustvo, radio je sa mnogim trenerima Dinama. Mislim, onaj period, Davore, kad je uveo taj nepopularni silencio stampa i pobjegao od nekih pitanja novinara, nekako sam to i tada tumačio, on je čovjek koji teško podnosi neke konfliktne situacije, on ih rješava u slačionici, ali kad mora prema javnosti, mislim da je bilo, radije ću se maknuti nego ulaziti u neke konflikte, jer evo vidite i sada pa ona da, dobra stara,
1: nije prvi, da. Upoznao sam i mnoge puno poznatije, iskusnije trenere koji su se teško nosili s tim primjedbama novinara prije svega i teško to podnosili. Svi oni su super krasni, ali kad se nešto nađe, neka kritika, moraju to znati preboljeti. Mnogi to teško podnose i malo je onih koji se ne obaziru previše na to. Ono moje mišljenje, zaista simpatičan Mario Kovačević, nekako, pa mislim da to nije samo moje mišljenje, da mu nedostajalo možda, ali steći će, zašto ne, neke karizme, ne nekog onako udarca po stolu da malo bude čvršći, ali očusno će s vremenom, jer ostalo mi on sam je rekao, a kako bi treneri kao ja, koji nismo bili neki veliki igrači ni veliki treneri, došli do velikog kluba, lako je doći tu ako se zoveš, ne znam, Vahi Halihodžić ili Niko Kovač ili ne znam, to je puno lakše i puno lakše prozija. A ko kaže da ja ne znam o nogometu, barem koji oni, dakle, i vjerujemo da je to i pokazao. E sad samo stvar je njega i on se mora razvijati zajedno s ovim Dinamom. Tu je sad diplomirao na domaćem prvenstvu, je sad mora magistrirati barem na nekoj ligi prvaka, pa ćemo vidjeti onda na čemu je. Znate kako je to, danas i pukovnik, sutra vrlo lako, ipak bez obzira na sve može biti pokojnik kada si trener, i koliko god strpljivosti ima kod Bobana i kod Zajeca, i vjerujem da će biti i dalje, jer treba svakom treneru dati vremena, to je ono što mnogi klubovi nemaju. Evo, Dinamo je ove sezone imao i to mu se na kraju isplatilo, ali opet kod si trenera nikad ne znaš što ti nosi budućnost, dok pobjeđuješ dobro je, ali sve dalje može biti riskantno. Ali u svakom slučaju, Mario Kovačević je opravdao sve što je u njega uloženo, neki način i prilika koja mu je pružena u Dinamu, i samo tako neka nastavi dalje.
2: Da, evo, ja ne znam, je bilo li još...
1: Da.
2: Pa ne, mislim da sad već igrači polako slave i čuli smo sad ove prve reakcije. Htio sam samo reći da se referiram, palo mi je sad na pamet, vidio sam fotografiju danas koja je vrlo simbolična i vrijedi istaknuti to kad govorimo da nije Kovačević imao ko zna kakvu igračku karijeru u smislu inozemnih nekih velikih klubova i toga. On je igrao u jednoj stačionici koja mi se čini da ima više trenerskog štiha ili potencijala nego brojne svjetske stačionice. Danas je naime bio u Varaždinu poslije podne na dodjeli nagrada tamo u zapravo svome gradu i fotografirao se u društvu Zlatka Dalića i Nikole Šafarića. Svi su oni produkti te Varteksove stačionice, igrali su u tome klubu neprežaljenom i mislim ovaj Varaždin drži tu sada priču visoko varaždinskog nogometa, ali onog starog Varteksa više nema. Međutim, evo njih trojice nisu napravili čudesa kao igrači, ali su sada trenutno na toj fotografiji aktualni izbornik hrvatske reprezentacije sa nevjerojatno velikim rezultatima, trener dvostrukog osvajača dvostruke krune Dinama i Nikola Šafarić koji je sa Varaždinom, koji ima pretposljednji ili tek nešto bolji budžet od ovih ekipa koji su se borili za ostanak, zapravo od Osijeka i znatno, znatno manji, treći na kraju, to ne zaboravite, nakon svih ovih današnjih rezultata. Dinamo, Hajduk pa Varaždin pod vodstvom Nikole Šafarića. U istom tom Varaždinu radio je i temelje udarao i Mario Kovačević. Tako da je to jedna vrlo zanimljiva priča. Da.
1: Šafarić je naslijedio Mario Kovačevića koji se nažalost tada razbolio i morao otići na liječenje i hvala Bogu prebolio to sve i evo nagrada mu je stigla.
2: Htjedoh reći da je zanimljiva priča, ali da smo mi pričali poprilično puno što se ovog današnjeg druženja na Maksimiru tiče. Prve izjave ste ove čuli, i Dinamovog trenera i nekih igrača. Diona Belju kao najboljeg strijelca smo već imali prilike slušati ovih dana kada je Dinamo proslavljao titulu, a i bit će još prigode za rekapitulaciju. Međutim, Dalićeve trupe sutra se okupljaju pa će vrlo brzo fokus biti opet na reprezentaciji. Malo će to biti odmah od HNL-a dok će se u miru pod navodnicima slagati rosteri za sljedeću sezonu, a mi dalje pratiti nastupe vatrenih na svjetskom prvenstvu. Imamo li još to, Davore, dodati što se HNL-a
1: ne, mislim da je to je to, kako bi rekli, sad se okrećemo svjetskom prvenstvu, evo. Hvala da, za večeras svima koji ste nas slušali. S vama su u Maksimiru bili tehnički realizator Danko Kuretić, Dameo Ramić Kovačić i
2: Davor Lulić.
1: Da, lijep pozdrav, do slušanja i uživajte dalje uz program drugog programa Hrvatskog radija.
9: Hvala lijepa kolegama iz Maksimira. Dinamo Lokomotiva, posjećamo rezultat utakmice posljednjega kola je 0-0, a u ovom kolu još Hajduk Vukovar 6-3, te današnje pobjede Rijeke protiv Gorice, Varaždina nad Istrom, jučer Osijeka protiv Slaven Belupa, istim rezultatom 2-0.

0: šport i glazba.
1: Još jednom rezultati posljednjeg prvenstvenog kola. Dinamo Lokomotiva 0-0, Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0, Rijeka Gorica 2-0 i Varaždin Istra 2-0. Konačna ljestvica za sezonu 2025-26. Dinamo je prvak 86 bodova, drugi Hajduk ima 68, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. U kvalifikacije Lige prvaka će Dinamo, Europske lige Hajduka, Konferencijske lige Varaždin i Rijeka. Peta je Lokomotiva 44 boda, šesta Istra 43, u nastavku Slaven Belupo i Gorica 41 bod, deveti Osijek 35 i posljednji Vukovar 28 bodova, koji napušta prvoligaško društvo, odnosno Supersport Hrvatsku nogometnu ligu, u kojoj će sljedeće sezone igrati momčad Rudeša.

0: Sport i glazba.
1: Danas su odigrane još dvije utakmice Supersport Hrvatske nogometne lige. Rijeka je pobijedila Goricu 2-0, izvještaj Roberta Ferlina.
2: Pravo hrvatsko i pravo europsko izdanje Rijeke u posljednjoj utakmici na Rujevici ove sezone. Baš kao što su bili uspješni u Europi, tako su bili uspješni u drugome poluvremenu, dvama golovima Gojaka. Najprije u 66. na asistenciju Oreća pogodio je Amer Gojak desne rašlje Matijaševoga gola. Poveli su Riječani protiv Gorice 1-0. Imali inicijativu, imali poluprilike, ali onda ona najveća došla u 84. kada je Gojak sa ruba 16 terca pogodio od grede za svoj drugi pogodak i konačni rezultat današnje utakmice. Rijeka 2, Gorica 0.
1: Trener Rijeke Viktor Sanchez.
3: I think we did very solid performance.
4: Mislim da smo odradili vrlo solidnu utakmicu. Došli smo do pobjede koja nam je trebala, ali nažalost s obzirom na pobjedu Varaždina nije bilo dovoljno za treće mjesto. Svejedno moram čestitati igračima, ali i navijačima. Uživao sam gledajući povezanost tribina i terena. Pobjeda je savršen kraj sezone, po mojem mišljenju vrlo uspješne sezone. Igrači su pružili vrlo visoku razinu igre u svim natjecanjima.
3: I'm very, very high performance in common in all the competitions.
1: I Mario Carević, trener Gorice.
5: Čestitam Rijeci na zasluženoj pobjedi. Što se tiče same utakmice, mislim da smo bili dosta stabilni prvo poluvrijeme, dosta defanzivno dobri, da nismo Rijeci dali puno. Međutim, u tih situacijama smo imali 4-5 situacija za kontranapad, otišli smo kontranapad, ali to je neka naša boljka koja se proteže od prvog kola do zadnjeg, evo, nažalost. Da takve stvari uopće ne konkretiziramo u smislu da uđeš u nekakvu šansu, da njihov golman ima nekakvu obranu, a kaže, to su obećavajuće situacije koje nama ostanu negdje u zraku.

0: Sport i glazba.
1: U još jednoj poslijepodnevnoj utakmici Varaždin je svladao Istru 2-0. Karlo Plazina.
2: 2500 gledatelja pratilo je pobjednički oproštaj Varaždina od najuspješnije HNL sezone. U prvom dijelu dva kaznena udarca za domaćine, dva put je u 14. i 38. minuti precizan bio Mamić, koji je još tri put išao sam prema golu Istre, no nije bio dovoljno pribran u tim situacijama. Na drugoj strani Obando je bio najbliži golu u 27. minuti s 10 metara, snažno je opalio, no ravno u zeleniku. U nastavku zatišje bezopasni udarci Istre do 87. minute, kad je Rozić iz slobodnjaka s 30 metara natjerao zeleniku na čupanje lopte ispod grede. Ostalo je Varaždin Istra 2-0.
1: Poslije utakmice Nikola Šafarić, trener Varaždina.
3: Sama riječ povijest je teška i veseli me što smo napravili nešto što će biti teško nadmašiti, ali kako klub raste, imamo se pravo nadat još većim stvarima i trebamo sad uživati u ovom trenutku. Trebamo se veseliti zajedno s navijačima koji su danas bili stvarno vrhunski. To je ono kad si trener jedne ekipe koja stvarno daje uvijek sve od sebe. Imaš takve navijače i nadam se da će nam to postati navika. Dečkima bi čestitao na vrhunskoj sezoni, na odricanju, na požrtvovnosti, sigurno su patili njihove familije, ali dali su sve od sebe i mislim da mi kao klub možemo biti ponosni na sve što smo napravili.
1: I trener Istre Krešimir Rešić.
4: Prije komentara utakmice prvo želio bih čestitati svome kolegi Nikoli Šafariću, svim igračima, svim djelatnicima NK Varaždina, ne samo na ovoj sezoni, to su već dvije sezone i oni su stvarno meni najugodnije iznenađenje. Današnja utakmica, jednostavno bili smo prenaivni u našem posjedu, znali smo za taj defanzivni blok Varaždina, pripremali se na njega, ali nismo poštivali taj naš plan igre, premalo dubinskih utrčavanja bez lopte, previše izgubljenih lopti ispred defanzivne linije Varaždina i njihove kontre su onako ubitačne, dosta je teško to braniti. Naši 11 terci, u današnje vrijeme Vara, uopće nemam komentara, teško mi se na njih biti osvrnuti.
5: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurocupa Marseille je večeras u svom bazenu slavio protiv splitskog Jadrana 19-16, ali slijedi još uzvrat u Splitu. Poslije te utakmice trener Jadrana Jure Marelja.
2: Porazom ne možemo nikad biti zadovoljni, međutim kad pogledamo sve okolnosti tijek utakmice i način na koja se utakmica odvijala, možemo biti zadovoljni sa 3 gola prednosti. Jel, vidjeli ste, imali smo po meni jedno prestrogo isključenje bez prava zamjene, bili smo 4 minute bez Lole Fatovića, ne treba vam govoriti koliko taj igrač našoj momčadi znači, međutim unatoč svim problemima vratili smo se i mislim da smo stvorili rezultat u kojem smo živi za uzorak u Splitu. Ja samo sam sretan što sam ja trener takve momčadi, jer ta momčad je to pokazala milijardu puta, da uvijek pronađe nekog pojedinca ili nekolicinu pojedinaca koji su raspoloženi. Danas je to bio drugi ešalon naš, ja ga tako zovem, koji su bili stvarno fantastični. Nažalost, našu prve udarne igrače su dobro pokrivali, ali mislim da su ovi momci koji su ušli unutra dali fantastičan obol. Dali smo i golove s 2 metra, dali smo iz nekih neprirodnih pozicija golove koji inače ne dajemo, opet smo improvizirali. Rekao sam u jednom intervju da je to naša majka i vjerujem da imamo šanse uzvrat u Splitu bez obzira na činjenicu što ćemo vrlo vjerojatno gotovo 100% igrati bez Lorena to utakmicu. Ma mi smo te strane detektirali u prvim napadima, odnosno u početku utakmice, odnosno u pripremi utakmice mi već detektirali te situacije, međutim jednostavno neku ekstra kvalitetu, vidjeli ste par golova Vernua, to je praktički kao da puca s ping pong lopticom, momak je izuzetno snažan, međutim kako je išla utakmica kraju vidjelo se da pada, jer smo mi radili na tome da on pada, umarali ga, stvarali pritisak na njega i mislim da smo ostali u jednakom broju igrača da bi stvorili još povoljniji rezultat. Ono što mi nikako nije drago je što su dio igrača bio jako nervozan i to iskusni dio igrača je stvorio sam sebi jednu veliku nervozu koja je rezultirala našim, onako ajmo reći, lošim ulaskom u utakmicu, međutim kako se utakmica odvijala kraju, tako su se smirivali i pozivali se na to i na četvrtinama i mislim da su svi vjerovali u to da se možemo vratiti u neki rezultatski život i jesmo se vratili. I evo, drago mi je zbog toga, ne mogu biti zadovoljan nikako sa nekim odlukama mađarskog suca, stvarno ne mogu bez obzira na broj isključenja, vidjeli ste mi smo par puta igrali i bez kontaktne obrane, mi smo igrali i sve smo živo isprobali što smo mogli isprobati, međutim jednostavno njegove odluke i brzi gol koji neće komentirati suđenje.
1: Europsko prvenstvo u karate održava se u Frankfurtu, oko 600 natjecatelja, 51 zemlja. Hrvatska je osvojila 5 medalja i to još potencijalno nije kraj. Danas zlato MS Gardeli kategorija do 50 kg, potom Sadea Bečirović europska prvakinja u kategoriji do 68 kg. Mija Greta Zorko osvojila je srebro do 61 kg, Ivan Kvesić do 84, Anđelo Kvesić iznad 84 kg bronce. Još 3 medalje u para karate, uz zlatna je Danijela Topić, bronce su osvojili Stipe Barić i Josip Šteko. Sve to bilo tijekom dana poslije podneva, a večeras je Emma Sgardelli osvojila 3. uzastopni

0: predstavnice iz Slovenije, Rumunjske, Španjolske, Francuske, te sam se za zlatno odličje borila sa predstavnicom Bugarske. Malo je bilo stresno, ali zaista sam evo uživala i stvarno sam preponosna i presretna na, zbog ovako velikog rezultata na najvećoj europskoj smotri. Također želim zahvaliti svom klubu, bez kojeg ništa od ovoga ne bi bilo moguće, svojim trenerima, obitelji. Te evo, nadam se da ćemo se sutra ovako veseliti, ako Bog da, da osvojimo brončanu medalju, to jest ekipnu brončanu medalju. Sutra nas očekuje još jedan, još jedna borba sa predstavnicima Austrije. I evo, zaista se nadam da ćemo se sutra opet ovako jednako veseliti.
1: Hrvatska, Austrija sutra u prijepodnevnom terminu posljednjeg dana prvenstva, a nakon glazbe vratit ćemo se rukometu, odnosno završnici Kupa Hrvatske i to za rukometaše. Finalna utakmica između Nexa i Zagreba je sutra u 18 sati i 15 minuta uz prijenos u našem programu, a podsjetit ćemo se uz razgovore Marka Šivaka na polufinalne utakmice Zagreba Ribola 32-21, Boris Dvoršek i Luka Pavić bit će pred mikrofonom našeg Marka, a također Nexe Gorica 30-26, Matko Moslovac, odnosno Hrvoje Ceković.
2: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Čestitke treneru Zagreba Borisu Dvoršeku. Ispalo je na kraju ipak rutinski, iako dobrim dijelom utakmice rezultat iz perspektive Ribole Kaštela uopće nije izgledao loše.
2: Pa nije izgledalo loše, dapače, mi smo dobro otvorili utakmicu 8-2 i dobro smo pripremili, mi neki dogovor da od početka krenemo agresivno da pokažemo neku svoju kvalitetu. Međutim, nakon tih 8-2 smo malo odigrali, ima neki onak dozirano sa dosta oscilacija, poli smo pečat nekih zicera, par lopti dali ruke, to se čas istopi, kao što je dobra ekipa, oni su do tuda izbacili dva ozbiljna premijer ligaša, znači Čakovec i Spaču. I ekipa koja ima glavu i rep, ja im čestitam i ovim putem na ulasku na Final Four i želim se najbolje sljedeće godine da pokušaju se vratiti u premijerku, bi to dobro bilo za hrvatski rukomet. Kažem, oni su ekipa koja ima glavu i rep, znaju što hoću, igraju ono što mogu. Mi smo drugo poluvrijeme ubacili u brzinu više, ubacili smo energiju, ono što sad mi imamo prednost kad promijenimo igrače, mi ne padamo nego rastemo i ta energija, individualna kvaliteta i kolektivna kvaliteta je došla do izražaja. I na kraju smo zasluženo pobjedili. Mogu reći da je malo išao meni na dušu što sam ja to dežirao naprijed, sam odredio koliko će ko igrati minuta i nisam baš gledao izvedbu, nisam baš gledao da li neko promaši fula. Da je utakmica onak, prvoligaška mijenja bi ja to drugačije sam rasporedio. Mi tri tjedna nismo imali utakmicu. Znači morao sam neke dići u formi, morao sam neke vratiti u formi, morao sam neke razigrati. Opet sam pazio da ne potrošimo energiju, da sačuvamo energiju za finale i za tu utakmicu koja je nama puno važnija. Ovo mi je bilo sve da li ćemo dobiti 5, 8, 10, osjetila se razlika u kvaliteti cijelo vrijeme i znalo se da ćemo mi se odlijepiti u nekom trenutku i oni ne mogu pratiti naš ritam iz drugog poluvremena. Tako da to prvo problem možda mene isto ide malo na dušu, nisam htio puno mijenjati jer kažem naprijed sam odredio neke stvari za ovu utakmicu.
1: Vratio vam se Filip Glavaš, a onda ste u uvodu utakmice opet ostali bez Filipa Glavaša.
2: Da, on se vratio, on je, ajmo reći, zadnja tri tjedna otkazao reprezentaciju, stvarno nije trenirao dva mjeseca i nije bio spreman. Nije bilo smisla da ide u reprezentaciju igrač koji nije spreman, koji dva mjeseca ne igra. Ali bio zadnja dva tjedna normalno u treningu, sve izdržavao i radio je puno i dodatno i sam i stvarno vidio da se htio vratiti. I testirali smo, igrali smo pred 10 utakmica prošli tjedan sa Dugim Selom, izdržao je sve, sve je bilo normalno, očito je malo to koljeno proplesalo. Da se mene sad ovom pitanju, u trenutku pita, slobodno do 25.7. dok ne počnu pripreme, to je predragocjen igrač i za naš klub i za reprezentaciju, nema smisla da riskiramo ići zdravlje i obavit će se pregled, naravno da vidimo o čem se radi. Ostali se nažalost bez njega, dolazi Tufekić iz Zagreba, ovak je neki bilo planiran, Tufekić dođe na finale. Tako da igrač Tufekić Dodić koji su zadnja dva mjeseca koji je Glavaš bio odsjećan, stvarno odradili dobar posao. I odradili su i Sesta i Nekse, sve ovdje koji su oni igrali, odradili dobro, tako da tu stvarno imamo širinu i tu smo dobro pokriveni. Žao mi je Fiće, žao mi je Glavaš jer se stvarno veselio povratku i guštano vidim da je živio za tu utakmicu, ali ja nespretan pokret. Možda je to konje još nije bilo dovoljno stabilno, ne znamo. Napravi sad detaljni pregled, ja vidim, on je predragocen i za reprezentaciju i za klub i po meni odmor i nema smisla sad više se forsira bilo šta, jer to je jedini put da se izliječi ovako ozbiljno.
1: S obzirom na tu širinu koju posjedujete, vjerojatno neće biti problema sa snagom za finale, kogod u njemu bio, razgovaramo prije drugog polufinala između Gorice i Nekse.
2: To je moja prednost kao trener, odnosno recimo trenera Gorice i Nekse, ali ovo utakmica će biti žestoka, ja mislim 60 minuta, oni nemaju tu mogućnost kalkulacije i čuvanja energije i čuvanja snage. Mi smo puni snage, mi ćemo sad, nijedan igrač nije odigrao više od 30 minuta, tako da je to bilo kao jedan trening i mislim da će imati dovoljno snage i glavu, koncentracija, jer snaga nosi i fokus i koncentraciju i mislim da ćemo biti spremni, da ćemo imati snage i sa puno rotacija, da ćemo to final odigrati na visokoj razini. To je jedini način da ga i osvojimo, jer Gorica i Nexa su vrlo nezgodni protivnici, ali kažem, to je moja prednost odnosno na njih dvojica kao treneri neće moći čuvati snagu jer je zaista ova utakmica, ja očekujem veliku borbu ovdje između Gorice i Nexa.
0: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Luka Pavić nakon polufinalne utakmice Ribole Kaštela i Zagreba. Na kraju Zagreb uspješniji 17 razlike, ali tamo negdje do 37. 38. minute semafor je pokazivao samo plus 2 za Zagreb. Kako ste zadovoljni vašom utakmicom?
2: Pa zadovoljni smo sve skupa. Prvo poluvrime, kako ste rekli, tih skoro pa 10 minuti i drugoga smo se držali u nekom egalu, a poslije ponestalo je malo snage. Ipak je u njih šira rotacija, najbolja ekipa Hrvatske. Tako da sve skupa zadovoljni smo, svi smo se izrotirali, dobili priliku i sretni idemo kući.
1: Na momente ste doista briljirali na terenu nekim potezima.
2: Pa je, mislim, ušli smo bez nekog pritiska. Malo se osjetila na početku nervoza, ali znali smo da smo došli uživat i htjeli smo se pokazati u najboljem svjetlu i mislim da smo to napravili.
1: Na neki način vam je ovo bila kruna sezone.
2: Da, ušli smo u sezonu, mlada ekipa, nema pritiska u prvenstvu ni kupu. Pobjedili u kupu dva premijer ligaša, pokazali se da možemo, tako da sve skupa jedna lipa nagrada.
1: Nije izostala ni podrška vaših navijača ovdje u Poreču.
2: Tako je, ovim putem se zahvaljujem stvarno, bili su mnogobrojni, bila je dobra podrška tokom cijele utakmice i kapa i njima do poda.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala vama.

0: sport i glazba.
1: Matko Moslavac nakon polufinala Hrvatskog kupa u Poreču, na kraju nek se bolje od Gorice s 4 razlike, ali u 53. minuti rezultat je bio izjednačen.
2: Pa da, na kraju izgleda kao da smo to jednostavno pobijedili. Stvarno cijelu utakmicu se igralo gol za gol, malo mi u vodstvu, malo oni, ali eto, na kraju je presudila ta naša agresivnija obrana i stvarno čestitam ekipi Gorice prvo na borbi, a onda i svim našim dečkima i stožeru na pobjedi.
1: Koliko vas je poremetilo Lučinovo isključenje već u 4. minuti utakmice za radio crveni karton?
2: Pa da, sigurno da nam je to malo poremetilo planove, ali kažem, svi smo tu koji smo na klupi, dobri igrači, vjerujemo jedni u druge i evo već dio sezone smo igrali zapravo bez Tina kad je bio ozlijeđen, tako da nismo se predavali, evo na kraju je presudilo zajedništvo.
1: Potegnuo je u drugom poluvremenu Aleksandar Cenić, postigao čak 6 golova i to je na neki način također vas guralo prema toj pobjedi.
2: Pa da, stvarno kaže, imamo veliku širinu, svaku tekmu neko novi iskoči, evo danas je to bio on i mogu reći njegov brat Ognjen, koji su izvukli utakmicu, ali kažem, čestitam njemu, stvarno odlična partija, izvukao nas je i golmanima i stvarno, evo, sretni smo i idemo s optimizmom u finale.
1: Na neki način ovo je bila puno neizvjesnija utakmica od one prve polufinalne, koliko ste uspjeli sačuvati snage za taj finalni ogled sa Zagrebom?
2: A mislim da se vidjelo po rezultatu da nismo baš štedili snagu, ali eto, imamo dan odmora sutra, malo ćemo se odmoriti, analizirati, kažem, finale je finale, to se osvaja i idemo dati sve od sebe i nadamo se kanti.
1: Hvala lijepa i sretno.
2: Hvala.
0: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Hrvoje Ceković nakon polufinala koji je ponudio maksimalnu borbu, maksimalan žar. U 53. minuti rezultat je bio zadnji put izjednačen i onda kao da je Gorici ponestalo snage.
2: Pa evo, mislim da si zapravo sad sve sam rekao, evo baš to, jer malo smo tanja klupa nego što je Nexa sigurno, to sada ne govorim zašto i kako, ali mislim da pokazali smo da možemo stvarno s Nexom igrati sigurno, da svaka utakmica je s njima egal, evo i ove sezone smo i prvi put pobjedili, šteta što nismo sada evo u kupu, ali pokazujemo našu kvalitetu, našu dobru igru, naš rad mladi dečki, našeg trenera i idemo dalje, šta nije ovo ništa, ovo je uspjeh kluba, uspjeh naših igrača, naših trenera, možemo samo pohvaliti.
1: Prvi put ste se malo poštiznuli u drugom poluvremenu kad ste inzistirali na igri 7-6, primili ste, ajmo reći, lake zgoditke, vratili se iz minus 3 i onda jednostavno više nije bilo, kao što ste sami rekli, te širine klupe.
2: Pa da, evo, to što kažeš, to je 7-6, dovoljna jedna mala tehnička greška da oni lagani gol zabe, a to onda na nas djeluje malo negativno, jel? Ali pokazujemo i karakter. I nakon toga se vraćamo, evo, i jednostavno to opet se vraćamo malo na umor igrača u 53. minuti, psiha, umor i tu je Nexa bio bolji.
1: 8 vaših golova skrila, zaista sjajan učinak. Malo ste imali onaj jedan promašaj u početku sedmerca, ali nije vas poljuljalo.
2: Pa nije, a šta ću, ja sam malo stariji tu igrač ove lige, više sve, tak da mene jednu fulo ili dvije, tri meni, tak sve jedno, ja idem dalje, pucam sve, mislim da bi tak svaki trebao igrač, nema šta razmišljati o nekom šutu, ponovit će se još 100 puta u nečoj karijeri, u mojoj karijeri, samo se igra, danas sam ja zabio tih 8, ali to je kod nas, evo, nikad niko nije poseban igrač da se stiče toliko, svi uvijek igraju sve, tako da, evo, i golmana treba našeg, mislim, pohvaliti Surića, da je, evo ne znam, možda znaš koliko ima obrana, evo danas nas je on držao sigurno u igri u nekim trenucima i on Karaulu naravno treba pohvaliti, on je tu stariji uz mene koji je vođa tu u vanjskoj liniji, onda je to kombinacija s ovim mladim Neralićem, Lopcem, stvarno dobra kombinacija.
1: 14 obrana Sorića, što se tiče Gorice, odlučivali ste u zadnjem kolu prvenstva praktički u poziciji broj 2 sa Sesvetama, također ste igrali polufinale kupa, možete reći da je ova sezona za vas super uspješna.
2: Super uspješna, evo, sudim se reći jedna od najboljih, sad neću reći li je najbolje dugo povijesti kluba, sigurno, evo, to nam je bio i cilj, na kraju i to smo izborili, tako da stvarno možemo ponosni, evo, ovo je možda bio šlag baš na tortu na kraju, da smo izborili to finale, ali nemamo šta žaliti, ide još, evo, još ove dvije, tri utakmice, ovisno koliko s Nexom, šta god napravili, bit će super, izborili smo Europu, sad ćemo vidjeti šta ćemo u Europi sudjelati u kojem natjecanju, tako da je klub u odličnoj poziciji i može samo
0: sport,
2: evo na bolje.
0: I glazba.
1: Hvala.

0: sport i glazba.
1: Današnji rezultati svjetskog prvenstva u hokeju na ledu u Švicarskoj: Danska, Slovenija 4-0, Latvija bolja od Sjedinjenih Država 4-2, Češka je svladala Slovačku 3-2, Švicarska uvjerljiva protiv Mađarske 9-0, a u večernjim utakmicama Njemačka, Austrija 6-2 i upravo prije nekoliko trenutaka pobjeda Norveške nad Švedskom 3-2. U talijanskom nogometnom prvenstvu Lazio Pisa 2-1, nekih desetak minuta prije kraja posljednje kola španjolske La Lige. Trenutačni rezultati: Alaves Rayo Vallecano 1-1, Betis vodi protiv Levanta 2-1, Celta Sevilla 1-0, Espanyol Real Sociedad 1-1, Getafe Osasuna 1-0, Girona Elche 1-1, Mallorca upravo povela protiv Ovijeda 2-0, madridski Real vodi protiv Atletika iz Bilba 3-1, a Valencija protiv Barcelone 2-1.
0: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Bila je vrlo burna sportska subota, potvrdit će to sljedećih 6 minuta. Dinamo je proslavio naslov u posljednjem 36. prvenstvenom kolu, Dinamo Lokomotiva 0-0. Davor Ulić.
2: Dinamo je zajedno s više od 25.000 navijača u Maksimiru proslavio naslov prvaka, u stvari dvostruku krunu, jer oba pehara i za prvenstvo i za kupu bila su u rukama igrača, ali prvi put i navijača, među koje su se popeli na sjevernu tribinu, modri nogometaši u slavlju i veselju kako dugo nije viđeno u Maksimiru. Dinamo istina na kraju nije pobijedio Lokomotivu, završilo je 0-0 u revijalnoj utakmici u kojoj su prilike imali i jedni i drugi. U prvom dijelu Livaković je morao obraniti udarce Vukovića koji je u 46. minuti pogodio je vraticu. Isto je to u 79. minuti s druge strane učinio Dinamov povratnik nakon teške ozljede Španjolac Torrente. Probali su za Modre i Kordoba i Soldo i Topić, ostalo je 0-0. Nikome to nakon utakmice nije bilo previše važno jer Dinamo je uzeo sve. Beljo nije dostigao Eduarda, ali s 31. pogotkom najbolji strelac prvenstva. Modri su daleko iza sebe ostavili konkurenciju i to su navijači prepoznali. I Bedlu Boysi, ali i mnoge obitelji s djecom. Od jutra se pjevalo u Maksimiru podnozapadne tribine gdje je slavlje i završilo u zabavni program i dolazak igrača na pozornicu uz ovacije. Vjerojatno i posljednji put u starom, oronulom, ali i dalje kultnom Maksimiru.
1: U dvije ranije odigrane utakmice, Rijeka Gorica 2-0, Robert Ferlin.
3: Pravo hrvatsko i pravo europsko izdanje Rijeke u posljednjoj utakmici na Rujevici ove sezone. Baš kao što su bili uspješni u Europi, tako su bili uspješni u drugome poluvremenu, dvama golovima Gojaka, najprije u 66. na asistenciju Oreća, pogodio je Amer Gojak desne rašlje Matijaševoga gola. Poveli su Riječani protiv Gorice 1-0. Imali inicijativu, imali poluprilike, ali onda ona najveća došla u 84. kada je Gojak sa ruba 16-terca pogodio od grede za svoj drugi pogodak i konačni rezultat današnje utakmice. Rijeka 2, Gorica 0.
1: Varaždin bolji od Istre, istim rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
4: 2500 gledatelja pratilo je pobjednički oproštaj Varaždina od najuspješnije HNL sezone. U prvom dijelu dva kaznena udarca za domaćine, dva put je u 14. i 38. minuti precizan bio Mamić, koji je još tri put išao sam prema golu Istre, no nije bio dovoljno pribran u tim situacijama. Na drugoj strani Obando je bio najbliži golu u 27. minuti s 10 metara snažno je opalio, no ravno u zeleniku. U nastavku zatišje bezopasno udarci Istre do 87. minute kad je Rozić iz slobodnjaka s 30 metara natjerao zeleniku na čupanje lopte ispod grede. Ostalo je Varaždin Istra 2-0.
1: Ranije Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Konačna ljestvica Dinamo 86, drugi Hajduk 68 bodova, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Peta Lokomotiva 44 boda, šesta Istra 43, sedmi Slaven Belupo i osma Gorica 41, pretposljednji Osijek 35 bodova, a posljednji Vukovar 28, koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone, među 10 najboljih, bit će momčad Rudeša. U doigravanju za Premier ligu nogometaši Hull City-a Sergeja Jakirovića svladali su Middlesbrough 1-0. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja.
5: Porazom ne možemo nikad biti zadovoljni, međutim kad pogledamo sve okolnosti tijek utakmice i način na koji se utakmica odvijala, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
1: U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost bolja od Juga 11-9. Petra Marčinko pobijeni sa turnira tenisačica u Rabatu, uspješnije od Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i u trenutku prekida zbog ozljede ukrajinske tenisačice 3-0. Pobijeni sa Strasbura Amerikanka Emma Navarro, a na ATP turnirima u Ženevi Amerikanac Lerner Tien, a u Hamburgu Peruanac Ignacio Buse. U 14. etapi biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pile u dužini od 133 km najbrži je bio danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 65. U ukupnom redoslijedu je na 117. poziciji. Podi Vingegaard ispred Portugalca Alfonsa Eulalija i Austrijanca Gala. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emu Zgardeli u kategoriji do 50 kg.
6: Zaista još uvijek nemam riječi, nekako mi se sve čini nestvarno.
1: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović.
7: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2 i rezultiralo je sa zlatom oko vrata.
1: Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko.
8: Bilo je potrebno puno vjere, dokazala sam i sebi da ja to mogu.
1: Osvajači bronce su Ivan Kvesić u kategoriji do 84 i brat Anđelo iznad 84 kg. Sofija Meštera osvojila je srebrnu medalju na dvovisinskim ručama na svjetskom challenge kupu u Taškentu. Riječ je o njezinom najboljem rezultatu na tom natjecanju, ujedno i najboljem rezultatu u dosadašnjoj seniorskoj karijeri i to s nepunih 18 godina. U finalu hrvatskog kupa rukometašica u Poreču Podravka Lokomotiva 29-18, Marko Šivak.
9: Podravka je u Poreču stigla do 28. naslova u kupu uvjerljivom pobjedom protiv Lokomotive 29-18. Već u prvom poluvremenu Koprivničanke su izgradile 8 pogodaka prednosti koja je u nastavku rasla do rekordnih plus 11. Čak 17 obrana imala je Lucija Beše na golu Podravke, a najučinkovitija igračica bila je Matea Bletikosić sa 7 pogodaka. Kod Lokomotive 5 skoritaka Stele Posavec.
1: U utrci za veliku nagradu Kanade vozača Formule 1 u Montrealu u sprinterskoj utrci najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu ispred Britanca Landa Norrisa u McLarenu i još jednog vozača Mercedesa Italijana Kimija Antonellija.
0: Sport i glazba.

0: posljednje su minute s nadoknadama u posljednjem kolu španjolskog nogometnog prvenstva. Završili su dvoboj Mallorca Oviedo 3-0 i madridski Real protiv Athletic Bilbao 4-2. Sada već u šestim minutama sudačke nadoknade, jer sve su utakmice očito počele u isto vrijeme u drugom poluvremenu. Upravo su još završila dva susreta, Betis Levante 2-1 i Espanyol Real Sociedad 1-1. A u posljednjim trenucima Alaves Real Vallecano 1-2, Getafe Osasuna 1-0, Girona Elche u izravnom susretu za ostanak ili ispadanje iz prvoligaškog društva 1-1. U međuvremenu još i pobjeda Celte nad Sevilljom 1-0. To zapravo znači, prema trenutačnim rezultatima, ostalo je još minute, dvije, tri do kraja ili više, ovisno kakve će nadoknade biti, da bi iz lige mogli ispasti Oviedo, Girona i na kraju momčad Mallorca, s obzirom na zbroje ukupnih rezultata s Osasunom i Levanteom, jer te će tri momčadi na kraju prema svemu sudeći imati 42 boda. Završila je utakmica Alavesa Rayo Vallecano 1-2, ali to su upravo dvije utakmice koje su ključne, Getafe Osasuna 1-0 i Girona Elche 1-1. Tu već krećemo u 8 minutu sudačke nadoknade, a s obzirom da smo na 22 sata 58,5 minuta, onda ćemo kazati da su za tonskim stolom ovog poslijepodneva i večeri, odnosno do 22 sata bio je Mario Pongračić. Od 22 sata s nama je Bernard Cvek i ostaće još naravno tijekom noći. Glazbena urednica bila je Gorjana Ivoković. U poslijepodnevnom dijelu programa s vama je za mikrofonom bio Vladimir Horvat, ja sam Lovrko Magdić. Getafe Osasuna 1-0, to je konačan rezultat i sada čekamo još samo onu ključnu utakmicu koja će nam dati odgovor ostaje li možda Girona u prvoligaškom društvu ako u posljednjim trenucima postigne pogodak. Valencija Barcelona 3-1, to je praktički nebitno. Barcelona je prvak Španjolske još od ranije, ali čekamo završetak dvoboja između Girone i Elča. Sutra u emisiji Sport i glazba, koja će trajati od 15 do 23 sata, prenosimo finalnu utakmicu Hrvatskog rukometnog kupa između momčadi Nexa i Zagreba u 18 sati i 15 minuta, a bit će još i osvrt na nogometnu sezonu u kojoj Dinamo osvojio naslov prvaka. Hajduk će igrati u kvalifikacijama Europske lige, Varaždin i Rijeka u kvalifikacijama konferencijske. Vukovar je napustio prvoligaško društvo, a sljedeće sezone, kao što smo rekli, igraće nogometaši Rudeša, koji su danas u gostima svladali Dugopolje 3-0. Girona i Elče su već na domak 9. minute sudačke nadoknade, ali kada je već riječ o izravnom dvoboju u kojem je bilo i žutih kartona, puno zamjena igrača i pogotovo u vrlo nervoznoj završnici 4 žuta kartona u samo 3 do 4 minute, bilo je predviđeno 7 minuta sudačke nadoknade, zato i očekujemo taj konačni trenutak koji će nama otkriti koja će od ove dvije momčadi napustiti španjolski prvi razred nogometa. No, 7 minuta jest prošlo, to je najmanje 7 minuta kada sudac označi, međutim, pošto smo sada već i na 8,5 minuta, o tome ćemo morati ipak u idućim informativnim emisijama. Girona Elche, odlučujuća utakmica za ostanak u španjolskom nogometnom društvu, još uvijek je u posljednjim trenucima 1-1. Srećan pozdrav.
1: Sport i glazba na drugom. Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Autopilot on. We're engaged, Mr. Cahill.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
5: One, two. Check me out right here, yo.
6: Welcome.
7: Lay him down.

Tonight I'm feeling a little bit hoe.

0: Energy Max.
1: Još jednom dobro večer svima, slušati drugi program Hrvatskog radija, 1379. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub, 1379. epizoda u godini u kojoj obilježavamo 30 godina postojanja. Dakle, krenuli smo davne 1996. i ponovno ćemo proslaviti godišnjicu u Amsterdamu u sklopu Amsterdam Dance Event Festivala u listopadu ove godine. Jewel Kid, Adrian Auer, Hoish, Extended Mix sluša smo. Emisiju nastavljamo s Tony Romera, kome se ljama Extended Mix. Nakon toga slijedi DJ Chili T, Deep in the House of God, Vocal Mix.

0: Stanley DJ Max.
1: To Terry Watch Want Original Mix, slušali smo, nakon toga čuli smo St. David Wallace Revenge Original Mix te Suki Soul Can't Stop Extended Mix. 1379. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub na drugom programu Hrvatskog radija. Nastavljamo s DJ Max and Ron Carroll, Turn It Up Extended Mix, odnosno s mojim singlom Turn It Up. Nakon toga slijedi Rock Dublo Lift Original Mix te Bedford Let Me Go Extended Mix.

Take care. Bye-bye. Adios. See ya.

Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,